0: thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À, thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
0: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
1: Coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mixmore.
1: Chỗ anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
1: Ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện chi nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về câu chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Ở cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
0: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
6: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
7: Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
8: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
6: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
8: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
6: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đồng thời bổ sung cơ sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
8: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.
6: Thưa quý vị và các bạn, Luật Sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng Luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
9: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ.
8: trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại, và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho rằng luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
10: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
8: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
11: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
8: Sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội TP.HCM, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
12: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
8: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số. Đặc biệt, các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI, quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
13: Những sự kiện văn hóa,
14: những bản sắc độc đáo,
13: những trải nghiệm bốn phương.
14: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt

0: trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
1: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị, ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
3: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
2: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
4: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
2: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
5: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
2: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
6: Với một cái cơ quan như chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc đấy, và hình ảnh thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác, hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
2: Tại khoản 3 điều 20 luật sở hữu trí tuệ quy định

0: định rõ tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm đưa di sản của Bác trở thành động lực trực tiếp, thước đo cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
5: Chỉ thị 07 xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt gắn học tập với trách nhiệm nêu gương, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp làm thước đo chính. Xây dựng văn hóa công vụ và tư duy đổi mới, cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, kiên quyết kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm. Cụ thể hóa 3 nhóm tiêu chí nêu gương của cán bộ, người đứng đầu: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, không lãng phí, tham nhũng, tinh thần phục vụ nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số ngắn gọn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, tăng cường kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Chuyển mạnh công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ giám sát đăng ký kế hoạch sang giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc, xử lý nghiêm khắc bệnh hình thức và báo cáo sai sự thật.
4: Vâng, thưa quý vị, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ. Việc học tập Bác phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên thiết thực gắn với chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân. Nhưng làm thế nào để một yêu cầu rất đúng trở thành cách làm hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với hai vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
6: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội.
7: Xin được kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo so với chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì với chỉ thị 07 lần này có những cái điểm mới đột phá căn bản như thế nào ạ?
6: Chỉ thị 07 mà Trung ương mới ban hành tháng 7 vừa qua đã không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai chỉ thị số 05, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới khác biệt giữa hai chỉ thị này là chỉ thị 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ thị 05 tập trung vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 chuyển thành đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới đột phá của chỉ thị 07 còn là lần đầu tiên nhấn mạnh cái nội dung phương pháp Hồ Chí Minh cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh mang ý rất thiết thực. Nó đặt ra yêu cầu người cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị, nội dung, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo và làm việc khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của người. Phương pháp này nó giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.
4: Tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành thì có lẽ là nó không chỉ đơn thuần là chúng ta thay đổi về cái thuật ngữ, mà đó chính là một cái bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
6: Thực hành mang cái hàm ý sâu sắc và rộng hơn làm theo. Nếu làm theo chủ yếu nhấn mạnh noi gương, rèn luyện phẩm chất, thì thực hành đòi hỏi vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học tập phải chuyển hóa thành năng lực hành động và kết quả cụ thể. Như vậy, đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cách diễn đạt, từ ngữ, mà nó phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong quan niệm về học tập và vận dụng di sản Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia đặt ra ngày càng cao, thì việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở việc làm theo, mà điều quan trọng hơn là phải thực hành, tạo cơ sở thống nhất từ nền tảng tư tưởng đến tư duy hành động trong từng quyết sách, từng việc làm hàng ngày cụ thể.
4: Vâng, việc học Bác đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có nói ạ, chúng ta không chỉ dừng lại ở nhận thức mà chúng ta phải chuyển hóa thành những cái thực hành cụ thể, những cái công việc cụ thể và đem lại một cái kết quả cụ thể. Vâng ạ, nhìn lại một cái chặng đường hơn một thập kỷ qua kể từ khi mà chỉ thị số 03 rồi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được một cái nền tảng nhận thức rất là quan trọng trong toàn Đảng toàn dân. Thưa bà Lê Thị Kim Huệ ạ, qua thực tế nhiều năm thì bà cảm nhận như thế nào về những cái việc học và làm theo Bác từ góc độ của cá nhân cũng như là ở những cái đơn vị mà bà từng phụ trách ạ?
7: Vâng ạ, tôi cho rằng là qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 03-05, điều quan trọng nhất chúng ta được không chỉ là về nhận thức, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, mà từng bước đưa những cái giá trị ấy vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn cơ sở thì tôi nhận thấy một điều rất là rõ ràng rằng là người dân không đánh giá cán bộ bằng việc chúng ta nói về Bác hay đến đâu, mà sẽ bằng việc chúng ta giải quyết công việc của người dân như thế nào. Đặc biệt là Bác Hồ đã từng căn dặn là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Không được chỉ nói suông mà phải thực sự nhúng tay vào việc. Vì vậy với tôi thì học Bác trước hết là học cách đặt mình vào công việc mà dân dân mong muốn. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng và nhanh hơn. Một buổi tiếp dân với thái độ cầu thị và kiến nghị được theo dõi đến cùng. Một khó khăn của người dân được cán bộ chủ động tháo gỡ, trực tiếp xuống địa bàn khi phát sinh vấn đề. Đó chính là biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác.
4: Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái chặng đường đã qua thì cũng đạt được những kết quả rất rõ ràng. Tuy nhiên là thực tiễn triển khai ở không ít nơi thì nó cũng bộc lộ một cái khoảng cách rằng là cái việc học tập và quán triệt đăng ký làm theo được tổ chức khá bài bản, nhưng mà để chuyển hóa thành những cái hành động, những cái kết quả cụ thể thì cũng chưa đồng đều. Có những nơi mà việc học Bác nó còn mang tính hình thức. Vậy thì theo hai vị khách mời ạ, đâu là nguyên nhân ạ? Trước hết xin được mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ.
6: Theo tôi, cái nguyên nhân chính vẫn là do cái nhận thức của một số cấp ủy và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa, cái tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, như đánh giá của chị Thiếu Bảy, việc học tập ở một số nơi nó vẫn còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và chưa tạo được cái chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ chỗ nhận thức như vậy, cho nên cái việc quán triệt, việc triển khai còn thiếu triệt để, nghiêm túc, còn chung chung và nhiều khi vẫn mang tính phong trào.
4: Đúng.
6: Và thứ ba, tôi nghĩ rằng là do một cái nguyên nhân nữa, tức là thì cái cơ chế phát huy cái vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có mặt vẫn chưa đầy đủ và hiệu quả nhiều khi vẫn chưa đồng đều.
4: Còn với quan điểm của bà Huệ thì như thế nào? Những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cái việc học Bác này nó chưa thành một cái phong trào mà mang lại những cái việc làm, những cái kết quả cụ thể ạ?
7: Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi cách chúng ta hiểu về đăng ký làm theo Bác. Nếu chỉ đăng ký một việc rồi cuối năm báo cáo đã hoàn thành thì sẽ rất dễ quay trở lại là bệnh hình thức. Và chỉ thị 07 thì đã chỉ rõ cái yêu cầu chuyển từ kiểm tra việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng. ở phường Kim Liên thì tôi cho rằng là mỗi một việc đăng ký sẽ phải có 3 lớp tiêu chí.
4: Vâng.
7: Một là đầu việc, tức là chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Hai là
4: rất rõ ràng, đúng không?
7: Vâng ạ. Hai là kết quả, thì giải quyết được đến đâu và trong thời gian bao lâu. Và thứ ba nữa là cái người thụ hưởng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cái đối tượng thì đánh giá thế nào về cái kết quả đó. Và tôi muốn tiến tới một cái cách đánh giá mà ở đó thì cán bộ không chỉ tự nói là mình đã làm tốt, mà kết quả phải được kiểm chứng bằng hồ sơ, bằng tiến độ, bằng sản phẩm và bằng phản hồi. Nếu như những cái nội dung đấy liên quan đến người dân hoặc liên quan đến những cái vấn đề mà trực tiếp cán bộ ở các ủy ban nhân dân, các xã phường đang trực tiếp thực hiện. Và tương ứng như vậy thì với mỗi một cái nội dung mà đăng ký từ đầu năm thì sẽ phải thể hiện thông qua tất cả những cái nội dung mà tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi vừa triển khai. Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm rất là sâu sắc của chỉ thị 07.
4: Dạ vâng. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có suy nghĩ thế nào với cái cách mà triển khai ở phường Kim Liên theo 3 cái lớp tiêu chí rất rõ ràng như vậy ạ?
6: Khi tôi được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của phường trao đổi thì tôi thấy có lẽ đây những vấn đề mà theo tôi là mang ý nghĩa rất là thực tiễn rất lớn. Tức là giữa từ chỗ là học tập rồi quán triệt chuyển khang theo đúng tinh thần chỉ thị 07, đó là thực hành qua cái việc triển khai và qua cái việc tổ chức thực hiện. Và tôi thấy nó có cái gì đó mà nó rất gắn với cái yêu cầu chỉ thị 07, đó là đổi mới tư duy rồi chuyển thành nhận thức, chuyển thành nghĩa là hành động một cách rất cụ thể.
4: Vâng, chúng ta không chỉ nhìn ở địa bàn của phường Kim Liên nhìn trên một cái phạm vi rộng hơn và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đất nước đang đồng thời triển khai rất nhiều những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn để tạo một cái động lực phát triển thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo chỉ thị 07 sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
6: Nếu như chỉ thị 05, vâng, đó chỉ vấn đề là xác định cái đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 đã xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đồng thời cũng nêu rõ việc học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh sang thực hành. Và cái giá trị của thực hành là ở chỗ nó đặt ra yêu cầu nội dung học tập phải được thực hiện bằng hành động, bằng phương pháp công tác, bằng trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện cái chức trách nhiệm vụ đó. Yêu cầu đó nó đòi hỏi sự thống nhất chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và tổ chức thực hiện. Cán bộ đảng viên phải vận dụng những giá trị học tập theo Bác vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, thể hiện bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn bằng sự chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ dân. Và theo tôi, đấy nó không chỉ mang cái giá trị cốt lõi mà nó mang ý nghĩa theo tôi rất là cập nhật. Chuyển từ học tập sang thực hành, chuyển từ vấn đề nhận thức sang cái tư duy hành động, và quan trọng đó là mang lại kết quả và mang lại sự hài lòng của người dân. Và theo tôi, đấy là cái ý nghĩa của chỉ thị 07 là như vậy.
4: Dạ. Còn với bà Huệ ạ, nhìn từ góc độ cơ sở thì bà hiểu về cái yêu cầu thực hành theo Bác như thế nào? Và nếu như chúng ta muốn biến nó thành một cái khẩu hiệu mới thì cán bộ ở cơ sở sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ, thưa bà?
7: Vâng ạ. Dạ. Tôi cho rằng là thực hành theo Bác thì chính là hành động cụ thể trong từng công việc cụ thể. Và với cán bộ cơ sở thì chúng tôi cũng xác định một cái tinh thần rất là rõ, đấy là việc đã thuộc trách nhiệm thì phải chủ động tìm giải pháp. Việc mới thì tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới. Việc liên ngành thì cùng phối hợp để làm, không đùn đẩy trách nhiệm và không giấu dốt. Để chúng tôi hoàn thành được 3 cái câu hỏi. Thứ nhất là việc mình làm hôm nay đã giải quyết được vấn đề gì của người dân. Thứ hai là những cái nội dung đó thì mang lại cái kết quả như thế nào. Và thứ ba là người dân có cảm nhận được thay đổi trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy hay không. Và ở phường thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là người đứng đầu, ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cũng xác định là không chỉ có ngồi nghe báo cáo mà những cái việc cụ thể như là xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp rồi mới đi đến những cái quyết định để triển khai thực hiện thì nó cũng là một cái biểu hiện của chúng ta cố gắng để mà thực hành theo Bác. Thế và với cái tinh thần là lấy dân làm gốc mà chỉ thị 07 đặt ở vị trí rất là quan trọng là gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, thì mỗi một cán bộ, mỗi một đơn vị thì cần phải có những cái sản phẩm, những cái kết quả cụ thể để minh chứng cho cái việc đó. và quy trình thì cần phải được rút ngắn, rồi một cách làm mới để phục người dân được tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể tìm tòi những cái mô hình hay cách làm mới để nhân rộng.
4: Tôi quan sát thì thấy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có vẻ rất hài lòng với cái cách mà Bảo Huệ vừa chia sẻ.

0: Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cũng đặt ra yêu cầu là cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng khó phát sinh ở địa phương. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự.
1: Khi lựa chọn cán bộ, người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng hết sức tránh. Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn. Cán bộ công chức cấp xã phường phải đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau như xử lý giấy tờ, tiếp công dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh của người dân. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
2: Cán bộ cấp xã đương nhiên là bây giờ phải có chuẩn là đại học đã. Vì anh học cái bằng nào thì để vị trí việc làm nó có nhu cầu cái khung năng lực đó. Và mỗi cán bộ công chức xuất phát từ cán bộ công chức cấp xã trước đều phải vươn lên này, đều phải tự mình nâng cao trình độ và nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng.
1: Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để tiếp tục vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ kiến tạo phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
3: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực.
1: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn có tư duy kiến tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quốc Bảo ạ, phóng sự vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Và một điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 07 thì cũng được nhấn mạnh, đó là bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những việc khó vì lợi ích chung. Theo Phó Giáo sư thì vì sao tinh thần này lại được đặt ra trong một cái yêu cầu học và thực hành thưa bác ạ?
4: Xuất phát từ cái mục tiêu xuyên suốt của gọi là Chỉ thị 07 là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái động lực quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong việc xây dựng cái văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Việc học tập, thực hành theo bác như vậy không chỉ dừng lại ở việc nâng cao bản lĩnh chính trị mà nó còn phải thể hiện trong việc là gì? Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi chung. Cái thứ hai, nó cũng nhằm khắc phục những hạn chế mà Chỉ thị 07 đã nêu, là việc học tập và làm theo bác chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, từ tình trạng cán bộ đảng viên là gì, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm về lợi chung. Và thứ ba, khi nói đến tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi chung, tức là nó thể hiện trước hết

0: bản lĩnh vững vàng của người cán bộ, người đảng viên. Thứ hai, nó đó là cái tư duy đòi hỏi phải có một tư duy đổi mới. Và thứ ba, đó là cái năng lực tổ chức thực hiện. Cụ thể đó là cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý. Và cái thứ tư, đó là cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tất cả vì sự nghiệp chung.
1: Tuy nhiên là có một cái thực tế trong bộ máy hiện nay của chúng ta thì đôi khi không làm thì không sai, làm ít thì sai ít, còn làm nhiều thì sẽ có thể phát sinh những cái rủi ro. Vậy thì tinh thần dám làm thì cần được hiểu như thế nào để nó vừa khuyến khích đổi mới nhưng nó lại vừa không trở thành một cái cớ để cho những cái việc làm tùy tiện ạ, thưa Phó Giáo sư?
0: Cái dám làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh tức là luôn gắn với tinh thần trách nhiệm, với phương châm là nói đi đôi với làm, chống bệnh nói suông, làm việc hình thức và xa rời thực tế. Cái dám làm cũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải làm tùy tiện, là chủ quan, là nóng vội, mà là dám biến nhận thức đúng thành hành động cụ thể. Cái dám nhận việc, bám việc, làm đến nơi đến chốn, dám vượt qua tâm lý an toàn, cầm chừng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Và cán bộ dám làm là người không chỉ nghĩ đúng, nói đúng, mà còn biết tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả, có trách nhiệm và vì lợi ích của Đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Thưa bà Kim Huệ, khi mà cán bộ dám làm nhưng mà gặp những cái khó khăn hoặc là chưa đạt những kết quả như mong muốn thì người đứng đầu cần ứng xử như thế nào để có thể khuyến khích cái tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà vẫn giữ được một cái kỷ luật, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
2: Theo tôi thì dám làm trước hết là dám làm vì việc chung, vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải làm bằng mọi giá hay là làm ngoài những cái nguyên tắc đó. Và ở cơ sở thì với chúng tôi cũng rất là hiểu rõ cái tinh thần đó, là cũng không né tránh và không đùn đẩy. Và việc thuộc trách nhiệm thì chủ động nhận việc, tìm giải pháp và làm đến cùng. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì cũng phải luôn đi cùng với kỷ luật, kỷ cương, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có trách nhiệm giải trình. Thế và với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu thì luôn phải tạo ra một môi trường để cán bộ muốn làm, dám làm và có điều kiện để làm. Thế và với những ý tưởng mới xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích chung thì người đứng đầu cũng cần phải khuyến khích để cán bộ có thể đề xuất giải pháp này, rồi đăng ký những cái mô hình mà theo cái ý tưởng của người cán bộ này, rồi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện. Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cũng cần phải có cái sự đồng hành trong cái quá trình thực hiện và có thể là nắm bắt để tháo gỡ ngay những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết. Thế và đồng thời thì cũng cần, người đứng đầu cũng cần phải phân biệt rất rõ giữa dám làm nhưng chưa thành công với cả làm sai nguyên tắc. Đây là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra ở trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà công việc của chính quyền địa phương hai cấp thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ thị 07 thì yêu cầu người cán bộ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn về lợi ích chung. Nhưng mà cũng phải đồng thời là giữ vững cái kỷ luật, rồi đạo đức công vụ này, rồi là không làm trái với quy định. Thế và vì vậy nếu như cán bộ làm đúng quy định mà xuất phát từ lợi ích chung, đã chủ động dự báo rủi ro, dám nhận việc khó nhưng mà có thể là kết quả thì chưa đạt được như mong muốn, thì người đứng đầu cũng phải cùng với cán bộ để phân tích rõ nguyên nhân này, rồi rút kinh nghiệm, trước hết là phân tích và tìm những cái giải pháp tiếp theo. Thì không thể một lần mà vì chưa thành công mà lại để hình thành cái tâm lý là không làm thì không sai. Đấy là cái tâm lý mà chúng ta cần phải bài trừ. Nhưng mà nếu mà lấy danh nghĩa đổi mới để làm tùy tiện, vụ lợi hoặc là cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Thế và đổi mới thì không đứng ngoài cái nguyên tắc kỷ luật, dám làm thì cũng phải đi cùng với dám chịu trách nhiệm nữa. Thế và tôi cho rằng là người đứng đầu thì cũng phải tạo một cái môi trường để cán bộ hiểu rõ rằng là làm đúng thì sẽ được bảo vệ, làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm, còn không làm, né tránh, đùn đẩy thì cũng không thể coi đấy là an toàn của cá nhân mình được. Và đó mới là cái cách, tôi nghĩ đấy là cái cách để mà khơi dậy được cái năng lượng đổi mới trong bộ máy hiện nay ạ.
1: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bà Huệ, đó là chúng ta quan trọng là phải tạo ra được một cái môi trường làm sao để mỗi cán bộ họ đủ mạnh dạn để đổi mới, để sáng tạo, nhưng mà họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà cái sự đổi mới sáng tạo của mình luôn luôn được bảo vệ vì cái đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều xã phường trên địa bàn của Hà Nội cũng đã quán triệt chỉ thị số 07 tới cán bộ đảng viên và nhấn mạnh yêu cầu là tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành một cái công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Chẳng hạn như là có phường, xã thì đã gắn với cái nhiệm vụ cụ thể để triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số và từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số theo một cái hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Thưa bảo vệ, với phường Kim Liên thì đã có những hoạt động cụ thể nào để gắn cái việc học tập và thực hành theo bác, theo đúng cái việc mà chỉ thị 07 đang yêu cầu ạ?
2: Chúng tôi cũng xác định là việc học và thực hành theo bác thì được thể hiện bằng những cái việc làm thiết thực, gần với đời sống và nhu cầu của người dân. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thực hiện nghị quyết 57 và cái việc chuyển đổi số. Chúng ta đang từng bước đổi mới thông tin này, tương tác với người dân thông qua các cái hình thức để chuyển đổi số. Thì với Kim Liên chúng tôi thì chúng tôi cũng ứng dụng và phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để tiếp cận được với người dân tốt nhất, mang đến những cái thông tin hữu ích nhất và minh bạch nhất. Thông qua trung tâm truyền thông ứng dụng số AI này, rồi cung cấp những cái bản tin số đến với từng người dân thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nhóm mạng xã hội và thông qua các cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh, là 100 ngày thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đấy thì trong cái 100 ngày đấy thì đã bao phủ rất nhiều các nội dung nhiệm vụ để hỗ trợ đông đảo người dân, các hộ kinh doanh và đặc biệt là mang đến những cái thông tin hữu ích nhất. Và chúng tôi thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Và với Kim Liên khỏe thì chúng tôi cũng đã có được một cái tổng đài chuyên chăm sóc sức khỏe người dân, một cái tổng đài riêng của phường Kim Liên để có thể đón nhận thông tin này. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu. Như là chúng ta vẫn nói là làm theo bác thì làm cả trong cái việc từng việc đánh giá nữa. Và trong cái nội dung này thì với Kim Liên thì chúng tôi cũng xác định là gắn đánh giá cán bộ với dữ liệu thực hiện nhiệm vụ. Việc tự đánh giá theo cái phần mềm của thành phố nó liên thông trên toàn bộ hệ thống chính trị. Và trong đó thì cũng sẽ phân cấp để quản lý, nhận xét, phê duyệt trên một cái quy trình khép kín. Đấy là giao việc, thực hiện, cập nhật tiến độ, tạo sản phẩm, đánh giá và phê duyệt trên môi trường số. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà chúng tôi thực hiện cái Hà Nội Work thì với Kim Liên chúng tôi có 4.493 nhiệm vụ. Và đến nay thì cũng đã hoàn thành 98,8% nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu tiến độ của tháng 8. Tức là chúng ta chưa hết tháng 8 và đang thực hiện đồng bộ như vậy.
1: Có lẽ là trong rất nhiều những nỗ lực của phường Kim Liên mà như Bảo Huệ vừa chia sẻ thì tôi thực sự ấn tượng với một cái trục Kim Liên khỏe, Kim Liên xanh, Kim Liên số và Kim Liên văn hóa. Một cái tổng thể mà tôi nghĩ là nó cũng đã bao trùm rất nhiều những cái lĩnh vực ở trong cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để chuyển đổi số. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, để việc học và thực hành theo bác trở thành một cái thói quen, thành một cái văn hóa công vụ thì chúng ta cần phải quan tâm tới những cái giải pháp và những yếu tố cốt lõi nào ạ?
0: Theo tôi thì cái việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được nhận thức và tổ chức thực hiện là cái nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên gắn với cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. Và cái cách phát biểu vừa rồi của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy của phường Kim Liên thực hiện rất rõ vấn đề này. Cái thứ hai, cái yêu cầu này nó cần phải được thể hiện xuyên suốt từ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đến sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, bảo đảm nội dung học tập gắn với trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Và thứ ba, cần khắc phục cách làm, cách việc học tập theo bác thành hoạt động riêng, nặng về hình thức mà hướng nội dung học tập vào phương pháp làm việc, vào tinh thần trách nhiệm, vào kỷ luật thực thi và đặc biệt là chất lượng giải quyết công việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng, và một điểm nghẽn được tháo gỡ, một cán bộ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm. Có thể đó chính là những con số mà không nằm trong một cái bản báo cáo, nhưng mà lại tạo nên những cái giá trị thật của việc học và thực hành theo bác. Và có lẽ tinh thần quan trọng nhất của chỉ thị 07 cũng nằm ở đó. Đừng chỉ để người dân nghe chúng ta nói về việc học bác, hãy để người dân nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn từ cách mà chúng ta làm việc. Bởi sau cùng thì kết quả của việc học, thực hành theo bác không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta làm được gì cho công việc, cho cộng đồng và cho người dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Điểm hẹn văn nghệ.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin chào các bạn. Và người đồng hành cùng tôi hôm nay là biên tập viên Hồng Bắc.
3: Xin chào chị Minh Trâm và quý vị và các bạn ạ.
2: Chị Hồng Bắc này, tôi được biết là chị đã sống khá là nhiều năm ở Hà Nội rồi, thì không biết là chị đã tới được cái ngôi làng cổ nào ở Hà Nội hay chưa ạ?
3: Vâng ạ, khi mà sinh sống ở Hà Nội thì tôi thì cũng đã dành thời gian để mà đi thăm một số làng cổ như là Cự Đà, Đường Lâm, Ước Lễ hay là Đông Ngạc ạ.
2: Dạ vâng, và trong cái sự vận động không ngừng của cuộc sống thì không ít những làng cổ đã bị tác động và không còn giữ được kiến trúc xưa.
3: Và bài toán bảo tồn phát triển và giữ gìn cái cũ hay là đón nhận cái mới thì đây cũng vẫn là những cái thách thức không nhỏ đặt ra cho các ngôi làng cổ hiện nay. Và một lời giải đã được đưa ra khi mà chúng ta đến với cái mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài, xưởng đoài và xóm đoài tại Đường Lâm Hà Nội.
2: Vâng, và chuyên mục câu chuyện phóng viên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về nội dung này cùng với phóng viên Phương Thúy ạ.
3: Tiếp đó mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Dòng sông huyền thoại, lời thơ của tác giả Nguyễn Lê Trung, nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc.
2: Cùng cảm nhận bộ phim Thư tình gửi ngoại, một tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lam Hồng Xuân, chân thực giản dị về số phận của những người lao động xa xứ.
3: Cuối cùng, chuyên mục giai thoại văn nghệ sĩ, chúng ta nghe một giai thoại về bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương xuất khẩu thành thơ.
4: Câu chuyện phóng viên.
2: Các bạn thân mến, kinh đô Thăng Long nghìn năm lịch sử, nơi hội tụ văn hóa Bắc Bộ, trong đó cũng bao gồm những vùng đất cổ như xứ Đoài, xứ Đông, Sơn Nam, đặc biệt là xứ Đoài với trữ lượng văn hóa phong phú, bền bỉ qua những biến động lịch sử và giao thoa của các nền văn hóa.
3: Trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng thì rất nhiều công trình kiến trúc truyền thống đã bị tháo dỡ, thay thế bằng những công trình mới. Và điều đáng tiếc là chúng ta không chỉ mất đi một ngôi nhà hay một chiếc cổng làng, mà hơn hết có thể mất đi cả một phần ký ức của cộng đồng.
2: Với những thôi thúc đó thì một không gian sáng tạo cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân đã được xây dựng với sự tham gia của chính người dân địa phương, trong đó có những bạn trẻ.
3: Và biên tập viên Phương Thúy thì vừa có chuyến đi thực tế tại không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài, sẽ tham gia chia sẻ cùng thính giả trong chuyên mục câu chuyện phóng viên ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Thúy ạ.
5: Vâng, Phương Thúy rất vui khi được gặp lại chị Minh Trâm, chị Hồng Bắc và quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, chị Phương Thúy ạ, chị đã có thời gian đi thực tế tại các cái không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại Yên Xuân, thì cái ấn tượng với cái không gian này khi mà chị bước đến như thế nào?
5: Có lẽ là ấn tượng về âm thanh thì tôi muốn chia sẻ đầu tiên đến với quý vị thính giả cùng với hai biên tập viên Minh Trâm và Hồng Bắc. Cái sự đón tiếp rất là nhiệt tình của mọi người bằng tiếng cồng, bởi vì tôi được biết là khu vực này thì có đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Và ấn tượng thứ hai nữa là một cái không gian tuy không phải là quá rộng lớn, nhưng mà những ngôi nhà được thiết kế lại và tạo dựng trên một cái khu đất. Và đặc biệt hơn nữa là những vật liệu để tạo nên ngôi nhà đó thì chủ đạo là vật liệu tái chế. Và được người làm nên nó, đó là kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, gìn giữ, mua lại từ những ngôi nhà cổ ở Đường Lâm khi mà trong cái quá trình người ta xây mới á, anh ấy đã mua lại và giữ lại bằng những cái thiết kế sáng tạo của mình, thì anh đã tạo nên những cái ngôi nhà có cái thiết kế đương đại bằng vật liệu chủ đạo là gỗ, là tre, là đất, với một cái hình dáng có những cái điểm tương đồng với kiến trúc truyền thống, nhưng đồng thời nó lại ứng dụng được trong một cái sinh hoạt hiện tại. Đây là một cái nơi gặp gỡ, giao lưu của tất cả mọi người. Và thứ hai nữa là cũng là dành cho các em nhỏ có thể đến đây tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngay khi mà bước vào ngôi nhà này thì không chỉ là cái kiến trúc của nó ấn tượng với tôi, mà còn những cái tác phẩm sắp đặt mà chính các bạn trẻ ở Đường Lâm thể hiện. Những cái tác phẩm này được tạo nên từ những cái thanh gỗ đã bị cháy, tức là gần đây nhất thì đã có một vụ cháy ở xưởng gỗ của anh Khuất Văn Thắng. Và sau đó thì là chính các bạn trẻ đã nhặt lại những cái thanh gỗ này và từ đó là vẽ lên thanh gỗ, rồi khảm trai và nhiều cái hình thức khác nữa để có thể là thổi hồn cho một cái thanh gỗ mà tưởng
2: một
5: như chúng ta đã bỏ đi rồi.
3: Như chị Phương Thúy vừa có chia sẻ thì kiến trúc sư Khuất Văn Thắng thì đã bỏ phố về quê và lựa chọn Đường Lâm để mà xây dựng cổng đoài và xưởng đoài. Vậy thì chị Phương Thúy có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện mà từ ý tưởng đến hiện thực của kiến trúc sư Khuất Văn Thắng ạ?
5: Vâng, có thể nói là cái việc mà xây dựng những cái không gian sáng tạo này thì đã được kiến trúc sư Khuất Văn Thắng ấp ủ trong vòng 16 năm qua. Tức là từ khi mà anh rời nội thành Hà Nội, lựa chọn Đường Lâm là cái nơi mà sinh sống của cả gia đình. Thì cái nơi mà tôi vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn là một cái không gian thứ ba. Còn không gian đầu tiên và không gian thứ hai của anh đó là không gian sáng tạo cổng đoài và sườn đoài,
3: dạ.
5: Thì lại ở là Đường Lâm ạ. Khi mà anh đã nhìn thấy được những cái cảnh quan của Đường Lâm thì đã cùng với Hội Kiến trúc sư Hà Nội và cùng với những người dân ở đây đã xây dựng nên những cái phương án để chỉnh trang cảnh quan đường làng, phục hồi kiến trúc truyền thống và đưa các cái nghề thủ công trở lại không gian sống. Từ đình Mông Phụ tới cụm công trình sáng tạo, một tổ hợp không gian gắn với đời sống làng cổ đang dần được tạo dựng. Và cụ thể thì tại cổng đoài và sườn đoài thì khi mà đến đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những hạng mục ví dụ như là đoài Creative là nơi mà học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu thực hành nghệ thuật và tiếp cận với văn hóa xứ đoài từ chất liệu nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, hay như là cái không gian đoài Community dành cho các nghệ sĩ có thể làm nơi lưu trú, sáng tác, đồng thời là tổ chức các cái chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó còn có đoài Studio là một cái không gian gặp gỡ, đối thoại với các nghệ sĩ đương đại. Xưởng đoài đó là nơi lưu giữ cái nghề chạm khắc truyền thống và đặc biệt là có sự tham gia của các nghệ nhân địa phương. Và trong cái hành trình của mình thì đương nhiên rồi không thể thiếu được những cái sự tìm hiểu, khám phá về ẩm thực. Đó chính là không gian bếp làng, nơi giới thiệu và thực hành ẩm thực truyền thống Bắc Bộ ạ.
2: Vâng, tôi đang hiểu rằng là cổng đoài, xưởng đoài như chị Thúy vừa chia sẻ thì nó là một cái hệ sinh thái về văn hóa đúng không ạ?
5: Vâng,
2: vậy thì cái
5: ạ.
2: Cách mà cái không gian, cái hệ sinh thái này nó vận hành như thế nào?
5: Vâng, đầu tiên là ý tưởng là từ kiến trúc sư Khuất Văn Thắng đã tạo lập nên những không gian này và cũng lấy cái cảm hứng từ bối cảnh của làng cổ Đường Lâm, cái không gian kiến trúc cảnh quan ở đó để những cái không gian được tạo mới
2: nó đều xoay quanh.
5: Vâng, đều xoay quanh chất liệu là từ làng cổ Đường Lâm và nó hòa vào trong cái bối cảnh của làng cổ. Thứ hai nữa, những người trẻ ở đây lại là những người tham gia vào cái quá trình vận hành của những không gian này. Quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của không gian sáng tạo ở cổng đoài và xưởng đoài cũng như là xóm đoài, đó chính là một thổi hồn cho một cái nơi mà chúng ta tưởng như rằng là nó đang bị phôi pha đi nhiều.
2: À, vâng, mà sau đây thì xin mời quý thính giả cùng nghe ý kiến của bạn Giang Đỗ Văn Trình là một người trẻ ở Đường Lâm ạ. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia du lịch, và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội về cái các không gian sáng tạo ở trong các ngôi làng cổ.
0: Có bạn thì có ước mơ về đam mê, các bạn sẽ theo đuổi những ước mơ đó ở xa, nhưng có những bạn thì lại ước mơ ở gần và ở phát triển ở ngay chính địa phương của mình. Thì em là một phần trong những các bạn mong muốn là gắn bó phát triển với địa phương. Ở địa phương thì cũng rất nhiều các ngành nghề có thể phát triển, nhưng để tạo ra được nhiều giá trị thì em nghĩ đây là một trong những ngành nghề hoặc là một trong những công việc mà có thể vừa mang tạo cái giá trị về kinh tế và vừa mang tạo cái giá trị kiến thiết về giá trị kinh tế, cộng đồng và văn hóa.
4: Không gian như thế này đã đưa vào những cái sức sáng tạo rất là nhiều, cộng thêm một ngôn ngữ, đấy là ngôn ngữ của kiến trúc, ngôn ngữ của di sản. Và tôi nghĩ rằng là anh Thắng và các cộng sự của mình đã đi rất là đúng theo cái đường hướng phát triển của một nền công nghiệp văn hóa.
6: Nó kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Thế và họ dựa vào trên cái văn hóa lịch sử dân tộc đấy để tạo nên cái sức mạnh, tạo nên cái động lực sáng tạo trong một cái thế giới hiện đại. Cái tổ hợp đoài nó hội tụ và với một cái cách mà thực hành nghệ thuật như thế thì cuối cùng thì là cái kết quả của nó rất là sinh động, rất thuyết phục.
2: Vâng, trong cái ý kiến vừa rồi thì chúng ta cũng nghe được cái phát biểu của bạn Giang Đỗ Văn Trình là một người trẻ Đường Lâm ạ. Và như chị Phương Thúy cũng vừa chia sẻ thì những người trẻ Đường Lâm trực tiếp tham gia trong những cái không gian sáng tạo này thì cái cách mà cộng đồng cùng tham gia sáng tạo bao gồm nghệ nhân này, người dân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, sinh viên và trẻ em thì chị Thúy thấy rằng là cái sự tham gia này nó cần có cái sự phối hợp như thế nào?
5: Có một thông tin mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là từ năm 2025 thì cổng đoài, xưởng đoài đã được công nhận là thành viên của mạng lưới sáng tạo Hà Nội. Và đến năm nay thì được chọn là nơi khởi đầu cho sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo. Có lẽ cái thông tin này cũng đã phần nào đó trả lời câu hỏi của chị Minh Trâm dành cho tôi. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là một ý tưởng khi mà được dựng nên có lẽ không nên là một cái sự đơn lẻ lạc lõng của một cá nhân nào đó, mà cần có sự lan tỏa và sự ủng hộ của
3: huy động cả cộng đồng.
5: Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thì đây là một cái tin vui để rằng là chúng ta biết đến lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội thì chúng ta sẽ có thêm một điểm kết nối nữa là về với Đường Lâm, về với Yên Xuân.
3: Vậy thì chị Phương Thúy có thể chia sẻ thêm tại đây thì có những cái hoạt động như thế nào để mà cho thấy là có cái sự trao đổi hai chiều giữa nghệ sĩ với di sản và cộng đồng địa phương thì trở thành người tham gia và người tạo ra các cái giá trị cho cái không gian này ạ?
5: Vâng, ngay mới đây nhất đến với không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân thì tôi được ngắm những cái tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ trẻ tham gia trong cái dự án nghiên cứu và vẽ tranh di sản Đường Lâm do Thạc sĩ Nguyễn Minh Châu là giảng viên của trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng. Trên những tác phẩm đấy thì chúng ta có thể thấy được những cái thích truyện được thể hiện trên chạm khắc gỗ của đình làng Mông Phụ đã được tái hiện trên những nét vẽ như thế nào. Và thứ hai nữa là tôi được biết là tại Đường Lâm với cổng đoài và sườn đoài trong vòng 3 năm trở lại đây thì có một cái chương trình rất là thu hút, tạo ra một cái sự giao lưu kết nối giữa nghệ sĩ và người dân tại địa phương. Đó là chương trình ký họa mừng xuân ạ. Tức là các họa sĩ sẽ trực tiếp vẽ ký họa tranh cho các cụ và đấy chính là cái món quà mừng tuổi ạ. Rồi sau đó thì chính các nghệ sĩ lại được nghe các cụ kể chuyện về Đường Lâm. Và chính những cái người trẻ ở Đường Lâm là những cái người mà tham gia làm hướng dẫn viên cho cái những không gian này. Tôi được biết là đến nay thì không chỉ là đón tiếp du khách ở trong nước mà không gian sáng tạo cổng đoài và sườn đoài đã đón tiếp rất là nhiều nghệ sĩ cũng như là khách du lịch ở nước ngoài.
2: Vâng, từ câu chuyện cụ thể ở Đường Lâm mở rộng góc nhìn sang bài toán phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội ạ. Cổng đoài, xứ đoài, xóm đoài thì có thể được nhìn như một mô hình tham khảo, lấy di sản, lấy cảnh quan, lấy nghề truyền thống, ký ức và đời sống cộng đồng làm chất liệu để tạo ra hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, sản phẩm và sinh kế, cũng như là một cái thử nghiệm về kinh tế tuần hoàn và sáng tạo cộng đồng, tận dụng những giá trị đã có, phục hồi chúng bằng tri thức và bàn tay của con người, sau đó lại đưa vào một không gian mới để tiếp tục tạo ra giá trị cho xã hội. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Thúy đã tham gia chương trình Điểm Hẹn Văn Nghệ hôm nay ạ.
5: Xin cảm ơn chị Minh Châm và chị Hồng Bắc đã rất là ưu ái để tôi có thể tham gia chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Và tôi mong rằng là từ không gian sáng tạo cổng đoài, xưởng đoài và xóm đoài thì chúng ta sẽ có thêm những cái mô hình ở những ngôi làng cổ khác. Và đương nhiên những mô hình đấy sẽ không lặp lại và nó luôn luôn lấy chất liệu từ chính những ngôi làng cổ đó, từ chính những người dân địa phương để có thể tạo lập ra những cái không gian mang tính sáng tạo, những không gian đối thoại. Và có lẽ là tôi muốn gọi đây sẽ là những thực thể sống động từ một cái kho tàng nhân sinh quý giá. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Dòng sông huyền thoại, lời của tác giả Nguyễn Lê Trung, nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc. Vẫn là dòng sông, bến nước, tiếng chuông chiều in hằn trong tâm trí từ thuở nhỏ, ai ai cũng thấy mình trong những kỷ niệm tuổi thơ.
1: Nhưng có lẽ nét riêng của ca khúc Dòng sông huyền thoại chính là câu chuyện cuộc đời của tác giả và cũng chính là người thể hiện ca khúc này.
2: Thực ra là cũng là một cái cơ duyên. Có một lần tôi về quê thì tôi đi ở trên dòng sông Lam, cái thuyền nó có thuyền máy thì đi thì nó rẽ nước ra hai bên đẹp lắm. Thì sau đấy thì có ngẫu hứng có mấy cái câu, có một dòng sông màu lam huyền thoại, bờ tre bến nước đêm trăng, buồm nâu lặng trong miền gió, nao nao chuông chiều. Thì cũng đưa lên Facebook cho nó vui thế thôi, vì chụp một cái ảnh. Sau đấy thì anh Tuấn Phương, anh gọi điện, anh bảo là đưa cho anh cái bản phu đi. Với lúc đấy thì ngẫu hứng viết ra đấy được mấy câu. Sau đấy thì viết tiếp nữa, mấy câu nữa. Sau đấy thì gửi cho anh Phương.
0: Với ca khúc Dòng sông huyền thoại, người nghe cảm nhận một nỗi hoài nhớ man mác, dưng dưng bởi người mẹ của tác giả đã đi về một miền rất xa, đã từ lâu lắm rồi. Nỗi nhớ cũng như sự hình dung về mẹ chỉ còn lại trong tâm tưởng người con. Với những tháng ngày vất vả, riêng hai khoai sắn qua ngày, lặn vào hạt lép, ngậm ngùi nỗi buồn, còn niềm vui thì ẩn hạt phù sa.
2: Cuộc đời của một cái người mẹ không bao giờ kêu khổ. Phụ nữ một mình nuôi con là đâu phải chuyện đơn giản. Cái khổ trong cái khổ chung của người xã hội lúc đấy. Nhưng mà cũng là những cái thứ lúc đấy thì tạo cho mình sức mạnh để mình vượt qua những khó khăn. Và có lẽ là những tâm thức, những cái ký ức mà ở trong đấy thì cũng giúp mình cố gắng giữ được một cái gì đâu đấy. Mà không phải để cho mình, và cho cả những người xung quanh mình, rằng là những cái mà ta gọi là vất vả, những cái mà ta đã trải qua, chưa là cái gì so với những cái mất mát và những hy sinh của người mẹ.
1: Dòng sông quê mẹ, dòng sông tuổi thơ, như một chứng nhân của bao kiếp người, tác giả Nguyễn Lê Trung là người xứ Nghệ, tình yêu của cha và mẹ như chiếc cầu bắc hai bờ sông Lam, bởi quê mẹ Tiên Điền, Hà Tĩnh, quê cha ở Nghệ An. Cha mất sớm vì bom đạn chiến tranh, một mình mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn. Kỷ niệm tuổi thơ là những tháng ngày tuy vất vả nhưng ngập tràn yêu thương, vừa đi học vừa đi làm phụ giúp mẹ, tiền công để mua gạo, mua khoai khô, làm lương thực dự trữ.
2: Trong vườn đấy có cái quả na hay là quả ổi gì đấy, bà bán ở ngoài chợ, xong đấy thì bà chắc là cũng tiết kiệm như nào đấy. Thì giấu năm hào hoặc là mấy xu gì đấy, thì là bà để khắp nơi, đến cái thì dắt vào gấu áo. Thì sau mỗi lần về như thế thì bà cho góp được mấy đồng. Có những lúc mà rút cái đồng tiền ra, cái đồng tiền nó mặn, nó ngấm vào cái mồ hôi ở trong cái tà áo của mẹ.
0: Có một dòng sông của mẹ và cũng có một dòng sông tình yêu không vụ lợi. Đó là những tháng ngày thanh xuân, những sao động đầu đời nhưng khiến người ta nhớ, tiếc và trân trọng suốt cuộc đời, để mãi là vạn năm nông nổi tình yêu. Trong ca khúc Dòng sông huyền thoại, nhạc và lời hòa quyện vào nhau cho thấy sự đồng điệu tâm hồn của hai người bạn thân thiết, nhạc sĩ Tuấn Phương và tác giả Nguyễn Lê Trung. Cả hai đều sinh năm 1957 và có nhiều đồng cảm trong những buồn vui cuộc đời. Vì thế, ngay sau khi đọc bài thơ Dòng sông huyền thoại, nhạc sĩ Tuấn Phương đã nhanh chóng phổ nhạc và hoàn thiện tác phẩm này.
3: Riêng Nguyễn Lê Trung, một người làm khoa học cất giọng hát lên thì nó đầy sự từng trải, những cái hoài niệm với cuộc đời, những cái khát vọng cho một tương lai, cho kiếp người, cho cuộc sống vân vân, nó thể hiện qua chính giọng hát đó, đặc biệt là với mẹ, với quê hương.
1: Tác giả Nguyễn Lê Trung còn có nhiều bài hát về dòng sông Lam quê hương ông, trong đó có bài hát Chấp chới sông Lam. Ông cũng bày tỏ niềm nhớ thương quê nhà với hình ảnh người mẹ trên hai chiền sông Lam mòm vẹt, hai chiền sông Lam gió, một chuyến đò nan chênh chênh đẩy đưa thân mẹ, tóc xanh tận bạc mái đầu. Có lẽ dù đi qua muôn chặng đường đời, người ta có thể quên đi nhiều điều, nhưng kỷ niệm tuổi thơ luôn còn mãi, bởi đó là những gì đầu tiên thân thuộc nhất bên những người thân yêu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng trở lại ca khúc Dòng sông huyền thoại do tác giả Nguyễn Lê Trung thể hiện.
4: Có một dòng sông

0: chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
1: Các bạn thân mến, những lá thư gửi đến từ phương xa của hai vợ chồng phải xa nhau trên con đường mưu sinh nơi xứ người, sự nguy hiểm, mất mát bất ngờ và tình thương, sự sẻ chia, bao dung, dám hy sinh của con người với con người. Đây là những ấn tượng khi xem bộ phim Thư tình gửi ngoại của đạo diễn Lam Hồng Xuân, tác giả điện ảnh lọt top 50 bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc.
2: Thư tình gửi ngoại là bộ phim chân thực về những người lao động mưu sinh nơi xứ người, là câu chuyện tình yêu thời ông bà anh với những lá thư tay vô cùng quý giá. Người viết phải nghĩ rất lâu rồi nhờ người viết hộ gửi đi, và người nhận cũng phải chờ rất lâu để được đọc.
3: Má xây xô! Lúc nào hoàng phổi lại không?
4: Má xây xô!
5: Lúc nào hoàng phổi?
6: Thư tình gửi ngoại lấy bối cảnh Trung Quốc và Thái Lan vào thập niên 1950, tái hiện tình yêu và cuộc đời của Diệp Thực Như, Ngô Thiếu Khanh đóng, một tiểu thư xinh đẹp với chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh, Vương Ngạn Đồng đóng. Cuộc sống của cả hai trôi đi trong hạnh phúc, nhưng vì một biến cố, Mộc Sinh phiêu bạt đến Malaysia rồi Thái Lan. Anh kiếm tiền bằng nghề đạp xích lô, dành dụm gửi về cho gia đình. Và rồi tai nạn bất ngờ ập tới. Để cứu người khỏi những tên cướp tàu, Mộc Sinh đã bỏ mạng giữa biển khơi, để lại vợ và bốn đứa con thơ nơi quê nhà. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thư tình gửi ngoại lôi cuốn người xem bởi sự bao dung, tình người nơi xứ lạ. Tạ Nam Chi chính là con gái ông chủ nhà trọ nơi Mộc Sinh ở tại Thái Lan. Chính Mộc Sinh đã tác động không nhỏ đến cuộc sống, cách suy nghĩ của Tạ Nam Chi. Cô đã thay anh viết thư và gửi tiền về cho gia đình đều đặn trong suốt 18 năm sau. Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim Thư tình gửi ngoại cho biết, như một người đi tìm ký ức, đạo diễn Lam Hồng Xuân đã phác họa lại một giai đoạn trong quá khứ với những gì xúc động và tự nhiên nhất của tình người.
7: Thư tình người ngoại như là một cái lát cắt rất là nhẹ nhàng về câu chuyện tình yêu, xa quê, những phong thư thay cho những cái lời nói, những cái tình cảm tâm tư. Tuy là phim tình cảm nhưng mà câu chuyện của thư tình người ngoại nó liên quan nhiều hơn đến về sự bao dung, lòng chung thủy, tin tưởng, cái lòng nhân, cái đức tính tốt ở trong mọi người.
6: Đạo diễn Lam Hồng Xuân lựa chọn cách kể chuyện vượt xa một tác phẩm tình cảm thông thường. Ông đã dành 10 năm tìm kiếm chất liệu cho bộ phim bằng cách gặp gỡ và trò chuyện gần 300 gia đình người Hoa ở nước ngoài. Công việc điền dã này không chỉ mang lại nguồn chất liệu quý giá mà còn trực tiếp được thể hiện qua những khuôn hình với những màu sắc và thẩm mỹ đầy tính hoài niệm nhưng cũng rất chân thực. Tình yêu và niềm tin, thậm chí cả sự hiểu lầm và bao dung chịu đựng của người vợ, sự chắt chiu làm lụng, gom tiền gửi về quê nhà của người chồng và cả sự tử tế, dám hy sinh khi tiếp tục gửi những bức thư kèm theo tiền để giúp đỡ gia đình người quá cố, khi biết rằng có một người vợ đang ngày ngày sống bằng niềm tin và chờ đợi người chồng ở nơi xa. Chị Bùi Thị Yến, một người xem cảm nhận, điều khiến khán giả cảm thấy tình yêu sâu sắc khi xem Thư tình gửi ngoại còn nằm ở cách truyền tải rất đời của đạo diễn Lam Hồng Xuân, khi các nhân vật thể hiện tình yêu, tình thương của mình bằng hành động, quan tâm đến nhau từ những điều tưởng như nhỏ bé.
8: Hình ảnh của bộ phim thì nó không phải là lung linh, nhưng các bộ phim điện ảnh mà mình thường xem, thế nhưng mà khi xem thì cảm thấy nó rất chân thực, từ

0: tạo hình diễn viên, các diễn viên trong bộ phim từ người trẻ đến người già. Mà tôi xúc động nhất chính là cái tình người trong bộ phim về nhân vật Nam Chi đối với Mộc Sinh và Thục Như.
1: Câu chuyện trong phim Thư Tình Gửi Ngoại không quá mới, nhưng khán giả lại bắt gặp mình trong đó khi nhớ về những lá thư viết tay một thời được nâng niu như sợi dây liên lạc mang theo niềm tin và sự chờ đợi. Điều tưởng như rất dễ dàng ở thời hiện đại, khi chỉ trong vài giây chúng ta có thể liên lạc kết nối với nhau. Nhưng điều người xem nuối tiếc khi sự quan tâm, sự chân thành lắng nghe nhau trong cuộc sống hiện đại đang ngày càng trở thành của hiếm.
0: Đây là một bộ phim mà rất đặc biệt vì mình không quen một diễn viên nào trong đây. Nhưng mà các bạn ấy diễn đều rất tự nhiên và tạo hình của các bạn ấy từ đầu đến cuối nó đều rất chân thật luôn. Chưa xem đến phim, hết phim ấy thì mình nghĩ là nam chính họ sẽ có một cái thay đổi nào đấy trong tình cảm. Nhưng không ngờ là từ đầu đến cuối họ vẫn chung một tình cảm ấy. Và có một cái người phụ nữ khác người ta cũng có thể thay thế được một cái đoạn đường dài tình cảm giúp đỡ cho cái nhân vật nữ còn lại. Với phim thì thật sự là mình không thể kiềm chế được, mình khóc òa luôn. Là không nghĩ là nó có cái kết cục là như thế.
1: Không có diễn viên nổi tiếng, thậm chí có người còn chưa từng có vai diễn điện ảnh. Nhưng các nhân vật mà đạo diễn Lam Hồng Xuân chọn đã mang đến một tác phẩm điện ảnh, một câu chuyện bình dị về những người lao động xa xứ và chạm tới cảm xúc của số đông.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Các bạn thân mến, Hồ Xuân Hương là một nhà thơ tài hoa, được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Những vần thơ của bà giản dị nhưng mạnh mẽ, chở đầy suy tư về thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ.
2: Cuộc đời của bà có khá nhiều giai thoại đều gắn liền với sự ngẫu hứng, bất ngờ, đối đáp, ứng xử. Đây cũng là phần tư liệu quý giúp hoàn thiện bức chân dung về một trong những nữ sĩ đặc biệt nhất của văn học Việt Nam.
3: Hồ Xuân Hương, con cụ Hồ Phi Diễn, cũng có một nguồn thông tin khác cho rằng cha bà là ông Hồ Sĩ Danh, em cùng cha khác mẹ với quận công Hồ Sĩ Đống, quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lôi, Nghệ An. Mẹ là người xứ Bắc. Khi cha và anh mất, Hồ Xuân Hương tuy không còn nhỏ, nhưng với thân phận thê thiếp lẽ mọn, hai mẹ con đành phải đưa nhau trở về đất Bắc sinh sống. Bà giữ ngôi nhà nhỏ ven Hồ Tây thuộc phường Khám Xuân, khu vực núi Nùng thuộc Bách Thảo Hà Nội ngày nay, tự đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Nơi đây với trời trong nước xanh, cảnh vật đẹp đến nao lòng đã chạm tới tâm hồn nhạy cảm của bà. Từ đó quyết định dừng lại an cư lập nghiệp. Dẫu chỉ tranh tre nứa lá, nhưng đây là nơi Hồ Xuân Hương vừa xem sách làm thơ, vừa dạy học trò, nuôi mẹ già. Nhưng nhờ nhân thủy hữu tình mà khách khứa dập dìu ra vào khá đông. Cổ Nguyệt Đường thường đón các danh sĩ như Phạm Quý Thích, Phạm Đình Hổ, tác giả của Vũ Trung Tùy Bút, Nguyễn Hỷ Tự, tác giả của Hoa Tiên, Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, Tốn Phong, Cư Đình, Trần Quang Tĩnh và Trần Phúc Hiển. Những bài thơ và giai thoại bà để lại trong thời kỳ này khá nhiều. Hôm ấy, một viên quan lớn trong triều đi vãn cảnh Hồ Tây. Tiếng quân lính hô hét dẹp đường, cảnh võng lộng nghênh ngang, tiền hô hậu ủng, phá vỡ cảnh đẹp của nơi đây. Xuân Hương đang giặt ở ven hồ thấy chướng tai gai mắt, liền buông giải quần áo ven bờ, điềm nhiên nhìn thẳng vào kiệu của quan đang đi tới, ngẫm nghĩ trong đầu, tìm tứ thơ rồi đọc to. Võng điều quan lớn đi trên ấy, rách váy bà con giặt dưới này. Ví cái võng điều của quan lớn với váy rách của bà con quả là chua cay, đồng thời tạo ra sự đối lập giữa ô dù võng lọng nghênh ngang quát lác với sự khổ sở của người dân. Nghe câu đối, cả thầy cả tớ trợn mắt nhìn Xuân Hương, thấy phong thái ung dung, ngôn từ sắc sảo, biết không thể, đành lặng lặng đi qua như không hề nghe thấy. Từ đó, như quả pháo xịt ngòi, quan bớt dần thói nghênh ngang hống hách, lính dẹp đường ở nhà, Hồ Tây trở lại với khung trời cao rộng, cây xanh, nước biếc.
2: Các bạn thân mến, giai thoại về nhà thơ Hồ Xuân Hương đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Biên tập viên Minh Trâm và Hồng Bắc xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thông báo tháng ASEAN đã đến, vừa được Hội đồng Olympic Châu Á OCA đăng tải. Đồng hồ đếm ngược tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản cũng đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Với 348 vận động viên Việt Nam, hành trình tới Nhật Bản sau ít ngày nữa cũng mở ra màn trình diễn quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2026.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
5: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bàn về lượng và chất của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đề cập nhóm mũi nhọn tranh chấp huy chương vàng, cũng như khí thế bước tới Á vận hội của các huấn luyện viên, vận động viên. Tiếp đó, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu những nét mới đặc sắc của V-League 2026-2027. Phần cuối chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về đam mê và tự hào của những nữ cầu thủ bóng đá người dân tộc thiểu số. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
6: Thua U20 Palestine 1-2 vào tối ngày 3 tháng 9 ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam lâm vào thế khó khi chưa có điểm nào vào đứng cuối bảng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Yokota Yukichi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
7: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
6: Để nuôi hy vọng, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Iran, đồng thời trông chờ Triều Tiên vượt qua Palestine để so sánh chỉ số phụ giữa ba đội cùng có 3 điểm.
8: Tiền vệ Nguyễn Hai Long vừa chính thức góp mặt trong danh sách 5 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026 do ban tổ chức bình chọn. Cùng tranh giải với Hai Long là các ngôi sao khu vực gồm Kakana Khamiok, Terasak Poeyphimai của Thái Lan, Kwan Kusain của Malaysia và Maung Maung Linh của Myanmar.
6: Tối 2 tháng 9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được UNESCO công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, được phân chia theo trình độ từ 3.0 đến 5.0 và cấp độ pro theo nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 đô la, tương đương 13 tỷ đồng, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới.
8: Ngày 31 tháng 8, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau 21 năm cống hiến. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Messi đã trải qua trọn vẹn thăng trầm, từ những thất bại nghiệt ngã đến đỉnh cao chói lọi với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America.
6: Thị trường chuyển nhượng hè ngoại hạng Anh vừa chính thức khép lại với kỷ lục chi tiêu lịch sử lên tới 3,49 tỷ bảng. Cơn bão mua sắm càn quét toàn giải đấu, dẫn đầu là Man City với 440 triệu bảng và Chelsea với 342 triệu bảng.
9: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 2 tuần nữa sẽ đến ngày khai mạc chính thức 19 tháng 9 của ASEAN Aichi Nagoya 2026. Quốc gia đăng cai Nhật Bản đang hào hứng triển khai lễ rước đuốc khắp chiều dài đất nước. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn.
8: Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này có gần 1/3 gồm cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 vận động viên. Thể thao nước ta sẽ tranh tài ở 29 trên tổng số 43 môn của đại hội. Ở kỳ đại hội gần nhất ASEAN 2023, thể thao Việt Nam với số lượng vận động viên nhiều hơn đã giành 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng, cầu mây và karate, xếp hạng 21 toàn đoàn. Với kỳ ASEAN 2026, việc giành 4 đến 6 huy chương vàng và tiến vào top 20 là mục tiêu không hề dễ dàng. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, chấp ra dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
8: Thể thao Việt Nam mới đây đã chính thức khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
10: Lãnh đạo trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, giữa các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
8: Phía trước là áp lực nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương vàng ASEAN 20, cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ 23 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
4: Riêng cho bóng súng thì một điểm nó là tất cả rồi, thì các thầy cũng đưa ra những giáo án tập kiểm tra cũng như là những cái bài thử thách trong tập luyện để giả lập được cái trạng thái thi đấu giống nhất.
5: Lịch tập dày hơn hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bắn súng, karate và cầu mây tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sau khi từng mang về huy chương vàng tại ASEAN 2023. Thậm chí sau 3 năm, ba môn trọng điểm này còn có thể hướng tới sự vượt ngưỡng với việc nhân đôi chức vô địch ở Á vận hội.
6: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành đợt tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc. Những cái tên rất quen thuộc như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Lại Công Minh hay nhà vô địch ASEAN 2023 Phạm Quang Huy vẫn sẽ là chủ lực khi tới Nhật Bản tranh tài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường.
11: Một số em cũng đã có cái thành tích rất là tiến bộ, ví dụ như là em Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và một số em ở bên sân trường như là Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo. Đến kỳ Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu 12 huy chương vàng. Mặc dù tôi biết rất là khó, bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn và thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là bắn súng Việt Nam có 1-2 huy chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em ở đây.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, hai trạng cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Đây là chuỗi đệm quan trọng giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASEAN 20. Môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Khi các xạ thủ khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đến lượt các nữ tuyển thủ cầu mây lên đường sang Thái Lan rèn quân. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới King's Cup 2026, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đã giành 4 huy chương đổ màu, đặc biệt nhất là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi, từng để lại dấu ấn lớn tại ASEAN 2023 với huy chương vàng 4 nữ, giờ đây tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ đã cho thấy bước tiến mới.
12: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá 4 thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá 4 thì đối thủ chính của mình là Thái Lan và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì ở Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
6: Cùng hướng tới cú đúp vàng ở ASEAN 20 còn có đội tuyển karate. Nhóm quyền gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20, bảo vệ chức vô địch mà bộ ba Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương từng giành được vào năm 2023. Với nhóm Kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Với điểm tựa là chức vô địch châu Á vừa đoạt được cách đây khoảng hơn 2 tháng, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
13: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật. Và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
6: Trong các đội tuyển Việt Nam dự ASEAN 20, đồng nhất vẫn là môn thể thao nữ Hoàng Điền Kinh khi có 25 vận động viên. Điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ, mới đây vừa giành huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Hai môn tiếp theo có số lượng vận động viên đông là rowing và thể thao điện tử, cùng có 23 vận động viên. Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu những đại diện ưu tú ở các bộ môn có khả năng cạnh tranh cao vào top 3 châu lục, đặc biệt là PUBG Mobile, Liên minh Huyền thoại và Naraka.
14: Chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái nội dung, những cái bộ môn mà Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký thi đấu, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Với mục tiêu của thể thao điện tử Việt Nam cho kỳ ASEAN năm nay, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao có một cái thành tích tốt.
6: Trong 348 vận động viên có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn, 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế. 1/3 còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cơ hội khẳng định. Những cuộc cạnh tranh sắp tới ở ASEAN 20 sẽ rất hấp dẫn và cũng vô cùng khắc nghiệt. Nhà báo Đặng Việt Cường nhìn nhận.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4 đến 6 chương vàng là tham vọng đấy. Thực tế thì kỳ trước chúng ta giành có 3 huy chương vàng thôi. Thậm chí trong 3 huy chương vàng chúng ta còn rất nhiều dấu ấn của sự bột phát, cái nỗ lực tột độ của vận động viên và thậm chí cả may mắn nữa. Nó không phải là một cái thành quả đến từ một cái gì nó quá chắc chắn. Và tình thế tương tự cũng xảy ra ở cái ASEAN tới. Cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhận chính là cái đánh giá của chúng ta về các đối thủ, về trình độ, về quá trình chuẩn bị của họ thì chúng ta đang đều rất là khó khăn. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
15: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 9 này sẽ chứng kiến hai cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ngày 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN. Một tuần sau đó, ngày 29 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tái đấu tuyển Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
16: Ngày 2 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Hà Nội tới Tô Châu, Trung Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế ngay trước ASEAN 20. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing, Hải Yến và các đồng đội sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt

0: như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên 22 tuổi cũng là chân sút đầy tiềm năng.
1: Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt và đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ nòng cốt như là thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vô phá lưới. Rồi Minh Chuyên là nhân tố trẻ, rất là tiến bộ. Lưu Hùng Vân cũng vậy. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng tôi đã phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm kiểm soát bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì rất là tốt.
0: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội, chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Còn với đội tuyển Nam quốc gia, cuối tháng 9, những nhà vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào đấu trường hoàn toàn mới, đó là FIFA ASEAN Cup. Đây là thử thách có độ khó cao hơn khá nhiều. Đáng chú ý, V-League đã trở lại, cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik có dịp quan sát, kiểm tra phong độ cầu thủ. Chỉ cần hai vòng đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phát hiện thêm những lựa chọn mới hoặc gọi trở lại những cầu thủ từng không thể góp mặt. Hàng công có bộ ba chân sút của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoang Ngô, Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn Nguyễn Philip gần như chắc suất, dàn hậu vệ cũng có thêm chiều sâu nếu chào đón Đình Trọng, Jason Quang Vinh và nhất là Ado Minh. Huấn luyện viên Alexander Poking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết:
2: This is not my decision then, but we are always happy to
3: quyền quyết định nhân sự của tuyển Việt Nam không phải của tôi mà là của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đương nhiên sẵn lòng đưa cầu thủ lên tuyển và ủng hộ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyền chọn bất cứ cầu thủ nào ông ấy muốn. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ các học trò. Dù là ai, chắc chắn là rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với Cao Quang Vinh và Ado Minh, các bạn đó đã thể hiện xuất sắc và đang rất khát khao được triệu tập với đội tuyển quốc gia. Hy vọng họ sẽ đóng vai trò then chốt. Tôi tin ông Kim Sang-sik sẽ hài lòng khi sử dụng họ.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hơn bao giờ hết, đội tuyển Thái Lan đang làm mọi thứ có thể để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng phân tích.
4: Đội Thái Lan ở cái ASEAN Cup thiếu rất nhiều người, nhưng sau một trận chung kết không tốt như thế ở lượt đi, mà họ lại cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn rất thanh thoát ở trận lượt về và họ gây cho chúng ta cực kỳ nhiều khó khăn. Mà chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc, phải củng cố lại lực lượng, căn chỉnh lại những thứ chưa ổn. Ví dụ như là cái khả năng kiểm soát trận đấu. Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái thế trận.
0: Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Kim Sang-sik giờ đây cần chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không hề ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng trở nên mạnh hơn sau hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp.
5: Đội tuyển Việt Nam ấy phải thận trọng với họ. Còn đội hình A chắc chắn họ sẽ tuyển chọn những tuyển thủ hay nhất, tinh hoa nhất của đất nước Thái Lan. Ở cái giải đấu FIFA ASEAN Cup lần này ấy, với cái thể lệ và với vòng bảng mà nhà ấy, rất hay và rất căng thẳng đấy. Cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Và cái chức vô địch của chúng ta vừa rồi ở cái ASEAN Cup vừa rồi ấy, nó là một cái giải tập huấn để chạy đà cho cái giải này thì chúng ta mới tập trung được. Chứ còn bây giờ các cầu thủ mà thả lỏng một chút thôi là chúng ta không kịp bắt nhịp cái điểm rơi với cả giải kia đâu.
6: Kiến thức thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, khởi tranh vào dịp cuối tuần này trên khắp các sân cỏ cả nước, V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá đầy thu hút. Mùa giải mới càng đáng xem hơn nhờ hàng loạt nét mới thú vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
8: Mùa giải 2026-2027 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với khát

0: vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết.
1: Với cái bộ nhận diện chúng tôi xây dựng trên một cái nền tảng vừa kế thừa những cái tính truyền thống của dân tộc cũng như là mang cái tính hiện đại với cái slogan là sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia cùng với cả cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ, của các ban tổ chức địa phương cùng với cả Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một cái mùa giải 2026-27 cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch và cũng sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt.
0: V-League mùa giải 2026-2027 quy tụ 14 câu lạc bộ gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel cùng hai đội tân binh là Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai bày tỏ sự háo hức trong lần đầu dẫn dắt một đội V-League.
2: Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt, chỉ có thể nói là rất hào hứng và hồi hộp để chờ xem đội bóng chúng tôi có thể làm điều gì được tại V-League và cũng như nhờ sự đầu tư của lãnh đạo và sự quan tâm của thành phố Đồng Nai với cái sự tập trung và lắng nghe của cầu thủ thì tôi tin chúng tôi sẽ thể hiện được một mùa giải đáng xem tại V-League năm nay.
0: Giải khởi tranh ngày 4 tháng 9 năm 2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027. Đội vô địch nhận được 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận 3 tỷ đồng, đội đứng thứ 3 nhận 1 tỷ 500 triệu đồng. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa kế tiếp. Một điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các đội dự giải AFF và AFC được đăng ký tối đa 7 ngoại binh, được sử dụng 4 người mỗi trận. Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9, tức là trước vòng 3, nên nhiều đội vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua hai trận đầu tiên. Dù vậy, có thể thấy có đến 12 trong tổng số 14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trong đó có đến 4 câu lạc bộ thay mới hoàn toàn ngoại binh là Thành phố Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn khác về ngoại binh là hiện có tới 4 cầu thủ từng dự World Cup. Riêng Công an Thành phố Hồ Chí Minh có tiền vệ Daniel Azani và tiền đạo Jason Cumming lần lượt khoác áo tuyển Australia dự World Cup 2018 và 2022. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đội mua sắm mạnh mẽ nhất, lên tới 16 cầu thủ. Đội vô địch Cúp Quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quá trình thích nghi lại là bài toán không hề dễ, mới nhất là trận thua rất đậm ở siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Arthur Diles chia sẻ.
3: Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi và đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng.
0: Với hai gương mặt World Cup khác, tân binh của Hà Nội FC là tiền đạo Adam Takat từng khoác áo Australia thi đấu tại World Cup 2014, còn tiền vệ Fran Pochos của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026. Pochos thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận tranh siêu cúp quốc gia dưới sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả trên sân hàng đẫy.
3: Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán này gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé tham dự AFC Champions League Elite. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng trận tranh siêu cúp và có được chức cúp vô địch, một khởi đầu hoàn hảo. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời.
0: Lần đầu tiên V-League 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây. Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được đưa ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào. Dù vậy, V-League chưa áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp vốn xuất hiện tại World Cup 2026.
4: Thể thao và cuộc sống. Quý vị thính giả thân mến, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Nhiều năm qua, tại nhiều bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, phong trào bóng đá nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng bằng chính niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vốn gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng. Cô gái dân tộc Tây Hoàng Thị Huyền, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
5: Bắt đầu mình đi đá bóng thì cũng rất là khó khăn bởi vì mình là phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, nhưng mà khi được đá mình sẽ khỏe mạnh hơn và yêu bộ môn đấy. Bọn em đi đá thì được mọi người ủng hộ, bọn em lan tỏa những cái đam mê này để cho mọi người biết đến là phụ nữ của mình rất là mạnh mẽ. Tập luyện hàng ngày thì mọi người ở trên vùng quê thì rất là nhiều việc, nhưng mà khi biết giải đấu mở ra thì đội đã tranh thủ làm việc rất là vất vả để dành thời gian cho những buổi chiều nắng gắt để tập trong thi đấu. Mặc được bộ quần áo dân tộc trang phục của mình thì mình cảm thấy tự hào vì màu cờ sắc áo của mình, nên là mình đã vượt qua những cái khó khăn để chiến đấu trên sân ạ.
3: Lâm Thượng cùng Võ Lao, Lục Yên, Nghĩa Lộ là bốn đại diện của chủ nhà Lào Cai. Giải đấu còn chào đón 8 đội bóng đại diện cho các vùng miền khác nhau: Vân Sơn, Phú Thọ, Bắc Ta, Lai Châu, Mường Pồn, Điện Biên, Lâm Bình, Tuyên Quang, Nam Tuấn, Cao Bằng, Quy Hợp, Nghệ An, Yapan, Đắk Lắk và Đắk Đoa, Gia Lai. Sự gặp gỡ giữa các đại diện đến từ những địa phương có điều kiện sống, tập quán và phong trào thể thao khác nhau đã mang lại cơ hội bình đẳng để phụ nữ dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin thể hiện bản thân. Một điểm nhấn của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ trang phục dân tộc truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng và yêu cầu vận động thể thao mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Hoàng Phương Thụy, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
6: Dân tộc Tày đặc trưng của bọn em nếu mà đi đá bóng ấy thì sẽ không đội được cái đầu này, bởi vì nếu mà đội cái này đi đá thì nó sẽ bị rơi ra. Còn với lại cái này nữa, nó khó di chuyển ạ. Nó khác lạ với bình thường, không phải là quần đùi áo số. Em muốn đưa cái bộ trang phục này để quảng bá những hình ảnh dân tộc, bản sắc của dân tộc mình ạ.
3: Giải đấu là minh chứng sinh động cho việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Một trận đấu trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản của đồng bào các dân tộc. Sự đồng hành của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.
7: Tôi rất là mong muốn là trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam ta sẽ có nhiều vận động viên các dân tộc thiểu số của chúng ta. Tại vì thế này, các vận động viên thiểu số của chúng ta, cái thứ nhất là có thể lực, có sức mạnh, dẻo dai rất là tốt. Thí dụ như Ngân Thị Vạn Sự hoặc cả Trương Thị Kiều. Tôi là những cái người mà có thể là không làm đội tuyển nữ trực tiếp nữa, nhưng tôi cũng đi theo dõi tham quan, thì tôi cũng là kết hợp sẽ hỗ trợ thêm nhiều cái vận động viên dân tộc của chúng ta có mặt ở trên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
3: Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn dưới sự cổ vũ từ khán đài, kinh khán giả, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam mà đến thông điệp sâu sắc về sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số như góc nhìn của cầu thủ Hoàng Thị Huyền.
5: Bóng đá nữ thì đang dần dần phát triển, các bạn trên vùng cao được giao lưu, học hỏi cùng nhau. Đến với giải đấu lần này thì đội em thực sự rất là vui khi được tham gia giải đấu lớn như thế này và sẽ đem những màu cờ sắc áo của bản sắc dân tộc của mình lan tỏa để mọi người biết đến ạ. Sẽ lan tỏa cho tất cả những đồng bào mà chưa được tham gia giải đấu này.
4: Câu chuyện về những nữ cầu thủ đầy nhiệt huyết nơi vùng cao cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 1080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca ngày hôm nay, một chương trình thường kỳ được phát vào 11 giờ thứ hai trên sóng kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và Bảo Kiên cùng Thúy Thí rất vui khi được đáp ứng yêu cầu nghe dân ca của quý vị thính giả trên cả nước.
0: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Em tên là Nguyễn Hương Giang ở Ba Vì, Hà Nội ạ. Qua chương trình ngày hôm nay thì em muốn được nghe bài hát Hội Ba Đình. Đây là một bài hát viết về Bác Hồ. Em luôn tự hào mình là một người trẻ được sống và làm việc ở trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Để có được một cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, em rất là biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã sống chiến đấu để có được cái nền độc lập của đất nước. Qua đây em xin được chúc tất cả các thính giả nghe đài luôn luôn có được sức khỏe và thành công. Số điện thoại của em là 0886112668. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Giang đã dành cho chương trình và rất xúc động khi được nghe những lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn sức khỏe và hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và tình yêu dân ca của mình tới những người sống quanh mình bạn nhé. Còn bây giờ xin mời bạn cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân trình bày, lời của soạn giả Yên Giang.

Điệp Trùng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn thấy bác trên đài cao vẫy gọi. Kẻ thù ta vấp vào sức mạnh Bác Hồ, sức mạnh Việt Nam. 115 năm giờ sạch bóng ngoại xâm, niềm vui lớn dồn muôn lòng Nam.

cả. Với di chúc Bác Hồ, ta bước tiếp đến tương lai. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, miền Bắc gọi từ trái tim tha thiết. Muôn lá chung cành, muôn cành chung gốc,

0: Xin chào chương trình, tôi tên là Nguyễn Quang Bách. Tôi rất hâm mộ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Hôm nay qua chương trình này, tôi rất muốn được nghe lại bài Hầu Văn Huế. Tôi tên là Dương Bác, khúc hát quê hương, để tặng lại các thính giả đang nghe chương trình này. Chúc tất cả các vị nghe vui vẻ và xin cảm ơn.
1: Bác Bách kính mến, kết nối dân ca, xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương trình bày, lời của soạn giả Thanh Xoa.

Tiếp theo chương trình là bài ca trù mang tên Hát giữa ba đình, lời của soạn giả Phạm Viết Đào do ca nương Thu Thảo trình bày. Đây là bài hát mà thính giả có địa chỉ thư điện tử nguyenbaithanh@gmail.com có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lời nhắn. Mời quý vị lắng nghe một bài ca mà tôi vô cùng yêu thích. Mong rằng quý vị cũng sẽ yêu mến bài ca này như tôi và yêu nhịp cầu dân ca.

đời người gắn chặt với

0: Bây giờ sẽ là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Thái Nguyên. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là Lê Thị Sợi ở Thái Nguyên. Tôi rất yêu dân ca, nhạc cổ truyền yêu lắm. Tôi yêu tất cả các nghệ sĩ. Tôi muốn yêu cầu cái bài dân ca Quan Họ Mùa Thu Nhớ Bác ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cô muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
1: Tôi gửi tặng bà Bùi Thị Đào, chi hội phó hội người cao tuổi. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng yêu dân ca, mọi sự như ý.
3: Cô Sợi kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Càng trò chuyện với cô, Nhịp Cầu Dân Ca càng hiểu hơn về tình yêu của cô dành cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và Nhịp Cầu Dân Ca nói riêng. Xin kính chúc cô sức khỏe. Và bây giờ kính mời cô cùng quý vị thính giả lắng nghe bài dân ca Quan Họ này do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức viết.
4: Nồm nam đã truyền theo mây, nắng hanh dịu dịu ngói bay theo đàn, vườn hoa cũng đã nở vàng.

0: tên là Nguyễn Ngọc Cứu. Năm nay 65 tuổi, đang đi làm ở ngoài Bắc Ninh, cho nên là tôi thường ở đêm tôi hay nghe đài nhiều cái bài tôi dân ca hay lắm, nên tôi đề nghị là đài hát cho tôi bài là Đài Hoa Trong Bác. Trước này tôi ở trong chiến đấu, cho nên là thường thường là đêm khuya tôi cứ thỉnh thoảng là có đài tôi nghe, cho nên là rất thích cái bài của Bác Hồ. Cũng không rõ là tác giả và hai nữ ca sĩ, tôi chỉ nhớ được thế thôi, cho nên là nhờ đài với ban biên tập là hát lại cho tôi bài ấy nha.
1: Vâng, bài hát này thì bác Cửu có muốn gửi tặng ai không ạ?
0: Tôi là xin cảm ơn đài, muốn gửi cho là anh em chiến sĩ đặc công trung đoàn 79 đại đội 7 C7 đấy, tiểu đoàn 55 nha. Xin chúc các đồng chí là mạnh khỏe nha. Nếu đồng chí nào có phần sống còn thì liên hệ với số máy điện thoại tôi là 0985 117 169 nha. Xin cảm ơn đài.
1: Dạ vâng, chào bác Cửu nhá.
0: Vâng.

0: Xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Tôi tên là Nguyễn Thị Hanh ở Phú Thọ. Hôm nay tôi muốn chương trình cho tôi nghe lại ca cảnh hát tuồng tên là Cây Vạn Tuế. Tôi đã từng nghe cái nghệ thuật hát tuồng rất là khó. Trong cái ca cảnh này, các nghệ sĩ rất là giỏi khi mà thể hiện cái cảm xúc của mình. Tôi rất xúc động sau khi nghe ca cảnh này. Vì thế mà hôm nay tôi muốn nghe lại kim đài tiếng nói Việt Nam cho tôi nghe lại để gửi tặng tới các chiến sĩ nơi ngoài biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn vững vàng tay súng để bảo vệ bình yên cho đất nước. Xin chúc tất cả các thính giả nghe đài sức khỏe dồi dào. Tôi xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thanh kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe ca cảnh tuồng này do nghệ sĩ Nhân Dân Tiến Thọ, nghệ sĩ Huyền Nga và nghệ sĩ Hoàng Thị Yến cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Cung.

thấm thoát đã 5 năm rồi nhỉ. Cây với người tình nghĩa khó rời xa, tổ quốc xanh tươi vâng lời dạy của cha già, trồng cây quý cho xuân về.

0: sum họp khéo nên duyên.
1: Kìa ông, đi nhanh lên kẹo các cụ lại chờ.
2: À bà đó hả bà? Ừ, tôi đi đây. Bà ở nhà với bạn Tuế nhé.

0: làm gì vậy hả con?
1: Nhà lưu niệm, người vui như cháy hội, ruộng lúa nương rau cũng đứng dậy mở cờ.

mặt trời mỗi sáng mọc lên, bác là mặt trăng đêm đêm.

rồi bác thăm cụ già, cho quà trẻ nhỏ, khuyên dân học hành xây dựng những vườn hoa. Như nhà ta đây, bác căn dặn sống cho ngăn nắp đây con ạ. À, mẹ ơi!

mẹ nhớ mãi. Buổi bác ra đi, ngày hôm đó trời mưa.

0: con đi làm sớm vậy?
1: Mẹ ơi, hôm nay xã ta xây đài tưởng niệm Bác Hồ. Con thấy nhà có hai cây vạn tuế nên vội về thưa cùng bố mẹ gốc cây tình cây

0: vạn tuế, dáng khỏe như thân bách thân tùng, đứng giữa cuộc đời mưa nắng vẫn tươi xanh, ở bên bác hẳn không thẹn cùng năm tháng.
1: Cây vạn tuế là cây vạn tuế, sống muôn năm tuổi thọ muôn năm, có tay ta vun xới bón chăm, kìa cây tốt tươi cành xanh lá, kìa cây tốt tươi cành xanh lá.
0: Ông đã về đấy ư? Thế ông đã gặp con Hoài chưa?
1: Con tìm tôi có việc gì thế hả bà?
0: Vì cây vạn tuế đó.
1: Bà bảo sao? Cây vạn tuế làm sao?
0: Chả là mẹ con tôi muốn chuyển đi chỗ khác, còn chờ ý của ông.
1: Bà nói mới lạ chứ. 5 năm rồi tôi nâng niu chăm chút, coi khác chi phần máu thịt của mình. Đứng trước cửa nhà nó gọi ánh bình minh, sao lại phải chuyển rời chỗ khác hả bà?
0: Chả là nhà lưu niệm dựng lên tượng bác cần 2 cây vạn tuế hai bên, mỗi người dân góp 1 đóa hoa thơm sẽ có rừng hoa tình thương dâng bác đó.
2: Kìa bố, con đang đi tìm bố.
1: Để chuyển cây phải không?
2: Dạ thưa bố, nghĩa cha mẹ dài như con suối, công bác Hồ tựa núi Thái Sơn, con nghĩ rồi không thể nào hơn bằng vạn tuế canh cho người yên giấc đó.
1: Thì ra vậy.
2: Bố đồng ý chứ à?
1: Ôi, con ít tuổi mà nghĩ suy sâu sắc,

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe bài Vững bước đi lên làm theo lời Bác dạy. Đây là một bài ca cải lương của soạn giả Đinh Xuân Hội do nghệ sĩ Tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải cùng trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca nghệ tính mang tên Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy do soạn giả Nguyễn Sinh Đoàn viết lời. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra

0: trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My itel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My itel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Nhân vật của chương trình tuần này là chị Lê Thúy Hằng, hiện đang công tác tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Chị có nói với tôi rằng đây là công việc để kiếm tiền nuôi con. Ngoài ra thì chị Hằng còn là chủ tịch Hội người khuyết tật phường Giảng Võ Hà Nội. Và một cái công việc mà không có lương hàng tháng nhưng lại mang đến cho chị động lực sống rất là mạnh mẽ. Xin chào chị Hằng ạ.
3: Xin chào anh Thu và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tất cả những bài báo

0: trước đây viết về chị Hằng, hay là mọi người vẫn thường gọi chị với một cái tên đấy là Hằng Thọt, nó như một cái nhận dạng đặc điểm ngoại hình của mình. Hỏi thực chị là đến bây giờ nếu như anh Thu gọi chị như thế thì, hay ai đấy gọi mình như thế thì mình có còn giận hay là mình có còn một cái cảm xúc buồn nữa không?
1: Buồn thì có lẽ là tôi sẽ cũng không buồn, nhưng mà cần sẽ phải thay đổi cái nhận thức của mọi người về cái tên đấy. Thay vì là Hằng Thọt thì có thể là với vai trò là Hằng người khuyết tật chẳng hạn, một cái tên nó có thể văn minh hơn và nó sẽ làm giảm cái nỗi đau hơn.
0: Theo chị, ngoại hình này nó đã ảnh hưởng trong cái cuộc sống, trong cái hoạt động học tập công việc của mình không?
1: Thực ra là thời điểm đấy có những lúc tôi cũng tự ti lắm. Ví dụ như là ngày xưa tôi đã rất là thích mặc một cái váy, nhưng mà khi tôi mặc một cái váy đấy và tôi bị các bạn của tôi đi vòng quanh và hỏi là ô hôm nay bạn Hằng lại dám mặc váy cơ à. Lúc đấy là học lớp 1, lớp 2 gì đấy, thì các bạn cũng là tự hồn nhiên thôi. Nhưng mà cái đấy nó lại thành một cái nỗi ký ức mà nó bị kỷ niệm, nó bị ám ảnh cho bên mình ấy. Đến khi mà tôi lên học đại học ở trên này xong thì thực ra là tôi vẫn không dám mặc váy. Cái thời điểm đấy nếu như mà tôi muốn mặc váy thì tôi phải mặc quần đất, và trong cái quần tất đấy của tôi phải độn rất là nhiều các cái miếng vải vào để sao nhìn cho hai chân nó đỡ lệch. Nhưng mà đấy là cảm quan mọi người nhìn thấy thôi, chứ bản chất chân đi vẫn lệch mà. Nhưng mà cái đấy là cái tự ti ở trong bản thân mình mà mình chưa vượt qua được tại thời điểm đấy. Ngày xưa các bạn bè thường hay trêu nhau ấy là kiểu có người yêu đến tán đúng không, thì sẽ phải thử thách xem là anh ấy có thật lòng không, anh ấy như thế nào không. Còn đối với tôi thì nó rất là đơn giản thôi, tôi đi gần đi trước người đấy thôi. Thì gần như là các cái thử thách của tôi nó đều đều diễn ra hoàn thành công hết. Có nghĩa là khoảng 10 anh đến tán thì 9 anh sẽ đi sau khi mà tôi đi buổi đầu tiên đấy. Người ta sẽ đến tán vì có thể là bề ngoài cũng ưa nhìn, hoặc là cũng có thể là mình nói chuyện nó cũng vui vẻ thì họ sẽ cảm thấy là mến. Nhưng mà cái mến đấy nó không vượt qua được những cái trở ngại ban đầu, và nó giúp mình tìm được một người bạn đời xứng đáng tại hiện tại thì sao?
0: Từ những cái tự ti đó mà chị Hằng đã làm được rất nhiều điều. Xin được điểm lại một số thành tích của chị Lê Thúy Hằng ạ.
2: Chị Lê Thúy Hằng sinh năm 1989 tại Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Chị tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội và tự xin việc bươn trải ở Hà Nội. Chị Thúy Hằng đạt danh hiệu lao động tiên tiến do Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trước đây khen thưởng trong các năm 2019, 2022, 2024. Bằng khen Tỏa sáng Nghị lực Việt 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Là một trong 400 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các năm 2023-2024.
0: Chị Thúy Hằng thân mến, tôi tò mò là từ một người rất là rụt rè, chỉ muốn đi sau để cho mọi người bớt nhìn vào cái khuyết tật trên cơ thể của mình, thì từ khi nào chị muốn trở thành một người đi trước?
1: Có lẽ là từ cái lúc mà tôi bắt đầu tham gia hội người khuyết tật ấy. Từ cái lúc mà tôi thấy rằng là có nhiều hoàn cảnh nó còn éo le hơn mình rất là nhiều. Tôi vẫn trao đổi với mọi người rằng là thực ra là tôi rất là tiếc khi tôi biết đến hội người khuyết tật khá là muộn. Mãi cho đến năm 2016, 2017 mà tôi lấy chồng về ở khu vực ngày xưa còn gọi là Cống Vị, phường Cống Vị, bây giờ là Giảng Võ ấy. Thì tôi mới biết đến là có một cái hội là hội người khuyết tật. Sau khi mà tham gia hội xong thì tôi cảm thấy là tại sao mình không biết sớm hơn. Một yếu tố đầu tiên đấy là cái việc mà mình có thể đóng góp vào xã hội được nhiều hơn. Tại vì sau khi tham gia các hoạt động của hội xong, tôi thấy là tôi là cái thành phần mà nhẹ nhất và có rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Từ các em đến các cô, các chú, mà các cô, các chú vẫn đang là một cái tấm gương để tôi có thể noi theo trong cái quá trình mà tôi học tập ấy. Cái yếu tố thứ hai nữa là có nhiều các cơ hội dành cho người khuyết tật hơn ở thời điểm đấy mà tôi tiếp cận khá là muộn. Thế nên là có những cơ hội nó cũng bị bỏ lỡ. Tôi nghĩ là nếu như mà tôi tiếp cận sớm hơn thì có thể là tôi sẽ giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.
0: Vậy thì chị muốn hội người khuyết tật phường Giảng Võ của mình sẽ mang một cái màu sắc gì khi mình là chủ tịch?
1: Khi mà chủ tịch hội người khuyết tật của Giảng Võ rồi thì tôi sẽ định hướng trong đầu mình nó sẽ là gì? Hội người khuyết tật phường Giảng Võ sẽ chú trọng đến các yếu tố gì của người khuyết tật, là sinh kế, là trẻ em khuyết tật, các yếu tố liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật khó khăn hay là gì? Thì nó phải là một cái định hướng đi đầu và xuyên suốt của người lãnh đạo bên trên, thì bên dưới các cái bác, các anh cô chú anh chị ở trong ban chấp hành thì người ta mới hiểu được cái định hướng của bên mình, hiểu được các hoạt động của mình để mình có đi xuyên suốt và muốn nhận diện hội người khuyết tật Giảng Võ là gì nữa. Đấy thì nó cũng là một dấu ấn. Chứ còn nếu mà mình cứ hoạt động bình bình là chúng tôi có khoảng 2 ngày truyền thống là ngày người khuyết tật Việt Nam hoặc là ngày quốc tế người khuyết tật, tôi chỉ kỷ niệm tổ chức đúng 2 cái ngày đấy thôi, thì nó cũng không phải là một cái hội để hoạt động. Hội người khuyết tật là hội của người khuyết tật mà.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở phường Giảng Võ, Hà Nội thì không phải người khuyết tật nào cũng từng sẵn sàng bước ra khỏi nhà. Có người đã sống trong mặc cảm suốt một thời gian dài, ngại giao tiếp và gần như là không tham gia các hoạt động của cộng đồng. Chị Hằng đã tìm đến gia đình họ, kiên trì vận động và không phải chỉ để có thêm một cái tên vào danh sách hội viên mà là để có thêm người khuyết tật có cái cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và nhận ra mình không đơn độc. Chị Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của một bạn khuyết tật sống trên địa bàn phường đã chia sẻ như thế này.
3: Trước kia thì thực ra mà nói là cháu rất là ngại tiếp xúc, ngại mọi cái. Cứ ngồi ở trong góc nhà đi học thì thế, cứ ra ngồi ở góc cột cờ xong là ngồi như kiểu dạng giống như trẻ tự kỷ ấy. Khi mà được chủ tịch hội đến tận nhà động viên thì cũng nhìn hoàn cảnh nhà mình thì mình có mỗi một cháu bé mà. Thế thì bạn ấy bảo là cố gắng cho cháu nó vào tham gia trong cái hội khuyết tật của phường. Được bạn Hằng bạn rất là quan tâm cho cháu được tham gia vào những cái hoạt động, ví dụ như là đi biểu diễn áo dài này. Thấy bé nhà mình nó có cái tài năng là kiểu nhảy ấy, làm về cái TikTok rất là tốt. Hằng có bảo là những cái buổi hội thảo cô cố gắng cho bạn ấy đi.
2: Từ trải nghiệm của bản thân thì chị Hằng muốn những hội viên trẻ không chỉ bước ra ngoài mà còn có cơ hội học hỏi những kỹ năng mới. Anh Vũ Huy Phương, một thanh niên khuyết tật ở phường Giảng Võ, là một trong những người được hội kết nối tham gia các hoạt động học tập về công nghệ và chuyển đổi số.
4: Tôi cũng được cơ hội mở ra học những vấn đề live stream trên TikTok. Thì thứ nhất là khi đi học nó sẽ tự tin hơn này, thì những người giống mình nó khác. Thứ hai nữa là cũng học được các kiến thức và nền tảng như nào cho đúng và làm sao để phát triển được cái về cá nhân. Thứ hai nữa là khi mà tôi tham gia cùng đấy thì tôi được kết nối với nhiều bạn bè hơn.
2: Đối với người khuyết tật vận động, công nghệ có thể thu hẹp những khoảng cách do việc đi lại hạn chế. Từ một chiếc điện thoại hoặc máy tính, họ có thể học tập, kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình, thậm chí là tìm kiếm cơ hội việc làm và tạo thu nhập. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành cơ hội thì người khuyết tật cần được hướng dẫn và đồng hành. Chính vì vậy mà Hội Người Khuyết Tật Phường Giảng Võ Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông số, đồng thời kết nối hội viên với những lớp học phù hợp. Cũng có những trường hợp thì sự đồng hành cần đến đúng lúc để một gia đình không phải đơn độc trước biến cố. Trên địa bàn Phường Giảng Võ thì có gia đình anh Hoàng Quốc Khương. Vợ chồng anh đều là người khuyết tật nặng và khi người vợ gặp bạo bệnh, khó khăn chồng chất lên cuộc sống vốn đã không hề dễ thở. Biết hoàn cảnh ấy thì chị Hằng đã kết nối vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình để có điều kiện thực hiện điều trị bệnh và tiếp tục cuộc sống.
5: Chị Hằng không những giúp đỡ gia đình nhà tôi mà còn giúp đỡ cả cho các hội viên trong nhóm nữa. Ví dụ chẳng hạn như là đi học các lớp kỹ năng sống ấy. Con em của hội viên ai khó khăn cũng đều được giúp đỡ, thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình tôi bằng tiền của mạnh thường quân.
2: Việc giúp đỡ người khuyết tật không thể chỉ dừng lại ở những món quà giống nhau, mà cần bắt đầu từ việc lắng nghe xem họ thực sự cần gì. Ngày trước, chị Lê Thúy Hằng từng là một cô gái luôn đi phía sau vì sợ người khác nhìn thấy đôi chân không lành lặn. Hôm nay thì chị đã chủ động bước lên phía trước, không phải để đi nhanh hơn những người khác, mà để tìm thêm những người còn đang ở lại phía sau. Cảm ơn chị Lê Thúy Hằng đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của VOV2. Chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục trên con đường của mình. Thời gian dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
6: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những Bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng bị khóa. Trong các bài học trước, các bạn đã biết, thanh tra Tate và cảnh sát Wendell đang

0: điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Người bị tình nghi chính là hai hướng dẫn viên du lịch làm việc tại ngôi nhà, cô Sylvia và anh George. Trong bài học lần trước, thanh tra Tate đã đến nhà gặp cô Sylvia và phát hiện ra một điều đáng lo ngại. Câu chuyện đã diễn ra như sau.
1: Well, if you don't have any more questions, I am rather busy.
2: Actually, I do have one more question.
1: Yes?
2: I notice there is a suitcase in the hall. Are you planning a trip?
1: Yes, I'm going away. This evening.
2: You're doing what?
1: I'm going away this evening.
2: You're going away?
1: Just for the weekend. Is there a problem with that?
0: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, cảnh sát Bueno đang thảo luận về vụ án với một người bạn là anh Hao. Anh Hao nói:
3: So Sylvia told the inspector that she's going away this evening.
0: Vậy là Sylvia đã nói với thanh tra rằng cô ấy sẽ đi vào tối nay. Cảnh sát Bueno đáp lời:
3: Yes, and the inspector doesn't know what to do. Should he arrest her before she goes?
0: Đúng vậy, và thanh tra không biết phải làm gì. Ông ấy có nên bắt cô ấy trước khi cô ấy đi không? Vấn đề là họ không có một bằng chứng gì là cô ấy đã ăn cắp chiếc dây chuyền. Cảnh sát Bueno nói:
3: If she has stolen the necklace and she disappears with it, we are going to look very stupid.
0: Nếu cô ấy ăn cắp dây chuyền và biến mất với nó, chúng ta sẽ trở nên thật ngu ngốc. Hao sau đó hỏi về người hướng dẫn viên tên là George. Bueno kể với anh ấy:
3: At first we thought it couldn't be him because he was at the dentist at the time of the burglary. But then we discovered he wasn't telling us the whole truth.
0: Lúc đầu, chúng tôi đã nghĩ không thể là anh ấy, bởi vì anh ấy đã đến phòng khám răng vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là anh ấy đã không nói với chúng tôi toàn bộ sự thật. Howell hỏi:
3: And why would he do that?
0: Và tại sao anh ấy làm thế? Câu trả lời của cảnh sát Wendell là gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: So Sylvia told the inspector that she's going away this evening.
5: Yes, and the inspector doesn't know what to do. Should he arrest her before she goes?
4: Well, you still don't have any evidence that she stole the necklace, do you?
5: No. We have our suspicions, but we don't have any proof at all. But if she has stolen the necklace and she disappears with it, we're going to look very stupid.
4: But if she is the thief, why would she tell the inspector she's going away?
5: I know. It doesn't make sense, does it?
4: Okay. So what about the other guy?
5: George? Well, at first we thought it couldn't be him because he was at the dentist at the time of the burglary. But then we discovered he wasn't telling us the whole truth.
4: And why would he do that?
5: I don't know. He's a strange character. It's like he's playing a game all the time.
4: Hmm. So it might be him.
5: It's possible. But how would he get into the locked room? We have absolutely no idea.
4: Yes, I see the problem.
0: Vậy theo như cảnh sát Bueno, tại sao George không nói toàn bộ sự thật với cảnh sát? Cô ấy nói:
3: He's a strange character. It's like he's playing a game all the time.
0: Anh ta là một người kỳ lạ, giống như kiểu anh ta đang chơi một trò chơi vậy. Hao nói:
3: So it might be him.
0: Vậy thì có thể là anh ta. Và cảnh sát Bueno trả lời:
3: It's possible, but how would he get into the locked room? We have absolutely no idea.
0: Có thể thế, nhưng làm cách nào mà anh ta vào được căn phòng bị khóa? Chúng ta hoàn toàn không có câu trả lời.
6: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Khi hội thoại tiếp tục, cảnh sát Bueno nói:
3: Or perhaps we've got it all wrong. Perhaps this has nothing to do with anyone who works at the house.
0: Hoặc có thể chúng ta đã suy đoán sai. Có thể vụ này không liên quan đến những người làm việc tại ngôi nhà. Hao nói:
3: I think there's still one person you haven't considered. Mrs. Turner.
0: Tôi nghĩ vẫn còn một người mà cậu chưa tính đến, bà Turner. Nhưng cảnh sát Weno chắc chắn là bà ấy không liên quan đến vụ trộm. Và cô ấy đưa ra các lý do gì? Sau đó Howe hỏi.
3: So, she never leaves the house, is that right?
0: Bà ấy không bao giờ rời khỏi ngôi nhà phải không? Và cảnh sát Weno trả lời thế nào? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé.
5: Or perhaps we've got it all wrong. Perhaps this has nothing to do with anyone who works at the house. Perhaps it's a professional team of burglars. Oh, I don't know, Hal. I just don't know.
4: But just a moment. I think there's still one person you haven't considered.
5: Who?
4: Mrs. Turner.
5: Oh, no, Hal. She's been with the family for years. Why would she suddenly steal from them?
4: There might be a reason.
5: And anyway, she's old. She's really old. You remember the CCTV? It was only switched off for 90 seconds. Even if she had a key to the locked room, she couldn't have stolen the necklace in that time. She's incredibly slow.
4: So she never leaves the house, is that right?
5: No. She does leave the house. I think someone told me she goes out most afternoons. Yes, in a taxi, I think.
4: Most afternoons? That's interesting. Yes, that's very interesting. You see, I've just had a thought. Maybe she isn't working alone.
5: Who are you talking about? Mrs. Turner?
4: Yes, maybe she's working with someone else.
5: What do you mean? Who is she working with?
4: I don't know. But you said she goes out in a taxi most afternoons.
5: Yes.
4: So where does she go?
5: She probably goes to the shops.
4: Or perhaps she doesn't. Perhaps she goes to meet someone. It's just an idea. But why don't you find out?
0: Vậy tại sao Weno nghĩ bà Turner không tham gia vào vụ trộm? Cô ấy nói.
3: She's been with the family for years. Why would she suddenly steal from them?
0: Bà ấy đã ở với gia đình này nhiều năm rồi. Tại sao bà ấy lại ăn cắp đồ của họ? Và cô ấy cũng chỉ ra rằng, theo như camera an ninh, vụ trộm chỉ diễn ra trong 90 giây. Và bà Turner thì quá già và chậm chạp để hành động nhanh như thế. Howe sau đó hỏi, có phải bà Turner không bao giờ rời khỏi ngôi nhà không? Cảnh sát Weno nói.
3: She goes out most afternoons. Yes, in a taxi, I think.
0: Bà ấy đi ra ngoài hầu hết các buổi chiều, đi taxi, tôi nghĩ thế. Điều này đã gợi cho Howe một suy nghĩ. Anh ấy nói.
3: Maybe she's working with someone else.
0: Có thể bà ấy có đồng bọn. Howe hỏi cảnh sát Weno là bà Turner bắt taxi đi đâu, và anh ấy gợi ý.
3: Perhaps she goes to meet someone. It's just an idea. But why don't you find out?
0: Có thể bà ấy đi gặp một ai đó. Đó chỉ là một ý tưởng thôi. Nhưng tại sao chúng ta không tìm hiểu chứ?
7: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
8: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Hội thoại tiếp theo diễn ra cùng ngày hôm đó. Cảnh sát Weno đang ngồi trong xe ô tô đỗ gần Fairview House và quan sát ngôi nhà để xem bà Turner bắt xe taxi đi đâu. Cô ấy nói chuyện điện thoại với Hal.
3: Well, there's still no sign of her, and I can't wait much longer.
0: Vẫn chưa hề có dấu hiệu nào của bà ấy. Tôi không thể nào chờ thêm được nữa. Và một vài phút sau, cô ấy nói.
3: Ooh, hang on. A car's stopping outside the house. And yes... Yes, it's a taxi.
0: Oh, chờ chút đã. Một chiếc ô tô đỗ bên ngoài ngôi nhà. Và đúng, đúng, đó là một chiếc taxi. Cô ấy quan sát bà Turner đi ra khỏi ngôi nhà và bước vào taxi. Sau đó, cô ấy lái xe đi theo dọc con phố. Bài học có hai câu hỏi dành cho các bạn. Chiếc taxi đi xa bao nhiêu? Và bà Turner làm gì khi bà ấy ra khỏi xe? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Well, there's still no sign of her, and I can't wait much longer, Hal.
9: But you said she went out most afternoons.
5: Yes, most afternoons. Not every afternoon. And if the inspector finds out what I'm doing, He'll go mad.
9: Well, wait another 10 minutes at least.
5: Oh, hang on. A car's stopping outside the house. And yes, yes, it's a taxi. And the front door is opening. And here comes Mrs. Turner. We're in business, Hal. We're in business.
9: Excellent.
5: Okay, she's getting into the taxi, and I'm going to follow her.
9: She hasn't seen you.
5: No, definitely not. Okay, the taxi's turning the corner at the end of the street. So now it's going down Avenue Road. And for some reason, it's slowing down. Oh, just a moment. It's stopping.
9: What?
5: Yes. The taxi's stopping.
9: Already? But you've only gone about 200 metres.
5: I know. Oh, Mrs. Turner's getting out, rather slowly. And she's walking up to a house.
9: What sort of house?
5: Just an ordinary house, I think. Actually, I can't really see. I'm going to get out of the car to have a better look.
9: So what's she doing?
5: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
9: She hasn't seen you?
5: No, it's okay. Oh, someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No!
9: So who is it?
5: No! I don't believe it! I do not believe it!
9: Who is it, Lucy? Who is it?
0: Vậy chiếc taxi đi bao xa? Nó đi đến cuối phố, rẽ ở góc đường và dừng lại. Hal ngạc nhiên và nói.
3: You've only gone about 200 meters.
0: Cậu mới đi chỉ có 200 mét thôi. Và bà Turner đã làm gì khi bà ấy ra khỏi xe taxi?
3: She walks up to the door of a house. Just an ordinary house, and rings the doorbell.
0: Bà ấy tiến về phía cửa của một căn nhà, chỉ là một căn nhà bình thường, và rung chuông. Có một ai đó ra mở cửa, cảnh sát Weno nói.
3: No, I don't believe it. I do not believe it.
0: Ôi, tôi không tin điều này. Tôi không thể tin được điều này. Hal hỏi.
3: Who is it, Lucy? Who is it?
0: Đó là ai thế, Lucy? Người đó là ai? Cảnh sát Weno đã nhìn thấy ai? Cô ấy có tìm ra manh mối để giải quyết bí ẩn này không? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để tìm ra câu trả lời. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 52 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật Trần Thế Mỹ, Trần Sư Mẩy, một nhân vật trong hí kịch dân gian Trung Quốc. Qua đó, các bạn có thể hiểu tại sao người ta lại dùng cái tên này để chỉ những kẻ tham tiền tài danh vọng, quên tình xưa nghĩa cũ, chối bỏ vợ con, đòi ly hôn. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trần Sư Mẩy 是民间戏曲中的人物. Song Chao 的时候, 有一个读书人叫陈世美, 到京城参加最高等级的考试. 那年, 陈世美告别父母妻儿, 到京城开封去考试. 离家时, 陈世美握着妻子手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福同享，夫妻恩爱，地久天长。”到了京城以后，因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名，状元。这意味着今后他的地位身份改变了。 那年，皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子，陈世美受宠若惊，一心想着往上爬，要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵，于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。 陈世美进京后，她家乡镰糟旱灾，她的父母都在贫困交加中死去了。秦香莲无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。她到驸马爷府上见陈世美。 狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。秦香莲上开封府告状，诉求包公依法行事。包公调查清楚后，依法处死了陈世美。这个故事 并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong bài khóa có xuất hiện nhiều thành ngữ và cụm từ cố định. Khi dịch các câu này, chúng ta cần căn cứ vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa thành ngữ để dịch, chứ không nên dịch theo nghĩa mặt chữ. Vì vậy, một thành ngữ có thể dịch thành một thành ngữ tương đương, cũng có thể dịch thành một câu hoặc một từ. Ví dụ:
1: Yǒu fú tóng xiǎng.
0: Có phúc cùng hưởng, có thể dịch là cùng chung sống hạnh phúc.
1: Phu chi ân ái.
0: Phu thê ân ái, có thể dịch là vợ chồng yêu thương nhau.
1: Đi jiǔ tiān chǎng.
0: Trường tồn với trời đất, có thể dịch là đến đầu bạc răng long.
1: Sǒu chǒng ruò jīng.
0: Có thể dịch là sung sướng bất ngờ vì được sủng ái.
1: Xí lǐ tǎo shēng.
0: Có thể dịch thành một từ là thoát chết. Mời các bạn nghe lại.
1: Yǒu fú gòng xiǎng. Fú qī ân ài. Dì jiǔ tiān chǎng. Shǒu chǒng ruò jīng. Xí lǐ tǎo shēng.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trần Thế Mỹ là minh gián, hí kịch trung的 nhân vật.
0: Trần Thế Mỹ là nhân vật trong hí kịch dân gian.
1: Song Chào de shi hou, you yi ge du shu ren jiao Trần Thế Mỹ, dao Jing Cheng can jia zui gao deng ji de kao shi.
0: Vào đời nhà Tống, có một thư sinh tên là Trần Thế Mỹ, đến kinh thành tham dự kỳ thi cấp cao nhất.
1: 那年，陈世美告别父母妻儿。

0: 到京城开封去考试。
1: Năm ấy, Trần Thế Mỹ từ biệt cha mẹ già và vợ con, lên thành Khai Phong để dự thi.
0: 离家时，陈世美握着妻子的手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福共享，夫妻恩爱，地久天长。”
1: Trước khi ra đi, Trần Thế Mỹ nắm tay người vợ và nói: Trần Thế Mỹ này, nếu thi đỗ, nhất định sẽ cùng nàng chung sống hạnh phúc, phu thê ân ái đến đầu bạc răng long.
0: 到了京城以后，因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名状元。
1: Sau khi đến kinh thành, nhờ nhiều năm phấn đấu nỗ lực, lại thêm may mắn, nên anh ta không chỉ đỗ, mà còn đỗ trạng nguyên đầu bảng.
0: 这意味着今后他的地位身份改变了。
1: Điều này có nghĩa là từ nay thân phận địa vị của anh ta sẽ thay đổi.
0: 那年皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子。
1: Năm đó vừa đúng vào dịp nhà vua có một cô công chúa đến tuổi lấy chồng. Vua hỏi Trần Thế Mỹ đã có vợ hay chưa.
0: 陈世美受宠若惊，一心想着往上爬，要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵，于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。
1: Trần Thế Mỹ sung sướng bất ngờ vì được vua sủng ái, trong lòng nghĩ đến chuyện leo cao hơn. Nếu trở thành phò mã, sau này vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Thế là liền nói dối vua rằng mình chưa lấy vợ.
0: 陈世美进京后，他家乡连遭旱灾。他的父母都在贫困交加中死去了。
1: Sau khi Trần Thế Mỹ lên kinh thành dự thi, quê nhà liên tục mấy năm hạn hán, cha mẹ anh ta đều chết vì bệnh tật và nghèo túng.
0: 秦香莲无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。
1: Không còn cách sinh sống, Tần Hương Liên đành đưa con lên kinh thành tìm chồng.
0: 到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。
1: Vừa đến kinh thành, hỏi thăm biết được chồng đã làm phò mã, Tần Hương Liên vừa đau khổ vừa tức giận.
0: 他到驸马爷府上见到陈世美，狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。
1: Cô đến phủ phò mã đòi gặp Trần Thế Mỹ, nhưng bị Trần Thế Mỹ nhẫn tâm đuổi đi và sai người tìm cách giết hại.
0: 幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。
1: May thay, kẻ sát thủ không đăng tâm giết người vô tội, nên ba mẹ con nhà họ mới thoát chết.
0: 秦香莲上开封府告状，诉求包公依法行事，包公调查清楚后，依法处死了陈世美。
1: Tần Hương Liên tìm đến phủ Khai Phong báo án, cầu xin bao công xử theo luật pháp. Sau khi điều tra rõ sự tình, bao công đã phán Trần Thế Mỹ tội tử hình.
0: 这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。
1: Câu chuyện này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nó cảnh cáo những người đàn ông đã bỏ rơi vợ con như Trần Thế Mỹ.
0: 如今, 如果丈夫地位高了, 看不起妻子, 要跟妻子离婚, 就会被看作是陈世美, 受到舆论的谴责。
1: Ngày nay, nếu người đàn ông nào có địa vị cao, coi khinh vợ con, ly dị vợ, sẽ bị gọi là Trần Thế Mỹ, và sẽ bị dư luận lên án. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: Trần Thế Mỹ 是民间戏曲中的人物。宋朝的时候，有一个读书人叫陈世美，到京城。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhân vật lịch sử, đó là
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, y ge yuan đả, y ge yuan ai. Châu Yu đả Hoàng Gai, y ge yuan đả, y ge yuan ai.
0: Chu Du đánh Hoàng Cái. Một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Ý của câu này có nghĩa là sự việc nhìn bề ngoài có vẻ bất công, nhưng thực ra những người trong cuộc đều tự nguyện và đã có sự thỏa thuận. Mời các bạn nghe lại.
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, y ge yuan đả, y ge yuan ai.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会, 谢谢收听.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, cô chủ bóng đã thực sự ngỡ ngàng khi những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ trong vườn để chào đón người phương xa trở về. Ngắm nhìn vườn hoa, bỗng thầm cảm ơn bà nội đã vun trồng chăm sóc cho những khóm hoa đang khoe mình trong nắng sớm. Rồi cô bé nhớ tới tiếng cười giòn giã của ông bà khi cùng bỗng ra vườn hái quả làm xôn xao cả không gian. Màu sắc khác lạ của hai mẹ con hoa ngũ sắc khiêm nhường nơi góc vườn làm cho bỗng không thể nào quên. Cảm nhận được tình yêu mà cô chủ đã dành cho mình, hai mẹ con hoa ngũ sắc vui lắm. Thậm chí ngũ sắc mẹ còn hát tặng bóng một bài ca ngọt ngào. Này thiên thần nhỏ ơi, cô thật là xinh xắn, chiếc nơ trên mái tóc và nụ cười như hoa, lời nói dịu dàng và bàn tay ân cần quá.

vỗ tay và đồng thanh nói, Lulu, hát đi! Chúng tủ năng khiếu của Lulu nên chú ta hãnh diện lắm, nhảy phốc ra trước mọi người, đứng thẳng lên bằng hai chân sau, còn hai chân trước làm động tác theo một bài rap. Ta hay đi lang thang, nói năng cũng ngang tàng, mặt thường hay vênh vang, chạy chơi khắp xóm làng. Hễ trông thấy các nàng, liền ưỡn mình làm dáng. Thỉnh thoảng ta ngỡ ngàng, thấy mình cao sang quá. Lulu xoay tròn người một cái, vẻ rất vênh vang, tự đắc. Thấy Lulu đọc rap với dáng điệu không được khiêm tốn cho lắm, chống choai cũng muốn chỉ ra khuyết điểm cho bạn biết mà sửa chữa, nên cũng hùng dũng bước ra gần Lulu, tiếp lời rap luôn. Nghe này đây anh chó, khó coi lắm, sang gì? Chỉ thấy thật đáng chê, không vâng lời người lớn. Mặt mày trông cà trớn, áo quần lại lôi thôi. Suốt ngày chỉ rong chơi, chẳng chịu làm gì cả. Không siêng năng chăm chỉ, thì lấy gì mà ăn? Lập tức, tất cả khu vườn cùng bật cười, tâm đắc với lời của trống choai, nên đồng thanh đọc theo. Không siêng năng chăm chỉ, thì lấy gì mà ăn? Lulu lúng túng, gãi đầu nhìn quanh, rồi lại nhìn vào bóng, ấp úng nói. Thì... tôi ăn bám cô chủ. Tất cả đều cười phá lên. Ông Mật từ nãy tới giờ vẫn chăm chỉ làm việc, bay liên tục từ nhụy hoa này sang nhụy hoa khác để hút mật, nhưng cũng không quên lắng nghe các cuộc trò chuyện xung quanh. Bấy giờ mới lên tiếng. Có đầu có thân, có mắt có mũi, có chân có tay, mà lại không chịu học hành, làm việc chăm chỉ, lại còn thích ăn bám người khác. Thói lười nhác ấy, ai mà chơi được? Tất cả các loài hoa đồng thanh hưởng ứng. Thói lười nhác thế, ai mà chơi được? Lulu xấu hổ, ôm mặt chạy loanh quanh, trông đến tức cười. Rồi Lulu đến gần bóng, nói nhỏ. Cô chủ ơi, em xấu hổ quá. Giá mà đất có vết nứt, để em chui xuống thì tốt biết mấy. Cô chủ cứu nguy cho em đi, không thì em xón đái ra quần mất. Bóng bật cười, rồi nhìn cả khu vườn, nói giọng nhẹ nhàng hòa giải. Bạn Lulu là một trinh sát rất chăm chỉ. Trong khi chúng ta được ngủ ngon giấc, thì bạn Lulu vẫn phải cần mẫn làm việc. Bạn Lulu thật đáng khen, phải không các em? Tất cả cùng vỗ tay công nhận điều cô chủ nói. Tuy nhiên, đôi khi Lulu cũng thiếu khiêm tốn, nên dễ gây hiểu lầm cho các bạn. Lulu cần rút kinh nghiệm nhé. Lulu gãi đầu. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Tất cả khu vườn lại rì rào vui vẻ. Bóng đề nghị. Bây giờ chúng ta cùng hát với nhau một bài kết đoàn nhé. Hưởng ứng ý kiến của bóng, cả khu vườn nắm tay nhau nhảy múa. Lulu và trống choai thỉnh thoảng lại nhảy sang bên cạnh, tách ra khỏi đội hình để múa một mình với những động tác nhào lộn siêu quậy. Nào đoàn kết, ta cầm tay, ấm áp sao tình bạn này. Bạn cao lớn, bạn tí hon, nhảy vòng tròn, sao vui thế. Bạn áo đỏ, bạn áo xanh, bạn hiền lành, bạn hóm hình. Bạn tinh nghịch, bạn dễ thương, cả khu vườn vui như Tết. La la la, la la la. Chợt cánh cửa cổng kêu két lên một tiếng. Bà quản vừa đi về, chiếc máy điện thoại vẫn đang áp vào tai để trả lời cuộc gọi. Vâng, thưa giáo sư, tôi sẽ cho dọn khu vườn ngay. Giáo sư yên tâm, khi giáo sư trở về, đảm bảo mọi việc sẽ như ý. Dạ vâng ạ, xin chào giáo sư ạ. Bà quản tắt máy, nhìn ra khu vườn. Đúng là các loài hoa đang mọc xen lẫn nhau, nhiều cỏ cây khá tùm. Rất dễ để cho rắn và các loài côn trùng có hại khác trú ngụ. Khu vườn này

0: Bà quản chăm sóc cũng khá lâu, kể từ ngày bà nội bống đi vào Nam ở với con gái. Những cây cối trong vườn, bà quản vẫn giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên, gần đây tham quan một vài hội chợ hoa, bà thấy có nhiều giống hoa mới rất đẹp, nên nảy sinh ý nghĩ cần phải thay thế hết các loài hoa trong vườn. Còn giáo sư, tuy đang rất bộn bề với công việc, nhưng hễ dành lúc nào là ông lại nhớ tới cô con gái bé bỏng đáng yêu của mình. Ông thấy bống hay thích ra vườn nên cũng lo ngại con bị rắn rết cắn hay bị muỗi đốt. Vì thế, ông gọi điện cho bà quản, yêu cầu bà phun thuốc muỗi và phát quang vườn hoa, hạn chế cho bống ra vườn chơi. Ông chỉ mong muốn khi hết đợt tập huấn trở về sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với con gái nhỏ mà ông rất mực yêu quý. Tuy nhiên, ông đã không lường hết được mọi việc. Bà quản đã tiếp nhận ý kiến của ông một cách rất trách nhiệm và nghiêm túc. Trong đầu bà đã nảy sinh ra nhiều ý tưởng nhằm thay đổi toàn bộ diện mạo cả khu vườn. Bà quản đi vào khu vườn, bống nhanh nhào chào. "Cháu chào bà quản ạ." À. Bà quản tươi cười nói với bống, giọng dịu dàng. "Bố cháu vừa gọi điện cho bà, yêu cầu làm sạch khu vườn này. Bà sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Còn cháu, ít ra vườn thôi, vì nơi này rất nhiều ruồi muỗi." Bống kháng cự yếu ớt. "Nhưng mà những luống hoa này là do ông bà nội cháu trồng và chăm sóc. Cháu yêu khu vườn xinh đẹp này lắm, bà ạ. À. Cháu chỉ muốn được ở đây thường xuyên thôi." Bà quản đáp. "Cháu không thấy sao? Khu vườn có rất nhiều cỏ dại và những cây già cỗi." Bà nghĩ, à không, bà sẽ cho nhổ hết những cây hoa cũ và thay thế bằng các giống hoa mới để khu vườn mang một diện mạo sáng sủa hơn. Bà quản nói điều ấy với thái độ rất hào hứng, nhưng bà lại không ngờ bỗng đón nhận một tin với cảm xúc hết sức bất ngờ, luyến tiếc. Cô bé kêu lên, "Ôi không, bà ơi, đây là những cây hoa kỷ niệm của ông bà nội tặng cho cháu. Cháu chỉ muốn được bà chăm sóc mãi mãi. Xin bà đừng nhổ bỏ hết những cây hoa trong vườn này, bà nhé. Cháu xin bà." Thấy thái độ xúc động và ánh mắt khẩn khoản của cô bé, bà quản không muốn gây ra mâu thuẫn, liền giả bộ đồng ý. "Nếu cháu muốn như vậy, thì ta sẽ giữ lại." Bỗng ngước ánh mắt, vẻ biết ơn nhìn bà quản. Cháu rất cảm ơn bà ạ." À. Thái độ của bống đã làm cho bà quản hụt hẫng. Bà cứ hình dung bống sẽ đón nhận thông tin mới với thái độ hào hứng, hưởng ứng. Từ đó, bà sẽ nhanh chóng mua các giống hoa mới thay thế hết các loài hoa trong khu vườn. Chẳng mấy chốc mà khu vườn sẽ trở nên rực rỡ hơn. Tuy vậy, thái độ của bống cũng không làm bà quản thay đổi ý định. Bà nghĩ thầm, ta sẽ giải phóng sạch sẽ cả khu vườn. Cô bé sẽ không được động vào bất cứ cây gì trong vườn để khỏi bị kiến cắn, muỗi đốt. Giáo sư sẽ không có lý do gì để chê trách ta, và biết đâu ta sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Tối hôm đó, trong giấc mơ, bống lại thấy mình được nằm giữa ông bà nội. Cô bé thấy ánh mắt của ông bà âu yếm nhìn mình, thấy khu vườn xinh đẹp, tràn đầy tiếng chim hót líu lo, những bông hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh bình minh và những chú ong mật thoắt ẩn thoắt hiện trong những cánh hoa. Đột nhiên, một cơn lốc lớn quét qua vườn hoa. Với sức mạnh của gió bão và những gì cuốn được ở trên đường, lốc đã quật xuống không thương tiếc vào vườn hoa, làm cho những cây hoa vật vã, xơ xác rồi gục đổ và hoang tàn. Bống, Lulu và trống choai cũng bị một cơn lốc cuốn vào, hất tung lên cao rồi ném xuống mặt đất. Bống sợ hãi hét lên, "Bố ơi!" Rồi cô bé giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Lulu đã đứng gách mõm lên thành giường, nhìn bống từ lúc nào, với ánh mắt ấm áp và cái đuôi ngoáy tít. Bống thở phào nhẹ nhõm. May quá, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau, bà quản đi vào khu vườn cùng với một người đàn ông khỏe mạnh, với cánh tay lực lưỡng, đang cầm chiếc máy phát cỏ. Mỗi khi máy bật lên thì phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Lưỡi hái lia đến đâu thì mọi thân cây đều đổ rạp xuống đất, lìa khỏi gốc và kết thúc một chu kỳ sinh trưởng. Bà quản nói với ông làm vườn: "Tôi muốn khu vườn này phải được dọn sạch sẽ, tinh tươm trước khi giáo sư trở về." Ông làm vườn phóng mắt nhìn toàn bộ khu vườn rồi hỏi: "Có phải là bà muốn nhổ bỏ hết tất cả các loài cây?" Bà quản im lặng, lưỡng lự một giây lát. Thực ra thì ông làm vườn đã nói đúng ý định của bà, nhưng bà lại có chút phân vân trước thái độ của bống nên đành tặc lưỡi: "Ông tạm để lại hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc." Rồi bà chỉ vào những khóm hoa ngũ sắc và nhấn mạnh: "Còn cái loài hoa thấp nhỏ kia thì cắt bỏ hết đi. Chúng chỉ là loài hoa dại vô tích sự và không đáng để trong khu vườn này." Ông làm vườn tỏ thái độ tuân phục: "Vâng, thưa bà, ngày mai tôi sẽ quay lại khu vườn này với cái máy cắt cỏ. Đảm bảo là không đầy nửa ngày, toàn bộ khu vườn sẽ được dọn sạch sẽ. Loài hoa đáng ghét kia sẽ biến mất khỏi nơi này."
1: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mệnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bố của Bống đã yêu cầu bà quản trong vài ngày tới cần thuê người làm tới dọn dẹp khu vườn để con gái của ông không bị côn trùng cắn. Còn Bống, khi nghe được thông tin này thì cô bé đã buồn như thế nào khi nhiều loài hoa, loài cây do chính tay ông bà nội trồng sẽ có nguy cơ bị thay thế trong nay mai. Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này. Chúng mình đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ 35-50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30-60. Những năm gần đây thì bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Và ngày nay thì có phương pháp mới nào điều trị bệnh trĩ mà không phải phẫu thuật? Những thông tin này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin chia sẻ trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã tham gia chương trình Cùng bạn sống khỏe.
4: Vâng, thứ nhất là xin được chào bạn và cũng được gửi lời chào tới các quý vị thính giả.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa bác sĩ Lê Mạnh Cường, theo ghi nhận thực tế ở nhiều cơ sở y tế thì số người đến khám vì mắc bệnh trĩ thì đang có xu hướng trẻ hóa. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về thực tế này, bệnh nhân trẻ mắc bệnh trĩ được ghi nhận hiện nay thì khoảng bao nhiêu tuổi ạ?
4: Tôi cho bạn đặt một cái vấn đề, một cái câu hỏi, một cái vấn đề cũng khá là hay và cũng phải nói thực là cũng là một cái mong muốn của chúng tôi là người làm về cái chuyên ngành về bệnh lý hormone trực tràng cũng muốn chia sẻ tới cộng đồng. Thì đúng là như bạn trong lời dẫn ấy, thực ra thì trước đây thường ấy, người bệnh trĩ thường là mắc ở cái tầm trên 30 tuổi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong những năm gần đây, nó rơi vào độ khoảng 15-20 năm gì đó, khoảng như vậy. Thì hiện nay thì ngày càng ngày thì xu hướng, chúng tôi là những người bác sĩ lâm sàng, thì gặp nhiều hơn ở các cái tuổi trẻ. Hay là cụ thể ở đây ta cứ nói là dưới 30 đi. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì hiện nay chúng tôi đã gặp những cái ca nhỏ nhất, ít tuổi nhất, có khi cháu chỉ 5 tuổi thôi. Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ nữa, nó cũng hay gặp nữa là cái tuổi là gì, 15, 16. Thực ra những cái tuổi này trước đây thì là, phải nói thẳng là hiếm. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng bắt đầu khá phổ biến rồi. Đấy, đấy là một cái mà cũng chia sẻ tới các quý vị thính giả để chúng ta cũng biết được. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái giải pháp mà dự phòng. Đấy, và đặc biệt để chúng ta cũng có những cái nhận biết để khi chúng ta thấy có những triệu chứng, những cái dấu hiệu về bệnh lý trĩ ở con mình hay ở cháu mình thì chúng ta có thể đưa đến người thầy thuốc chuyên ngành cái khám để cho nó kịp thời.
3: Vậy thì theo bác sĩ ở người trẻ, với cả những cái trường hợp mà những em bé mà mới chỉ 5 tuổi như bác sĩ vừa nói ấy, thì những cái yếu tố nào thì đang góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh? Và những cái yếu tố nào thì bác sĩ thường gặp nhiều nhất trên thực tế?
4: Vâng, thì hiện nay cái 5 tuổi tôi gọi là cái trường hợp gọi là chúng tôi gặp ở cái tuổi ít nhất thôi. Chứ còn hiện nay thì bắt đầu gặp từ 11, 17, 18. Trước đây thì những cái lứa tuổi này nó khá ít, 19 hoặc là thậm chí những cái bạn đang học lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11. Đấy, trước đây thì phải nói là ít. Và một cái điều thì người ta đã đưa ra rồi, cũng ngoài những cái chuyện là những qua những cái công trình nghiên cứu. Đấy, ví dụ như là hiện nay cũng phải nói thực là chúng ta biết rồi, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Đấy, rồi cái lối sống nó thay đổi. Rồi đồ ăn, thức uống nó cũng thay đổi. Đấy, ví dụ như bây giờ là các bạn là gì? Thường hay ăn nhanh. Rồi phải nói thực là rất là thích những cái gì đấy, đồ cay, đồ nóng như là kim chi, rồi những cái mà chúng tôi nghe thấy các bạn trẻ hay thích. Và từ cái chỗ đó họ thành một cái thói quen. Đấy, tôi đương cử như nhà ngay nhà tôi cũng thôi, có hai cháu thôi. Đấy, ví dụ như là các đồng chí là ăn cay rất là kinh khủng, ăn chua cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu đi đến lớp rồi theo các bạn rồi nó thành một cái thói quen. Đấy, trong khi bản thân mình thì gần như là tôi phải tránh thì hạn chế rất nhiều vấn đề như là chua cũng không ăn nhiều. Rồi ăn ớt gần như cũng là rất ít. Đấy, ví dụ bây giờ một buổi thì ăn sáng các bạn có thể vắt một cái bát vào bát phở đến 2-3 miếng chanh. Mình nếm vào coi như nó chua cả ra. Đấy, và cuối cùng xong thì nó tạo nên thành một cái thói quen. Thói quen rồi dẫn đến gì? Thay đổi từ gì? Rồi đại tiện cũng vậy. Ví dụ bây giờ các bạn vào đi đại tiện thôi, lại cầm một cái điện thoại hoặc cầm một cái iPad. Đấy, ngay bản thân trong gia đình tôi có một cháu thôi đang học lớp 11 thì cũng gọi điện cho bác hỏi, nhưng cuối cùng hỏi ra bảo thế cháu đi toilet có hay mang điện thoại vào trong, bảo có. Đấy, có nghĩa là ngồi có 30-40 phút. Đấy, và dẫn đến là hiện tượng gì, táo bón, xong dẫn đến là gì, chảy máu do trĩ, rồi dẫn đến trĩ xa ra ngoài, và sau đó cũng phải giải thích rằng là gì, thế coi như một cuộc đại tiện của bạn ấy có thể kéo dài đến 40 phút. Đấy, và như vậy thì cái quan trọng nó làm mất cái phản xạ, nó tác động về cơ thể chúng ta, nó có một cái phản xạ đại tiện. Đấy, nếu chúng ta vào thì chúng ta đi đại tiện. Còn khi cái hệ thống thần kinh nó bị chi phối vào một việc khác nữa, ví dụ ta lại chăm chú vào điện thoại, ta lại chăm chú vào xem game, chúng ta lại chăm chú vào việc khác, thì nó làm ảnh hưởng tới cái phản xạ đại tiện. Như vậy đáng nhẽ ra nó chỉ 1-2 phút là xong thôi, thì đây kéo dài tới 40 phút, và nó quá quan trọng, nó làm thay đổi. Và đấy chính là những người ta gọi là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến cái bệnh lý trĩ.
3: Vâng, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái mối liên quan giữa những cái vấn đề về dinh dưỡng với cả bệnh trĩ.
4: Thực ra thì về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì hiện nay nó có hai cái yếu tố này là chính thôi. Một là người ta hay nói ở người béo phì, đấy là một. Hai là người ta nói ở những cái trường hợp mà do chúng ta ăn uống nhiều.

0: chất mà nó có thể làm gây táo bón. Đấy, rồi thậm chí là gì, có những trường hợp thì lại đi đại tiện lỏng nhiều cũng bị, chứ không phải là đại tiện lỏng mà không mắc trĩ đâu. Đấy, lỏng cũng bị, táo cũng bị, vì tất cả các yếu tố này, nó cái quan trọng là nó đều dẫn đến một cái là gì, làm tăng áp lực của tiểu khung. Đấy, cái quan trọng của nó là làm tăng áp lực của khung. Và khi tăng áp lực của tiểu khung như vậy thì nó dẫn đến nó làm cho gì, các cái hệ thống tĩnh mạch chi nó bị giãn ra. Đấy là bản chất của nó. Cho nên là anh đi lỏng nhiều, anh cũng phải dặn nhiều lần trong ngày, hai ba. Chứ người ta mới định nghĩa là gì, đại tiện bình thường là gì, đại tiện bình thường là gì, phân này phải thành khuôn này, phải tròn này, đều này, mềm, và ngày một lần thôi. Đấy, đấy người ta gọi là trạng thái bình thường. Chúng tôi hay chia sẻ với người bệnh như vậy để người bệnh dễ nhận diện được. Và ngoài cái tình trạng đó thì ta gọi là không bình thường.
1: Và vì bị ở một bộ phận nhạy cảm nên là người mắc bệnh trĩ, nhất là những người trẻ, thì thường có một cái tâm lý là ngại đi khám đến khi đau không thể chịu nổi được nữa, và cái việc mắc bệnh gây ra những cái bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám. Vậy thì cái điều này thì đã gây ra những cái sai lầm đáng tiếc gì trong quá trình điều trị thưa bác sĩ?
0: À, vâng, điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và nhưng phải nói thật là rất là cảm ơn chương trình, cụ thể chương trình của chúng ta đây này, gọi là gì, VOV à?
1: Vâng ạ, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
0: À, Cùng Bạn Sống Khỏe. Qua chương trình này tôi nhớ tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và vừa rồi chúng tôi qua đánh giá lại qua người bệnh khi đến chúng tôi thì vấn đề về gọi là ngại ngùng trong đi khám bắt đầu có những cái chuyển dịch, bắt đầu có những cái nhận thức tốt hơn. Đấy, tức là gì, cái ngại ngùng đấy nó bắt đầu là người bệnh nhận diện được, à chúng ta bị bệnh chứ chúng ta không có gì mà ngại cả. Đấy, cũng phải nói thật là cả là chúng tôi đã rất là cảm ơn chương trình. Qua chương trình đã cho chúng tôi là những bác sĩ được tiếp cận tới người dân chúng ta, tiếp cận tới cộng đồng, và qua đó để chúng tôi sẽ chia sẻ những cái kiến thức y học thường thức cũng như kinh nghiệm. Và vì vậy, hiện nay cái vấn đề ngại ngùng có giảm. Gọi là có giảm thôi nhưng mà chưa phải phải hoàn toàn. Ví dụ, chúng tôi có những bệnh nhân là gì? Không dám trao đổi nói trực tiếp với người thầy thuốc, mà chỉ đề nghị là tôi nhắn tin thôi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đấy, thậm chí là bảo đến khám thì là cháu rất ngại, cho bây giờ cháu nói còn ngại chứ đừng có nói là chỉ xin là nhắn tin thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ như này này, chúng ta khi chúng ta không đi khám thăm khám sớm ấy, thì thực ra không phải mỗi bệnh trĩ đâu, tất cả các bệnh lý đấy, cái gì cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta khi phát hiện ra những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta đi khám, hoặc là ít nhất chúng ta chỉ cần tư vấn người thầy thuốc thôi. Ví dụ như kể cả chương trình như chúng ta đang chia sẻ như này, nếu người bệnh nào có những dấu hiệu như vậy mà chia sẻ với chuyên gia thì cũng đã nhận được gì, những cái hướng dẫn để nó đúng, không những đúng mà cách quan nhận hơn, nó là kịp thời. Và chữa bệnh ấy thì càng chữa sớm càng tốt, đó là nguyên tắc của nó. Đấy, ít nhất chúng ta phải trả lời câu là à nó là cái gì, đấy nó là cái gì, nó là một bệnh lành tính hay bệnh ác tính, cách xử lý nó ra làm sao, cách dự phòng nó như thế nào, và nếu xử lý thì chúng ta đến đâu, thì những nhà chuyên gia, những nhà chuyên ngành sâu thì người ta sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng ta như vậy chúng ta sẽ có một cái hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là gì, nó không làm chuyển từ giai đoạn, ví dụ như ban đầu thì nó đang có giai đoạn nhẹ, nếu như chúng ta để lâu quá, ta để thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta cũng vẫn phải đi điều trị. Thực ra thì điều trị lúc đó cũng được chứ không phải là không được, nhưng tuy nhiên cái việc can thiệp lúc đó nó sẽ nặng nề hơn lên, nó sẽ nặng hơn lên và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới gì, người bệnh nhiều hơn. Đáng lẽ ra chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ giải quyết một cách là nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu chúng ta để muộn thì buộc cái phương pháp can thiệp nó phải phức tạp hơn lên.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ những cái trường hợp mà ví dụ điển hình về những trường hợp mà bệnh nhân trĩ mà do cái điều trị sai cách mà đến bệnh viện và đã xảy ra những cái hậu quả mà bác sĩ cũng đã phải khắc phục những cái hậu quả đó như thế nào?
0: Vâng, đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng, cá nhân tôi cũng rất là muốn chia sẻ. Tại sao như vậy? Vì chúng tôi muốn cộng đồng chúng ta, muốn người dân chúng ta phải hiểu được một cách cơ bản trên cơ sở đó để chúng ta sẽ dự phòng cho chính chúng ta, để chúng ta tránh. Thứ nhất, chúng tôi hay gặp một cái tình huống đầu tiên đó là người bệnh tự chữa. Đấy, người bệnh tự chữa. Và đặc biệt hiện nay trên thực tế, tôi đi ngay vào thực tế, có những cái thuốc của nước ngoài, thậm chí thuốc của những người tự chế và nói rằng là à gia truyền này truyền kia, và người ta tự về người ta bôi lên hậu môn và gây hoại tử toàn bộ ống hậu môn. Đây là cái mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là không bao giờ được dùng. Đấy, nhớ không được dùng. Còn nếu có chót mua rồi hay có muốn dùng thì cũng nên tham khảo người thầy thuốc đã. Vì sao? Vì chúng tôi đã gặp khá nhiều và đến giờ này chúng tôi vẫn gặp. Đấy, vì cũng nói thật là tôi hiện nay thì là chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam và chúng tôi có một cái kênh, đấy, kênh Zalo để cho các bệnh nhân tham vấn cũng như chia sẻ. Và nhiều bệnh nhân sau khi bắt đầu là bị như vậy, khi bị một tình hoại tử như vậy thì bắt đầu với chia sẻ chúng tôi và nó làm hoại tử toàn bộ cái ống hậu môn. Đấy, và qua các cái đồng nghiệp của chúng tôi, qua cái hệ thống các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng trong Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam của chúng tôi. Và chúng tôi hiện nay các bác sĩ luôn luôn chia sẻ nhau ở trong một cái nhóm đấy, hoạt động sinh hoạt khoa học. Và khi gặp các cái ca bất thường, những ca tai biến, cho nên là và phải nói thực hiện nay, gần đây chúng tôi cũng đang gặp cũng khá nhiều, ít nhất là cũng khoảng 10 ca đồng nghiệp của chúng tôi vừa đưa lên để chia sẻ. Và có những ca là gì? Hoại, cái nguy hiểm đó này, nó hoại từ toàn bộ hậu môn và buộc phải phẫu thuật. Lúc đó nó hoại từ buộc phải phẫu thuật. Nhưng cái nguy hiểm là gì? Nó làm cho tổn thương toàn bộ cái ống hậu môn đi. Và như vậy cái việc để khắc phục lại nó, khắc phục về giải phẫu đã khó rồi, nhưng khắc phục về chức năng thì lại còn vô cùng khó. Nó có thể gây hẹp hậu môn, nó có thể gây mất tự chủ hậu môn, và đặc biệt là cái vấn đề hẹp hậu môn, và lúc đó giải quyết nó sẽ rất nan giải. Đấy, cho nên là chúng tôi qua chương trình như thế này, tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là gì? Tuyệt đối là gì? Không được điều trị theo gì? Truyền miệng, và đặc biệt là trên mạng xã hội, và đặc biệt nữa là gì? Mua các cái loại thuốc về xong rồi cứ tự bôi lên. Đấy, và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, nếu các bác, các chúng ta có muốn điều trị đi cũng được, nhưng trước khi điều trị đó thì ít nhất không đến gặp được người thầy thuốc thì cũng nên tham vấn, tư vấn các thầy thuốc chuyên ngành.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, xin được gọi bác sĩ, là bác sĩ nói gì về những cái phương pháp mà được quảng cáo hiện nay, đó là chữa trị không đau và điều trị một lần khỏi bệnh viện?
0: Đây là một câu mà chúng tôi nghe khá nhiều. Đấy, khá nhiều. Và tôi cho đây là một cái sự quảng cáo không trung thực. Đấy, chúng tôi nói thẳng luôn. Và nói thẳng là đây là một quảng cáo không trung thực với người bệnh. Chúng ta đến giờ phút này chưa có một cái phương pháp nào mà là gì? Phẫu thuật lại không đau, khỏi lại vĩnh viễn. Đấy, và đây là tôi cho rằng những cái lời quảng cáo khá trung thực. Và tôi cũng nói thẳng với bệnh nhân luôn, nếu chỗ nào nói như thế này thì các bác không nên đến. Không nên đến. Đấy, không nên đến. Đấy. Vì sao? Vì đến thời điểm này nó chưa có một giải pháp nào điều trị một tuyệt đối 100% cả. Chưa có một cái phương pháp nào mà điều về trị 100% ở đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên sau này thì tôi không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là có cái gì là không đau đâu ạ. Đấy, mà đặc biệt lại là phẫu thuật nữa. Đấy, đặc biệt lại là phẫu thuật nữa. Cho nên tôi cho rằng là những cái này là thứ nhất, với là góc độ chúng tôi là người làm lâm sàng và người bác sĩ, thì chúng tôi khuyên tuyệt đối chúng ta không nên tin vào những cái lời quảng cáo như thế này. Và đây là nói thật, chúng tôi đã biết là nhiều bệnh nhân cũng đã phải trả giá cho những cái việc này rồi. Vì trong đó chúng cá nhân tôi cũng phải xử lý lại, đồng nghiệp của chúng tôi cũng là, nhưng cái điều chúng tôi đặt ra là chúng tôi muốn người bệnh phải nâng cao sự nhận thức, nâng cao sự hiểu biết để tránh cho chúng ta bị một cái hậu quả không đáng tiếc. Đối với một cái bệnh lý, đó là bệnh lý trĩ, là một bệnh thường gặp, tuy nhiên nó lại là một bệnh lành tính. Đấy, và tôi còn nghe được những nơi là nói là gì, bác không chữa đi là nó sẽ ung thư. Cực kỳ nguy hiểm những cái lời quảng cáo như vậy.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh trĩ trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại của thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Muốn hỏi bác sĩ Cường là về cái trĩ, thì ví dụ như tôi đang bị cái độ 2, độ 3 thì tôi chưa chữa cái gì, nhưng mà tôi cứ thấy cái đài quảng cáo là trĩ Falaco ấy, của cái cơ sản phẩm Thái Minh gì đấy, nhưng mà không biết là có tốt không hay là thế nào, mà mình chỉ nghe nó quảng cáo ở trên đài, trên TV thì bác sĩ Cường tư vấn cho cái.
0: Vâng, bây giờ thì như thế này bác nhé. Tức là bác hình dung là hiện nay tóm lại cái điều trị trĩ ấy, nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính thôi. Một là gì? Là nhóm can thiệp. Đấy, nhóm can thiệp là gì? Người ta có thể dùng phương pháp mổ, người ta có thể dùng phương pháp là gì? Các thủ thuật như là gì? tiêm sơ chỉ, và đặc biệt hiện nay nó có một cái kỹ thuật là chúng tôi hay dùng một cái từ mà là tiêm triệt mạch chỉ. Đấy là thủ thuật. Còn một nhóm thứ hai là nhóm không can thiệp, tức là dùng thuốc. Đấy, bản chất có thể là dùng thuốc. Đấy, thuốc. Thế thì bây giờ như này bác lưu ý này. Đối với những trường hợp chỉ mà đã xa ra ngoài, tôi lưu ý dùng một cái từ đã có xa ra ngoài, thì thường điều trị nội khoa là kết quả không cao. Đấy, thế còn những trường hợp mà chỉ khi đi đại tiện mà bụi chỉ nó đã lòi ra ngoài rồi, xong đó chúng ta phải lấy tay chúng ta phải nhét vào rồi, thì thường những trường hợp này là chúng ta phải can thiệp hoặc là bằng thủ thuật hoặc là bằng phẫu thuật. Thế còn đối với các cái loại thuốc uống, đấy, hoặc là hiện nay tôi cũng có biết một số thực phẩm chức năng, thì phải thật cho đến thời điểm hiện tại như thế này thì gần như nó chỉ có tác dụng là gì, cải thiện các triệu chứng thôi. Ví dụ chống táo bón này, ví dụ bác bị táo bón này, ví dụ bác đang bị chảy máu nó có thể cầm máu này, chứ việc mà để giải quyết cái việc mà dấu hiệu tổn thương đã xa ra ngoài rồi thì phải nói thật là khá khó. Đấy, khá khó. Đấy, thì, đấy. Vâng, bác ạ.
1: Mà như trường hợp của bác thì là bác đang bị trĩ ở giai đoạn 2, thì bác sĩ có thể
0: Bây giờ bác cho bác sĩ Cường hỏi này, thế khi bác đại tiện bây giờ búi trĩ nó đã lòi ra ngoài chưa? Nó đã xa ra ngoài chưa?
2: Xa rồi nhưng mà nó chỉ...
0: Nhưng mà nó xa rồi thì bác đứng dậy thì nó tự co lên, hay là bác phải lấy tay bác nhét nó vào trong hậu môn?
2: Không, nó lắm lúc thì nó cũng co được, lắm lúc lại phải ấn vào.
0: Phải ấn vào thì nó mới vào, đúng không?
2: Vâng, thế nhưng mà nó chỉ... gọi là ít bị ít thôi, nó khoảng độ lửa phân cái
0: vâng ra. Tóm lại như này này, hiện nay như vậy chỉ của bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Thế nào người ta gọi là giai đoạn 3? Khi người bệnh đại tiện búi chỉ xa ra ngoài và phải dùng tay đẩy vào thì người ta gọi là giai đoạn 3. Đấy bác ạ. Đấy, thế còn đối với trường hợp của bác ấy, thực ra bác nên dùng giải pháp các cái thủ thuật là tốt nhất. Ví dụ như bác có thể dùng giải pháp tiêm sơ, bác có thể dùng giải pháp tiêm triệt mạch, bác có thể dùng giải pháp thắt chỉ bằng dòng cao su. Đây là những giải pháp thủ thuật mà tránh phẫu thuật. Thế còn trong trường hợp mà bác chưa đi điều trị được thì bác có thể dùng thuốc để bác mang tính chất hỗ trợ. Đấy, như hiện nay là các cái loại thuốc mang tính chất là gì, nội khoa. Và bác lưu ý trong điều trị nội khoa thì nó có cả thuốc y học cổ truyền và có cả thuốc y học hiện đại. Và hiện nay thuốc y học cổ truyền là cũng khá tốt. Đấy bác ạ. Khá tốt, ngay dân gian của chúng ta thôi. Gì đấy, cỏ nhọ nồi này, hoè hoa này. Và đặc biệt là tôi khuyên bác này, bác có thể mua các cái sản phẩm mà tại các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất hoặc là các cái công ty sản xuất. Nhưng quan trọng là bác phải xác định rằng đó là những cái sản phẩm mà đủ điều kiện. Đấy, CU, CQ.
2: Nhưng mà biết rồi, tôi cũng hiểu là để mua, nhưng mà mình cứ thấy... trong đài, trong tivi là nó quảng cáo đấy là cái chỉ Falaco với cái chỉ của nhà thuốc Thái
0: của bác độ 3 rồi, thì tôi nói luôn với bác này này, bác dùng các cái dạng sản phẩm như vậy thì nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi, đỡ thôi, chứ còn cũng không, tôi nghĩ là sẽ rất là khó để cho gọi là để giải quyết được cái tình trạng xa búi chỉ đâu bác ạ, vì bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi đấy bác ạ. Của bác là tốt nhất là nên dùng các cái dạng thủ thuật. Mổ thì tôi khuyên chưa nên. Nhưng bác có thể dùng là gì? Thắt chỉ bằng vòng cao su. Bác có thể dùng gì? Tiêm sơ. Bác có thể dùng gì? Tiêm triệt mạch. Nhưng tốt nhất hiện nay là kỹ thuật tiêm triệt mạch. Đây, hay gần đây, hiện nay là một cái kỹ thuật người ta gọi là tiêm 4 bước. Đấy, và đây là một kỹ thuật mà hiện nay tôi cho rằng là mới nhất. Và tôi cho rằng phù hợp nhất. Cái quan trọng là gì? Nó tránh người bệnh không phải phẫu thuật.
2: Thế nhưng mà tôi hỏi là đấy. Thế ví dụ như ở bệnh viện huyện này có người ta có làm không?
0: Thực ra thì với kỹ thuật này nó hơi mới bác ạ. Đấy, mới thì tôi cũng không biết. Bác có thể bác cứ qua bệnh viện bác hỏi xem. Ở bệnh viện huyện của bác. Xem người ta đã làm chưa. Vâng.
1: Vâng, thế thì...
2: bệnh viện của bác Thí Cường là ở đâu?
0: Tôi là bệnh viện Tuệ Tĩnh bác ạ. Bác có thể đến bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được. Vâng, bệnh viện Tuệ Tĩnh ở trên Hà Nội. Vâng.
2: Tĩnh ở Thanh Xuân.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng.
1: Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào bác.
2: Cảm ơn
0: nhé. Vâng.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ thì xin bác sĩ cho biết là với bệnh trĩ thì khi mà điều trị thì bệnh nhân có cái khả năng bị tái phát hay không?
0: Đây là một câu hỏi rất nhiều người bệnh hỏi, và thậm chí có những đồng nghiệp không chuyên ngành thì phải nói như thế này, cho đến thời điểm chúng ta đang chia sẻ cùng nhau như thế này thì chưa có một phương pháp nào để nói rằng không tái phát. Đấy, nhớ nha. Cho nên rất nhiều nói cái bảo vĩnh viễn không khỏi, cái đấy là cái không trung thực. Đấy, khoa học người ta đã nói rồi chứ không phải chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mỗi lưu ý chỗ này này, nhưng mỗi một phương pháp nó có tỷ lệ tái phát khác nhau. Lưu ý đấy, có những phương pháp thì tái phát chỉ 1%, có phương pháp thì 3%, có phương pháp thì 5%, có phương pháp thì 10%, có phương pháp thì 20%. Đấy, tức là nó có tái phát nhưng tỷ lệ tái phát của nó thấp thôi. Nhưng với điều kiện là gì? Kỹ thuật của người thầy thuốc phải đúng. Anh làm càng không đúng, anh chỉ định không đúng thì cái tỷ lệ tái phát càng cao.
1: Đấy. Vậy thì để phòng ngừa tái phát thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với người bệnh, ngoài cái việc mà lựa chọn phương pháp thì những cái thói quen hoặc là cái lối sống cần phải thay đổi như thế nào để không ngăn ngừa cái sự tái phát đó?
0: Thực ra thì với kinh nghiệm của tôi ấy, cái điều đầu tiên để hạn chế tái phát thì thứ nhất là phải chọn được cái nơi điều trị chuẩn. Đấy, cái nơi điều trị đó phải là chuyên ngành, phải là người bác sĩ chuyên ngành. Đấy, là cái đầu tiên. Thứ hai, bắt đầu với liên quan đến cuộc sống. Thì đối với cái hai cái mà chúng tôi có thể chia sẻ với người cộng đồng dễ nhất đó là gì? Chúng ta, một, đấy là vấn đề táo bón. Hai, đấy là gì? Vấn đề rối loạn chức năng đại tiện. Tức là gì? Chúng ta cứ hiểu này, phân lúc thì lỏng, lúc thì táo. Thực chất đấy là người bệnh đang bị một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đấy là hai cái mà chúng tôi khuyến cáo người bệnh là khi có nó thì phải nên gặp thầy thuốc để mà chữa. Nhưng mà cái quan trọng số 1 chính là cái điều trị ban đầu, cái nơi anh điều trị ấy. Vì nếu một người thầy thuốc có kỹ năng tốt, chẩn đoán tốt, chỉ định đúng thì nó phải hạn chế được vấn đề tỷ lệ tái phát. Đấy, cho nên là đấy là những cái mà chúng tôi muốn khuyến cáo với người bệnh. Còn chế độ ăn là như vậy. Còn chúng ta đổi cho rượu, cho này, cho kia cũng không phải đâu ạ. Đấy, không phải đâu. Chúng ta hạn chế nó đi thôi.
1: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay và chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích về bệnh trĩ. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Đàn bà 30 cộng. Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Chào mừng chị em và các bạn đến với chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
1: Ông Minh này, ông có bao giờ nghĩ hôn nhân giống như là một quốc gia không?
2: Quốc gia? Sao tự nhiên ông lại nói chuyện chính trị ấy, gắn hôn nhân với cả quốc gia?
1: Thì tôi vừa nhận ra mình đang sống như một quốc gia hôn nhân ông ạ. Thế lạ chứ lị.
2: Thế trong cái quốc gia đấy thì ông là gì? Là chủ tịch nước à?
1: Không không, tôi là công dân thôi.
2: Thế vợ ông là gì?
1: Vợ tôi á là chính phủ đấy.
2: À, thế thì tôi hiểu rồi. Nhà tôi cũng thế. Nhưng mà tôi khác ông.
1: Khác gì?
2: Tôi là người có quyền lực nhá.
1: Thế cơ à? Ông á?
2: Trong nhà tôi mọi quyết định đều được bàn bạc một cách dân chủ.
1: Thế thì nhất ông rồi. À mà rồi cuối cùng ai quyết?
2: Thì vợ tôi quyết.
1: Rồi rồi. Thế mà ông bảo ông có quyền lực cơ đấy.
2: Tôi có quyền đồng ý với quyết định của chính phủ.
1: Ôi giời ơi, đúng là công dân gương mẫu nhỉ.
2: Nhưng mà này, tôi thấy quốc gia hôn nhân cũng có nhiều điểm giống quốc gia thật đấy. Mà tôi thấy hoạt động ngoại giao của quốc gia hôn nhân ấy cũng phức tạp phết ông ạ.
1: Ừ, chuẩn luôn đấy. Lúc nào vợ tôi nằm quay mặt vào tường là biết ngay có biến rồi. Quan hệ căng thẳng lắm ông ạ.
2: Đúng đấy, lúc nào bà ấy chợt nói câu là anh thích làm gì thì làm. Là tôi lo lắm.
1: Đúng rồi.
2: Mới nghe cứ tưởng là dân chủ đấy, nhưng thực ra là một cái tín hiệu cảnh báo đấy ông ạ.
1: Đấy, thế cho nên anh em mình phải tích cực xây dựng quốc gia hôn nhân của mình cho ngày càng phát triển và hạnh phúc đi ông ạ.
2: Thôi giải tán đi. Còn về kiến thiết quốc gia hôn nhân của mình ông ạ.
1: Thôi về đi.
0: Thưa chị em và các bạn, nếu coi mỗi gia đình là một quốc gia thu nhỏ, thì ở đó có ngân sách cần quản lý, có giáo dục cần đầu tư, có văn hóa cần gìn giữ, có ngoại giao cần khéo léo, và đôi khi cũng xuất hiện những cuộc khủng hoảng vì những chuyện rất đời thường. Một đất nước muốn phát triển cần những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những thành viên biết yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình xây dựng một quốc gia gia đình hạnh phúc, nơi mỗi người vừa là công dân, vừa là người kiến tạo tương lai tổ ấm của mình. Và xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
3: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng ạ, anh Tú ạ. Khi mà nghĩ về chủ đề này thì tôi nghĩ ngày cưới cũng giống như cái ngày quốc khánh của một quốc gia, đúng không anh?
3: Chính là vậy, ngày cưới nó sẽ là cái gọi là ngày khai sinh ra cái cuộc hôn nhân đó, khai sinh ra cái quốc gia đó.
0: Vâng. Anh thử tưởng tượng nha, ngày hôm nay thức dậy này, anh được trao cho tấm hộ chiếu ghi quốc tịch gia đình. Anh sẽ tự nhận mình giữ chức vụ gì trong quốc gia đó?
3: Rất nhiều người đàn ông đều mơ mình là tổng thống.
0: Dạ.
3: Mình là chủ tịch. Dạ. Mình là người cao nhất ở trong cái quốc gia đó. Nhưng hầu hết chúng tôi đều xếp thứ hai. Dạ. Bởi vì cuối cùng vợ lại là người nắm chóp bu.
0: Dạ.
3: Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự nếu như đấy là một quốc gia thì nó sẽ phải là hai người, cả vợ lẫn chồng đều phải làm chủ.
0: Tức là anh sẽ nhận là đồng lãnh đạo thôi,
3: đúng rồi.
0: Và lịch sử cho thấy là giành được độc lập mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Quốc khánh khai sinh ra cái quốc gia hôn nhân nó cũng mới là bắt đầu thôi. Và cái điều khó hơn là kiến thiết và phát triển cái đất nước gia đình sau đó. Hôn nhân cũng vậy ạ. Yêu nhau để đi đến đám cưới đã khó rồi, nhưng mà giữ được hạnh phúc sau ngày cưới đôi khi còn khó hơn nhiều. Và theo anh thì đâu là những cái chính sách trọng điểm mà các cặp vợ chồng cần đầu tư ngay sau ngày quốc khánh của mình?
3: Cái điều tiên quyết đó là giữ được những phẩm giá, những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của đối phương. Đừng để những cái điều đó mất đi. Chúng ta sẽ là hai người mà tôi vẫn nói đi nói lại trong rất nhiều chương trình của Đàn bà 30 cộng đấy, là chúng ta đổ những cái điều tốt đẹp nhất vào cái cuộc hôn nhân này. Vậy thì cái quốc gia này cũng vậy. Chúng ta có tài nguyên, những cái phẩm chất đó chính là cái tài nguyên của chúng ta, đúng không? Chúng ta mang cái tài nguyên đó để chúng ta phục vụ cho quốc gia này.
0: Và một gia đình thì thực ra cũng có nhiều yếu tố như một quốc gia. Có lãnh thổ này, đó là căn nhà này.
3: Chính xác.
0: Có những cái nguyên tắc chung này, có nguồn lực kinh tế này, có văn hóa của gia đình đó này, có giáo dục, có đối ngoại, có an ninh quốc phòng, có cả mục tiêu phát triển, rất là nhiều thứ. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả nghĩ rằng điều gì là quan trọng để quốc gia gia đình được phát triển và hạnh phúc ạ?
4: theo tôi thì các yếu tố đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi thì tôi nghĩ đó là nề nếp văn hóa trong gia đình. Bởi vì kinh tế có thể lúc này tốt, lúc khác lại khó khăn, nhưng nếu trong nhà mọi người biết yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua được. Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái từ những việc nhỏ như cách ứng xử, cách nói chuyện với nhau. Khi gia đình có nề nếp, các thành viên sẽ cảm thấy đây thực sự là nơi để trở về, để được yêu thương và chia sẻ.
5: Tôi cho rằng không thể nói một cái yếu tố nào quan trọng nhất và quyết định cái việc bền vững của gia đình. Khi mà có cuộc sống về vật chất đầy đủ thì nó giảm áp lực cho các thành viên trong gia đình. Có sức khỏe tốt thì các thành viên có điều kiện để chăm lo và chăm sóc nhau. Đấy, theo tôi thì có một trong những cái yếu tố mà quan trọng đấy là cái việc trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình mình để có thể yêu thương chăm lo lẫn nhau.
6: Thực ra thì không có một yếu tố nào có vai trò quan trọng hơn đâu. Nó đều có vai trò và sức nặng ngang nhau, có tính chất là bù đắp cho nhau và cùng hỗ trợ với nhau để tạo nên một cái gia đình chuẩn mẫu. Các cụ ngày xưa hay nói cái câu là có thực với một đạo, nên tóm lại là nếu như không có kinh tế thì anh cũng sẽ không thể đảm bảo được thời gian dành cho gia đình, hay là dành cho con cái, hay dành cho những cái bồi dưỡng văn hóa cho gia đình. Cái không khí trong gia đình khi mà không bị áp lực kinh tế nó sẽ khác, và lúc đấy thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội để tiếp cận hoặc là bồi dưỡng văn hóa trong gia đình tốt hơn.
0: Vâng ạ, nếu kinh tế tạo ra cái sự ổn định này, quốc phòng tạo nên cái sự an toàn này, thì giáo dục, y tế và văn hóa chính là những cái khoản đầu tư dài hạn nhất cho tương lai, đúng không ạ?
3: Cái giáo dục ở đây là gì? Cái giáo dục ở đây là xây dựng cái bộ giáo dục, thì cái bộ giáo dục đó chính là cái cách mà chúng ta cùng giáo dục con cái như thế nào. Rồi là bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng đây không phải là chúng ta đánh nhau với cả người thứ ba đâu. Không phải. Vấn đề là gì? Là đau ốm. Nó cũng là một cái thế lực thù địch đấy chứ. Rồi là những cơn nhàm chán. Giống như tuần vừa rồi mình nói về hôn nhân lão hóa. Nó cũng chính là một kẻ thù đấy. Rất nhiều những kẻ thù. Vậy thì chúng ta sẽ phải đầu tư cho quốc phòng. Ngân sách cho quốc phòng phải rất là lớn.
0: Rất quan trọng.
3: Đấy, rồi là bộ văn hóa thì đấy chính là cái nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau update những cái sở thích của nhau, làm cho cái đời sống tinh thần của vợ chồng ngày trở nên tốt đẹp. Rồi bộ y tế, tức là chúng ta chăm sóc cho nhau, nhưng chăm sóc cái đời sống tinh thần nó mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó có rất rất nhiều những bộ ban ngành như vậy, và chúng ta sẽ phải thường xuyên ngồi lại với nhau để xây dựng, để mở ra là chúng ta cần phải làm cái gì.
0: Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nói đến một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm, đó là kinh tế ạ. Một quốc gia muốn phát triển thì phải có nền kinh tế khỏe mạnh, đúng không ạ? Một gia đình cũng vậy, vợ chồng có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng mà nếu cứ tranh cãi cái chuyện tiền bạc thì cũng rất là mệt. Theo anh thì ai nên là bộ trưởng bộ tài chính trong gia đình?
3: Tôi vẫn nghĩ là đồng lãnh đạo đấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đồng hóa tất cả mọi thứ để có được sự minh bạch ở trong tài chính. Chúng ta vẫn phải công khai cái nguồn thu và nguồn chi ngân sách trước quốc hội đấy chứ.
0: Dạ.
3: Cho nên ở đây có nghĩa là cái sự minh bạch là cái điều quan trọng nhất.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thính giả gửi về chương trình.
7: Năm nay tôi 42 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nói tôi là người phụ nữ may mắn vì có chồng thành đạt. Anh làm quản lý cho một doanh nghiệp lớn, thu nhập tốt, là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi có nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, hai bên nội ngoại đều yên ấm. Nhưng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Suốt hơn 15 năm hôn nhân, chồng tôi luôn là người mang về phần lớn thu nhập cho gia đình. Còn tôi, công việc bình thường, lương không cao. Nếu chỉ nhìn vào bảng sao kê ngân hàng, rõ ràng chồng tôi đóng góp nhiều hơn tôi rất nhiều. Và có lẽ chính vì thế mà đôi khi trong những lúc tranh luận, anh vẫn buột miệng anh mới là người gánh cả gia đình. Không có anh thì lấy đâu ra tiền cho cuộc sống này. Những lúc ấy tôi thường im lặng, vì tôi không biết phải đo đếm thế nào cho anh hiểu những gì mình đã làm. Nếu gia đình là một doanh nghiệp, có lẽ tôi là nhân viên làm việc nhiều nhất mà không có bảng chấm công. Tôi thức dậy trước mọi người, chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm, lại tất tả đón con, đi chợ, về nhà nấu cơm. Ăn tối xong, tôi kèm con học. Tôi nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ ngày giỗ, ngày sinh nhật hai bên nội ngoại. Nhớ bố mẹ hai bên, ai đang đau lưng, ai sắp tái khám. Nhớ mua hộp thuốc cho mẹ chồng, nhớ đặt lịch khám cho bố đẻ. Tất cả những việc ấy diễn ra mỗi ngày, âm thầm đến mức nhiều khi chính tôi cũng coi đó là điều hiển nhiên. Cho đến một hôm, sau một cuộc tranh luận về tiền bạc, chồng tôi nói, anh mới là người làm ra giá trị. Tôi bỗng tự hỏi, thế nào là giá trị? Tiền lương hàng tháng có thể đếm được, nhưng một đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn thì ai tính? Một bữa cơm nóng hổi sau ngày làm việc mệt mỏi thì ai tính? Một người luôn đứng phía sau để mọi việc trong nhà vận hành êm thấm thì ai tính? Tất cả những điều tôi làm, chồng tôi mặc nhiên coi đó là trách nhiệm, không phải là đóng góp. Tôi không phủ nhận vai trò của chồng. Thực lòng, tôi luôn biết ơn những nỗ lực của anh. Tôi hiểu áp lực kiếm tiền không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu rằng áp lực của tôi chỉ khác chứ không hề ít hơn.
0: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
3: Nhiều khi chúng ta quên mất nội trợ cũng chính là một cái khoản chi xây dựng hạ tầng. Nhiều người cứ nói rằng là cái việc nhà có cái gì đâu, nhưng mà đấy chính là hạ tầng đấy. Có hạ tầng tốt thì chúng ta mới phát triển được kinh tế. Nhiều người chỉ nghĩ là kinh tế có nghĩa là chồng kiếm được bao nhiêu tiền về, nhưng không phải. Quan trọng nhất vẫn là cái để tâm của chúng ta, cái sự tôn trọng và cái sự tốt vinh của chúng ta dành cho cái hạ tầng ấy. Như thế có nghĩa rằng là vợ có thể kiếm tiền ít hơn, nhưng vợ ở nhà mà quản trị phát triển hạ tầng cơ sở đó thì rõ ràng ngân sách phải dành cho người vợ phải lớn hơn. Nhiều khi Bộ trưởng Bộ Tài chính là cái người làm cho cái nguồn tài chính đó nó được ổn định.
0: Nếu mà nền kinh tế là nền móng thì tôi nghĩ ngoại giao là một nghệ thuật. Trong một gia đình Việt Nam thì đôi khi ngoại giao còn khó hơn cả làm đại sứ anh ạ. Mối quan hệ là mẹ chồng nàng dâu này, con rể với nhà vợ này, các dịp lễ Tết rồi họ hàng bạn bè nội ngoại hai bên nói chung rất là nhiều. Theo anh thì đâu là nguyên tắc ngoại giao quan trọng nhất trong quốc gia gia đình?
3: Đầu tiên đấy là đừng biến con mình thành đại sứ ngoại giao. Tôi rất là sợ những cái cặp vợ chồng mà ra nói với bố mày thế này, ra nói mẹ mày thế kia. Lúc nào bắt con trở thành một cái đại sứ ngoại giao. Ngoại giao phải là chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc ngoại giao đó là gì? Là tôn trọng cái chủ quyền. Thứ hai nữa là nguyên tắc ngoại giao cây tre của chúng ta đấy, là mềm mỏng nhưng rất là kiên định, kiên cường để mà bảo vệ những cái nguyên tắc cốt lõi. Và nhiều khi ấy, bộ ngoại giao ấy nó cũng quan trọng nhưng cái bộ nội địa nó cũng quan trọng hơn.
0: Nội vụ đấy.
3: Chúng ta đúng, chúng ta sẽ phải cùng nhau bàn với nhau trong mỗi cái vấn đề.
0: Và bây giờ nếu anh Tú được làm thủ tướng của quốc gia gia đình đi, anh sẽ đưa ra chính sách gì?
3: Khó quá nhỉ, bởi vì cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm thủ tướng. Tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là thủ tướng của gia đình thì cái điều đầu tiên tôi cần đó là tăng cái văn hóa. Văn hóa vẫn là cốt lõi. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái nền tảng văn hóa gia đình một cách vững vàng ấy, thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ đi rất là xa.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi dành cho chị em 30 cộng ạ. Và chị em và các bạn thân mến, một đất nước muốn phát triển cần những con người có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người vợ, người chồng có trách nhiệm. Đất nước cần những công trình lớn, gia đình cũng cần những cái nền móng vững chắc. Đất nước cần chiến lược dài hạn, hôn nhân cũng cần một tầm nhìn dài hạn. Đất nước cần luật pháp, gia đình cần những nguyên tắc và sự tôn trọng. Đất nước cần kinh tế, gia đình cũng cần sự minh bạch và chia sẻ. Đất nước cần ngoại giao, gia đình cũng cần biết khi nào nên nói, khi nào nên nhường. Nhưng khác với mọi quốc gia trên thế giới, quốc gia mang tên gia đình được vận hành bằng một nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là tình yêu thương. Một đất nước muốn hùng cường cần những công dân có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Muốn có một quốc gia hùng cường phải bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc. Và muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên đều phải là một công dân có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Ngày cưới không chỉ là ngày mặc đẹp, chụp ảnh đẹp hay tổ chức một bữa tiệc. Đó là ngày khởi đầu của một hành trình kiến thiết lâu dài. Một hành trình mà ở đó yêu thương là nền độc lập, tôn trọng là chủ quyền, sẻ chia là ngoại giao, trách nhiệm là pháp luật và hạnh phúc là mục tiêu phát triển cao nhất. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước vận hành trường học sau sắp xếp cùng rất nhiều thay đổi trong quản trị. Cũng là năm ngành giáo dục quyết tâm trả lại chất lượng giáo dục thực chất.
2: Báo điện tử Vietnamnet thông tin tại buổi làm việc đánh giá một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo ra kết quả thực chất, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích gian lận trong giáo dục. Điều quan trọng hơn là cách đặt vấn đề về mục tiêu cuối cùng, không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhân cách, sức khỏe và hiểu biết văn hóa. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu ngành giáo dục đổi mới thực chất từ bên trong, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Sự gặp nhau trong những chỉ đạo ấy cho thấy giáo dục Việt Nam đang đứng trước yêu cầu thay đổi hệ quy chiếu về thành công.
1: Học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật có ý nghĩa vượt xa một khẩu hiệu cho năm học mới. Đó là lời nhắc rằng giáo dục trước hết phải trở về với những giá trị cốt lõi của chính mình, trung thực, thực chất và vì sự trưởng thành của người học. Trao đổi với phóng viên VOV2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết về các giải pháp cụ thể.
3: Giáo dục thì bên cạnh cơ chế chính sách nguồn lực thì cuối cùng tất cả cơ chế chính sách đó, nguồn lực đó phải tạo ra cái sự thay đổi trong chính từng nhà giáo và cuối cùng thay đổi trong cái việc học tập của từng người học. Bộ Giáo dục là cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng những thông tư, những văn bản hướng dẫn thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều chỉnh, rà soát lại tất cả hệ thống văn bản, thông tư hướng dẫn để làm sao ấy, từng quy định trong cái việc mà dạy và học những công việc hàng ngày thường xuyên của giáo viên thì phải có những sự thay đổi theo cái đúng cái hướng chúng ta đi về tăng cường cái thực chất và giảm cái hình thức.
2: Báo đầu tư nhấn mạnh muốn đạt tới học thật, thi thật, nhân tài thật, giá trị thật, giải pháp cũng không thể chỉ dựa vào thanh tra, kiểm tra hay xử lý vi phạm. Một nền giáo dục trung thực cần được xây dựng từ văn hóa của từng nhà trường, trong đó giáo viên coi trung thực là trách nhiệm nghề nghiệp, còn học sinh hiểu giá trị của việc học nằm ở năng lực và sự tiến bộ thực sự của bản thân. Minh bạch cũng phải hiện diện từ tổ chức thi.

0: chống bệnh thành tích vì thế phải đi cùng với việc thay đổi cách đánh giá và trách nhiệm giải trình của nhà trường, người quản lý. Đặc biệt, người dám nói thật, đánh giá thật phải được bảo vệ. Nếu giáo viên cho điểm thấp đúng thực chất, nhưng lại chịu áp lực vì kết quả lớp không đẹp, trong khi người tìm cách làm đẹp số liệu được khen thưởng, hệ thống sẽ vô tình khuyến khích hành vi ngược lại với mục tiêu học thật. Bài toán học thật không chỉ nằm ở việc học sinh có học bài hay không, mà là học để biết, để làm việc, làm người và phát huy đúng năng lực của mình.
1: Một năm học mới không thể bắt đầu chỉ bằng tiếng trống khai trường, những khẩu hiệu hay những con số đẹp, mà cần bắt đầu bằng một sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm, bài viết trên báo Dân Trí nhấn mạnh.
2: Chúng ta không thể đòi hỏi học sinh học thật nếu người lớn vẫn bằng lòng với thành tích ảo. Chúng ta cũng không thể nói về nhân tài nếu hệ thống còn chấp nhận những giá trị không thực chất, và càng không thể xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho một đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới nếu giáo dục chưa trả lại đúng giá trị cho từng điểm số, từng học bạ, từng kỳ thi và từng tấm bằng.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 không chỉ là một năm học của những thay đổi về quản trị, mà còn là phép thử đối với quyết tâm đổi mới giáo dục. Khi mỗi điểm số phản ánh đúng năng lực, mỗi người thầy được trao điều kiện để dạy thật, mỗi học sinh được học vì sự tiến bộ của chính mình, khi đó mục tiêu học thật, thi thật, nhân tài thật, giá trị thật mới thực sự đi vào cuộc sống. Và đó cũng là nền tảng để giáo dục tạo ra những thế hệ công dân có năng lực, nhân cách và khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
1: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 sóng mở.
4: Sóng mở.
3: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi cho các hoạt động khai giảng ngoài trời. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế vừa công bố nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng sau 10 năm. Vậy thói quen ăn uống và mức tiêu hao năng lượng của người dân đã thay đổi ra sao khiến chúng ta phải cập nhật lại những chỉ số này? Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng phân tích.
6: Sau gần 10 năm thì có khá nhiều yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của người Việt Nam đã thay đổi, từ thói quen ăn uống, lối sống, điều kiện lao động, mức hoạt động thể lực cho đến tầm vóc và đặc điểm chuyển hóa của cơ thể, và mô hình bệnh tật cũng thay đổi. Vì vậy mà những cái số liệu được xây dựng từ phiên bản năm 2016 cần được rà soát và cập nhật bằng các cái bằng chứng khoa học cũng như số liệu nghiên cứu mới đây nhất. Và cái khuyến nghị năm 2026 không chỉ nhằm trả lời câu hỏi mỗi ngày cần ăn bao nhiêu, mà còn hướng đến việc xác định ăn trong khoảng nào là hợp lý, ăn chất lượng như thế nào để đề phòng được cả thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng và đề phòng các bệnh mãn tính không lây.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu trung tâm đặt ở trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và đánh trống khai trường. Cùng thời điểm này, nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới cũng chính thức được cắt băng khánh thành. Sau phần lễ chung được truyền hình trực tiếp, các trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu năm học, bảo đảm tiêu

0: trí ngắn gọn, thiết thực, không kéo dài phần lễ nhằm tạo không khí vui tươi nhất cho các em.
1: Từ 8 giờ sáng nay mùng 5 tháng 9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh trực tuyến, qua tổng đài và trực tiếp tại các nhà ga. Hành khách lưu ý chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ để mua vé và xuất trình khi đi tàu. Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng mức giá ưu đãi giảm đến 20% cho khách mua vé cá nhân sớm, cùng nhiều chính sách giảm giá cho sinh viên, trẻ em, người cao tuổi. Đặc biệt về quy định đổi trả, trong thời gian cao điểm từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 12 tháng Giêng, hành khách sẽ phải chịu mức phí khấu trừ 30%. Việc đổi trả vé cá nhân phải được thực hiện chậm nhất 24 giờ trước khi tàu chạy và thông tin trên vé bắt buộc phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân.
0: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về cơ chế chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư công, đấu thầu đất đai để xác định rõ những vướng mắc thực tế. Trường hợp cần thiết phải áp dụng rộng rãi các cơ chế đặc thù đã được cho phép. Bộ Xây dựng phải đánh giá đầy đủ tác động và thực hiện đúng như trình tự ban hành. Việc hoàn thiện cơ chế chung này nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.
1: Chuyên mục VFI Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường,

0: tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
0: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế. Nhiều quy định mới được bổ sung, sửa đổi liên quan đến quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, góp phần khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo. Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
2: Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu đưa việc học và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thước đo hiệu quả công tác và văn hóa công cụ. Đây là nội dung bàn luận của chương trình Diễn đàn VOV2 lúc 13:30.
3: Có những công trình khoa học được đo bằng những con số, nhưng cũng có những thành tựu được đo bằng niềm hy vọng của con người. Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, tiến sĩ Võ Sĩ Nam đã chọn trở về Việt Nam góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu hệ gen người Việt và ứng dụng công nghệ ADN để hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ, đưa khoa học đến gần hơn với cuộc sống. Quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21:00.
2: Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều kỳ vọng về một chặng đường đổi mới toàn diện của ngành giáo dục. Những thay đổi từ bộ sách giáo khoa thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh trong trường học đến sắp xếp hệ thống trường lớp đều hướng tới chất lượng thực chất. Chương trình giáo dục và đào tạo truyền tải thông điệp của người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới thực chất bên trong ngành giáo dục. Mời quý vị bạn nghe lúc 16:05.
3: Rau củ là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng nguy cơ bị ngâm tẩm hóa chất để giữ tươi, làm đẹp hay kéo dài thời gian bảo quản khiến nhiều người lo ngại. Làm sao để nhận biết rau củ có dấu hiệu bất thường? Cách sơ chế, xử lý thế nào để giảm thiểu rủi ro trước khi sử dụng? Những thông tin hữu ích sẽ có trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
2: Dự án neo trèo của sinh viên trường đại học FPT Hà Nội đưa trèo đến gần học sinh trung học cơ sở qua âm nhạc, trò chơi nhập vai, công nghệ AR và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước từ những giá trị văn hóa dân tộc. Quý vị bạn sẽ thấy điều này trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
3: Tháng 9 sôi động với những sự kiện thể thao đáng chú ý khi ASEAN cận kề và V-League chính thức khởi tranh mùa giải mới. Thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc, tập trung đầu tư 9 môn mũi nhọn hướng tới mục tiêu giành 6 huy chương vàng tại ASEAN. Trong khi đó, V-League 2020

0: 2026-2027 mang đến nhiều thay đổi về luật thi đấu, sự góp mặt của những đội bóng mới hứa hẹn một mùa giải nhiều kịch tính. Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
3: Sống an toàn.
4: Sống an toàn.
5: Sống an toàn.
6: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
7: Nhà người ta nuôi chó cùng dọ mõm, tăng đi giữa sông hồ nó cắn.
6: Chó thả rông, không dây xích, không dọ mõm vẫn xuất hiện tại nhiều khu dân cư và nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tấn công người. Nhận biết dấu hiệu chó kích động và trang bị kỹ năng xử lý tình huống là nội dung chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nuôi chó mèo đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thú cưng sẽ trở thành mối nguy hiểm nếu người nuôi thiếu kiến thức.
8: Mới đây, một bé gái 4 tuổi ở Đồng Tháp đã tử vong vì bệnh dại sau 7 tuần, có vết thương ở trán nghi do chó cắn. Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu, bảo toàn tính mạng và chức năng khuôn mặt cho một bé trai hơn 2 tuổi. Bé trai này bị chó nhà cắn nát vùng mặt, suýt đứt động mạch cảnh. Ở nước ta, những vụ chó thả rông cắn người gây thương vong và tử vong không phải là chuyện hiếm. Bởi chó không dọ mõm, không dây xích, nhởn nhơ trong công viên hay đường làng, ngõ xóm vẫn còn nhàn nhản. Chó ngồi trên xe máy hoặc chủ một tay lái xe máy, một tay dắt theo chó không dọ mõm là hình ảnh không hiếm gặp trên đường. Không chỉ phóng uế bừa bãi nơi công cộng, những con chó này còn gây nguy hiểm cho người xung quanh. Chị Nguyễn Thanh Hà, người dân ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất lo lắng khi nhà hàng xóm thường xuyên thả rông chó.
9: Nhà này khi cho chó đi dạo, thậm chí là còn không có dây xích để dẫn dắt chó đi, không hề có dọ mõm. Và khi con chó nó gặp người lạ là nó lao ra, sủa và nó dọa cái người đó, thì tôi nghĩ là rất là nguy hiểm.
8: Chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Thanh Xuân thì không dám cho con nhỏ ra ngoài mỗi khi thấy con chó béc dê của hàng xóm chạy ở sân tập thể.
7: Trên đây nhà người ta nuôi chó cùng dọ mõm, tăng đi giữa sông hồ nó cắn.
6: Thưa quý vị và các bạn, phản ánh vừa rồi cho thấy, chó thả rông không chỉ gây bất an cho người dân mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến chó có thể tấn công cả người lạ lẫn chủ nuôi? Làm thế nào để nhận biết một con chó đang căng thẳng, kích động và xử lý an toàn khi bất ngờ bị chó lao tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Ngô Chí Linh, chủ trung tâm huấn luyện chó Chí Linh.
10: Đã xảy ra nhiều vụ chó tấn công chính chủ nuôi hoặc là người thân trong gia đình. Theo bạn thì cái nguyên nhân thường xuất phát từ đâu và chủ nuôi cần phải làm gì để hạn chế cái nguy cơ này?
11: Theo em thấy thì hiện tại có rất nhiều người nuôi chó chưa tìm hiểu về cách để nuôi dạy một con chó để nó sống thoải mái và an toàn cho gia đình. Khi mà đã nuôi một giống chó gì thì mình phải xem xét cái mục đích nuôi để làm gì. Và khi mà nó đã làm sai thì mình cần phải nhắc nhở luôn, chỉnh sửa nó luôn từ cái lúc mới mang nó về nuôi. Chủ chó thì cũng cần phải tìm hiểu cái cách nuôi trước khi mà mang một con chó về ở trong nhà. Thì như thế thì mới đảm bảo được cái an toàn cho mọi người ở trong gia đình. Đã nuôi chó thì phải tiêm phòng dại đầy đủ.
10: Lạc, một người huấn luyện chó thì từ cái kinh nghiệm của mình, bạn thấy là những cái biểu hiện nào cho thấy là chó đang căng thẳng, kích động hoặc là có khả năng tấn công?
11: Ví dụ như nó đang căng thẳng thì nó sẽ co người lại và đảo mắt liên tục, ngoái đầu liên tục để nhìn xung quanh vì nó đang căng thẳng, nó sợ. Nếu như con chó ở tình trạng đấy lâu thì nó có những cái phản ứng để nó tự vệ. Đấy, ví dụ như nó đang hoảng sợ mà mình tự nhiên động vào người hoặc là có hành động gì đấy làm nó hơi đau một chút thì nó cắn theo kiểu là tự vệ thôi. Đấy, còn có những con quá khích quá, hung dữ theo kiểu muốn cắn trực tiếp thì nó có những cái biểu hiện khá rõ ràng, trồ lên nó chụa liên tục. Thì những con chó như thế nếu như không kiểm soát bằng dây xích mà thả tự do ở ngoài đường thì sẽ rất dễ tấn công và gây thương tích cho người khác.
10: Nếu như mà gặp một con chó có biểu hiện hung dữ hoặc là lao tới tấn công, người lớn và trẻ em nên phản ứng ra sao để giảm nguy cơ bị thương?
11: Để mà mình không bị rơi vào cái trạng thái nguy hiểm như thế thì tốt nhất là nếu như nhìn thấy những con chó thả rông, không rọ mõm, không dây xích thì nên tránh xa. Điều đấy là điều đầu tiên để đảm bảo an toàn trước. Cái thứ hai là nếu như mà bắt buộc phải đi qua, mình cần phải có những cái đề phòng trước. Đầu tiên là người lớn thì phải để ý phòng ngừa cho trẻ con trước. Vì chiều cao của trẻ con nó đang thấp thì là vừa tầm với những con chó nó lao đến cắn thì rất hay thương tích ở trên vùng cổ, vùng mặt. Thì những cái vùng đấy nó rất nguy hiểm và cái phản kháng của trẻ con kém. Nên là khi mà gặp cái trường hợp đấy thì mình phải ưu tiên bảo vệ trẻ con trước. Nếu như mà chỉ đi một mình thì không nên đi ngang qua những cái nơi mà có chó thả rông. Khi mà đã không né tránh được nữa vì là nó đã lao thẳng đến mình cắn thì mình cần phải có những cái đồ vật mình đang đeo trên người chẳng hạn mang ra trước chắn lại để khỏi nó lao lên cắn vào trong người, nó bị cạn lại thì mình có thể là giảm được một số cái thương tích ngay từ lúc đấy. Sau đấy thì mình có những cái biện pháp khác nữa. Trong trường hợp mà không né tránh được nữa, trên người không cầm bất kỳ một cái đồ vật gì, thì khi mà mình nhìn thấy con chó lao đến thì mình phải chạy thật nhanh, hô hoán. Trong quá trình chạy thì cũng nên quan sát xem thử là có thể nắm được cái đồ vật gì để tự vệ hay không. Còn nếu như trong trường hợp không có đồ vật gì để tự vệ và con chó nó đã lao đến quá sát rồi thì mình cũng nên bình tĩnh lại và chấp nhận cho nó cắn ở những cái vị trí ít nguy hiểm nhất. Sau khi mà vừa chạy vừa hô hoán thế rồi thì chờ người nghe được, người thấy được, người ta sẽ đến, người ta hỗ trợ. Còn nếu như nó chưa biểu hiện, nó chưa lao đến nhá, mà nó đang đứng để quan sát thôi thì mình không nên quá kích động. Lúc đấy mình kích động thì nó sẽ dẫn đến con chó đấy nó cũng bị kích động và nó càng tập trung vào mình và dễ dẫn đến là lao lên để cắn. Thì mình cũng nên từ từ đi xa ra dần.
10: Xin cảm ơn bạn về những thông tin vừa rồi.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, vết cắn hoặc là vết cào của chó gây ra 99% các trường hợp mắc bệnh dại ở người. Vì vậy, khi bị chó mèo hoặc là các loại vật hoang dã cắn hoặc là cào, việc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm là điều rất cần thiết và phải được tiến hành càng sớm càng tốt.
3: Xử lý vết thương, xối rửa kỹ tất cả các vết cắn hoặc vết cào dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút với xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Sau khi rửa sạch, sát khuẩn vết thương bằng cồn 70 độ hoặc cồn iốt. Không băng kín vết thương, không làm dập nát thêm hoặc nặn máu. Nặn máu ở vết cắn, cào có thể làm tăng nguy cơ virus dại xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Trường hợp có nhiều vết thương lớn, sâu, dập nát nhiều cần đến cơ sở y tế để được xử lý và điều trị. Tùy trường hợp có thể sử dụng kháng sinh và tiêm phòng uốn ván.
12: tiêm vaccine phòng dại hoặc sử dụng huyết thanh kháng dại nếu có chỉ định. Sau khi

0: Xử lý vết thương, việc quan trọng nhất là đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và tư vấn điều trị dự phòng kịp thời. Bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ và quyết định phác đồ điều trị phù hợp, bao gồm tiêm vaccine phòng dại và hoặc sử dụng huyết thanh kháng dại dựa trên các yếu tố như tình trạng của con vật đã cắn, còn sống hay đã chết, đã được tiêm phòng dại chưa, có biểu hiện bất thường không, vân vân. Vị trí, số lượng và mức độ nghiêm trọng của vết cắn, tình hình bệnh dại tại địa phương. Việc điều trị dự phòng bằng vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại cần được thực hiện càng sớm càng tốt để ngăn virus xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, từ đó phòng tránh nguy cơ tử vong.
1: Theo dõi con vật đã cắn nếu được, cần phải bắt giữ và theo dõi con vật trong khu hoặc chuồng riêng, cách ly khỏi người và các động vật khác trong vòng ít nhất 10 ngày, quan sát xem con vật có các biểu hiện khác thường giống bệnh dại hay không để báo ngay cho cơ sở y tế đang tiêm ngừa để điều chỉnh phác đồ điều trị dự phòng kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật Việt Nam không cấm người dân nuôi chó, nhưng cũng có những quy định cụ thể về vấn đề này. Và kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, chủ nuôi chó có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng nếu đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo dọa mõm hoặc không bảo đảm việc quản lý chó theo quy định. Nếu để chó tấn công người thì trách nhiệm trước hết thuộc về chủ nuôi trong việc lựa chọn giống chó phù hợp, tiêm phòng, huấn luyện và kiểm soát vật nuôi khi đưa ra nơi công cộng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
5: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
1: Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
6: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
5: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
6: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
5: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đồng thời bổ sung cơ sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
6: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.
5: Thưa quý vị và các bạn, Luật Sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số,

0: đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
1: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ. Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại, và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
2: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
1: Sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
4: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
1: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số, đặc biệt các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI, quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
5: những sự kiện văn hóa,
6: những bản sắc độc đáo,
5: những trải nghiệm bốn phương.
6: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
0: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông.
8: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị, ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
9: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
8: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
10: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
8: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
11: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
8: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương cho biết, Hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
11: Với một cái cơ quan cho chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc và hình ảnh, thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
8: Tại khoản 3, điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ, tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
12: Sự kiện thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trong trận mở màn V-League 2026-2027, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai. Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút thứ 63 khi Ribama đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà dập tắt ở phút thứ 74 khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 90+2 nhờ cú đánh đầu của Colonna. Chung cuộc, Thể Công Viettel rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Popov bày tỏ.
14: Trận đấu đầu tiên thì luôn luôn là cái trận đấu mà nó khó khăn nhất, tại vì cái gì lúc bắt đầu nó đều khó khăn, mà cả đội đã thi đấu rất là kiên cường và giành được cái kết quả tốt. Chúng tôi hạnh phúc với cái kết quả này, chúng đạt được tiêu là giành được 3 điểm.
13: Về phía câu lạc bộ thành phố Đồng Nai, dù phải nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. Đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội, ông nói.
15: Tôi thích thái độ tinh thần thi đấu, dám đương đầu của cầu thủ chúng tôi. Tôi tự hào về họ. Họ chơi một trận đấu với tôi là sòng phẳng. Đặc biệt tôi yêu thái độ của họ sau khi mất một người, chả bao giờ dừng lại, chả bao giờ bỏ cuộc. Và tôi hy vọng từ đây tới cuối giải tiếp tục như thế. Và tập thể chúng tôi không hề mạnh, nhưng mà chúng tôi sẽ mạnh về tinh thần, mạnh về thái độ, mạnh về kỷ luật chiến thuật và mạnh về tôn trọng đối thủ.
13: Khép lại hai trận lượt đầu tại bảng C, vòng loại U20 châu Á, cánh cửa đi tiếp của U20 Việt Nam đang trở nên rất hẹp. Đội tuyển hiện đứng cuối bảng, chưa giành được điểm số nào. Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi một kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại. Dù đối mặt với tình thế khó khăn, nhưng tinh thần của các cầu thủ trẻ không hề nao núng. Chia sẻ trước thềm trận đấu mang tính quyết định với U20 Iran vào tối mai, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khẳng định quyết tâm.
16: Trước mắt còn một trận đấu nữa, nên là dù gì chăng nữa chúng em vẫn sẽ chiến đấu hết mình, vì trận đấu cuối không biết là chúng em còn cơ hội không. Nhưng chắc chắn là chúng em sẽ chiến đấu hết mình trận đấu cuối và cố gắng giành chiến thắng. Và mong rằng là mọi người đừng từ bỏ hy vọng vào chúng em, bởi vì chúng em vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này và chúng em sẽ tiếp tục chiến đấu.
13: Hướng về khán giả nhà, đội trưởng U20 Việt Nam kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đến sân Việt Trì tiếp sức cho toàn đội. Anh khẳng định sự cuồng nhiệt trên các khán đài chính là nguồn động lực to lớn nhất.
17: Em mong rằng là các cổ động viên nếu có cơ hội sẽ đến sân thật nhiều, để cũng như là một niềm động lực to lớn cho bọn em thi đấu tại vòng loại này. Chúng em sẽ quyết tâm và thi đấu vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, và mong rằng là đội tuyển U20 Việt Nam cầm biến những trận đấu đẹp mắt để cho tất cả những người hâm mộ có thể tận hưởng và thưởng thức.
13: Tại lễ bốc thăm AFC Women's Champions League 2026-2027, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B đầy thử thách gồm câu lạc bộ Hoa Chen On KSPO của Hàn Quốc, câu lạc bộ thể thao 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà East Bengal Ấn Độ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự giải. Các trận bảng B sẽ thi đấu tập trung tại Ấn Độ. Vòng bảng gồm 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Tại trận đấu sớm vòng 3 ngoại hạng Anh 2026-2027, Liverpool đã có được niềm vui chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi vượt qua Ipswich Town với tỷ số 2-0. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Alexander Isak với cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 9 phút. Chiến thắng trọn vẹn này giúp lữ đoàn đỏ chính thức giải tỏa áp lực sau chuỗi hai trận đầu tiên thi đấu chật vật. Trái ngược với niềm vui của đại diện nước Anh, Real Madrid lại phải nếm trái đắng trong trận đấu sớm nhất vòng 3 La Liga. Chuyến làm khách trên sân của Real Betis đã kết thúc bằng thất bại tối thiểu 0-1 dành cho Real Madrid. Người hùng của đội chủ nhà là Joy Parros với bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu. Trong khi đó, tâm điểm của sự thất vọng gọi tên Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt và sút hỏng phạt đền cuối trận, khiến Real Madrid ngậm ngùi nhận thất bại. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một số tiết mục chọn lọc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mở đầu chương trình là bài Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng do soạn giả Tuân Vinh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện.
18: Sự thật đây rồi.

giải phóng tinh xúc động chứa chan, gặp lại bà con lòng vui vô hạn. Ôi những cặp mắt anh hùng

khổ đông ngày xưa. Nghe đâu đây trưng chắc điểm dối như báo sắp trời mưa, như nguyện trái thét lên với bình ngô đài cao, như tiếng loa viên hồng áp đảo lũ xâm lăng, dẫn gió ngựa quang trung xôn xao, sóng bạch đằng về nổi trống đồng sang trang sử mới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, nhân vật tôi và Ngân gặp nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm. Mặc dù Ngân vẫn chưa hết băn khoăn về mọi chuyện, cô vẫn cảm thấy có lỗi. Nhân vật tôi chia sẻ tâm can, suy nghĩ và tình cảm mà anh dành cho cô, mong cô đón nhận và chờ ngày trở về. Nhất định sẽ có ngày hạnh phúc trọn vẹn. Nhân vật tôi tin vào những quyết định và hành động của mình. Trong đời anh có 3 quyết định mà anh cho là đúng đắn. Lần thứ nhất là không thi đại học. Lần thứ hai là quyết định vào miền Nam công tác. Và lần này là quyết tâm yêu Ngân và chờ đợi ngày hạnh phúc. Không có gì có thể lay truyền được ý nghĩ và hành động của anh được. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Ngân đứng bên tôi. Tôi nhìn Ngân, Ngân nhìn tôi. Ngân bảo: "Hôm nào anh qua lấy cái quạt nhé." Bữa trước Ngân khâu cho tôi một cái quạt mà chưa xong. Tôi hỏi: "Sao em không đem qua cho anh?" "Đem ngại quá, anh sang nhé." Trời sầm sì muốn mưa, mấy hôm nay chiều nào cũng mưa giông. Tôi tiễn Ngân đi một quãng đường, trời chỉ rậm rọa mà không mưa. Ngày 30 tháng 4 năm 1973, thứ hai, kỷ niệm 5 năm ngày tôi rời miền Bắc vào Nam. Bầu trời mùa hè cao xanh vời vợi, nắng vàng ấm ả. Nhưng đến chiều thì giông nổi lên, gió cuốn ào ào vít cây cối xuống. Một cành cây to gãy răng rắc, suýt nữa rơi trúng nhà tiểu đội quân sự, làm mọi người hoảng hốt chạy dạt ra. Đã sắp đến mùa mưa giông rồi. Buổi chiều trời hay dở trứng, làm mặt giận dữ. Nhớ lại cách đây 5 năm, cũng vào buổi chiều, chúng tôi lên ô tô bắt đầu cuộc hành quân lớn. Khi ấy tôi còn là một thanh niên măng sữa, lòng đầy nhiệt tình, nhìn cuộc đời lúc nào cũng thuần khiết một màu hồng. Những năm gian khổ đã dạy tôi nhìn sâu vào cuộc sống hơn, thấy mặt phải và cả mặt trái của cuộc sống. Nhiều lúc phải rùng mình ghê sợ vì thấy những biểu hiện đê tiện xấu xa quanh mình, ngay trong đồng chí mình. Nhiều lúc thấy sung sướng ngạc nhiên trước những biểu hiện đẹp đẽ cao cả mà mình không hình dung ra được. Và phải nói, cũng có những lúc thấy xấu hổ với chính mình vì những việc làm không tốt của mình mà mọi người không biết. Nhưng điều cơ bản là tôi vẫn giữ nguyên được bầu máu nóng, giữ được nhiệt tình sôi nổi của tuổi trẻ và cũng không để hoài để phí những ngày đã qua. 5 năm so với cuộc đời không phải là dài, nhưng 5 năm qua là một giai đoạn rất quan trọng đối với tôi. 5 năm đặt nền móng cơ bản cho tôi xây dựng cuộc đời. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã bước vào vị trí chiến đấu và đứng vững ở vị trí ấy, đã phấn đấu tốt, được kết nạp đảng và trở thành đảng viên chính thức, được bầu vào chi ủy, đã rèn luyện về nghiệp vụ và cống hiến khả năng chuyên môn của mình cho cách mạng. Tuy nhiên, về nghiệp vụ mà nói, bước tiến của tôi còn chậm quá. Đứng trước một thực tế rất phong phú và đã lăn lộn trong thực tế ấy, lẽ ra tôi phải viết được nhiều, được hay hơn. Tôi vẫn chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc viết, nhất là viết văn. Nhìn về tương lai, tôi thấy lòng đầy tin tưởng. Khó khăn còn nhiều, song thuận lợi lại rất nhiều. Điều kiện sống dễ chịu hơn, đỡ phải lo xoay sở về vật chất cho cuộc sống. Chúng tôi có nhiều thời gian để đi sâu vào công tác chuyên môn. Bên cạnh những người bạn đồng nghiệp lớn tuổi giàu kinh nghiệm, tôi có thêm một đội ngũ đông đảo bạn đồng nghiệp trẻ tuổi sốc nổi. Sống trong không khí ấy, nhiệt tình viết sẽ luôn được hâm nóng và luôn rút được kinh nghiệm. Về đời tư, tuy xa gia đình, nhưng tôi vẫn luôn được sống trong tình gia đình đầm ấm. Anh Đảo, anh Nhị, những người anh cùng vào Nam một đợt với tôi, thương yêu tôi như một người em, luôn quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Anh Phấn, Quảng, Quả cũng sống với tôi thật là chân tình, đằm thắm. Bên tôi lại có Thúy Ngân, cô gái miền Nam mà tôi yêu quý, đã đem lại cho tôi những niềm hạnh phúc riêng biệt. Tất cả những điều đó đã khiến tôi thực sự coi cơ quan là gia đình thứ hai, miền Nam là quê hương thứ hai của tôi, an tâm sống và chiến đấu lâu dài ở đó. Nhớ lại ngày lên đường, cùng Vượng ngồi trên ghế một xe. Này Vượng đã hy sinh rồi, thương nhớ Vượng vô hạn. Chắc rằng nếu còn sống, Vượng sẽ rất nhiệt tình xây đắp cho tình yêu của tôi. Trước khi chết,
Vượng tỏ ra rất quan tâm đến điều đó, đã đi thăm dò để tìm đối tượng cho tôi mà chưa được. So với tôi, Vượng vất vả hơn nhiều. Suốt từ năm 1968 đến năm 1971, anh đã phải đánh vật với bệnh tật, với sự đối xử tệ của một số người và phần lớn thời gian phải lăn lộn và sản xuất gùi cõng. Đến khi điều kiện khách quan có nhiều thuận lợi để phát huy khả năng chuyên môn được đi công tác, thì anh lại hy sinh. Hình ảnh Vượng luôn luôn rõ nét trong tôi, dáng người cao cao gầy gầy, tính tình bộc trực thẳng thắn, hay châm biếm, yêu ai thì chăm sóc hết mức, ghét ai thì như đào đất đổ đi, dám bênh vực kẻ yếu, tuy bản thân không phải là người mạnh. Hồi mới vào, tôi được phân công chép bản tin đọc chậm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hôm, đài hết pin, anh Hầu cùng tiểu ban, chị ủy viên, lĩnh pin thay cho tôi. Đài vẫn bắt sóng yếu, cứ bập bà bập bõm. Tôi ghi chữ được chữ mất. Anh Hầu trách cứ tôi cho rằng tôi thiếu trách nhiệm. Vừa hay hôm ấy Vượng ở bên quân khu về, anh bảo tôi đưa đài rồi mở ra, kiểm tra lại pin. Anh kéo tôi lại chỗ anh Hầu, đưa hai viên pin ra và bảo: "Pin này cũ rồi, có phải anh đổi không?" Anh Hầu chưa kịp trả lời, Vượng đã cầm chiếc đài của anh ấy, bật bao lấy pin ra. Rõ ràng đây là những cục pin mới. Anh Hầu ngượng ngùng trả lại pin cho tôi, không nói được câu nào. Vượng bị một số anh trong chi ủy thành kiến, suýt nữa không được chuyển đảng chính thức. May có anh Huỳnh Ngọc Lý và mấy anh khác trong đảng ủy và chi ủy bênh vực nên mới khỏi bị thành bạch vệ như anh nói. Vượng ra đi còn để lại ở quê hương một vợ một con nhỏ. Tôi nhớ hồi hành quân qua Hà Tĩnh, đoàn dừng lại, Vượng được phép về thăm nhà, vợ anh mới sinh. Khi Vượng trở lại tôi hỏi thăm, anh lúng túng không biết trả lời tôi con anh là trai hay là gái. Anh cười, mình ngó nó đỏ hỏn, cố dám bồng đâu mà biết nó ra sao. Đứa con đầu là đứa con cuối cùng ấy của anh nay đã 5 tuổi, nhưng không bao giờ nó có thể được thấy mặt cha nó. Tôi cứ tâm niệm một điều, khi nào có dịp ra Bắc sẽ đến thăm gia đình Vượng, kể lại cho gia đình Vượng nghe về những năm tháng đầy gian khổ và cũng đầy yêu thương mà chúng tôi sống với nhau. Ngày 10 tháng 5 năm 1973, vì một vết bỏng ở chân, tôi phải đi bệnh xá C12. Bây giờ, đường ô tô đã chạy vào tới khu bộ, đi theo đường xe ra sông Chanh. Gặp mấy chiếc con băng ca đi vào hoặc đang đậu dọc đường. Sau mấy cơn mưa chiều, con đường có nhiều đoạn bị đọng nước lầy lội. Tới sông Chanh, gặp con đường ô tô lớn, một cái ngầm được đắp qua sông. Phía bên này, con đường đỏ tươi chạy bên bờ sông, bám theo các triền núi. Người ta đang làm thêm một con đường vòng lên trên ngầm ở đoạn sông sâu. Có lẽ bến phà sẽ là nơi ấy. Tiếng mìn phá đá nổ ầm vang nối theo nhau. Tôi đi nhờ một chiếc xe tải, nó chở đầy chất nổ đóng bánh. Đường xóc vô kể, có những đoạn đường chui qua những vạt rừng già râm mát thật đẹp. Gặp khá nhiều chạm xe và nhiều xe, xen vào tiếng xe chạy ì ì, thỉnh thoảng lại ầm vang tiếng mìn phá đá. Chúng ta tiếp tục mở đường và củng cố đường. Từ 11 tháng 5 năm 1973, bắt đầu bản trường ca nhàn rỗi với những điệp khúc lẻ tẻ và tẻ nhạt. Sáng tập thể dục, ăn cơm, yên tĩnh, tiêm thuốc. Trưa uống thuốc ăn cơm, chiều thay băng ăn cơm, tối tập cốc đại phong và ngủ sớm. Cứ như vậy, ngày tiếp ngày trôi qua. Tuy nhiên, sinh hoạt đảng và sinh hoạt hội đồng thương bệnh binh được duy trì đều. Bệnh viện
là nơi tập trung của các loại vi trùng, đặc biệt là vi trùng sốt rét. Chúng đến đây và đua nhau trổ tài hành hạ con người. Có tên làm người ta sốt đùng đùng, có tên làm người ta sốt hâm hấp nhưng lại sưng lách, có tên làm người ta nằm liệt mê man. Đặc biệt, đầu tháng 6 có một ca nguy kịch. Đồng chí Hải, một thanh niên người miền Bắc bị sốt ác tính. Bệnh viện cứu chữa Hải với đầy đủ thuốc và cho người trực suốt ngày đêm. Song tình hình chưa có gì sáng sủa cả. Bệnh nhân gầy rộc đi, nằm thoi thóp. Cái chết đã hiển hiện trên khuôn mặt. Má hóp, răng nhô ra, môi khô lạnh và đặc biệt là đôi mắt mở không chớp, bạc màu dài dài, dường như không còn nhận biết gì mọi hình ảnh ngoài đời nữa. Nằm ở đây nơm nớp lo bị vi trùng sốt rét tấn công, do vậy phải chủ động tấn công nó trước và phòng ngự tích cực. Sẩm tối nào cũng đốt một đống lửa to rồi tấp lá tươi lên, tạo thành đám khói dữ dội bao trùm cả nhà, lùa vào các ngõ ngách xua đuổi muỗi, rồi đi bít tất, thả tay áo cho dài và phủ bọc võng cho kín. Các cô y tá luôn đi kiểm tra bọc võng bệnh nhân, rồi uống thuốc phòng nữa, mong rằng ta sẽ thắng. Ngày 13 tháng 5 năm 1973, 10 giờ 15 phút, Đoàn Văn Hải từ trần. Vi trùng sốt rét đã đầu độc trung ương thần kinh và phá hủy hồng huyết cầu với mức độ quyết liệt. Chúng tôi đưa Hải đi vào buổi chiều trời đầy mây. Hoàn cảnh tương đối thuận lợi này khiến chúng tôi có thể chôn cất Hải một cách đàng hoàng. Lòng bùi ngùi thương xót đồng chí chưa từng quen ấy. Người thanh niên 24 tuổi ấy đang học năm thứ nhất đại học thì xung phong đi bộ đội và vào đây chiến đấu. Có lẽ ở chiến trường, bệnh sốt rét là kẻ thù lớn nhất trong các kẻ thù không vũ khí cướp đi sự sống của chúng tôi. Tôi còn nhớ Thúy Ngân đã kể cho tôi nghe rằng vào năm 1969, trung đội của Ngân đóng ở núi cao giá lạnh, cả đơn vị bị sốt rét, sáng nào cũng có một hai cô gái qua đời. Đâm ra ai cũng sợ giấc ngủ, cứ ngủ là thiếp đi luôn. Nguyên nhân chỉ vì sốt rét, kèm với bệnh ghẻ và cái lạnh hoành hành. Trong chiến trường qua 5 năm đối mặt với chiến tranh, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái chết với bao nhiêu kiểu chôn cất khác nhau. Bị sát thương do bom đạn, bom bi, bom phá, bom napalm, đạn pháo, đạn súng cối, đạn súng cá nhân. Bị ốm đau mà chết, sốt rét, thương hàn, suy kiệt. Bị nạn, rắn cắn, hổ vồ, lũ cuốn, cây đè, núi lở. Lại có bao nhiêu cảnh huống chết khác nhau. Đang ngủ, bị trúng bom, tan xác giữa giấc nồng. Đi đường, bị địch phục kích, ngã gục bên vệ cỏ. Lãnh trọn một quả pháo, tan xác. Thiếp đi trên võng trong cơn sốt và lạnh dần, để rồi thầm lặng đi vào cõi vĩnh hằng. Vượt sông trong mùa nước lớn, bị nước nhấn chìm. Lại có biết bao kiểu chôn cất. Bọc trong võng trong ni lông hạ huyệt. Đây là kiểu chôn cất chu đáo nhất có thể có được ở chiến trường, vì không thể nào tạo ra được bộ hòm áo quan. Mộ đá, có vùng toàn đá, không thể đào hố chôn cất được, đành để xác đồng chí nằm trên đá, rồi khuôn đá xếp dần thành ngôi mộ. Mộ nổi, đồng chí bị địch phục kích hy sinh. Khi đến thì thi thể đã thối rữa, không thể di chuyển, đành tấp ni lông lên, lấp đất, đắp dần thành ngôi mộ. Lại có trường hợp bị chết trôi trong mùa bão lũ, xác vướng vào ngọn cây. Khi nước rút, xác gác trên ngọn cây. Chết nhiều kiểu, chôn nhiều cách, nhưng có một điều chung hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thư gửi Ngân, ngày 5 tháng 6 năm 1973.
Ngân thương yêu của anh. Nếu như em đang buồn, thì bây giờ em hãy vui đi nhé. Anh của em lại về nói chuyện với em đây. Như anh đã nói với em, không khi nào anh muốn em của anh buồn, dù chỉ là buồn thoáng qua. Hơn thế nữa, không khi nào anh muốn em của anh phải khóc. Anh không muốn những giọt nước mắt của em phải rơi hoài, rơi phí. Nếu em có để rơi, thì hãy đợi anh về. Anh hứng lấy mà uống vào lòng. Bởi vì anh yêu em lắm, Ngân à. Thế mà chúng ta đã yêu nhau gần nửa năm rồi, Ngân nhỉ? Trên 100 ngày yêu nhau mà chỉ được gặp nhau 3 lần. Và nếu gom lại thì sống với nhau chưa trọn một ngày. Cuộc sống khắc nghiệt như vậy đấy. Nó thử thách tình yêu của con người một cách khá phũ phàng. Song em thân yêu ạ, dù xa em bao nhiêu chăng nữa, anh vẫn luôn nhớ em và lúc nào cũng yêu em tha thiết. Biết bao nhiêu lần anh thầm gọi tên em trong giấc ngủ trăn trở. Anh ước ao mãi những giây phút sống bên em. Khi đấy, anh tha hồ mà yêu chiều em, đồng thời cũng có những điều khuyên bảo em nữa. Nhưng đó vẫn chỉ là mơ ước. Còn thực tế thì anh vẫn xa em và không biết đến bao giờ mới được đoàn tụ. Anh được biết đoàn của anh sắp triển khai công tác rồi. Bây giờ ở vùng xanh Hiệp Đức chứ không vào Đà Nẵng nữa. Hôm trước, ban có viết thư sang ban Hiệp Định đòi anh về. Song bên Hiệp Định nói rằng anh chính thức là người của đoàn, chính thức chuyển sang quân đội nên không cho về. Bây giờ lại bắt đầu vào công việc. Hiện nay vết bỏng chưa lành, có thể nửa tháng nữa anh mới ra viện. Nếu em hứa rằng khi anh đến em không đưa anh một lá thư nào như là lá thư viết dở bữa trước, thì anh sẽ vào thăm em. Anh đang viết thì anh Thanh vội đi, anh tạm dừng bút nhé. Hôn em nhiều, anh của em. Suy nghĩ trong những ngày xa em. Tháng 6, bầu trời mùa hè cao xanh vời vợi, không gian khoáng đãng, song vô cùng oi bức. Ánh nắng chói chang muốn thiêu đốt con người. Trong lòng anh cũng có một mùa hè cháy bỏng. Đó là niềm thương nhớ em trong những ngày xa cách. Em thân yêu của anh ạ. Nỗi nhớ nhung ấy vời vợi hơn bầu trời cao xanh, bao la hơn không gian khoáng đãng, rừng rực hơn ánh nắng mùa hè, muốn thiêu cháy trái tim anh. Vào những năm trước đây, khi anh đang còn niên thiếu, những mùa hè đến với anh khác bây giờ rất nhiều. Em biết không, vào những năm ấy, mùa hè đến với những hàng cây phượng vĩ trổ hoa đỏ rực trời, với tiếng ve kêu râm ran khắp các đường phố, với niềm vui rộn ràng của những người học sinh như anh. Kết thúc một năm học, bắt đầu những ngày nghỉ ngơi thoải mái. Người ta nghĩ đến chuyện đi nghỉ mát ở những miền biển phóng khoáng, những vùng rừng núi xanh tươi, hoặc về quê thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình. Riêng anh thì không nghĩ đến chuyện về thăm quê được. Biết gọi thế nào là quê của anh được nhỉ? Quê bố ở Ninh Bình, một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Quê mẹ ở Mãi Móng Cái, một tỉnh thuộc vùng biển gần biên giới Trung Quốc. Còn anh thì lại sinh ra ở tận phố Ngô Khê, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, một vùng rừng núi hẻo lánh nằm ở phía bắc Tổ quốc, cách Hà Nội đến gần 400 cây số. Quê hương, nếu theo nghĩa thông thường người ta hiểu á, thì đó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Đồng thời, ở đó có một ngôi nhà, một mảnh vườn và có những người họ hàng thân thích của mình. Còn Ngô Khê, đúng đó là nơi anh sinh ra, song anh không lớn lên. Mới sinh ra còn đỏ hỏn, anh đã được bố mẹ đưa lên thị xã Hà Giang. Sau đó là những ngày rong ruổi trên đường kháng chiến. Lúc ấy, bố là một cán bộ quân đội luôn luôn cơ động theo yêu cầu chiến đấu. Do vậy, gia đình cũng di chuyển theo. Anh đã từng ngồi trong quang thúng do bà, mẹ gánh
hoặc ngồi sau yên ngựa của bố mà đi qua Tuyên Quang, Phú Thọ, rồi lại từ Phú Thọ qua Tuyên Quang sinh sống. Cũng có khi phải lẽo đẽo đi bộ hàng chục cây số nữa. Thời gian ấy, việc học hành của anh bị gián đoạn luôn, nên mặc dầu học khá thông minh, anh vẫn chẳng qua được lớp nào cả. Xem ra như vậy thì thời thơ ấu của anh cũng khá vất vả, chứ chẳng được bọc đường như người ta tưởng đâu em à. Mãi tới khi hòa bình lập lại, anh mới cùng gia đình về Hà Nội ở, và từ đó mới được học hành tử tế. Anh cùng gia đình bắt đầu sống trong một môi trường tập thể. Cả gia đình đều sống trong khu tập thể của cơ quan. Mỗi lần cơ quan di chuyển là gia đình lại di chuyển theo, hết ở Bạch Mai lại qua Cầu Giấy, sau đó qua Gia Lâm rồi Mễ Trì. Nghĩa là anh đã sống cả bốn phương trời của Hà Nội. Mỗi nơi sống một ít, nhưng chẳng sống ở đâu lâu để mà bắt rễ ở đó. Suốt thời niên thiếu, anh đã sống trong môi trường tập thể như thế đấy. Ngay trong những ngày hè, anh cũng nghỉ ngơi vui chơi đấy, chứ không đi các nơi như bè bạn khác. Đặc biệt, mùa hè nào anh cũng dành ra một vài tháng đi lao động ở công trường hoặc nông trường để rèn luyện mình. Mặt khác, để có tiền tự mua sắm áo quần sách vở, anh ít thích phụ thuộc vào gia đình. Có khi anh gọi đùa những chuyến đi lao động ấy là những chuyến về thăm quê.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi, chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là têm dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, thì ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
3: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái đoạn vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
5: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc

0: khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm đưa di sản của Bác trở thành động lực trực tiếp, thước đo cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
6: Chỉ thị 07 xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt gắn học tập với trách nhiệm nêu gương, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp làm thước đo chính. Xây dựng văn hóa công vụ và tư duy đổi mới, cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, kiên quyết kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm. Cụ thể hóa 3 nhóm tiêu chí nêu gương của cán bộ, người đứng đầu: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, không lãng phí, tham nhũng, tinh thần phục vụ nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số ngắn gọn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, tăng cường kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Chuyển mạnh công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ giám sát đăng ký kế hoạch sang giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc, xử lý nghiêm khắc bệnh hình thức và báo cáo sai sự thật.
5: Vâng, thưa quý vị, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ. Việc học tập Bác phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên thiết thực gắn với chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân. Nhưng làm thế nào để một yêu cầu rất đúng trở thành cách làm hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với hai vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
7: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội.
8: Xin được kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, so với chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì với chỉ thị 07 lần này ạ, có những cái điểm mới đột phá căn bản như thế nào ạ?
7: Chỉ thị 07 mà Trung ương mới ban hành tháng 7 vừa qua đã không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai chỉ thị số 05, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới khác biệt giữa hai chỉ thị này là chỉ thị 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ thị 05 tập trung vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 chuyển thành đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới đột phá của chỉ thị 07 còn là lần đầu tiên nhấn mạnh cái nội dung phương pháp Hồ Chí Minh cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. việc bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh mang ý rất thiết thực. Nó đặt ra yêu cầu người cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị, nội dung, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo và làm việc khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của người. Phương pháp này nó giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.
5: Tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành thì có lẽ là nó không chỉ đơn thuần là chúng ta thay đổi về cái thuật ngữ, mà đó chính là một cái bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
7: Thực hành mang cái hàm ý sâu sắc và rộng hơn làm theo. Nếu làm theo chủ yếu nhấn mạnh noi gương, rèn luyện phẩm chất, thì thực hành đòi hỏi vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học tập phải chuyển hóa thành năng lực hành động và kết quả cụ thể. Như vậy, đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cách diễn đạt, từ ngữ, mà nó phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong quan niệm về học tập và vận dụng di sản Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia đặt ra ngày càng cao, thì việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở việc làm theo, mà điều quan trọng hơn là phải thực hành, tạo cơ sở thống nhất từ nền tảng tư tưởng đến tư duy hành động trong từng quyết sách, từng việc làm hàng ngày cụ thể.
5: Vâng, việc học Bác đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có nói ạ, chúng ta không chỉ dừng lại ở nhận thức mà chúng ta phải chuyển hóa thành những cái thực hành cụ thể, những cái công việc cụ thể và đem lại một cái kết quả cụ thể. Vâng ạ, nhìn lại một cái chặng đường hơn một thập kỷ qua kể từ khi mà chỉ thị số 03 rồi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được một cái nền tảng nhận thức rất là quan trọng trong toàn Đảng toàn dân. Thưa bà Lê Thị Kim Huệ ạ, qua thực tế nhiều năm thì bà cảm nhận như thế nào về những cái việc học và làm theo Bác từ góc độ của cá nhân cũng như là ở những cái đơn vị mà bà từng phụ trách ạ?
8: Vâng ạ, tôi cho rằng là qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 03-05, điều quan trọng nhất chúng ta được không chỉ là về nhận thức, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, mà từng bước đưa những cái giá trị ấy vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn cơ sở thì tôi nhận thấy một điều rất là rõ ràng rằng là người dân không đánh giá cán bộ bằng việc chúng ta nói về Bác hay đến đâu, mà sẽ bằng việc chúng ta giải quyết công việc của người dân như thế nào. Đặc biệt là Bác Hồ đã từng căn dặn là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Không được chỉ nói suông mà phải thực sự nhúng tay vào việc. Vì vậy với tôi thì học Bác trước hết là học cách đặt mình vào công việc mà dân dân mong muốn. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng và nhanh hơn. Một buổi tiếp dân với thái độ cầu thị và kiến nghị được theo dõi đến cùng. Một khó khăn của người dân được cán bộ chủ động tháo gỡ, trực tiếp xuống địa bàn khi phát sinh vấn đề. Đó chính là biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác.
5: Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái chặng đường đã qua thì cũng đạt được những kết quả rất rõ ràng. Tuy nhiên là thực tiễn triển khai ở không ít nơi thì nó cũng bộc lộ một cái khoảng cách rằng là cái việc học tập và quán triệt đăng ký làm theo được tổ chức khá bài bản, nhưng mà để chuyển hóa thành những cái hành động, những cái kết quả cụ thể thì cũng chưa đồng đều. Có những nơi mà việc học Bác nó còn mang tính hình thức. Vậy thì theo hai vị khách mời ạ, đâu là nguyên nhân ạ? Trước hết xin được mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ.
7: Theo tôi, cái nguyên nhân chính vẫn là do cái nhận thức của một số cấp ủy và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa, cái tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, như đánh giá của chị Thiếu Bảy, việc học tập ở một số nơi nó vẫn còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và chưa tạo được cái chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ chỗ nhận thức như vậy cho nên cái việc quán triệt, việc triển khai còn thiếu triệt để, nghiêm túc, còn chung chung và nhiều khi vẫn mang tính phong trào.
5: Đúng
7: và rồi. Thứ ba, tôi nghĩ rằng là do một cái nguyên nhân nữa, tức là thì cái cơ chế phát huy cái vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có mặt vẫn chưa đầy đủ và hiệu quả nhiều khi vẫn chưa đồng đều.
5: Còn với quan điểm của bà Huệ thì như thế nào? Những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cái việc học Bác này nó chưa thành một cái phong trào mà mang lại những cái việc làm, những cái kết quả cụ thể ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi cách chúng ta hiểu về đăng ký làm theo Bác. Nếu chỉ đăng ký một việc rồi cuối năm báo cáo đã hoàn thành thì sẽ rất dễ quay trở lại là bệnh hình thức. Và chỉ thị 07 thì đã chỉ rõ cái yêu cầu chuyển từ kiểm tra việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng.

0: Ở phường Kim Liên thì tôi cho rằng là mỗi một việc đăng ký sẽ phải có 3 lớp tiêu chí.
1: Vâng.
0: Một là đầu việc, tức là chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Hai
1: Rất
0: là
1: rõ ràng đúng không ạ?
0: Vâng ạ, hai là kết quả thì giải quyết được đến đâu và trong thời gian bao lâu. Và thứ ba nữa là cái người thụ hưởng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cái đối tượng thì đánh giá thế nào về cái kết quả đó. Và tôi muốn tiến tới một cái cách đánh giá mà ở đó thì cán bộ không chỉ tự nói là mình đã làm tốt, mà kết quả phải được kiểm chứng bằng hồ sơ, bằng tiến độ, bằng sản phẩm và bằng phản hồi. Nếu như những cái nội dung đấy liên quan đến người dân hoặc liên quan đến những cái vấn đề mà trực tiếp cán bộ ở các ủy ban nhân dân, các xã phường đang trực tiếp thực hiện. Và tương ứng như vậy thì với mỗi một cái nội dung mà đăng ký từ đầu năm thì sẽ phải thể hiện thông qua tất cả những cái nội dung mà tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi vừa triển khai. Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm mà rất là sâu sắc của chỉ thị 07 ạ.
1: Dạ vâng. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có suy nghĩ thế nào với cái cách mà triển khai ở phường Kim Liên ạ, theo ba cái lớp tiêu chí rất rõ ràng như vậy ạ.
2: Khi tôi được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của phường trao đổi thì tôi thấy có lẽ đây là những vấn đề mà theo tôi là mang ý nghĩa rất là thực tiễn rất lớn, tức là giữa từ chỗ là học tập rồi quán triệt chuyển khang theo đúng tinh thần chỉ thị 07, đó là thực hành qua cái việc triển khai và qua cái việc tổ chức thực hiện. Và tôi thấy nó có cái gì đó mà nó rất gắn với cái yêu cầu chỉ thị 07, đó là đổi mới tư duy rồi chuyển thành nhận thức, chuyển thành những là hành động một cách rất cụ thể.
1: Vâng, chúng ta không chỉ nhìn ở địa bàn của phường Kim Liên ạ, nhìn trên một cái phạm vi rộng hơn và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đất nước đang đồng thời triển khai rất nhiều những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn để tạo một cái động lực phát triển thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, chỉ thị 07 sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Nếu như chỉ thị 05, vâng, đó chỉ vấn đề là xác định cái đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 đã xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đồng thời cũng nêu rõ việc học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh sang thực hành. Và cái giá trị của thực hành là ở chỗ nó đặt ra yêu cầu nội dung học tập phải được thực hiện bằng hành động, bằng phương pháp công tác, bằng trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện cái chức trách nhiệm vụ đó. Yêu cầu đó nó đòi hỏi sự thống nhất chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và tổ chức thực hiện. Cán bộ đảng viên phải vận dụng những giá trị học tập theo Bác vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, thể hiện bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn bằng sự chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ dân. Và theo tôi, đấy nó không chỉ mang cái giá trị cốt lõi mà nó mang ý nghĩa theo tôi rất là cập nhật. Chuyển từ học tập sang thực hành, chuyển từ vấn đề nhận thức sang cái tư duy hành động, và quan trọng đó là mang lại kết quả và mang lại sự hài lòng của người dân. Và theo tôi, đấy là cái ý nghĩa của chỉ thị 07 là như vậy.
1: Dạ. Còn với bảo vệ ạ, nhìn từ góc độ cơ sở thì bà hiểu về cái yêu cầu thực hành theo Bác như thế nào? Và nếu như chúng ta muốn biến nó thành một cái khẩu hiệu mới thì cán bộ ở cơ sở sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ thưa bà?
0: Vâng ạ. Dạ. Tôi cho rằng là thực hành theo Bác thì chính là hành động cụ thể trong từng công việc cụ thể. Và với cán bộ cơ sở thì chúng tôi cũng xác định một cái tinh thần rất là rõ, đấy là việc đã thuộc trách nhiệm thì phải chủ động tìm giải pháp. Việc mới thì tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới. Việc liên ngành thì cùng phối hợp để làm, không đùn đẩy trách nhiệm và không giấu dốt, để chúng tôi hoàn thành được ba cái câu hỏi. Thứ nhất là việc mình làm hôm nay đã giải quyết được vấn đề gì của người dân. Thứ hai là những cái nội dung đó thì mang lại cái kết quả như thế nào. Và thứ ba là người dân có cảm nhận được thay đổi trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy hay không. Và ở phường thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là người đứng đầu, ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cũng xác định là không chỉ có ngồi nghe báo cáo mà những cái việc cụ thể như là xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp rồi mới đi đến những cái quyết định để triển khai thực hiện, thì nó cũng là một cái biểu hiện của chúng ta cố gắng để mà thực hành theo Bác. Thế và với cái tinh thần là lấy dân làm gốc mà chỉ thị 07 đặt ở vị trí rất là quan trọng, là gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, thì mỗi một cán bộ, mỗi một đơn vị thì cần phải có những cái sản phẩm, những cái kết quả cụ thể để minh chứng cho cái việc đó. Và quy trình thì cần phải được rút ngắn, rồi một cách làm mới để phục người dân được tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể tìm tòi những cái mô hình hay cách làm mới để nhân rộng.
1: Tôi quan sát thì thấy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có vẻ rất hài lòng với cái cách mà bà Huệ vừa chia sẻ ạ. Cái thực hành chúng ta cứ hiểu đơn giản như bà Huệ vừa nói là thay vì việc chỉ ngồi nghe báo cáo thôi đúng không ạ? Thì hãy xuống cơ sở và trực tiếp nghe ý kiến của người dân.
2: Rất đúng. Đây là điều mà chúng tôi thấy rất là mừng, rất là phấn khởi. Và đặc biệt là càng thêm tin tưởng vào cái đội ngũ cán bộ trẻ hôm nay. Họ không chỉ giỏi giang mà họ có trình độ, mà cái năng lực thực tiễn của họ và những công việc làm của họ, theo tôi, nó rất là cập nhật, nó đáp ứng đúng những yêu cầu đặt ra của công cuộc đổi mới.
1: Vâng, thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Người yêu cầu phải rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là gốc, đánh giá công dân, sử dụng đúng người đúng việc. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cũng đặt ra yêu cầu là cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng khó phát sinh ở địa phương. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự.
3: Khi lựa chọn cán bộ, người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm. Việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh. Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn. Cán bộ công chức cấp xã phường phải đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau như xử lý giấy tờ, tiếp công dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh của người dân. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
4: Cán bộ cấp xã đương nhiên là bây giờ phải có chuẩn là đại học đã. Vì anh học cái bằng nào thì để vị trí việc làm nó có nhu cầu cái khung năng lực đó. Và mỗi cán bộ công chức xuất phát từ cán bộ công chức cấp xã trước đều phải vươn lên này, đều phải tự mình nâng cao trình độ và nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng.
3: Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để tiếp tục vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
5: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực.
3: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, phóng sự vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Và một điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 07 thì cũng được nhấn mạnh, đó là bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những việc khó vì lợi ích chung. Theo Phó Giáo sư thì vì sao tinh thần này lại được đặt ra trong một cái yêu cầu học và thực hành theo bác ạ?
2: Xuất phát từ cái mục tiêu xuyên suốt của là Chỉ thị 07 là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái động lực quan trọng trong xây dựng đảng hệ thống chính trị, trong việc xây dựng cái văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương.

0: nó thể hiện trước hết ở bản lĩnh vững vàng của người cán bộ, người đảng viên. Thứ hai, nó đó là cái tư duy, đòi hỏi phải có một tư duy đổi mới. Và thứ ba, đó là cái năng lực tổ chức thực hiện. Cụ thể đó là cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý. Và cái thứ tư, đó là cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tất cả vì sự nghiệp chung.
1: Tuy nhiên là có một cái thực tế trong bộ máy hiện nay của chúng ta thì đôi khi không làm thì không sai, làm ít thì sai ít, còn làm nhiều thì sẽ có thể phát sinh những cái rủi ro. Vậy thì tinh thần dám làm thì cần được hiểu như thế nào để nó vừa khuyến khích đổi mới nhưng nó lại vừa không trở thành một cái cớ để cho những cái việc làm tùy tiện ạ, thưa Phó Giáo sư?
0: Cái dám làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh tức là luôn gắn với tinh thần trách nhiệm, với phương châm là nói đi đôi với làm, chống bệnh nói suông, làm việc hình thức và xa rời thực tế. Cái dám làm cũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải làm tùy tiện, là chủ quan, là nóng vội, mà là dám biến nhận thức đúng thành hành động cụ thể. Cái dám nhận việc, bám việc, làm đến nơi đến chốn, dám vượt qua tâm lý an toàn, cầm chừng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Và cán bộ dám làm là người không chỉ nghĩ đúng, nói đúng, mà còn biết tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả, có trách nhiệm và vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Thưa bà Kim Huệ, khi mà cán bộ dám làm nhưng mà gặp những cái khó khăn hoặc là chưa đạt những kết quả như mong muốn thì người đứng đầu cần ứng xử như thế nào để có thể khuyến khích cái tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà vẫn giữ được một cái kỷ luật, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
2: Theo tôi thì dám làm trước hết là dám làm vì việc chung, vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải làm bằng mọi giá hay là làm ngoài những cái nguyên tắc đó. Và ở cơ sở thì với chúng tôi cũng rất là hiểu rõ cái tinh thần đó, là cũng không né tránh và không đùn đẩy. Và việc thuộc trách nhiệm thì chủ động nhận việc, tìm giải pháp và làm đến cùng. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì cũng phải luôn đi cùng với kỷ luật, kỷ cương, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có trách nhiệm giải trình. Thế và với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu thì luôn phải tạo ra một môi trường để cán bộ muốn làm, dám làm và có điều kiện để làm. Thế và với những ý tưởng mới xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích chung thì người đứng đầu cũng cần phải khuyến khích để cán bộ có thể đề xuất giải pháp này, rồi đăng ký những cái mô hình mà theo cái ý tưởng của người cán bộ này, rồi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện. Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cũng cần phải có cái sự đồng hành trong cái quá trình thực hiện và có thể là nắm bắt để tháo gỡ ngay những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết. Thế và đồng thời thì cũng cần, người đứng đầu cũng cần phải phân biệt rất rõ giữa dám làm nhưng chưa thành công với cả làm sai nguyên tắc. Đây là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra ở trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà công việc của chính quyền địa phương hai cấp thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ thị 07 thì yêu cầu người cán bộ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn về lợi ích chung. Nhưng mà cũng phải đồng thời là giữ vững cái kỷ luật, rồi đạo đức công vụ này, rồi là không làm trái với quy định. Thế và vì vậy nếu như cán bộ làm đúng quy định mà xuất phát từ lợi ích chung, đã chủ động dự báo rủi ro, dám nhận việc khó nhưng mà có thể kết quả thì chưa đạt được như mong muốn, thì người đứng đầu cũng phải cùng với cán bộ để phân tích rõ nguyên nhân này, rồi rút kinh nghiệm, trước hết là phân tích và tìm những cái giải pháp tiếp theo. Thì không thể một lần mà vì chưa thành công mà lại để hình thành cái tâm lý là không làm thì không sai. Đấy là cái tâm lý mà chúng ta cần phải bài trừ. Nhưng mà nếu mà lấy danh nghĩa đổi mới để làm tùy tiện, vụ lợi hoặc là cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Thế và đổi mới thì không đứng ngoài cái nguyên tắc kỷ luật, dám làm thì cũng phải đi cùng với dám chịu trách nhiệm nữa. Thế và tôi cho rằng là người đứng đầu thì cũng phải tạo một cái môi trường để cán bộ hiểu rõ rằng là làm đúng thì sẽ được bảo vệ, làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm, còn không làm, né tránh, đùn đẩy thì cũng không thể coi đấy là an toàn của cá nhân mình được. Và đó mới là cái cách, tôi nghĩ đấy là cái cách để mà khơi dậy được cái năng lượng đổi mới trong bộ máy hiện nay ạ.
1: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bà Huệ, đó là chúng ta quan trọng là phải tạo ra được một cái môi trường làm sao để mỗi cán bộ họ đủ mạnh dạn để đổi mới, để sáng tạo, nhưng mà họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà cái sự đổi mới sáng tạo của mình luôn luôn được bảo vệ vì cái đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều xã phường trên địa bàn của Hà Nội cũng đã quán triệt chỉ thị số 07 tới cán bộ đảng viên và nhấn mạnh yêu cầu là tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành một cái công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Chẳng hạn như là có phường, xã thì đã gắn với cái nhiệm vụ cụ thể để triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số và từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số theo một cái hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Thưa bà Huệ, với

0: phường Kim Liên thì đã có những hoạt động cụ thể nào để gắn cái việc học tập và thực hành theo bác, theo đúng cái việc mà chỉ thị 07 đang yêu cầu ạ?
1: Chúng tôi cũng xác định là việc học và thực hành theo bác thì được thể hiện bằng những cái việc làm thiết thực, gần với đời sống và nhu cầu của người dân. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thực hiện nghị quyết 57 và cái việc chuyển đổi số. Chúng ta đang từng bước đổi mới thông tin này, tương tác với người dân thông qua các cái hình thức để chuyển đổi số. Thì với Kim Liên chúng tôi thì chúng tôi cũng ứng dụng và phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để tiếp cận được với người dân tốt nhất, mang đến những cái thông tin hữu ích nhất và minh bạch nhất. Thông qua trung tâm truyền thông ứng dụng số AI này, rồi cung cấp những cái bản tin số đến với từng người dân thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nhóm mạng xã hội và thông qua các cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh, là 100 ngày thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đấy thì trong cái 100 ngày đấy thì đã bao phủ rất nhiều các nội dung nhiệm vụ để hỗ trợ đông đảo người dân, các hộ kinh doanh và đặc biệt là mang đến những cái thông tin hữu ích nhất. Và chúng tôi thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Và với Kim Liên khỏe thì chúng tôi cũng đã có được một cái tổng đài chuyên chăm sóc sức khỏe người dân, một cái tổng đài riêng của phường Kim Liên để có thể đón nhận thông tin này. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu. Như là chúng ta vẫn nói là làm theo bác thì làm cả trong cái việc từng việc đánh giá nữa. Và trong cái nội dung này thì với Kim Liên thì chúng tôi cũng xác định là gắn đánh giá cán bộ với dữ liệu thực hiện nhiệm vụ. Việc tự đánh giá theo cái phần mềm của thành phố nó liên thông trên toàn bộ hệ thống chính trị. Và trong đó thì cũng sẽ phân cấp để quản lý, nhận xét, phê duyệt trên một cái quy trình khép kín. Đấy là giao việc, thực hiện, cập nhật tiến độ, tạo sản phẩm, đánh giá và phê duyệt trên môi trường số. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà chúng tôi thực hiện cái Hà Nội Work thì với Kim Liên chúng tôi có 4.493 nhiệm vụ. Và đến nay thì cũng đã hoàn thành 98,8% nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu tiến độ của tháng 8. Tức là chúng ta chưa hết tháng 8 và đang thực hiện đồng bộ như vậy.
0: Có lẽ là trong rất nhiều những nỗ lực của phường Kim Liên mà như bà Huệ vừa chia sẻ thì tôi thực sự ấn tượng với một cái trục Kim Liên khỏe, Kim Liên xanh, Kim Liên số và Kim Liên văn hóa. Một cái tổng thể mà tôi nghĩ là nó cũng đã bao trùm rất nhiều những cái lĩnh vực ở trong cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để chuyển đổi số. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, để việc học và thực hành theo bác trở thành một cái thói quen, thành một cái văn hóa công vụ thì chúng ta cần phải quan tâm tới những cái giải pháp và những yếu tố cốt lõi nào ạ?
2: Theo tôi thì cái việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được nhận thức và tổ chức thực hiện là cái nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, gắn với cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Và cái cách phát biểu vừa rồi của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy của phường Kim Liên thực hiện rất rõ vấn đề này. Cái thứ hai, cái yêu cầu này nó cần phải được thể hiện xuyên suốt từ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đến sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, bảo đảm nội dung học tập gắn với trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Và thứ ba, cần khắc phục cách làm tách việc học tập theo bác thành hoạt động riêng, nặng về hình thức mà hướng nội dung học tập vào phương pháp làm việc, vào tinh thần trách nhiệm, vào kỷ luật thực thi và đặc biệt là chất lượng giải quyết công việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng, và một điểm nghẽn được tháo gỡ, một cán bộ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm. Có thể đó chính là những con số mà không nằm trong một cái bản báo cáo, nhưng mà lại tạo nên những cái giá trị thật của việc học và thực hành theo bác. Và có lẽ tinh thần quan trọng nhất của chỉ thị 07 cũng nằm ở đó. Đừng chỉ để người dân nghe chúng ta nói về việc học bác, hãy để người dân nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn từ cách mà chúng ta làm việc. Bởi sau cùng thì kết quả của việc học, thực hành theo bác không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta làm được gì cho công việc, cho cộng đồng và cho người dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế như các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế, có thể bao gồm các điều quốc tế đa phương và các điều quốc tế song phương. Chẳng hạn, về điều quốc tế song phương, chúng ta có thể đề cập ở đây như Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Chúng ta có thể đề cập tới Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ. Điều quốc tế song phương. Về điều quốc tế song phương là nguồn của tư pháp quốc tế cũng rất đa dạng, mà điển hình là các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa các quốc gia với nhau, là các hiệp định thương mại và hàng hải v.v. Tuy nhiên, dù là điều quốc tế đa phương hay điều quốc tế song phương, những điều quốc tế này muốn trở thành nguồn của tư pháp quốc tế thì chúng phải chứa đựng quy phạm tư pháp quốc tế. Tôi xin nhắc lại, điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế là những điều ước quốc tế song phương hoặc là đa phương chứa đựng các quy phạm tư pháp quốc tế. Một điểm cần lưu ý là trong một quan hệ tư pháp quốc tế có sự quy định khác nhau giữa pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế thì nguyên tắc chung là ưu tiên áp dụng điều quốc tế. Vấn đề này cũng được thể hiện rất rõ tại Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Đề nghị anh chị em chúng ta tham khảo Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Loại nguồn thứ ba, đó là tập quán quốc tế. Tập quán quốc tế thì có thể phân thành tập quán quốc tế chung và tập quán quốc tế vùng khu vực. Tập quán quốc tế chung là những tập quán quốc tế có phạm vi áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Chẳng hạn như Incoterms quy định những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong mua bán hàng hóa quốc tế như là FOB, như là SIP, v.v. Về tập quán quốc tế vùng, khu vực, đây là những tập quán quốc tế chỉ áp dụng trong một phạm vi lãnh thổ giới hạn ở một vùng, một khu vực xác định. Chẳng hạn như FOB của khu vực Bắc Mỹ, SIP của khu vực Bắc Mỹ. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, giống như điều quốc tế, chỉ những tập quán quốc tế chứa đựng quy phạm liên quan tới lĩnh vực tư pháp quốc tế mới có thể trở thành nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế chỉ xuất hiện chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và hàng hải. Ở Việt Nam hiện nay, tư pháp quốc tế cũng đã có những quy định hết sức rõ ràng xác định tập quán quốc tế được coi là nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế được áp dụng trong những trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, quan hệ không được pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà

0: Việt Nam là thành viên, hợp đồng giữa các bên điều chỉnh. Trường hợp thứ hai, đó là điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng. Trường hợp thứ ba, hợp đồng thương mại có thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế.
1: Các bạn vừa tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể thứ nhất là cá nhân. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể của tư pháp quốc tế bao gồm 3 loại chủ thể cơ bản sau đây. Thứ nhất là cá nhân. Thứ hai là pháp nhân. Và thứ ba là quốc gia. Tôi xin giới thiệu với các học viên chủ thể thứ nhất, đó là cá nhân. Cá nhân với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế sẽ bao gồm công dân của nước sở tại và người nước ngoài. Tuy nhiên, công dân của nước sở tại đã được nghiên cứu trong các ngành luật khác như luật ngành luật dân sự, ngành luật thương mại, ngành luật hôn nhân và gia đình. Ở đây chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu về các vấn đề pháp lý có liên quan tới người nước ngoài mà thôi. Trước tiên về mặt khái niệm, người nước ngoài là gì? Người nước ngoài là người không có quốc tịch của nước sở tại, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. Người có quốc tịch nước ngoài thì có thể là người có một quốc tịch nước ngoài, nhưng cũng có thể là người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài. Về năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài, hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của đại đa số các nước xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch hoặc nguyên tắc luật nơi cư trú. Các nước theo truyền thống luật Trung Anh Mỹ thường xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo nguyên tắc luật nơi cư trú. Trong khi đó, những nước theo truyền thống châu lục địa thì xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, vấn đề năng lực pháp luật dân sự và vấn đề năng lực hành vi dân sự được quy định tại Bộ Luật Dân sự. Theo đó, năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Về năng lực hành vi dân sự, về cơ bản, Điều 762 quy định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Vấn đề tiếp theo là địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam. Vấn đề địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ mà người nước ngoài được hưởng cũng như phải gánh chịu khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Về cơ sở pháp lý xác định các cái quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bao gồm pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Như vậy, các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam sẽ được đảm bảo bằng các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên. Khi cư trú, làm ăn sinh sống tại Việt Nam, người nước ngoài được hưởng một số các quyền cụ thể như sau. Tôi xin giới thiệu một số các quyền cơ bản, bao gồm: thứ nhất, quyền cư trú, đi lại. Thứ hai, người nước ngoài có quyền sở hữu và thừa kế. Thứ ba, người nước ngoài có quyền hành nghề. Thứ tư, người nước ngoài có quyền học tập. Thứ năm, người nước ngoài có quyền khám chữa bệnh. Thứ sáu, người nước ngoài có quyền tố tụng dân sự nhằm đảm bảo vệ một cách triệt để quyền lợi ích hợp pháp của mình khi các quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm hại. Người nước ngoài cư trú làm ăn sinh sống tại Việt Nam, ngoài việc được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật, họ còn phải có các nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, truyền thống, đạo đức xã hội Việt Nam. Người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam có thể bị xử lý về mặt hành chính trong trường hợp xâm phạm pháp luật hình sự. Người nước ngoài có thể bị xử lý về mặt hình sự trong trường hợp đặc biệt, người nước ngoài có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong chủ thể thứ nhất của tư pháp quốc tế là cá nhân. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ tìm hiểu về chủ thể thứ hai của tư pháp quốc tế là pháp nhân và chủ thể thứ ba là nhà nước. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Loại chủ thể thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên đó là pháp nhân. Trước tiên chúng ta cần nghiên cứu về khái niệm pháp nhân nước ngoài. Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài. Như vậy, khác với cá nhân, sẽ không bao giờ xuất hiện một pháp nhân không có quốc tịch. Đây là điều chúng ta hết sức lưu ý. Pháp nhân luôn gắn liền với quốc tịch của một quốc gia xác định. Về các tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân, hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của các nước có nhiều cái tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân. Tuy nhiên, có 3 tiêu chí hay còn gọi là 3 dấu hiệu cơ bản nhằm xác định quốc tịch của pháp nhân được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế của các nước. Tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí nơi thành lập pháp nhân. Theo đó, quốc tịch của pháp nhân được xác định là quốc tịch của nước nơi pháp nhân được thành lập. Loại tiêu chí thứ hai được sử dụng đó là căn cứ vào nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Tiêu chí thứ ba đó là nơi hoạt động chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu. Vấn đề tiếp theo liên quan tới loại chủ thể là pháp nhân, đó là quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài là tổng thể các quy phạm pháp luật, nguyên tắc pháp luật, điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của pháp nhân nước ngoài khi nó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ nước sở tại. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài được cấu thành bởi một số các nguồn sau đây. Thứ nhất là pháp luật nước sở tại, nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là pháp luật nước, nơi mà pháp nhân mang quốc tịch. Và thứ ba là các điều ước quốc tế liên quan mà nước sở tại và nước mà pháp nhân mang quốc tịch có ký kết hoặc gia nhập. Vậy quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ như thế nào? Pháp nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức nào sẽ được hưởng quy chế pháp lý tương ứng với hình thức đấy? Chẳng hạn như pháp nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo pháp luật đầu tư của Việt Nam. Pháp nhân tiến hành nhượng quyền thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp luật nhân mở văn phòng đại diện, mở chi nhánh tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp nhân trực tiếp ký kết các hợp đồng thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự, pháp luật thương mại. Chúng ta cùng nhau chuyển sang loại chủ thể thứ ba, đó là quốc gia. Quốc gia ngày càng tham gia phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Đây là điều không thể phủ định. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế thì nó được hưởng quyền miễn trừ. Đây là một điểm rất đặc biệt, tạo ra sự khác biệt giữa địa vị pháp lý của quốc gia với địa vị pháp lý của pháp nhân, của cá nhân khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, ngày nay, các quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ trong những trường hợp cụ thể và được ghi rõ trong pháp luật quốc gia hoặc các điều quốc tế mà quốc gia là thành viên. Quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích kinh doanh sinh lợi. Quốc gia chỉ giữ quyền miễn trừ khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích công cộng mà thôi. Như vậy, tôi vừa giới thiệu với các học viên những nội dung cơ bản nhất liên quan tới bài học số 1. Tôi xin tóm tắt lại nội dung của bài giảng như sau. Bài giảng của chúng ta đã đặt vấn đề nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Chúng ta cũng đã nghiên cứu về định nghĩa của tư pháp quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế. Chúc anh chị học tập tốt.
1: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài Tổng quan của tư pháp quốc tế. Trong buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu bài Xung đột pháp luật. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi mùa thu về, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại gợi nhắc mỗi chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được cuộc sống bình yên. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng gặp những cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh, lắng nghe câu chuyện của họ và nhìn lại các phẩm chất người lính được tiếp nối trong cuộc sống thời bình.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong niềm vui của ngày Quốc khánh, chúng ta lại nhớ về một mùa thu lịch sử, mùa thu năm 1945, từ những ngày tháng 8 sục sôi đến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Một dân tộc đã bước sang trang mới. Đằng sau hai chữ độc lập là những hy sinh mà các thế hệ người lính hôm nay vẫn luôn ghi nhớ.
1: Cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc không thể nào quên. Tháng 8 năm ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại Hà Nội, mở đầu cho cao trào cách mạng lan rộng trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn, chính quyền cách mạng lần lượt được thiết lập ở nhiều địa phương. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại Huế. Ngày 25 tháng 8, nhân dân Sài Gòn giành chính quyền. Đến cuối tháng 8, chính quyền cơ bản đã thuộc về nhân dân. Và rồi, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn đồng bào Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa thu độc lập ấy, dân tộc Việt Nam tiếp tục trải qua những cuộc chiến đấu trường kỳ để bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước và giữ gìn thành quả cách mạng và bình yên hôm nay. Vì thế, càng đáng được trân trọng, gìn giữ và trao lại cho các thế hệ mai sau.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhìn lại mùa thu độc lập năm 1945 và những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đất nước có được nền độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay. Sự hy sinh ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn hiện diện trong lòng mỗi người dân qua sự biết ơn và trân trọng.
1: Cái trận bom cuối cùng của năm 72 hy sinh 6 anh, còn trước đó đơn vị có mấy chị nữ nữa, cộng lại đó hơn chục anh chị em nằm rải rác ở nghĩa trang Trường Sơn, tri ân các anh các chị và thắp hương cho các anh các chị. Mặc dù là các anh các chị không còn nhưng mà vẫn cảm nhận anh các chị vẫn còn ở đó, vẫn có cả cái hình ảnh của cô và thăm mộ cô rất là cảm động. Với chúng tôi thì không bao giờ thể quên được các chị, mặc dù tuổi cao rồi nhưng mà hàng năm vẫn nghĩ đến đồng đội về thắp nén hương.
2: Trong khó khăn thì chúng ta đã trải qua rất nhiều các giai đoạn lịch sử, thế nhưng mà tinh thần tự tôn dân tộc và cái tinh thần đoàn kết anh hùng dũng cảm luôn luôn đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta và không có gì lay chuyển nổi.
3: Sự bình yên của đất nước càng ngày càng muốn được ổn định hơn, được tốt hơn. Mỗi người đều phải có cái đóng góp vào đấy là để giữ gìn cái an ninh trật tự tại địa phương. Thế cho nên là tôi cũng tình nguyện là tham gia vào công tác bảo vệ dân phố. Sau đó thì cũng tham gia thêm là câu lạc bộ phòng chống tội phạm cùng với anh em để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong đó có gia đình nhà mình.
4: Tôi cảm thấy rất là tự hào, nhất là cái dịp chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chụp ảnh quanh lăng Bác để cùng tôn lên cái lòng tự hào dân tộc. Cũng cảm ơn các cái thế hệ đi trước đã có những cái đóng góp để cho chúng tôi cũng như

0: Thưa các đồng chí và các bạn, với những người từng trực tiếp chiến đấu, ký ức về những năm tháng đất nước còn chia cắt luôn là một phần sâu đậm trong cuộc đời. Ni sư Thích Nữ Nhật Thành, cựu chiến binh Giao Liên, biệt động Sài Gòn đã chọn cho mình hành trình mới sau ngày đất nước thống nhất, tu hành và gắn bó với công tác an sinh xã hội. Qua những việc làm ấy, bà tiếp tục góp sức cho cộng đồng vun đắp cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Câu chuyện của Ni sư Thích Nữ Nhật Thành, thế danh Dương Thị Hường, gắn với những năm tháng tuổi thơ ở chùa Vĩnh Sương giữa lòng Sài Gòn. Mới 10 tuổi, bà đã làm Giao Liên, thực hiện những nhiệm vụ tưởng chừng quá sức với một đứa trẻ, từ chuyển tài liệu, thuốc men đến vận chuyển vũ khí và tham gia các hoạt động bí mật của lực lượng biệt động. Những trải nghiệm ấy đã trở thành một phần ký ức không thể quên trong cuộc đời người nữ chiến sĩ.
2: Từ nhỏ, chúng tôi được sự giáo dục của Hòa Thượng. Thầy chúng tôi là Hòa Thượng Thích Đạo Thành, trụ trì chùa Vĩnh Sương, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3. Với hoạt động nuôi dấu cán bộ và giao liên, chúng tôi đã là giao liên từ 10 tuổi và được lữ đoàn 316 cù mang hướng dẫn cho để làm các công tác mật. Chúng tôi ở trong lực lượng mật để mà hoạt động.
1: Những năm tháng ấy không dài, nhưng đủ để hun đúc trong người nữ giao liên nhỏ tuổi ý thức về trách nhiệm với đất nước. Từ tháng 4 năm 1974 đến tháng 8 năm 1975, bà trực tiếp hoạt động trong đơn vị đặc công biệt động Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, chiến tranh lùi lại phía sau, người lính năm xưa trở về với một cuộc sống mới. Với Ni sư Thích Nữ Nhật Thành, con đường ấy là tiếp tục tu hành và dành phần lớn thời gian cho các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 1990, bà bắt đầu mở rộng các hoạt động giúp đỡ cộng đồng như tổ chức bếp ăn tình thương, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ mai táng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Trở về với đời thường thì chúng tôi gắn bó với công tác an sinh xã hội xuyên suốt, tính từ năm 1990 đến 2025 là 35 năm hoạt động công tác an sinh với nhiều mặt công tác của xã hội để giúp đỡ cho người dân, như là bếp ăn tình thương, như là ban trợ táng, các cái hoạt động như là học bổng, cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt, rồi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi là thành viên trong Viện Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng của Trung ương.
1: Những năm tháng chiến đấu đã qua, nhưng với Ni sư Thích Nữ Nhật Thành, trách nhiệm với cộng đồng vẫn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Bà tham gia sinh hoạt với Hội Cựu chiến binh nhiều năm và chính thức gắn bó với Hội Cựu chiến binh quận 3, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018. Ở đó, hình ảnh một nữ tu từng là chiến sĩ biệt động tạo nên một câu chuyện đặc biệt về những người lính sau chiến tranh.
2: Trong cuộc sống đời thường của chúng tôi thì sau khi ra quân về với địa phương thì chúng tôi tiếp tục con đường theo như thầy giáo huấn là con đường tu. Chúng tôi đi trên con đường tu và song song theo đó thì phát triển an sinh xã hội để xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.
1: Bình yên hôm nay không chỉ được đo bằng việc không còn tiếng súng mà còn hiện diện trong những điều rất đỗi đời thường. Khi một đứa trẻ được đến trường, một người khó khăn nhận được sự sẻ chia, một gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua thử thách. Có lẽ vì thế, dù đã nhiều năm rời quân ngũ, Ni sư Thích Nữ Nhật Thành vẫn không ngừng học hỏi, chủ động tiếp cận những cách làm mới để đóng góp cho cộng đồng. Bà sử dụng máy tính từ hơn 20 năm nay và cho rằng tuổi tác không phải là trở ngại để những cựu chiến binh tiếp tục cống hiến. Đây cũng là điều Hội Cựu chiến binh phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nhằm phát huy vai trò của những người lính trong thời bình. Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Gò Vấp chia sẻ.
3: Có cái tấm gương tiêu biểu như là Ni sư là nguyên là chiến sĩ biệt động Sài Gòn để mà đóng góp cho những cái hoạt động mà như là cái quỹ bảo trợ Hội Cựu chiến binh nghèo, rồi là xóa đói giảm nghèo cho các cái hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau phát triển giảm nghèo và làm kinh tế giỏi. Trong thời gian tới là với tâm thế là của một cái thành phố mới mà với hơn 14 triệu dân và cái vai trò đầu tàu gương mẫu kể cả về kinh tế, về cả khoa học kỹ thuật và công nghệ thì Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp quan trọng vào trong cái sự phát triển chung của cả Hội Cựu chiến binh Việt Nam và cả nước.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa cũng đã bước sang một chặng đường khác của cuộc đời, nhưng với họ, trách nhiệm với đất nước dường như chưa bao giờ kết thúc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi người lính sau khi rời quân ngũ lại có một cách riêng để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Với cựu chiến binh Trần Đức Cử ở Bắc Ninh, đó là phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và chia sẻ với cộng đồng. Hiện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Cường, ông vẫn tiếp tục phát huy các phẩm chất và bản lĩnh của người lính để điều hành và thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong cuộc sống bình yên hôm nay thì Bệnh viện Đa khoa Hồng Cường đã thực hiện khá nhiều chương trình khám chữa bệnh, tặng quà và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động này và điều gì khiến ông luôn duy trì những cái việc làm đó?
2: Thực sự ra thì những cái đóng góp của tôi, thứ nhất là tôi có cái bệnh viện tư nhân. Những người bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó thì kinh phí người ta không có, chúng tôi sẽ ủng hộ, giúp đỡ người ta. Và tôi nói với các bác sĩ là nếu người ta khó khăn, các đồng chí cứ tặng đi, tôi sẽ ký miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn thì mình thương người ta. Thứ hai là đối với xã hội thì hàng năm thì những cái dịp ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi đều có quà từ Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho đến những cựu chiến binh nghèo khó khăn, giúp đỡ những cái thiên tai bão lụt đấy, những cái sự cố thì chúng tôi huy động toàn bộ đơn vị. Rồi bản thân tôi cũng lặn lội xuống tận khu vực đó để chứng kiến những cái thiếu và mất mát của địa phương và ủng hộ với những cái số tiền tính hàng trăm triệu. Như những năm dịch Covid chúng tôi mua hàng tỷ đồng, cả xe, cả người gửi đi các tỉnh ra Hà Nội và Sài Gòn giúp.
1: Bên cạnh khám chữa bệnh và tặng quà thì ông còn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát với mức hỗ trợ ngày càng tăng. Với ông, một mái nhà ổn định thì có ý nghĩa như thế nào đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và với cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có hôm nay?
2: Những ngày lễ như thế thì như bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, cựu chiến binh 27 tháng 7 Hoàng Mai Giang, tôi khám tổng khám sức khỏe cho các cái hội người cao tuổi, khám miễn phí mà có quà. Thế và những cái hội phụ nữ, rồi hội cựu chiến binh, hội chất độc da cam. Ngoài ra nữa thì cũng tham gia những cái xóa nhà tạm, nhà rột nát ấy. Thì tôi ủng hộ những căn nhà với trị giá hiện bây giờ, ngày xưa là 50 triệu, một căn bây giờ là 60 triệu. Hiện năm nay tôi ủng hộ một căn nhà 60 triệu.
1: Ở góc độ một người làm doanh nghiệp thì ông luôn nhấn mạnh việc hoạt động đúng pháp luật và phục vụ người dân bằng chất lượng tốt nhất. Theo ông, trong thời bình, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần được thể hiện như thế nào để vừa phát triển bền vững, vừa tạo ra những cái giá trị thiết thực cho cộng đồng?
2: Về nghĩa vụ của cơ quan ấy thì chúng tôi đều hoàn thành, đóng góp đầy đủ và anh em làm đúng pháp luật, làm chỉn chu, chu đáo, phục vụ nhân dân thật là tốt. Mình cứ làm đúng, làm đủ. Bây giờ không thân như thời xưa nữa. Bây giờ nó gọi là thế giới phẳng hay thế giới công nghệ. Thì nếu mình không làm tốt thì thằng nước ngoài thì nhảy vào hay là tỉnh bạn họ đến. Thế mà mình thì không làm tốt thì bà con không quý mến thì làm sao có lương mà trả cho nhân viên.
1: Vâng thưa ông. Ông nhập ngũ từ năm 1977 và đến nay là đã có gần 50 năm gắn bó với môi trường quân đội và cuộc sống sau quân ngũ. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông cho rằng những cái điều gì từ cuộc đời người lính đã theo mình trong công việc, làm kinh tế cũng như là cách ứng xử với cộng đồng?
2: Từ những lúc tôi đi lính ấy, thì tôi đã trăn trở mà tôi rất may mắn là tôi được vào ngành y ngay từ khi mà huấn luyện tân binh xong. Huấn luyện tân binh cả xong cái là tôi đi học ngành y ngay từ năm 1977 đến vào ngành đến tận bây giờ. Nếu mà tính hành y thì gần 50 năm, là 49 năm rồi đấy. Cũng là một cái là chính cái tôi luyện trong cái quân đội. Sau này tôi lại học đại học quân y nữa. Cho những cái rèn luyện đấy là cái mà kiến thức cho tôi sau rồi ra cuộc đời tôi gắn vào. Tôi mang cái bản sắc của người lính thì chính những cái kỷ luật của người lính ngày xưa và những cái là rèn luyện tôi học hỏi được trong nhà trường để tôi áp dụng thực tế thì đến bây giờ thì tôi vẫn mang cái bản sắc như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ.
0: Tới đây, chương trình viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Đi vào Lam luôn thì nào. Mẹ ôm con. Mấy anh em cứ ôm lấy anh, thế là khóc. Thế là thôi, xe nó đi, rời tay ra thôi, nó đi. cả nhà cũng mong chờ, cứ đằng đẵng thế thì mãi về sau lâu lâu rồi xã người ta mới có giấy báo tử về.
6: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi nhưng mà càng đi càng thất vọng. Bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố mà không có ảnh, cũng không được gì.
7: Mẹ tôi tức là chị gái của liệt sĩ, hàng ngày cũng buồn, cũng có nhắc tới cậu, nhớ cậu Thanh, cũng từng đi vào trong Quảng Trị tìm kiếm, cũng tìm không được.
0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình đã chờ hơn nửa thế kỷ để biết người thân mình nằm ở đâu. Giờ đây những tiến bộ khoa học đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy. Một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho hướng đi này là tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.
8: Tiến sĩ Võ Sĩ Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tiên sinh học và phân tích dữ liệu gen. Ông có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, trong đó có thời gian công tác tại Đại học Chicago.
9: Năm 2019, ông trở về Việt Nam và tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt, một dự án quy mô lớn nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu hệ gen tham chiếu cho người Việt.
8: Từ nền tảng nghiên cứu này, tiến sĩ Võ Sĩ Nam cùng các cộng sự tiếp tục phát triển những hướng ứng dụng dữ liệu di truyền và thực tiễn, từ y học chính xác đến những bài toán có ý nghĩa xã hội, trong đó có hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ nghiên cứu hệ gen đến những ứng dụng thiết thực, tiến sĩ Võ Sĩ Nam luôn tìm cách đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Mỹ Trang sẽ cùng tiến sĩ Võ Sĩ Nam nhìn lại hành trình nghiên cứu và những dấu ấn trong công việc của ông. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
10: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của VOV2.
7: Xin chào quý vị, tôi là Võ Sĩ Nam. Hiện nay tôi đang công tác tại trường đại học VinUni, Viện Dữ liệu Lớn, cũng đồng thời là ở công ty GeneStory.
10: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay bằng một câu hỏi rất khác với những cái câu hỏi ông thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn về khoa học ạ. Nếu hôm nay tạm gác sang một bên những công trình, những con số và chức danh chỉ nói về một tiến sĩ Võ Sĩ Nam rất đời thường, thì ông sẽ muốn kể điều gì đầu tiên về mình với những người lần đầu gặp gỡ?
7: Nếu mà không nói về công việc hoặc không nói về nghiên cứu, tôi nghĩ có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ. Chẳng hạn một cái điều mà tôi cũng nhớ được từ thời còn trẻ, từ thời còn đi học. Thực ra trước đây tôi tập trung vào học nhiều hơn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí bố mẹ tôi còn phải yêu cầu tôi là ra ngoài chơi với bạn đi. Lý do là vì tôi cũng thường thích đọc sách và cũng thích ngồi ở bàn học và thích ngồi học toán. Và vì thích như thế cho nên có lẽ là một trong những cái khá tự nhiên. Tôi cũng bắt đầu thích tìm tòi, thích làm những cái việc mà mang tính chất sách vở. Và sau đó đến lúc đi học ở Mỹ, thì học master, học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ ở Mỹ, bắt đầu đi làm, thì tôi mới chú ý nhiều hơn đến cái việc là mình có thể làm cái gì đó liên quan đến cái cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương Việt Nam của mình. Thì đấy cũng là lý do mà tôi cũng chia sẻ với nhiều đơn vị, cũng nhiều các cuộc phỏng vấn khác. Tôi cũng thích về Việt Nam. Lý do là vì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình.
10: Tôi được biết khi ông quyết định về nước thì nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp thì đều khuyên ông cân nhắc, thậm chí cho rằng cái thời điểm ấy chưa thực sự phù hợp. Khi đó điều gì khiến ông vẫn tin mình nên thử một lần?
7: Đúng là cái thời điểm mà tôi trở về Việt Nam, phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các giáo sư hướng dẫn của tôi, nói chung là không ủng hộ lắm. Tuy nhiên cũng có một số đồng nghiệp của tôi, rồi họ cũng nghĩ rằng là làm cái điều gì đó cho cái cộng đồng mà họ sinh ra thì có ý nghĩa. Bản thân tôi nghĩ là với cái công việc của mình, với những dự định làm thì có lẽ là về sớm thì nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thứ hai nữa, cái thời điểm đó có những cái thuận lợi nhất định. Thì một trong những cái mà tôi muốn về, thực ra là gọi là yên tâm về được ấy, có một cái điều gì đó để mà làm mình cảm thấy có ý nghĩa, có một dự án nào đó có ý nghĩa để mà làm.
0: Thưa quý vị và các bạn, quyết định trở về với tiến sĩ Võ Sĩ Nam không chỉ là thay đổi môi trường làm việc, mà còn là lựa chọn đem những gì mình đã học hỏi và tích lũy được
11: đóng góp cho những bài toán trong nước. Giáo sư Vũ Hà Văn, người mời tiến sĩ Võ Sĩ Nam tham gia dự án 1.000 hệ gen người Việt cho rằng, để khoa học thực sự tạo ra giá trị, người làm khoa học cũng cần dấn thân vào những bài toán lớn hơn.
12: Đôi khi mình cũng phải thay đổi một chút, tức là nhìn một cái bức tranh rộng hơn, là cái lĩnh vực hẹp mình đang nghiên cứu nó liên quan đến các lĩnh vực khác như thế nào, mình nên đẩy nó theo cái hướng nào để nó có thể cộng hưởng với lĩnh vực khác của một cái bức tranh nó lớn hơn và nó đem lại được những cái thành quả, thì nó cần một cái sự dấn thân nhất định. Ta nếu mà chỉ ngồi trong tháp ngà và chỉ viết và nghĩ rằng những cái ý tưởng đó một ai đó đấy sẽ ứng dụng hộ chúng ta thì cái đấy nó rất ít khi xảy ra. Nó cần một cái sự dũng cảm và một cái sự kiên định nhất định từ những con người như thế.
13: Muốn hiểu đặc điểm di truyền của chính mình, các nhà khoa học Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được xây dựng từ chính người Việt. Nhận thấy khoảng trống về dữ liệu hệ gen người Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lý, hiện là nhà khoa học chính tại công ty công nghệ Stanbox AQ, đã đề xuất dự án 1.000 hệ gen người Việt.
14: Tôi nhận thấy là dữ liệu hệ gen của người Việt lúc đấy còn rất là ít ỏi và rất là thiếu cơ sở để cho làm các cái nghiên cứu có quy mô lớn liên quan tới sức khỏe của người Việt. Và do các cái quỹ nghiên cứu lúc đó còn quá hạn chế, nên khi mà có sự tài trợ rất là lớn từ Vingroup thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Tôi đã đề xuất cái ý tưởng làm cái dự án 1.000 hệ gen người Việt với giáo sư Vũ Hà Văn.
15: Bỏ tay ra, lấy đi.
13: Từ ý tưởng ấy, một nhóm nghiên cứu được hình thành, quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong hành trình ấy, tiến sĩ Võ Sĩ Nam trở về Việt Nam và tiếp quản dự án. Với những người trẻ như anh Phạm Minh Tiến, nghiên cứu sinh tại trường Đại học VinUni, đã làm việc với tiến sĩ Võ Sĩ Nam từ năm 2021, điều dễ nhận thấy không chỉ là cường độ làm việc, mà còn là cách ông tổ chức một nhóm nghiên cứu cùng giải quyết vấn đề.
16: Gặp khó khăn hay là áp lực ở trong một cái vấn đề nào đấy thì là tiến sĩ Nam là thường khuyến khích mọi người raise những cái vấn đề lên, chia sẻ cho cả nhóm biết về những cái điều đấy để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì là mọi người cố gắng để tự tìm cách giải quyết. Và khi mà mọi người biết vấn đề thì mọi người có thể tìm đến những người khác đã từng xử lý những cái vấn đề đấy rồi để có thể giải quyết cái vấn đề đấy sớm hơn.
13: Từ một công trình nghiên cứu, dữ liệu gen người Việt đang mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế. Anh Nguyễn Minh Kiên, chuyên viên tiền lâm sàng tại Gen Story, cảm nhận rõ hơn giá trị ấy qua công việc hàng ngày.
17: Khi trực tiếp làm về công việc phân tích gen này, mình mới hiểu rõ rằng là để có được dữ liệu mình sử dụng hôm nay là phía trước đó là rất nhiều những năm nghiên cứu. Các nhà khoa học phải xây dựng dữ liệu, phát triển các phương pháp rồi thử đi thử lại để công nghệ có thể sử dụng được trong môi trường thực tế. Và những người như anh Nam và các cộng sự đã làm một phần nền tảng cho những công nghệ đó.
13: Từ những mẫu sinh phẩm ban đầu, dự án 1.000 hệ gen người Việt đã tạo nên nền tảng dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu và sức khỏe. Và từ phòng thí nghiệm, những kết quả ấy đang tiếp tục được đưa vào đời sống, mở ra thêm những hướng ứng dụng thiết thực phù hợp hơn với người Việt.
10: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, khi giáo sư Vũ Hà Văn mời ông tham gia dự án giải mã 1.000 hệ gen người Việt, thì điều gì trong bài toán ấy khiến một người đang nghiên cứu ở Mỹ cảm thấy đặc biệt hấp dẫn, đến mức ông nghĩ đây có thể là cái công việc làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?
7: Thực ra thì trước khi tôi nói chuyện với anh Văn, và trước khi tôi biết rằng các anh chị ở Việt Nam có ý định làm dự án như thế, thì bản thân nghiên cứu của tôi cũng rất là gần với cái dự án đó. Nghiên cứu của tôi là về giải mã gen, phân tích dữ liệu gen ở quy mô lớn. Thì những cái tôi học được ở Mỹ hay là trong quá trình làm việc ở Mỹ thì cũng hoàn toàn đủ có thể phân tích dữ liệu, làm những nghiên cứu trên dữ liệu gen của con người. Chỉ có điều là trước đó thì làm đến những người không phải người Việt. Thế còn cái tôi cảm thấy rằng cũng phù hợp và cũng thú vị khi tham gia dự án này là tôi có thể dùng được hầu hết những kiến thức mình học, những kinh nghiệm mà mình đã có trong giai đoạn ở Mỹ cho một cái dự án mà liên quan đến người Việt, cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Thì đấy là ý nghĩa rất là lớn.
10: Có lẽ cái sức hấp dẫn của cái dự án gen người Việt thì nằm ở chính những cái điều ông vừa chia sẻ. Được biết là dự án gen người Việt thì quy tụ hơn 40 nhà khoa học. Nhưng cái thời gian đầu thì gần như là phải xây dựng mọi thứ từ những cái bước đầu tiên, vừa làm vừa đào tạo con người. Vậy thì ông còn nhớ những cái ngày đầu ấy diễn ra như thế nào và điều gì khiến ông nhớ nhất ạ?
7: Thực ra trước khi về Việt Nam tôi cũng đã hình dung trong đầu là rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhân lực, như chúng tôi phải vừa đào tạo vừa là tuyển dụng, để mà thực hiện dự án. Thứ hai nữa là máy móc thiết bị mình có thể mua ở nước ngoài. Thì tuy nhiên việc vận hành máy móc thiết bị là như thế nào để đảm bảo chất lượng không dễ. Thứ ba nữa là trong quá trình làm thế này, chúng tôi cũng đặt ra một cái mục tiêu đó là làm toàn bộ quy trình nghiên cứu ở Việt Nam. Bắt đầu từ lấy mẫu, giải mã gen, rồi phân tích gen và tất cả mọi thứ làm Việt Nam. Và một cái dự án quy mô lớn lần đầu tiên làm Việt Nam thế này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như mình phải thử và sai rất là nhiều lần. Thậm chí có những giai đoạn, có những cái mẫu mà hỏng rất là nhiều, phải tìm cách khắc phục nguyên nhân tại sao.
10: Có những cái lần là một quy trình kéo dài cả tuần nhưng mà chỉ một sai sót nhỏ thì cũng khiến mẫu và dữ liệu phải bỏ đi và bắt đầu lại từ đầu. Trong những cái thời điểm áp lực và dễ nản lòng như vậy thì điều gì đã giúp ông cùng các cộng sự kiên trì đi tiếp ạ?
7: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mình đã khởi đầu dự án, mình đã bắt đầu dự án rồi thì rất khó để từ bỏ, mà không nên từ bỏ. Tại vì mình đã tập hợp mọi người, nói chuyện với rất nhiều người và mình cũng thực sự đã về Việt Nam để làm rồi. Trước khi mà tôi về Việt Nam, tôi có khoảng 6 tháng, 1 năm tôi làm tư vấn từ xa. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian bên Mỹ, nhưng mà vẫn tham gia với dự án với vai trò cố vấn. Nhưng đến thời điểm mà tôi nghĩ rằng là nếu mình muốn làm được cái gì ra đến nơi đến chốn thì phải thực sự trở về làm. Và nếu đã thực sự trở về làm như thế, ban đầu mình đã quyết tâm như thế, thực sự không muốn là trong việc mà từ bỏ việc đấy, thì mình quyết tâm mình đi thôi.
10: Từ những cái dữ liệu của dự án Gen Nghề Việt, được biết ông và các cộng sự thì tiếp tục phát triển Vin Gen Chip, một cái công nghệ phân tích các biến thể gen được thiết kế phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Vậy thì ý tưởng này bắt đầu từ đâu và cái bài toán thực tế nào khiến ông nghĩ Việt Nam cần tự làm chủ công nghệ này?
7: Thực ra ý tưởng của Vin Gen Chip cũng đã xuất phát gần như cùng thời điểm bắt đầu dự án và nghiên hệ gen người Việt. Lý do thứ nhất ấy, là cái công nghệ mà dùng để giải mã gen trong dự án và nghiên hệ gen người Việt là công nghệ rất là tiên tiến. Và vì nó tiên tiến như thế, nó toàn diện như thế thì nó rất đắt. Tức là dùng cho nghiên cứu cơ bản, dùng để tạo lập nền tảng thì nó sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, lựa chọn hàng đầu. Nhưng vì nó đắt đỏ như thế, cho nên nếu mà nghĩ đến chuyện là áp dụng cho số đông để mà làm sao để giúp cho người dân, cộng đồng nói chung có thể tiếp cận được công nghệ này thì thực ra là khó. Sau đó sẽ phải có những cách, cái sản phẩm đấy nó đến được số đông, đủ rẻ mọi người có thể sử dụng. Thì Vin Gen Chip là một cái bắt đầu với cái ý tưởng giống như thế. Tức làm nào là còn một công nghệ vẫn phục vụ được phần lớn những việc mà chúng ta làm trong cái dự án này. Nhưng mà tất cả mọi người trong cộng đồng có thể sử dụng nó, có thể khai thác được nó, hưởng lợi được từ công nghệ đó. Thì có thể hiểu Vin Gen Chip giống như một sản phẩm cũng với mục đích là giải mã gen, nhưng mà phải có chi phí và có sự thuận tiện phù hợp hơn trong khả năng chi trả của mọi người để có thể tiếp cận được công nghệ này cho các ứng dụng ở trong y tế, chăm sóc sức khỏe nói chung.
15: Rồi, trong bạn đi ra được ạ.
18: Theo anh Vũ Chí Vinh, chuyên viên phát triển sản phẩm tại Gen Story, dự án 1.000 hệ gen đang trở thành nền tảng quan trọng để nhóm nghiên cứu chuyển kết quả khoa học thành những sản phẩm phục vụ người sử dụng.
19: Dự án Gen Người Việt là một trong những tiền đề cho những phát triển sản phẩm. Từ bộ gen đó thì ta có được một cái nguồn tham chiếu cho các ứng dụng, từ đó mà có thể phát triển được những sản phẩm đưa ra những cái thông tin bổ ích cho mọi người khi xét nghiệm gen.
18: Khi có thêm dữ liệu và được xử lý một cách hệ thống, việc phân tích ADN cũng có thêm cơ sở để tìm ra những mối liên hệ mà trước đây rất khó nhận biết. Anh Trần Nhật Tân, chuyên viên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm Gen Story, cảm nhận rõ sự thay đổi này trong quá trình làm việc.
20: Công nghệ cũng giúp tôi thu hẹp phạm vi của đối sánh hơn. Từ rất nhiều dữ liệu ban đầu, hệ thống có thể hỗ trợ tìm ra những trường hợp có khả năng liên quan để mình tiếp tục kiểm tra và xác minh chính xác hơn. Nói đơn giản là trước đây có những trường hợp gần như chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ đã có thêm những công cụ và dữ liệu để mình có thể phân tích.
18: Từ việc hỗ trợ phân tích, dữ liệu dự án 1.000 hệ gen còn được sử dụng để phát triển những sản phẩm hướng tới y học chính xác. Một ví dụ cụ thể là dự án Thuốc Đúng Cho Em.
19: Thuốc Đúng Cho Em là một cái dự án mà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ và Gen Story sẽ là đơn vị mà đưa ra những kết quả xét nghiệm gen.

0: gen và nếu các phản ứng thuốc cho những trẻ em mà mắc bệnh động kinh và đưa ra những cái nguy cơ như thế nào khi mà mình sử dụng thuốc, từ đó có thể tối ưu được cái liệu trình khám và chi phí khám.
1: Từ nền tảng dữ liệu này, Gen Story đang phát triển thành hướng ứng dụng thiết thực hơn, trong đó có việc nâng cao độ chính xác khi phân tích gen và xây dựng các công cụ xét nghiệm phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Chị Trần Thị Hà Trang, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển Gen Story, chia sẻ rõ hơn về những hướng đi này.
2: Chúng tôi sử dụng VNK để nâng cao độ chính xác trong giải mã gen, trong việc phân tích và diễn giải các biến thể di truyền. VNK được sử dụng làm hệ gen tham chiếu chuẩn, giúp giảm thiểu dương tính giả hoặc âm tính giả trong quá trình sàng lọc các nguy cơ bệnh lý di truyền.
1: Từ những dữ liệu được xây dựng trong dự án 1.000 hệ gen người Việt, các kết quả nghiên cứu đang từng bước được đưa vào đời sống. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn đặc điểm di truyền của người Việt, để từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và hiệu quả hơn.
3: Bỏ tay ra, rồi lấy đi.
4: Muốn làm cái việc ý nghĩa nào đó cho cộng đồng, đặc biệt là cái nơi mà mình sinh ra.
5: Từ lựa chọn trở về, ông cùng cộng sự đưa khoa học về gần hơn với cuộc sống.
6: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
7: Khoa học cuối cùng không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà nó có thể giúp một người có cơ hội tìm lại người thân.
8: Cùng gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam, nhà khoa học chọn trở về để tạo nên những giá trị cho người Việt trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
9: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, ban đầu thì cái công nghệ này hướng nhiều đến các ứng dụng y tế, nhưng sau đó thì nhóm cũng nhận ra là có thể phục vụ cái việc tìm lại danh tính các liệt sĩ đã hy sinh. Khi đứng trước một cái bài toán vừa khoa học vừa mang cái ý nghĩa lịch sử như thế, thì cái cách ông nhìn về công nghệ mình đang phát triển thì có thay đổi hay không?
4: Yeah, đúng như bạn nói thì ban đầu chúng tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến cái bài toán liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đâu. Chưa nghĩ đến bài toán làm thế nào để mà có thể xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ hỗ trợ cho việc là giám định cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ đâu. Ban đầu bài toán là một cái dự án nghiên cứu cơ bản tạo lập một nền tảng dữ liệu gen cho người Việt. Thì một cách rất là tự nhiên thì cái bài toán mà tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ chính là bài toán dùng gen. Tất nhiên có thể có nhiều phương pháp khác, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà tất cả phương pháp đấy nó đều không thể dùng được. Lý do là chiến tranh đã xa, rồi thì di vật cũng mất mát, rồi thông tin thất lạc, rất nhiều vấn đề. Và quả thực là trong thực tế phần lớn là không xác định được, chỉ còn một công cụ cuối cùng là công cụ gen thôi. Thưa công cụ giải mã gen, công cụ đọc thông tin từ ADN của hài cốt còn sót lại, và sau đó đối chiếu với ADN của những người thân và đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thì đấy thì mà ứng dụng rất là tự nhiên là giải mã gen.
9: Tôi nghĩ đây cũng là một cái bước ngoặt khá đặc biệt với nhóm nghiên cứu. Nếu một ngày cái công nghệ mình cùng cộng sự xây dựng giúp một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm lại được người thân, thì ông nghĩ mình sẽ muốn nói điều gì về gia đình ấy?
4: Thực ra chúng tôi cũng đã hỗ trợ và góp phần cùng với nhiều đơn vị chức năng và cả nhà nước trả kết quả cho khá nhiều gia đình liệt sĩ rồi. Tính đến nay cũng khoảng gần 30 gia đình liệt sĩ. Thì cũng đã có lần mà tôi cũng có đại diện cho công ty và đại diện viện nghiên cứu gặp gỡ các gia đình liệt sĩ để trao đổi với họ và cũng chia sẻ cùng với họ những công việc này. Và nếu mà được nói một câu gia đình thân nhân liệt sĩ thì tôi cũng muốn nói với họ rằng là chúng tôi là những người làm công nghệ phát triển những công cụ, kết quả nghiên cứu, phát triển những cái phương pháp để mà giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là những công cụ đấy sẽ là một trong những cái công cụ mà tốt nhất có thể mình vừa đã làm. Chúng tôi cũng hy vọng là các gia đình liệt sĩ hiểu rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc sử dụng những công nghệ đó tốt nhất có thể, với chất lượng cao nhất có thể để giúp cho những người thân có thể tìm lại được nhau.
5: Tại nhiều địa phương, các tổ công tác đang đến từng điểm dân cư, thậm chí đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Với những người trực tiếp thực hiện công việc như

0: để phục vụ đối sánh khi có mẫu hải cốt. Anh Nguyễn Phương Nam, nhân viên phòng giải trình tự của Zen Story cho biết, các công đoạn được thực hiện nối tiếp và kiểm soát chặt chẽ.
1: Khi mà đưa mẫu về từ các tỉnh, chúng tôi sẽ nhận mẫu, sau đó thì tách chiết lấy ADN, thực hiện bước nhân gen, sau đó thì giải trình tự và phân tích dữ liệu thô, sau đó thì đẩy lên một phòng ban khác để các bạn ấy sẽ phân tích kỹ hơn, chi tiết cái mẫu đấy. Sau đó thì sang bên của Bộ Công an cho vào dữ liệu data to ấy. Có các cái mẫu hài cốt thì mình sẽ so sánh trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu to đấy.
0: Phía sau quy trình kỹ thuật ấy là một yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ chính xác. Bởi mỗi một kết quả không chỉ là một con số mà có thể là câu trả lời cho một gia đình đã chờ đợi hàng nhiều thập kỷ.
2: Vâng, chào tất cả các cán bộ.
0: Với gia đình bà Nguyễn Thị Lan, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, người anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều năm trôi qua, mong muốn lớn nhất vẫn là biết anh đang nằm ở đâu.
3: Anh Thắng thôi thì nó thật không biết là chỗ nào cả. Thực tế là chúng tôi không biết tí tin tức nào về anh ấy cả. Ngày xưa thì lúc ấy chỉ bảo là bác ở bên chỗ mẹ Tây Lan. Bố tôi bảo rằng là nếu mà chết sớm quá chắc con có tìm được mang về không.
0: Rồi tin tức mà gia đình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Sau quá trình phân tích, đối chiếu mẫu hải cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân, kết quả xác định người nằm tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
4: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, khu 2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Xin chúc mừng gia đình.
0: Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng người thân cũng biết được nơi liệt sĩ an nghỉ. Nhưng với mỗi gia đình, hành trình ấy lại mang một câu chuyện riêng. Có người từng đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều lần hy vọng, rồi tiếp tục chờ đợi, như câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Châu, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
5: Ý chí của mới 17 tuổi đầu mà đã là xung phong đi cứu dân, cứu nước cho thanh bình để đến cuộc hôm nay sung sướng mà em không được hưởng thụ. Hơn 50 năm gia đình rất mong đợi, rất chi là nhớ thương, nhưng giờ không biết lúc nào mà tìm được. Thôi thì tất cả là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn đoàn thể cấp trên tìm tòi cho gia đình được, thấy được mọi người em, người cậu của các cháu.
0: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tự mình đi tìm hài cốt người thân ở những địa bàn xa xôi càng không dễ dàng. Ông Nguyễn Cảnh Thiện, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị, từng nhiều năm không có điều kiện đi tìm anh. Vì thế, chương trình thu nhận và xét nghiệm ADN miễn phí trở thành cơ hội đặc biệt.
6: Đình và cháu hỗ trợ, chúng không biết làm thế nào, bởi vì chiến tranh là sự bất bại của toàn dân tộc, cho nên gia đình cũng chỉ để nỗi đau trong lòng. Để thông tin của công an tỉnh, thông tin về phía gia đình của thân nhân liệt sĩ, thì bảo là đến giám định ADN. Thì lúc đầu gia đình chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì chi phí giám định ADN là cũng tốn kém so với gia đình. Cho nên là sau khi chúng tôi đã tiếp cận đến công an tỉnh, thì công an tỉnh giám định ADN là miễn phí. Và nhờ sự kết hợp có công nghệ cao hỗ trợ, cho nên là từ đây thì chúng tôi cũng rất tin tưởng việc giám định ADN.
0: Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng nỗi mong chờ người thân trở về vẫn còn đó. Với khoa học, đó là những mẫu ADN cần được phân tích. Còn với thân nhân liệt sĩ, mỗi kết quả là thêm một hy vọng tìm thấy người thân đã nằm lại và đưa họ trở về quê hương.
7: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, Tôi cũng nghĩ là nếu có một cái ngày như vậy thì cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi với một gia đình liệt sĩ đã chờ đợi ngần ấy năm thì việc biết người thân của mình đang ở đâu có lẽ là một điều rất lớn rồi ạ. Nhìn lại hành trình từ dự án Gen Việt đến Gen Story và những cái công nghệ tiếp

0: Nối thì có thể thấy là ông luôn muốn cái kết quả nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào cuộc sống. Với ông thì vì sao cái điều ấy lại quan trọng đến vậy?
1: Tôi nghĩ rằng là cũng một phần như tôi nói từ đầu là biến chuyển từ cá nhân tôi, từ một người hay làm việc một mình, rồi tìm tòi, rồi đọc, hiểu cái thứ liên quan đến về mặt tri thức, nghiên cứu và học nhiều hơn. Cho nên khi mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh, tôi cũng nghĩ rằng là thực ra mình làm điều gì thì cũng gắn kết cộng đồng thôi. Tại vì tất cả những thứ mình làm nó sẽ có sự đóng góp đâu đó từ cộng đồng. Đặc biệt là có một thời gian tôi làm sau tiến sĩ ở trung tâm ung thư MD Anderson ở Mỹ. Thì đấy là một trung tâm ung thư rất lớn, có thể gọi là số 1 của Mỹ và thậm chí cả thế giới. Thì có rất nhiều bệnh nhân rất là nặng. Thậm chí là họ đến bước cuối rồi không còn chữa được ở đâu nữa, họ phải đến đấy. Họ lặn lội đường xa để từ những nước rất là xa xôi đến tận Mỹ để chữa. Và những nghiên cứu của chúng tôi mặc dù là mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, và bản thân giáo sư hướng dẫn của tôi lúc đó, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu cơ bản thôi, thường xuyên nói với tôi là phải nhìn vào bệnh nhân, trực tiếp đến xem thử bệnh nhân họ như thế nào và cái dữ liệu mình thu thập được từ họ liệu nó có ý nghĩa gì và làm được gì cho họ. Quan trọng nhất là bệnh nhân. Thậm chí có lần ông giáo sư cũng bảo với tôi một câu nữa: dạo này thì đừng có đọc quá nhiều những bài báo về lý thuyết nữa, nên đọc những bài báo mà có cả ứng dụng trong bệnh nhân, xem thử cái mình làm ứng dụng như thế nào, dùng ra sao, vì cái đấy là cái ý nghĩa cuối cùng để mà làm. Thì từ những cái điểm như thế, bản thân tôi cũng nghĩ rằng là những nghiên cứu của mình, một mặt thì mình cũng giữ những cái mong muốn, yêu thích cái việc tìm tòi đấy, nhưng mà một mặt thì mình cũng nghĩ đến cái việc trong lĩnh vực mình làm ấy thì ý nghĩa nó đến đâu, dữ liệu đó nó quay lại cộng đồng, phục cộng đồng như thế nào, chứ không chỉ dừng ở việc nghiên cứu nữa.
0: Ông từng nói muốn sống một cuộc đời khoa học có ý nghĩa, nhất là khi ý nghĩa ấy đem lại giá trị cho cộng đồng. Sau những năm trở về Việt Nam, nếu được tự trả lời câu hỏi ấy một lần nữa thì ông nghĩ mình đã tìm thấy điều mình muốn hay chưa?
1: Thực ra nói dùng cái câu để mà sống cuộc đời khoa học có ý nghĩa thì nó hơi to tát, nhưng mà nếu mà ở một mặt nào đó thì quả thực là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng phải cần tìm cái động lực gì đó để tôi làm việc, đó là một cái ý nghĩa gì đó đến với cộng đồng. Ý nghĩa đó cũng xuất phát từ cái đặc trưng, đặc điểm của ngành lĩnh vực của mình, đó là những phân tích dữ liệu, mình làm nghiên cứu mà dữ liệu hay cái đầu vào những nghiên cứu đó của mình xuất phát từ cộng đồng. Và khi xuất phát từ cộng đồng như thế thì mình tự nhiên mình có một cái ý nghĩ rằng là nó phải quay lại cộng đồng, và mình cũng cần tìm ý nghĩa từ chính cộng đồng đấy, ý nghĩa từ những cái công việc của mình như thế. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ rằng giá trị cộng đồng giúp cho mình động lực để mà mình làm nghiên cứu.
0: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Sĩ Nam về những cái chia sẻ và cuộc trò chuyện hôm nay ạ. Có lẽ cái hành trình ấy thì vẫn còn tiếp tục, và những cái điều ông cùng các cộng sự đang làm hôm nay thì sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện của ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình khoa học có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất lớn, nhưng giá trị cuối cùng lại nằm ở những điều gần gũi với cuộc sống. Với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, đó còn là lựa chọn trở về, đem những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài để cùng các đồng nghiệp xây dựng những nền tảng khoa học dành cho chính người Việt. Mỗi tuần một nhân vật hôm nay xin được khép lại câu chuyện về tiến sĩ Võ Sĩ Nam tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Lan sinh năm 1987 với bà Lý Mỹ Đình sinh năm 1994, địa chỉ 97/4 Trệt Phù Đồng Thiên Vương, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bà Lê Kim Phúc sinh năm 1989, địa chỉ 563/32/9/17 đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cũ 563/32/9/17 đường Âu Cơ, phường Bưởi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Lê Kim Phúc có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh để trình bày về nội dung vụ án vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lê Kim Phúc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ đang giải quyết vụ việc tranh chấp di sản thừa kế, giữ nguyên đơn bà Trần Thị Hường, sinh năm 1968, địa chỉ ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang, bị đơn ông Trần Văn Hậu, sinh năm 1981, địa chỉ ấp 5, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Thanh Tùng, sinh năm 1972, tên gọi khác là Trần Văn Tùng, sinh năm 1971, địa chỉ ấp 5, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Đã bỏ đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức. Nay ông Trần Thanh Tùng ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Trần Thanh Tùng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố. Căn cứ kết quả điều tra xác định từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2025, Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, thôn Phú Thứ, xã Phủ Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin, PAYN, ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa có tên miền là fmcpay.com và ứng dụng đầu tư dưới hình thức đa cấp có tên miền là AFF22.com, sau đổi tên thành AFF2024.com. Sau đó, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên để kêu gọi, huy động tiền của người tham gia đầu tư tiền ảo PAYN rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người đã đầu tư vào các ứng dụng nêu trên khẩn trương đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ số 99 đường Tản Viên, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để làm việc, cung cấp tài liệu liên quan hoặc liên hệ các điều tra viên Lê Xuân Trường, số điện thoại 0393 817 91.

0: không Trần Quang Trung số điện thoại 0926 246 111 trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đã nêu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ không xem xét tiếp nhận giải quyết các nội dung liên quan tư cách bị hại trong vụ án, đồng thời làm thủ tục kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Hồ Bắc qua sự nghiệp âm nhạc cũng như các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hồ Bắc sinh ngày 8 tháng 10 năm 1930 tại thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 15 tuổi, ông rời quê lên Hà Nội, học tại trường Phan Chu Trinh. Năm 1949, ông tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Đầu những năm 1950 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Hồ Bắc công tác tại đoàn văn công sư đoàn 316. Những năm tháng trong quân đội, ông đến nhiều làng quê và thấy nhiều nơi bị giặc Pháp tàn phá. Ngay cả làng quê vùng Kinh Bắc của ông cũng bị giặc xây đồn triệt phá xóm thôn. Những ấn tượng hình ảnh về làng quê kiên cường chống giặc in đậm trong ông và bật lên thành những lời ca thiết tha trong ca khúc Làng Tôi, Gặt Nhanh Tay, Vùng Trung Du hay Bên Kia Sông Đuống, Phổ Thơ Hoàng Cầm. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Làng Tôi

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hồ Bắc rời Đoàn Văn Công Tổng cục Hậu cần về làm biên tập âm nhạc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, phụ trách chuyên mục ca nhạc quốc tế. Nhờ vậy, ông có cơ hội tìm hiểu một cách có hệ thống những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại như Chopin, Beethoven, Mozart, v.v. Song sáo cùng đồng nghiệp, ông đến nhiều miền đất thực hiện chương trình Khắp Nơi Ca Hát. Bên cạnh đó, chuyên mục Tiếng Hát Trên Sóng Phát Thanh do ông đề xuất để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhạc sĩ Hồ Bắc đã dành nhiều tâm huyết để sáng tác tác phẩm Dòng Nước Mát và đặc biệt là Hợp Xướng Ca Ngợi Tổ Quốc đã tạo nhiều dấu ấn âm nhạc rõ nét, làm rung động trái tim bao người. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Hợp Xướng Ca Ngợi Tổ Quốc do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và Hợp Xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhạc sĩ Hồ Bắc có hàng loạt ca khúc có giá trị nghệ thuật như Giữ biển trời Xô Viết Nghệ An, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, Trên đường Hà Nội, Hát dưới cây đào Tô Hiệu, Tiếng cồng Play Di Răng, Sài Gòn cuột khởi, Bến cảng quê hương tôi, Gửi Việt Trì thành phố ngã ba sông, Thơ Nguyễn Chí Vượng, vân vân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc trong thời kỳ này, Bến cảng quê hương tôi, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh.

Quý vị và các bạn thân mến, sau ngày thống nhất đất nước, ông viết Tổ quốc yêu thương, tôi nghe khúc hát về thành phố Leningrad. Không sáng nào tôi không gặp Lenin, thơ Hải Như, nhạc sĩ Hồ Bắc vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng giải thưởng Nhà nước

huân chương lao động hạng nhất cùng nhiều giải thưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Quốc phòng và nhiều đoàn thể. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tổ quốc yêu thương qua phần trình bày của Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hưng Yên thông báo cho ông Dương Văn Mây, sinh năm 1962, địa chỉ và nơi cư trú cuối cùng, thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nay là thôn Đào Xá, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Ông Mây đã vắng mặt tại đây cư trú cho đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Dương Văn Mây ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hưng Yên. Để giải quyết việc chị Dương Thị Nhài có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Dương Văn Mây thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, bị đơn Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Anh, địa chỉ tầng 3, số 565 đường Giải Phóng, phường Tương Mai, Hà Nội, đại diện theo pháp luật ông Bạch Văn Toản, giám đốc công ty, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lê Thành Trung sinh năm 1961 đã mất, bà Lưu Thị Thu Hà sinh năm 1963, anh Lê Đức Anh sinh năm 1990, anh Lê Quang Anh sinh năm 2002, cùng trú tại số 2 ngõ 295 đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có tên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để trình bày quan điểm ý kiến của đương sự trong vụ việc vào hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự đã nêu tên vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho chị Bùi Khánh Ly, sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, thôn Hương Quất 1, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9 năm 2024 đến nay không có tin tức. Nay chị Bùi Khánh Ly ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để giải quyết việc bà Vũ Thị Vuông có đơn yêu cầu tìm kiếm chị Bùi Khánh Ly. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Ly vẫn vắng mặt tại nơi cư trú và bà Vuông vẫn có yêu cầu, thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất như đối với trường hợp người liên quan cố tình lẩn tránh, giấu địa chỉ theo quy định của pháp luật.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn ông Dương Văn Chí sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1986, đều cư trú xóm 3 thôn Hòa Lan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận, địa chỉ đường Hòn Rồ, Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên tòa xét xử vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley Bình Thuận không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trĩ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ 35-50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30-60. Những năm gần đây thì bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Và ngày nay thì có phương pháp mới nào điều trị bệnh trĩ mà không phải phẫu thuật? Những thông tin này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin chia sẻ trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
7: Vâng, thứ nhất là xin được chào bạn và cũng được gửi lời chào tới các quý vị thính giả.
8: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
6: Thưa bác sĩ Lê Mạnh Cường, theo ghi nhận thực tế ở nhiều cơ sở y tế thì số người đến khám vì mắc bệnh trĩ thì đang có xu hướng trẻ hóa. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về thực tế này, bệnh nhân trẻ mắc bệnh trĩ được ghi nhận hiện nay thì khoảng bao nhiêu tuổi ạ?
7: Tôi cho bạn đặt một cái vấn đề, một cái câu hỏi, một cái vấn đề cũng khá là hay và cũng phải nói thực là cũng là một cái mong muốn của chúng tôi là người làm về cái chuyên ngành về bệnh lý hậu môn trực tràng cũng muốn chia sẻ tới cộng đồng. Thì đúng là như bạn trong lời dẫn ấy, thực ra thì trước đây thường ấy, người bệnh trĩ thường là mắc ở cái tầm trên 30 tuổi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong những năm gần đây nó rơi vào độ khoảng 15-20 năm gì đó, khoảng như vậy. Thì hiện nay thì ngày càng ngày thì xu hướng chúng tôi là những người bác sĩ lâm sàng thì gặp nhiều hơn ở các cái tuổi trẻ, hay là cụ thể ở đây ta cứ nói là dưới 30 đi. Nhưng mà trên thực tế thì hiện nay chúng tôi đã gặp những cái ca nhỏ nhất, ít tuổi nhất, có khi cháu chỉ 5 tuổi thôi. Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ nữa, nó cũng hay gặp nữa là cái tuổi là gì, 15, 16. Thực ra những cái tuổi này trước đây thì là phải nói thẳng là hiếm. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng bắt đầu khá phổ biến rồi. Đấy, đấy là một cái mà cũng chia sẻ tới các quý vị thính giả để chúng ta cũng biết được. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái giải pháp mà dự phòng. Đấy, và đặc biệt để chúng ta cũng có những cái nhận biết để khi chúng ta thấy có những triệu chứng, những cái dấu hiệu về bệnh lý trĩ ở con mình hay ở cháu mình thì chúng ta có thể đưa đến người thầy thuốc chuyên ngành cái khám để cho nó kịp thời.
6: Vậy thì theo bác sĩ ở người trẻ, với cả những cái trường hợp mà những em bé mà mới chỉ 5 tuổi như bác sĩ vừa nói ấy, thì những cái yếu tố nào thì đang góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh và những cái yếu tố nào thì bác sĩ thường gặp nhiều nhất trên thực tế?
7: Vâng, thì hiện nay cái 5 tuổi tôi gọi là cái trường hợp gọi là chúng tôi gặp ở cái tuổi ít nhất thôi. Chứ còn hiện nay thì bắt đầu gặp từ 11, 17, 18. Trước đây thì những cái lứa tuổi này nó khá ít, 19 hoặc là thậm chí những cái bạn đang học lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11. Đấy, trước đây thì phải nói là ít. Và một cái điều thì người ta đã đưa ra rồi, cũng ngoài những cái chuyện là những qua những cái công trình nghiên cứu. Đấy, ví dụ như là hiện nay cũng phải nói thực là chúng ta biết rồi, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Đấy, rồi cái lối sống nó thay đổi. Rồi đồ ăn, thức uống nó cũng thay đổi. Ví dụ như bây giờ là các bạn là gì? Thường hay ăn nhanh. Rồi phải nói thực ra rất là thích những cái gì đấy, đồ cay, đồ nóng như là kim chi, rồi những cái mà chúng tôi nghe thấy các bạn trẻ hay thích. Và từ cái chỗ đó họ thành một cái thói quen. Đấy, tôi đơn cử như nhà ngay nhà tôi cũng thôi, có hai cháu thôi. Đấy, ví dụ như là các đồng chí là ăn cay rất là kinh khủng, ăn chua cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu đi đến lớp rồi theo các bạn rồi nó thành một cái thói quen. Đấy, trong khi bản thân mình thì gần như là tôi phải tránh thì hạn chế rất nhiều vấn đề như là chua cũng không ăn nhiều, rồi ăn ớt gần như cũng là rất ít. Đấy, ví dụ bây giờ một buổi thì ăn sáng các bạn có thể vắt một cái bát vào bát phở đến 2-3 miếng chanh, mình nếm vào coi như nó chua cả ra. Đấy, và cuối cùng xong thì nó tạo nên thành một cái thói quen rồi dẫn đến gì, thay đổi từ gì, rồi đại tiện cũng vậy. Ví dụ bây giờ các bạn vào đi đại tiện thôi lại cầm một cái điện thoại hoặc cầm một cái iPad. Đấy, ngay bản thân trong gia đình tôi có một một cháu thôi đang học lớp 11 thì cũng gọi điện cho bác hỏi, nhưng cuối cùng hỏi ra bảo thế cháu đi toilet có hay mang điện thoại vào trong, bảo có, đấy có nghĩa là ngồi có 30-40 phút đấy. Và dẫn đến là hiện tượng gì, táo bón, xong dẫn đến là gì, chảy máu do chỉ rồi dẫn đến chỉ xa ra ngoài, và sau đó cũng phải giải thích rằng là gì. Thế coi như một cuộc đại tiện của bạn ấy có thể kéo dài đến 40 phút. Đấy, và như vậy thì cái quan trọng nó làm mất cái phản xạ, nó tác động về cơ thể chúng ta, nó có một cái phản xạ đại tiện. Đấy, nếu chúng ta vào thì chúng ta đi đại tiện. Còn khi cái hệ thống thần kinh nó bị chi phối vào một việc khác nữa, ví dụ ta lại chăm chú vào điện thoại, ta lại chăm chú vào xem game, chúng ta lại chăm chú vào việc khác, thì nó làm ảnh hưởng tới cái phản xạ đại tiện. Như vậy đáng nhẽ ra nó chỉ 1-2 phút là xong thôi, thì đây kéo dài tới 40 phút, và nó quan trọng nó làm thay đổi. Và đấy chính là những người ta gọi là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến cái bệnh lý trĩ.
6: Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái mối liên quan giữa những cái vấn đề về dinh dưỡng với cả bệnh trĩ?
7: Thực ra thì về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì hiện nay nó có hai cái yếu tố này là chính thôi. Một là người ta hay nói ở người béo phì, đấy là một. Hai là người ta nói ở những cái trường hợp mà do chúng ta ăn uống nhiều những cái chất mà nó có thể làm gây táo bón. Đấy, rồi thậm chí là gì, có những trường hợp thì lại đi đại tiện lỏng nhiều cũng bị, chứ không phải là đại tiện lỏng mà không mắc trĩ đâu. Đấy, lỏng cũng bị, táo cũng bị, vì tất cả các yếu tố này, nó cái quan trọng là nó đều dẫn đến một cái là gì, làm tăng áp lực của tiểu khung. Đấy, cái quan trọng của nó làm tăng áp lực của khung. Và khi tăng áp lực của tiểu khung như vậy thì nó dẫn đến nó làm cho gì, các cái hệ thống tĩnh mạch trĩ nó bị giãn ra. Đấy là bản chất của nó. Cho nên là anh đi lỏng nhiều, anh cũng phải dặn nhiều lần trong ngày, 2-3 lần. Chứ người ta mới định nghĩa là gì, đại tiện bình thường là gì? Đại tiện bình thường là gì? Phân này phải thành khuôn này, phải tròn này, đều này, mềm, và ngày một lần thôi. Đấy, đấy người ta gọi là trạng thái bình thường. Chúng tôi hay chia sẻ với người bệnh như vậy để người bệnh dễ nhận diện được. Và ngoài cái tình trạng đó thì ta gọi là không bình thường.
6: Và vì bị ở một bộ phận nhạy cảm nên là người mắc bệnh trĩ, nhất là những người trẻ, thì thường có một cái tâm lý là ngại đi khám, đến khi đau không thể chịu nổi được nữa, và cái việc mắc bệnh gây ra những cái bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám. Vậy thì cái điều này thì đã gây ra những cái sai lầm đáng tiếc gì trong quá trình điều trị, thưa bác sĩ?
7: Vâng, điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và nhưng phải nói thật là rất là cảm ơn chương trình, cụ thể chương trình của chúng ta đây này, gọi là VOV à?
6: Vâng ạ, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
7: Cùng Bạn Sống Khỏe. Qua chương trình này tôi nhớ tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và vừa rồi chúng tôi qua đánh giá lại qua người bệnh khi đến với chúng tôi, thì vấn đề về gọi là ngại ngùng trong đi khám bắt đầu có những cái chuyển dịch. Bắt đầu có những cái nhận thức tốt hơn. Đấy, tức là gì? Cái ngại ngùng đấy nó bắt đầu là người bệnh nhận diện được, chúng ta bị bệnh, chứ chúng ta không có gì mà ngại cả. Đấy, cũng phải nói thật là chúng tôi đã rất là cảm ơn chương trình. Qua chương trình đã cho chúng tôi là những bác sĩ được tiếp cận tới người dân chúng ta, tiếp cận tới cộng đồng, và qua đó để chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức y học thường thức cũng như kinh nghiệm. Và vì vậy, hiện nay cái vấn đề ngại ngùng có giảm, gọi là có giảm thôi, nhưng mà chưa phải hoàn toàn. Ví dụ, chúng tôi có những bệnh nhân là gì? Không dám trao đổi nói trực tiếp với người thầy thuốc, mà chỉ đề nghị là tôi nhắn tin thôi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đấy, thậm chí là bảo đến khám thì là cháu rất ngại, cho bây giờ cháu nói còn ngại, chứ đừng có nói là chỉ xin là nhắn tin thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ như này này, chúng ta khi chúng ta không đi thăm khám sớm ấy, thì thực ra không phải mỗi bệnh trĩ đâu, tất cả các bệnh lý đấy, cái gì cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta khi phát hiện ra những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta đi khám, hoặc là ít nhất chúng ta chỉ cần tư vấn người thầy thuốc thôi. Ví dụ như kể cả chương trình như chúng ta đang chia sẻ như này, nếu người bệnh nào có những dấu hiệu như vậy mà chia sẻ với chuyên gia thì cũng đã nhận được gì? Những cái hướng dẫn để nó đúng. Không những đúng, mà cách quan nhận hơn nó là kịp thời. Và chữa bệnh ấy thì càng chữa sớm càng tốt. Đó là nguyên tắc của nó. Đấy. Ít nhất chúng ta phải trả lời câu là nó là cái gì? Đấy, nó là cái gì? Nó là một bệnh lành tính hay bệnh ác tính? Cách xử lý nó ra làm sao, cách dự phòng nó như thế nào, và nếu xử lý thì chúng ta đến đâu, thì những nhà chuyên gia, những nhà chuyên ngành sâu thì người ta sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng ta như vậy, chúng ta ta sẽ có một cái hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là gì? Nó không làm chuyển từ giai đoạn. Ví dụ như ban đầu thì nó đang còn giai đoạn nhẹ. Nếu chúng ta để lâu quá, ta để thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta cũng vẫn phải đi điều trị. Thực ra thì điều trị lúc đó cũng được chứ không phải là không được. Nhưng tuy nhiên cái việc can thiệp lúc đó nó sẽ nặng nề hơn lên. Nó sẽ nặng hơn lên và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới gì? Người bệnh nhiều hơn. Đáng lẽ ra chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ giải quyết một cách là nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu chúng ta để muộn thì buộc cái phương pháp can thiệp nó phải phức tạp hơn lên.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ những cái trường hợp mà ví dụ điển hình về những cái trường hợp mà bệnh nhân chị mà do cái điều trị sai cách mà đến bệnh viện và đã xảy ra những cái hậu quả mà bác sĩ cũng đã phải khắc phục những cái hậu quả đó như thế nào?
7: Vâng, đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng cá nhân tôi cũng rất là muốn chia sẻ. Tại sao như vậy? Vì chúng tôi muốn cộng đồng chúng ta, muốn người dân chúng ta phải hiểu được một cách cơ bản. Trên cơ sở đó để chúng ta sẽ dự phòng cho chính chúng ta, để chúng ta tránh. Thứ nhất, chúng tôi hay gặp một cái tình huống đầu tiên đó là người bệnh tự chữa. Đấy, người bệnh tự chữa. Và đặc biệt hiện nay trên thực tế, tôi đi ngay vào thực tế, có những cái thuốc của nước ngoài, thậm chí thuốc của những người tự chế và nói rằng là gia truyền này, truyền kia. Và người ta tự về, người ta bôi lên hậu môn và gây hoại tử toàn bộ ống hậu môn. Đây là cái mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là không bao giờ được dùng. Đấy, nhớ không được dùng. Còn nếu có chót mua rồi hay có muốn dùng thì cũng nên tham khảo người thầy thuốc đã. Vì sao? Vì chúng tôi đã gặp khá nhiều và đến giờ này chúng tôi vẫn gặp. Đấy, vì cũng nói thật là tôi hiện nay thì là chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam và chúng tôi có một cái kênh, đấy, kênh Zalo để cho các bệnh nhân tham vấn cũng như chia sẻ. Và nhiều bệnh nhân sau khi bắt đầu là bị như vậy, khi bị một tình hoại tử như vậy thì bắt đầu với chia sẻ chúng tôi và nó làm hoại tử toàn bộ cái ống hậu môn. Đấy, và qua các cái đồng nghiệp của chúng tôi, qua cái hệ thống các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng trong Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam của chúng tôi. Và chúng tôi hiện nay các bác sĩ luôn luôn chia sẻ nhau ở trong một cái nhóm đấy, hoạt động sinh hoạt khoa học. Và khi gặp các cái ca bất thường, những ca tai biến, cho nên là và phải nói thực hiện nay, gần đây chúng tôi cũng đang gặp cũng khá nhiều, ít nhất là cũng khoảng 10 ca đồng nghiệp của chúng tôi vừa đưa lên để chia sẻ. Và có những ca là gì? Hoại, cái nguy hiểm đó này, nó hoại từ toàn bộ hậu môn và buộc phải phẫu thuật. Lúc đó nó hoại từ buộc phải phẫu thuật. Nhưng cái nguy hiểm là gì? Nó làm cho tổn thương toàn bộ cái ống hậu môn đi. Và như vậy cái việc để khắc phục lại nó, khắc phục về giải phẫu đã khó rồi, nhưng khắc phục về chức năng thì lại còn vô cùng khó. Nó có thể gây hẹp hậu môn, nó có thể gây mất tự chủ hậu môn, và đặc biệt là cái vấn đề hẹp hậu môn. Và lúc đó giải quyết nó sẽ rất nan giải. Đấy, cho nên là chúng tôi qua chương trình như thế này, tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là gì? Tuyệt đối là gì? Không được điều trị theo gì? Truyền miệng, và đặc biệt là trên mạng xã hội. Và đặc biệt nữa là gì? Mua các cái loại thuốc về xong rồi cứ tự bôi lên. Đấy, và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, nếu các bác, các chúng ta có muốn điều trị đi cũng được, nhưng trước khi điều trị đó thì ít nhất không đến gặp được người thầy thuốc thì cũng nên tham vấn, tư vấn các cái thầy thuốc chuyên ngành.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, xin được hỏi bác sĩ là bác sĩ nói gì về những cái phương pháp mà được quảng cáo hiện nay, đó là chữa trị không đau và điều trị một lần khỏi bệnh viện?
7: Đây là một câu mà chúng tôi nghe khá nhiều. Đấy, khá nhiều. Và tôi cho đây là một cái sự quảng cáo không trung thực. Đấy, chúng tôi nói thẳng luôn. Phải nói thẳng là đây là một quảng cáo không trung thực với người bệnh. Chúng ta đến giờ phút này chưa có một cái phương pháp nào mà là gì? Phẫu thuật lại không đau, khỏi lại vĩnh viễn. Đấy, và đây là tôi cho rằng những cái lời quảng cáo khá trung thực. Và tôi cũng nói thẳng với bệnh nhân luôn, nếu chỗ nào nói như thế này thì các bác không nên đến. Không nên đến. Đấy, không nên đến. Đấy. Vì sao? Vì đến thời điểm này nó chưa có một giải pháp nào điều trị một tuyệt đối 100% cả. Chưa có một cái phương pháp nào mà điều về trị 100% ở đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên sau này thì tôi không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là có cái gì là không đau đâu ạ. Đấy, mà đặc biệt đây là phẫu thuật nữa. Đấy, đặc biệt đây là phẫu thuật nữa. Cho nên tôi cho rằng là những cái này là thứ nhất, với là góc độ chúng tôi là người làm lâm sàng và người bác sĩ, thì chúng tôi khuyên tuyệt đối chúng ta không nên tin vào những cái lời quảng cáo như thế này. Và đây là nói thật, chúng tôi đã biết là nhiều bệnh nhân cũng đã phải trả giá cho những cái việc này rồi. Vì trong đó chúng cá nhân tôi cũng phải xử lý lại, đồng nghiệp của chúng tôi cũng vậy. Nhưng cái điều chúng tôi đặt ra là chúng tôi muốn người bệnh phải nâng cao sự nhận thức, nâng cao sự hiểu biết để tránh cho chúng ta bị một cái hậu quả không đáng tiếc. Đối với một cái bệnh lý, đó là bệnh lý trĩ, là một bệnh thường gặp, tuy nhiên nó lại là một bệnh lành tính. Đấy, và tôi còn nghe được những nơi là nói là gì, bác không chữa đi là nó sẽ ung thư. Cực kỳ nguy hiểm những cái lời quảng cáo như vậy.
6: Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh trĩ trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại của thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
9: Alo.
6: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Mời anh đặt câu hỏi ạ.
9: Tôi muốn hỏi bác sĩ Cường là về cái trĩ. Thì ví dụ như tôi đang bị cái độ 2, độ 3 thì tôi chưa chữa cái gì, nhưng mà tôi cứ thấy đài quảng cáo là chị Falaco mấy của cái cơ sản phẩm Thái Minh gì đấy, nhưng mà không biết là có tốt không hay là thế nào, mà mình chỉ nghe nó quảng cáo ở trên đài, trên TV thì bác sĩ Cường tư vấn cho cái.
7: À, vâng, bây giờ thì như thế này bác nhé, tức là bác hình dung này, hiện nay tóm lại cái điều trị chị ấy nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính thôi. Một là gì? Là nhóm can thiệp. Đấy, nhóm can thiệp là gì? Người ta có thể dùng phương pháp mổ, người ta có thể dùng phương pháp là gì? Các thủ thuật như là gì? Tiêm sơ trĩ, và đặc biệt hiện nay nó có một cái kỹ thuật là chúng tôi hay dùng một cái từ mà là tiêm triệt mạch trĩ. Đấy, đấy là thủ thuật. Còn một nhóm thứ hai là nhóm không can thiệp, tức là dùng thuốc. Đấy, bản chất có thể là dùng thuốc. Đấy, thuốc. Thế thì bây giờ như này bác lưu ý này. Đối với những trường hợp chỉ mà đã xa ra ngoài, tôi lưu ý dùng một cái từ đã có xa ra ngoài, thì thường điều trị nội khoa là kết quả không cao. Đấy, thế còn những trường hợp mà chỉ khi đi đại tiện mà bụi chỉ nó đã lòi ra ngoài rồi, xong đó chúng ta phải lấy tay chúng ta phải nhét vào rồi, thì thường những trường hợp này là chúng ta phải can thiệp hoặc là bằng thủ thuật hoặc là bằng phẫu thuật. Thế còn đối với các cái loại thuốc uống, đấy, hoặc là hiện nay tôi cũng có biết một số thực phẩm chức năng, thì phải thật cho đến thời điểm hiện tại như thế này thì gần như nó chỉ có tác dụng là gì, cải thiện các triệu chứng thôi. Ví dụ chống táo bón này, ví dụ bác bị táo bón này, ví dụ bác đang bị chảy máu nó có thể cầm máu này, chứ việc mà để giải quyết cái việc mà dấu hiệu tổn thương đã xa ra ngoài rồi thì phải nói thật là khá khó. Đấy, khá khó đấy, thì, đấy. Vâng, bác ạ.
6: Mà như trường hợp của bác thì là bác đang bị trĩ ở giai đoạn 2 thì bác sĩ có thể...
7: Bây giờ bác cho bác sĩ Cường hỏi này. Thế khi bác đại tiện bây giờ búi trĩ nó đã lòi ra ngoài chưa? Nó đã xa ra ngoài chưa?
9: Xa rồi nhưng mà nó chỉ...
7: Nhưng mà nó xa rồi thì bác đứng dậy thì nó tự co lên, hay là bác phải lấy tay bác nhét nó vào trong hậu môn?
9: Không, nó lắm lúc thì nó cũng co được, lắm lúc lại phải ấn vào.
7: Phải ấn vào thì nó mới vào đúng không?
9: Vâng, thế nhưng mà nó chỉ... gọi là ít thôi, nó khoảng độ nửa phân.
7: Vâng, tóm lại như này này, hiện nay như vậy, trĩ của bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Thế nào người ta gọi là giai đoạn 3? Khi người bệnh đại tiện búi trĩ xa ra ngoài và phải dùng tay đẩy vào thì người ta gọi là giai đoạn 3. Đấy bác ạ, đấy. Thế còn đối với trường hợp của bác ấy, thực ra bác nên dùng giải pháp các cái thủ thuật là tốt nhất. Ví dụ như bác có thể dùng giải pháp tiêm sơ, bác có thể dùng giải pháp tiêm triệt mạch, bác có thể dùng giải pháp thắt trĩ bằng dòng cao su. Đây là những giải pháp thủ thuật mà tránh phẫu thuật. Thế còn trong trường hợp mà bác chưa đi điều trị được thì bác có thể dùng thuốc để bác mang tính chất hỗ trợ. Đấy, như hiện nay là các cái loại thuốc mang tính chất là gì, nội khoa. Và bác lưu ý, trong điều trị nội khoa thì nó có cả thuốc y học cổ truyền và có cả thuốc y học hiện đại. Và hiện nay thuốc y học cổ truyền là cũng khá tốt. Đấy bác ạ. Khá tốt, ngay dân gian của chúng ta thôi. Gì đấy, cỏ nhọ nồi này, hoè hoa này. Và đặc biệt là tôi khuyên bác này, bác có thể mua các cái sản phẩm mà tại các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất hoặc là các cái công ty sản xuất. Nhưng quan trọng là bác phải xác định rằng đó là những cái sản phẩm mà đủ điều kiện. Đấy, CU, CQ.
9: Nhưng mà biết rồi, tôi cũng hiểu là để mua, nhưng mà mình cứ thấy... trong đài, trong TV là nó quảng cáo đấy là cái chị Falaco, mấy cái chị của nhà thuốc Thái
7: của bác độ 3 rồi, thì tôi nói luôn với bác này này, bác dùng các cái dạng sản phẩm như vậy thì nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi, đỡ thôi, chứ còn cũng không, tôi nghĩ là sẽ rất là khó để cho gọi là để giải quyết được cái tình trạng xa búi chị đâu bác ạ, vì bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi đấy bác ạ. Của bác là tốt nhất là nên dùng các cái dạng thủ thuật. Mổ thì tôi khuyên chưa nên, Nhưng bác có thể dùng là gì? Thắt chỉ bằng vòng cao su. Bác có thể dùng gì? Tiêm sơ. Bác có thể dùng gì? Tiêm triệt mạch. Nhưng tốt nhất hiện nay là kỹ thuật tiêm triệt mạch. Đây, hay gần đây,

0: điều trị thì bệnh nhân có cái khả năng bị tái phát hay không?
1: Đây là một câu hỏi rất nhiều người bệnh hỏi, và thậm chí có những đồng nghiệp không chuyên ngành. Thì phải nói như thế này, cho đến thời điểm chúng ta đang chia sẻ cùng nhau như thế này, thì chưa có một phương pháp nào để nói rằng không tái phát. Đấy, nhớ nha. Cho nên rất nhiều nói cái bảo vĩnh viễn không khỏi, cái đấy là cái không trung thực. Đấy, khoa học người ta đã nói rồi, chứ không phải chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mỗi, lưu ý chỗ này này, nhưng mỗi một phương pháp nó có tỷ lệ tái phát khác nhau. Lưu ý đấy, có những phương pháp thì tái phát chỉ 1%, có phương pháp thì 3%, có phương pháp thì 5%, có phương pháp thì 10%, có phương pháp thì 20%. Đấy, tức là nó có tái phát nhưng tỷ lệ tái phát của nó thấp thôi. Nhưng với điều kiện là gì? Kỹ thuật của người thầy thuốc phải đúng. Anh làm càng không đúng, anh chỉ định không đúng thì cái tỷ lệ tái phát càng cao.
0: Đấy. Vậy thì để phòng ngừa tái phát thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với người bệnh, ngoài cái việc mà lựa chọn phương pháp thì những cái thói quen hoặc là cái lối sống cần phải thay đổi như thế nào để không ngăn ngừa cái sự tái phát đó?
1: Thực ra thì với kinh nghiệm của tôi ấy, cái điều đầu tiên để hạn chế tái phát thì thứ nhất là phải chọn được cái nơi điều trị chuẩn. Đấy, cái nơi điều trị đó phải là chuyên ngành, phải là người bác sĩ chuyên ngành. Đấy, là cái đầu tiên. Thứ hai, bắt đầu với liên quan đến cuộc sống. Thì đối với cái hai cái mà chúng tôi có thể chia sẻ với người cộng đồng dễ nhất đó là gì? Chúng ta, một, đấy là vấn đề táo bón. Hai, đấy là gì? Vấn đề rối loạn chức năng đại tiện. Tức là gì? Chúng ta cứ hiểu này, phân lúc thì lỏng, lúc thì táo. Thực chất đấy là người bệnh đang bị một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đấy là hai cái mà chúng tôi khuyến cáo người bệnh là khi có nó thì phải nên gặp thầy thuốc để mà chữa. Nhưng mà cái quan trọng số 1 chính là cái điều trị ban đầu, cái nơi anh điều trị ấy. Vì nếu một người thầy thuốc có kỹ năng tốt, chẩn đoán tốt, chỉ định đúng thì nó phải hạn chế được vấn đề tỷ lệ tái phát. Đấy, cho nên là đấy là những cái mà chúng tôi muốn khuyến cáo với người bệnh. Còn chế độ ăn là như vậy. Còn chúng ta đổi cho rượu, cho này, cho kia cũng không phải đâu ạ. Đấy, không phải đâu. Chúng ta hạn chế nó đi thôi.
0: Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay và chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích về bệnh trĩ. Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu

0: Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi cho các hoạt động khai giảng ngoài trời. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài

0: nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế vừa công bố nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng sau 10 năm. Vậy thói quen ăn uống và mức tiêu hao năng lượng của người dân đã thay đổi ra sao khiến chúng ta phải cập nhật lại những chỉ số này? Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng phân tích.
2: Sau gần 10 năm thì có khá nhiều yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của người Việt Nam đã thay đổi. Từ thói quen ăn uống, lối sống, điều kiện lao động, mức hoạt động thể lực cho đến tầm vóc và đặc điểm chuyển hóa của cơ thể và mô hình bệnh tật cũng thay đổi. Vì vậy mà những cái số liệu được xây dựng từ phiên bản năm 2016 cần được rà soát và cập nhật bằng các cái bằng chứng khoa học cũng như số liệu nghiên cứu mới đây nhất. Và cái khuyến nghị năm 2026 không chỉ nhằm trả lời câu hỏi mỗi ngày cần ăn bao nhiêu mà còn hướng đến việc xác định ăn trong khoảng nào là hợp lý, ăn chất lượng như thế nào để đề phòng được cả thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng và đề phòng các bệnh mãn tính không lây.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu trung tâm đặt ở trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và đánh trống khai trường. Cùng thời điểm này, nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới cũng chính thức được cắt băng khánh thành. Sau phần lễ chung được truyền hình trực tiếp, các trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu năm học, bảo đảm tiêu chí ngắn gọn, thiết thực, không kéo dài phần lễ nhằm tạo không khí vui tươi nhất cho các em.
1: Từ 8 giờ sáng nay mùng 5 tháng 9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh trực tuyến, qua tổng đài và trực tiếp tại các nhà ga. Hành khách lưu ý chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ để mua vé và xuất trình khi đi tàu. Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng mức giá ưu đãi giảm đến 20% cho khách mua vé cá nhân sớm, cùng nhiều chính sách giảm giá cho sinh viên, trẻ em, người cao tuổi. Đặc biệt về quy định đổi trả, trong thời gian cao điểm từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 12 tháng Giêng, hành khách sẽ phải chịu mức phí khấu trừ 30%. Việc đổi trả vé cá nhân phải được thực hiện chậm nhất 24 giờ trước khi tàu chạy và thông tin trên vé bắt buộc phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân.
0: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về cơ chế chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư công, đấu thầu đất đai để xác định rõ những vướng mắc thực tế. Trường hợp cần thiết phải áp dụng rộng rãi các cơ chế đặc thù đã được cho phép. Bộ Xây dựng phải đánh giá đầy đủ tác động và thực hiện đúng như trình tự ban hành. Việc hoàn thiện cơ chế chung này nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.
1: Chuyên mục VFI sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Hôm nay mùng 5 tháng 9, đúng 7 giờ 30 phút, hơn 22 triệu học sinh sinh viên đồng loạt khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.
6: Điều đặc biệt thưa quý vị, trong buổi lễ khai giảng năm nay là kết hợp khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho các em học sinh vùng biên giới.
5: Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, Lào Cai. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
6: Vâng thưa quý vị, khai giảng năm học 2026-2027, thời khắc để thầy và trò cùng nhìn về phía trước với những kỳ vọng mới trong một năm học mới, những cảm xúc của các em học sinh trong ngày trở lại trường, cũng như những mong ước, quyết tâm cho chặng đường phía trước được thể hiện rất rõ qua những chia sẻ sau đây.
7: Em đã vừa trải qua một nghỉ hè vô cùng thú vị và háo hức được quay trở lại ngôi trường với thầy cô và bạn bè.
8: Trong năm 2026-2027 này, con mong muốn rằng con sẽ cố gắng chăm chỉ nỗ lực học tập để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc.
9: Bước vào năm học mới thì em cảm thấy nhiều cảm xúc. Một mặt thì em khá là áp lực bởi vì năm nay là năm lớp 12, em chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng. Mặt khác thì em lại rất bồi hồi và rất trân trọng những khoảnh khắc này ở bên bạn bè và thầy cô trong năm học cuối cấp. Em mong muốn nhà trường sẽ tăng cường thêm các hoạt động ngoại khóa mang tính ứng dụng thực tế cao hơn, chẳng hạn như các workshop về tư vấn du học, tư vấn hướng nghiệp, tâm lý trước khi thi.
10: Em mong muốn rằng là năm học tới thì học tập cũng như là rèn luyện cũng như là tham gia các hoạt động ngoại khóa của em sẽ chủ động hơn, tự tin cũng như là đạt và mang lại thành tích tốt nhất ạ.
5: Vâng thưa quý vị, năm học mới bắt đầu bằng dấu mốc quan trọng khi cả nước hoàn thành sắp xếp trường học với quy mô lớn chưa từng có. Số cơ sở giáo dục ước tính giảm từ 37.500 xuống còn hơn 18.500 đầu mối, tương ứng giảm hơn 50%.
6: Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên quay về một bộ sách giáo khoa thống nhất, đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy trong trường học, triển khai đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Những thay đổi lớn đó đang mở ra một diện mạo mới cho giáo dục, nhưng điều mà các nhà giáo kỳ vọng vẫn là những chuyển biến thực chất để mỗi ngày đến trường của học sinh có thêm niềm vui, thêm động lực và thêm cơ hội phát triển.
11: Với một cái thời đại mà phát triển rất nhanh, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, cũng như những cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cái sự toàn diện về cơ sở vật chất, đội ngũ, cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục. Cho nên tôi hy vọng rằng thực sự đây sẽ là một cái năm mà ngành giáo dục sẽ gặt hái được rất nhiều những cái thành tích về học tập, đi theo một cái định hướng mới, đó là nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất.
12: Điều kỳ vọng của tôi vô cùng giản dị là đổi mới giáo dục làm thế nào để mỗi ngày các con đến trường sẽ vui hơn, sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Và chúng tôi mong muốn rằng các thầy cô sẽ giữ đủ cái nhiệt huyết cho mình để đem đến cho trẻ những cái tiết học, những cái giờ học nó thực sự là hiệu quả và với học sinh để khơi gợi cho các con cái sự tò mò, khát khao học tập và niềm vui khi đi học.
6: Vâng thưa quý vị và các bạn, những kỳ vọng ấy cũng chính là những điều mà ngành giáo dục đang hướng tới trong năm học mới. Đổi mới nhưng phải thực chất, ứng dụng công nghệ nhưng không làm mất đi vai trò của người thầy. Và trên hết là tạo ra một môi trường để mỗi học sinh được học tập, phát triển và trưởng thành.
5: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Vâng, trước tiên trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian cho phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Bộ trưởng, năm học mới 2026-2027 thì giáo dục và đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước với nhiều chủ trương và những quyết sách mới. Từ cái việc mà hỗ trợ học sinh rồi là mở rộng các cái chính sách về học bổng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Vậy những quyết sách này thì cho thấy kỳ vọng như thế nào của Đảng và Nhà nước về một cái nền giáo dục chất lượng hơn, công bằng hơn và tạo cơ hội phát triển tốt hơn cho mỗi người học, thưa Bộ trưởng?
13: Một trong những mục tiêu rất là quan trọng của Nghị quyết 71 đề ra đó là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, có chất lượng. Những cái giải pháp về mặt chính sách và đầu tư về nguồn lực trong thời gian qua, ngoài cái việc mà mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục thì những cái đầu tư này cũng để phát triển con người và làm sao để cho một cái thế hệ mới các em học sinh, các cháu năm nay vào lớp 1 thì sau có thể là 16-17 năm nữa thì sẽ tốt nghiệp đại học. Và đó là những người đóng góp trực tiếp vào phát triển đất nước và tương lai sau này. Hay là những em học sinh năm nay chọn vào đại học thì 4-5 năm sau ra trường, đúng vào năm 2030, những người sẽ là chủ nhân của tương lai để đóng góp vào việc đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước và xây dựng đất nước chúng ta trong cái giai đoạn phát triển mới. Thì với cái sự đầu tư này của Đảng Nhà nước, chúng ta xây dựng một nền giáo dục công bằng có chất lượng, đào tạo những thế hệ người học để có thể làm chủ tương lai phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới.
14: Vâng, thưa Bộ trưởng, năm học 2026-2027 cũng đánh dấu một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Để đánh giá cái mức đột phá quan trọng nhất của ngành giáo dục trong năm học vừa qua, thì Bộ trưởng muốn nhấn mạnh điều gì và đâu sẽ là những ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học mới ạ?
13: Thực hiện nghị quyết 71 thì năm vừa rồi, cái bước chuyển quan trọng nhất đó là cái việc mà hoàn thiện cái thể chế. Trong năm qua, một cái khối lượng công việc rất là lớn, thì Bộ Giáo dục Tạo cùng với các bộ ngành địa phương đã hoàn thiện hệ thống thể chế, văn bản, chính sách cơ bản đã thể chế hóa được khá đầy đủ chủ trương định hướng trong nghị quyết số 71. Và một số cái cơ chính sách đã có cái tác động ngay. Thứ hai là cái nhận thức về vai trò, vị trí của giáo dục tạo cũng đã được nâng lên. Chúng ta thấy là các cấp lãnh đạo, đặc biệt là từ sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho tới lãnh đạo địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục đào tạo. Và cái sự bước chuyển về cái nhận thức về sự quan tâm này, nó sẽ tạo ra những cơ chính sách và những nguồn lực để các giáo dục đào tạo ở các địa phương tại các cơ sở giáo dục sẽ có cái bước chuyển trong cái năm tới. Trong năm tới thì còn nhiều việc phải làm. Trước hết chúng ta cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp để làm sao mà thực hiện cái mục tiêu rất quan trọng là đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đạt chuẩn để mở rộng cái cơ hội tiếp cận giáo dục đối với học sinh. Ngày thứ hai là chúng ta phải tiếp tục thực hiện và kiên trì thực hiện sự đổi mới từ bên trong ngành để làm sao mà tăng cường cái kỷ luật kỷ cương, cái văn hóa của học đường, giảm thiểu những cái vấn đề về bệnh hình thức, để tăng cường cái thực chất trong đánh giá kiểm tra kết quả học tập người học. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng nhà trường thành một cái môi trường an toàn, hạn chế mức thấp nhất những cái hiện tượng, những cái tiêu cực, những cái bạo lực học đường, bảo đảm cái an toàn thực phẩm cho học trò. Đối với giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp thì có cái sứ mạng rất quan trọng, đó là phải đi trước một bước để đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực quan trọng mới nổi, những cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ chiến lược. Với giáo dục đại học thì ngoài cái việc đào tạo nhân lực thì phải gắn với phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để thực hiện cùng một lúc cái nghị quyết 71 và nghị quyết 57 để chúng ta phục vụ vào thực hiện cái đổi mới mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
14: Vâng, thưa Bộ trưởng, năm học mới 2026-2027 đã đến, Bộ trưởng muốn gửi một thông điệp gì tới đội ngũ nhà giáo, học sinh và các bậc phụ huynh?
13: Cũng muốn chia sẻ và cảm ơn đội ngũ nhà giáo, những người luôn luôn là quyết định, lực lượng quyết định cái chất lượng của giáo dục đào tạo. Và trong cái quá trình sắp xếp, quá trình đổi mới thì cái quan trọng nhất cuối cùng là làm sao chúng ta đổi mới được ở chính những người thầy. Nhưng những người thầy, những nhà giáo cũng là những người mà chịu nhiều cái áp lực. Trong đặc biệt là ví dụ vừa rồi thì khi mà sắp xếp trường lớp thì đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì cũng nhiều người cũng sẽ chuyển sang giảng dạy trực tiếp. Rồi đội ngũ giáo viên qua sắp xếp điều động thì cũng có thể thay đổi những vị trí việc làm. Và chúng ta yêu cầu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, yêu cầu đưa trí tuệ nhân tạo vào chuyển đổi số thì và đổi mới phương pháp giảng dạy thì những người thầy cũng phải thay đổi theo. Đây vừa là một cái yêu cầu nhưng cũng là những cái trách nhiệm của các nhà giáo. Thì chúng tôi rất là chia sẻ và tin tưởng rằng đội ngũ nhà giáo trong năm tới sẽ cùng với toàn ngành sẽ có những cái đổi mới tư duy để tạo ra những chuyển biến tích cực và cụ thể kết quả thực chất. Đối với các học sinh thì tất cả chúng đều thấy là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội để đầu tư cho giáo dục đào tạo. Thì nhiệm vụ các em là phải nỗ lực học tập, học hết mình, học thực chất, học hết trước cho mình. Nhưng mà tiếp theo là cho xã hội xây dựng đất nước. Không chỉ học chuyên môn mà còn phải rèn luyện về đạo đức, phẩm chất, cái trách nhiệm công dân. Thì sau này thì có thể vững tay là những người làm chủ đất nước sau này.
14: Vâng, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
5: Vâng, thưa quý vị, như chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới giáo dục không chỉ nằm ở những chủ trương, chính sách hay công nghệ mới, mà quan trọng hơn là sự thay đổi từ chính người thầy và người học để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Mỗi học sinh được học tập, rèn luyện, phát triển năng lực và trở thành những công dân có trách nhiệm với tương lai của đất nước.
14: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
15: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
16: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến,
17: nếu có dịp đặt chân đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, quý vị sẽ cảm nhận được nhịp sống rất khác. Ở đó là nơi cư ngụ của hơn 90.000 người Khơ Mú, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Họ là những người con của đại ngàn, kiên cường bám trụ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng, điều khiến người ta tò mò và khao khát khám phá về dân tộc này không chỉ là những bộ trang phục hay những điệu múa, mà chính là không gian nơi họ trú ngụ. Với người Khơ Mú, ngôi nhà truyền thống không đơn thuần là những cột gỗ, mái tranh che mưa che nắng. Đó là một thực thể sống động, đó là vũ trụ thu nhỏ, nơi cõi dương và cõi âm giao hòa, nơi con người chung sống cùng với những thế lực vô hình. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đẩy cánh cửa phên nứa, bước vào bên trong và giải mã những bí ẩn nằm sâu trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú.
18: Từ thuở hồng hoang, khi trời và đất còn chưa chia ranh giới rõ ràng, khi rừng thiêng nước độc vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, trong tiềm thức của người Khơ Mú đã hằn sâu một mệnh lệnh của tổ tiên, đó là phải làm một kiểu nhà an toàn, một pháo đài thực sự để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những ngôi nhà truyền thống ra đời gắn với đồng bào ngàn năm, giúp họ tồn tại, phát triển.
17: Giống như cộng đồng các dân tộc Thái, Tày, Nùng, người Khơ Mú vốn ở nhà sàn từ lâu đời, nhưng nhà sàn người Khơ Mú lại mang một hơi thở rất riêng. Nhà sàn của họ thường làm cao hơn mặt đất khoảng 1,5 đến 2 mét, rất thoáng mát, tạo nên một cõi sống lơ lửng, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm và thu giữ. Mái thường được lợp bằng cỏ đen bóng qua năm tháng, ngày nay có thể lợp ngói hoặc lợp mái tôn. Rát sàn và tường xung quanh được làm bằng những tấm ván gỗ xè mỏng hoặc làm bằng những cây bương to, thẳng già. Diện tích nhà thường rộng từ 60 đến 80 mét vuông, nhà có điều kiện hơn 100 mét vuông.
18: Trong ngôi nhà sàn Khơ Mú, tùy theo quy mô lớn nhỏ của nhà mà số lượng cửa sổ nhiều hay ít, to hay nhỏ, cao hay là thấp. Chúng không chỉ đón ánh sáng mà còn được tin là những con mắt của ngôi nhà. Nhà được chia làm 3 phần theo chiều dọc. Phần phía trước và sau dành cho sinh hoạt gia đình. Phần giữa là lối đi ở trong nhà. Gian hồi bên phải rực đỏ là bếp. Gian hồi bên trái tĩnh lặng hơn dành cho tiếp khách. Để có ngôi nhà vừa ý, người Khơ Mú chọn những loại gỗ tốt làm khung và trong quá trình làm nhà phải có sự giúp đỡ của cộng đồng. Những quy tắc bất thành văn này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
19: Làm nhà thì bà con Khơ Mú cũng mời nhau, cũng gọi nhau để tập trung cùng nhau khiêng gỗ. Ví dụ tôi làm thì nó mời anh, lúc anh làm lại ngược lại lại mời mình. Thế cùng khiêng cái gỗ về làm cột, cái nào nặng nhất là hỗ trợ nhau. Ở nhà thì có điều kiện thì người ta làm 5 gian, có điều kiện cũng làm 3 gian. Sống bằng nhà sàn là thói quen từ xưa rồi, cho đến bây giờ thì vẫn duy trì như vậy.
20: Nhà sàn thường thường là 3 gian chính, sau đó có 2 gian phụ. Trước đây ấy, làm bếp, đốt bếp để nấu cơm này, nấu thức ăn các thứ đều đặt cái bếp ở giữa nhà. Nhưng bây giờ nó cũng có thay đổi, tức là làm tách ra bếp và nấu nướng riêng. Gian thờ tổ tiên, tiếng Khơ Mú gọi là lòng lô, có nên là phía mình đặt cái bàn thờ và ông bà chủ phải ngủ cái gian đấy. Đầu kia gọi là lòng lai, còn đầu này đầu ông bà chủ ngủ gọi là lòng lô, tiếng Khơ Mú như thế.
21: Như người Thái ở nhà sàn thì họ kiêng không cho đi vào chỗ tổ tiên, ở chỗ chủ nhà người ta ngủ. Con gái thì lên bên sàn, con trai thì lên bên quán. Người Khơ Mú cũng thế. Nhưng con dâu thì khi họ vừa mới đẻ hoặc là khi đến kỳ phụ nữ đấy cũng không nên đi bên của lò hóng đâu. Không đi vào bàn thờ, người Khơ Mú bảo là rồi gang đấy, không đi. Khi đẻ cũng thế.
17: Vừa rồi là một số già làng trưởng bản người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên và Sơn La giới thiệu về ngôi nhà truyền thống của dân tộc Khơ Mú. Quý vị có thể thấy khái niệm lồm lốp, gian thờ tổ tiên uy nghiêm, nơi những linh hồn ngự trị và dõi theo con cháu. Chỗ ngủ của chủ nhà được đặt ngay tại đó như một sự canh giữ cõi âm. Nhà sàn truyền thống của họ biểu hiện đặc trưng tình cảm, lối sống của một tộc người. Hiện nay tại các bản làng ở các tỉnh, đa số đồng bào vẫn đang sống trong những mái nhà sàn cùng với các phong tục tập quán truyền thống vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
18: Quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà Khơ Mú không nằm ở những cột gỗ to lớn hay mái lá xù xì. Với người Khơ Mú, sau khi dựng nhà xong, bao giờ họ cũng làm bếp và làm bàn thờ tổ tiên để thổi hồn cho ngôi nhà. Bếp của người Khơ Mú được xem là nơi linh thiêng nhất, bởi đó là nơi mà đồng bào lưu giữ hồn vía của người đã khuất và là nơi ghi dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Bây giờ mời quý vị bước chậm lại, cẩn trọng tìm hiểu tiếp về không gian của bếp và bàn thờ tổ tiên của người Khơ Mú.
17: Bếp và bàn thờ của người Khơ Mú cất giấu những bí mật. Nhà sàn của người Khơ Mú là nhà ba gian và bếp có ba chiếc. Tại sao lại là ba? Các bếp này được đặt ở những vị trí khác nhau trong nhà với những quy định, những điều kiêng kỵ hết sức nghiêm ngặt và thiêng liêng. Đó là lời khẳng định của ông Lò Văn Pản ở phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
0: Người dân tộc Khơ Mú lập ba nhà thì người ta phải làm ba bếp. Bếp nhất tức là cái bếp nấu nướng và bếp tiếp khách. Bếp thứ hai là bếp người ta xôi cơm. Bếp thứ ba là bếp cúng ma nhà. Làm như chân kiêng sẽ đảm bảo cho gia đình người ta luôn mạnh khỏe và làm ăn sẽ phát đạt.
18: Vâng, bếp cúng ma nhà hay bếp thờ là bếp chính của người Khơ Mú. Nó là trái tim linh thiêng của ngôi nhà. Ở bếp này, gia chủ luôn đặt hai cái chén và một chai rượu ở cạnh đó. Sở dĩ đồng bào đặt như vậy là vì nhỡ có một việc gì đó như công to, việc lớn hoặc việc hay, việc dở xảy ra đến với gia đình thì ông chủ nhà sẽ phải rót rượu vào hai chén đó để cúng khấn, báo cáo với ma nhà và mong tổ tiên phù hộ.
17: Bên cạnh ngọn lửa thiêng cấm kỵ ấy là gian bếp nhỏ để nấu nướng của người Khơ Mú. Tuy nhiên, bếp này cũng chỉ được đỏ lửa mỗi dịp có lễ nghi quan trọng. Những người chưa đủ điều kiện làm lễ trưởng thành cũng có một gian bếp riêng. Gian bếp này không được ngăn tách biệt và phong tục thờ cúng cũng đơn giản hơn, nhưng lại được trưng bày các lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng như một khế ước. Con cháu hứa hẹn trong tương lai sẽ cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tế châu cho lễ ngăn bếp. Theo ông Lương Văn Tuấn ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, thì bếp thiêng chỉ mỗi lần thực hiện các nghi lễ cúng bái mới cho người ngoài được phép bước chân vào.
2: Phong tục tập quán của người dân tộc Khơ Mú là bếp, thì làm một cái vòng là bếp hình vuông, là bộ kiêng đó hong cơm. Còn bàn thờ thì riêng dân tộc Khơ Mú là không làm. Không làm vì là ngày xưa là bố của bố mẹ, ông nội của bố là không cho làm. Bố làm kiểu nào hay là ông làm kiểu nào, ông lại dặn bố lại dặn con lại dặn cháu là làm như trước. Làm một cái vòng hình vuông là cát gỗ, để lấy đất bỏ vô, làm một góc nhà. Và cái nhà sàn người Khơ Mú ai cũng chôn cái cột đó, nhưng mà khác hẳn về cái bếp. Cứ đóng một cái tách chặn, một cái phên, làm cái bếp mà nhà. Hoặc bố chết là làm bếp bố, cho bố ở đó, có kiêng đó, ta vẫn hôn cơm. Còn nấu nước, nấu cơm, nấu thịt, nấu chi là không nấu được, chỉ là hôn cơm là thôi.
18: Một chiếc vòng bếp hình vuông, đổ đầy đất, nằm riêng ở một góc nhà. Đó chính là nơi trú ngụ của những linh hồn. Bếp thiêng hay còn gọi là bếp chủ, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng như lễ Tết, lễ mừng nhà mới, lễ vía. Chỉ có những người trong gia đình được đặc quyền ngồi vào gian bếp này. Không gian này kiêng kỵ đối với khách, con rể, thậm chí con gái đã lập gia đình cũng không được đến. Người Khơ Mú quan niệm con rể là khách, con gái khi đã đi lấy chồng, đã là người khác họ nên không còn được ngồi vào căn bếp của chủ nhà.
17: Thờ cúng tổ tiên là phong tục không thể thiếu của người Khơ Mú. Trong đó việc thờ cúng tổ tiên thể hiện rõ nét nhất là vào dịp lễ Tết. Nhà sàn của người Khơ Mú gần giống với nhà sàn của dân tộc Thái, nhưng có sự khác biệt về vị trí thờ phụng trong ngôi nhà. Ở một số nhóm Khơ Mú có bàn thờ tổ tiên, nhưng bàn thờ tổ tiên không được đặt trong gian bếp chủ. Ông Lò Văn Nặm ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù là nhà có 3 hay 5 gian đồ sộ, thì gian đầu hồi luôn là cấm địa dành riêng để thờ tổ tiên ông bà, còn gọi là nơi thờ ma nhà. Khu vực thứ hai là bếp để thờ ma bếp. Nơi thờ ma bếp cũng là nơi nấu ăn, nấu cỗ cúng, nấu thức ăn hàng ngày, nơi gia đình ăn uống tiếp khách mỗi khi có sự kiện quan trọng.
2: Vẫn có bàn thờ để cúng bái tổ tiên đến ngày giỗ, bàn thờ đặt tầm ngang bên cái đầu nhà của mình thôi, không vào trong bếp nữa, ở chỗ dàn giữa.
18: Sự rạch ròi này là không thể thỏa hiệp. Trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú thường được chia thành hai khu vực, một khu vực dành riêng cho khách, một khu vực tĩnh mịch để thờ cúng. Khi khách lên thăm nhà người Khơ Mú chỉ được vào hai gian ngoài, tuyệt đối không vào gian thứ ba trở đi. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho biết.
19: Dân tộc Khơ Mú còn một lý lẽ riêng là chuối sống là không được mang lên ở bên quản. Vì tổ tiên từ xưa khắc kiêng như vậy, không nên mang lên, rất kỳ cực kỳ. thậm chí mai nhà nó còn làm cho hộ gia đình phải mất người chết người đấy. Đấy, thế mới kiêng, lại không mang lên quản. Mang lên nhưng mà phải mang lên cửa bên sàn. Dân khơ mú để con gái, nhất là con dâu, không được lên bên quản. Hai nữa, ở chỗ lo ống trước là đặt bàn thờ tổ tiên của chủ nhà đấy, không được vào. Con dâu đủ điều kiện chăm sóc không được lên bên đầu giường hoặc là nấu bên ông bà chủ nhà ngủ. Phải ở bên sườn hoặc là bên chân để chăm sóc, ví dụ như cho ăn uống chẳng hạn, hoặc là cho uống nước chẳng hạn.
17: Việc thờ cúng của người Khơ Mú là nhằm cầu mong cho mọi điều lành. Nhưng theo quan niệm tín ngưỡng vạn vật hữu linh của đồng bào, đôi khi các ma, các thần giận dữ cũng có thể gây tai họa giáng xuống. Vì thế người Khơ Mú tổ chức nghi lễ cúng còn để bày tỏ sự tôn kính và thể hiện mong ước sinh tồn của mình trước đại ngàn.
18: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi dựng xong nhà mới, người Khơ Mú đều có tập tục làm lễ để cầu mong cho cuộc sống ấm no hạnh phúc, gọi là lễ mừng nhà mới. Lễ này xuất phát từ quan niệm về thế giới thần linh, về quan hệ máu thịt giữa con người với thiên nhiên. Người Khơ Mú làm lễ mừng nhà mới thường diễn ra vào ngày chẵn, ngày nhàn rỗi của dân bản để đông đảo bà con đến chung vui.
17: Từ cuộc sống du canh du cư, nay người Khơ Mú ở nước ta đã sớm ổn định trong những bản làng lớn. Hình ảnh những ngôi nhà sàn tạm bợ, cũ nát bằng phên nứa bên sườn núi chân đồi đã không còn. Khi người Khơ Mú đã sớm định cư thì khát khao làm nhà kiên cố cũng xuất hiện. Dựng được một ngôi nhà ở là việc lớn nhất trong đời, nên khi vào nhà mới, gia chủ người Khơ Mú thường tổ chức một buổi tiệc mừng với vô vàn nghi thức tục lệ mang đậm bản sắc dân tộc, ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và huyền bí sâu sắc.
18: Vâng, với những gia đình khá giả, sau khi ngôi nhà mới hoàn thiện, chủ nhà tổ chức lễ mừng nhà mới, mời anh em họ hàng đến dự. Lúc này, nghi thức quan trọng nhất bắt đầu. Ông Lương Văn Tuấn ở bản Tà Bạc, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, lễ mừng nhà mới bao giờ cũng theo truyền thống, tuân theo sự phán quyết của các cụ ngày xưa để lại, không ai dám làm trái.
2: Việc cho làm nhà mới là do từ ngày xưa ông bà làm là ta phải làm, không làm không được, phải làm. Nếu không làm là nuôi cái chi cũng sút xuống là không được.
17: Đặc biệt với người Khơ Mú tỉnh Nghệ An, nhất là các gia đình giàu có, khi làm được ngôi nhà sàn gỗ khang trang rộng rãi thì nhất thiết phải có màn huyết tế, thịt một con trâu nhằm cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ ăn nên làm ra để làm được ngôi nhà vững chãi. Đồng thời để cảm ơn bà con hàng xóm đã đến giúp kể từ khi lên rừng chặt gỗ cho đến lúc hoàn thành. Huyết trâu tuôn trào để giao tiếp với cõi âm. Âm Cụt Minh Quang ở xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An khẳng định về sứ mệnh thiêng liêng này.
1: Mừng nhà mới dân tộc Khơ Mú làm nhà mới diệt trâu. Cái này là đời ông cha họ đòi hỏi bắt cho con trai mình rồi giết trâu. Sau khi con trai giết trâu rồi là đánh công chiêng. Giết con trâu này cho ông bố mình, cho ông tổ tiên ấy, và đời tổ tiên ấy. Giết con trâu này cho họ ăn là cao lộc cao tài, cao mùa cao màng, nói chung là cho may mắn gia đình. Giết con trâu nói cho dân bản biết, rồi dân bản ra giúp một chút việc, rồi là cho dân bản ăn cao lộc cao tài, rồi là cho gia đình mình là may mắn.
18: Cuộc vui mừng nhà mới của người Khơ Mú không thể thiếu lễ cúng trước tổ tiên. Mâm cúng có một mô hình chiếc ống tre có cắm 6 que tre dài vươn lên, đầu mỗi que đều gắn một tờ tiền đặt trên mâm cúng. Trong lúc cúng chiêu hồn, những người đến dự lễ mừng chủ nhà, mỗi người một ít tiền, gọi là đút lót thần linh, cầu mong cho gia chủ được ăn nên làm ra. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho rằng, sau khi làm xong các thủ tục báo cáo ma nhà, lên nhà mới, mọi người ăn uống chúc tụng là đến khoảnh khắc vỡ òa qua các điệu trống chiêng, điệu múa, điệu hát mừng gia chủ.
17: Với người Khơ Mú, hễ nhà ai có lễ mừng là cả bàn nhảy múa say trong ánh lửa. Tiếng hát hò mừng gia chủ rộn rã bản làng kéo dài đến đêm khuya, làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thực khách thông thái.
22: Thực khách thông thái.
23: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mới đây vụ việc một số thương lái ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc ngâm cuống cải thảo vào dung dịch formaldehyde để bảo quản đã làm dấy lên những lo ngại về ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may ăn phải. bởi đây là một hóa chất không được phép sử dụng đối với thực phẩm và được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế xếp vào nhóm hóa chất gây ung thư cho người.
4: Trong mâm cơm của nhiều gia đình, cải thảo là món rau được ưa thích bởi vị giòn ngọt, dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món. Trên thị trường hiện có cải thảo được trồng trong nước và cải thảo nhập từ Trung Quốc. Do đó, thông tin một số thương lái ở Trung Quốc sử dụng hóa chất độc hại để giữ cải thảo tươi lâu hơn đã khiến chị Xuân Hồng ở Hà Nội vô cùng lo lắng.
7: Nghe thấy thế lại thấy sợ, bởi vì nhà mình là thường xuyên hay ăn cái rau cải thảo. Mua thấy nhiều lắm nhưng mà không biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu, có đảm bảo không?
4: Còn chị Thanh Nga ở phường Việt Hưng, Hà Nội thì cho biết do không phân biệt được đâu là cải thảo an toàn, nên chị đã loại bỏ loại rau này ra khỏi thực đơn của gia đình.
8: Chúng em mua ở chợ thì không biết được là họ lấy hàng từ đâu. Nên là khi mà nghe thông tin đấy là em cũng không mua cải thảo nữa, mặc dù là chưa xảy ra ở Việt Nam.
4: Không chỉ cải thảo bị nhúng hóa chất, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp rau củ quả còn tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng được đưa ra thị trường tiêu thụ. Do đó, vừa ăn vừa lo là tâm lý thường trực của những người nội trợ như chị Hồng và chị Nga.
7: Khuôn mắt trông coi, còn mình ngâm muối mình rửa thôi, để cho cái tư tưởng mình nó thoải mái thôi.
8: Cứ mùa nào thì em theo rau đấy, với lại hay mua của các bà, thỉnh thoảng có ít rau kiểu như của nhà mang đi ấy, thì để cho nó bớt lo hơn thôi, chứ còn nói yên tâm thì cũng không biết là thế nào để yên tâm.
4: Không chỉ người tiêu dùng lo lắng, với những người làm công tác quản lý an toàn thực phẩm, đây cũng là mối lo thường trực. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích:
9: cái loại ngộ độc thực phẩm chúng tôi cực kỳ lo ngại, đó là cái ngộ độc các cái hóa chất, những cái chất độc hại, thí dụ như thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí có nhiều cái mình chưa biết thì nó có thể là đấy tích tụ trong cơ thể lâu dài và vài chục năm sau nó mới biểu hiện ra bệnh tật, thì cái hậu quả của nó cũng hết sức là nghiêm trọng.
4: Do đó, việc kiểm soát dư lượng hóa chất độc hại trong rau củ, trái cây nói riêng và thực phẩm nói chung luôn là vấn đề cấp thiết để người tiêu dùng có thể an tâm khi lựa chọn các sản phẩm cho bữa ăn gia đình.
16: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm do hóa chất, người tiêu dùng nên lưu ý những điều gì khi lựa chọn rau củ quả? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe hướng dẫn của tiến sĩ Vũ Thanh Hải, trưởng bộ môn rau hoa quả và cảnh quan, khoa nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
24: Thưa tiến sĩ Vũ Thanh Hải ạ, xin ông hướng dẫn cái cách nhận biết rau củ quả bị tẩm ướp formaldehyde hoặc là vẫn còn tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật hay là cái chất kích thích tăng trưởng vượt ngưỡng cho phép ạ.
11: Thực tế thì những cái loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc là formaldehyde mà chúng ta sử dụng mà nó vượt ngưỡng cho phép thì bằng mắt thường thì chúng ta rất là khó có thể là nhận biết được, mà bắt buộc phải sử dụng những chất mà chúng ta kiểm tra hoặc là những cái phân tích chuyên sâu ở trong phòng thí nghiệm ta mới biết được là chính thức một là loại thuốc có được sử dụng hay không, thứ hai là vượt ngưỡng là bao nhiêu theo những cái quy định chung của Việt Gap hoặc là Global Gap. Có rất nhiều các cái kỹ thuật và công nghệ để chúng ta giữ được cái sản phẩm tươi lâu, ví dụ như bảo quản lạnh này, chúng ta điều chỉnh khí CO2 tăng lên rồi oxy giảm xuống, hoặc là tăng cái nồng độ khí nitơ lên thì nó sẽ giảm cái cường độ hô hấp của các cái sản phẩm rau quả cũng như là các cái vi sinh vật trong cái sản phẩm đó. Do đó mà người ta kết hợp các cái phương pháp đó thì cũng kéo dài các cái sản phẩm đó tùy theo có thể là 5 ngày, 3 ngày, thậm chí những loại củ quả có thể kéo dài tới 1, 2 tháng. Đấy, do đó mà không phải nhất thiết là tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta thấy ở trên thị trường thì đều có cái nguy cơ là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là formaldehyde.
24: Để đảm bảo an toàn thì theo ông, người tiêu dùng nên lưu ý những cái điều gì khi mà chọn mua rau củ quả?
11: Theo tôi thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm chính vụ thì chúng ta có thể làm an tâm hơn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Ví dụ bây giờ chúng ta đang là cái thời điểm mùa thu thì chúng ta có thể là sử dụng một số những cái sản phẩm, ví dụ như là đậu này, đậu Cove thì thường là trồng ở những cái vùng cao, là ví dụ như là Sapa rồi Mộc Châu, hoặc là kể cả cải bắp này, cải thảo rồi là su hào, thì những cái loại rau đó là mùa hè chúng ta không trồng được ở dưới đồng bằng do nhiệt độ cao, nhưng mà những cái vùng cao thì hoàn toàn họ có thể là trồng khá là tốt. Lưu ý là những cái sản phẩm rau ăn lá
5: thường là cái thời gian bảo quản nó cũng không có được lâu. Ví dụ chúng ta có thể kiểm tra được ngày người ta nhập khẩu hoặc là những cái ngày mà người ta sản xuất thì chúng ta cũng có thể là biết để chúng ta sử dụng. Thường là cái thời gian đó nó không nên là vượt quá 3 đến 5 ngày. Thế còn những cái loại ví dụ như bắp cải, su hào rồi là cải thảo thì theo tôi cũng không nên là vượt quá là 7 đến 10 ngày từ cái thời gian mà chúng ta lưu kho. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là những cái sản phẩm có thể nó vượt các cái kích thước quá mức so với lại bình thường hoặc là những cái màu sắc nó bất thường thì chúng ta cũng có thể phải lưu ý để chúng ta thử. Bây giờ hiện tại có những cái kit thử, nghĩa là những cái bộ thử nhanh nó cũng không quá đắt thì chúng ta có thể mua để chúng ta chiết những cái nước từ rau củ quả ra để chúng ta kiểm tra và chúng ta có thể biết được rằng nó có thể là vượt quá ngưỡng cho phép của một số các loại chất hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hay không.
24: Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái loại nước rửa rau quả hay là máy sục được quảng cáo là có thể loại bỏ nhanh các cái hóa chất độc hại trên bề mặt. Liệu những cái cách làm này thực sự là có tác dụng hay không ạ?
5: Và những cái cách chị vừa nêu thì nó cũng có tác dụng đối với lại những cái hóa chất bám ở trên bề mặt các cái loại rau củ quả đó. Thì chúng ta rửa cũng có cái tác dụng loại bỏ bớt. Tuy nhiên thì những loại thuốc bảo vệ thực vật thì có những loại nó sẽ thấm sâu rồi lưu dẫn ở trong cái sản phẩm của chúng ta và những cái phương pháp trên thì không có tác dụng đáng kể. Và đấy cũng là cái lý do mà tại sao với lại các loại thuốc bảo vệ thực vật người ta bắt buộc phải có cái thời gian cách ly từ khi phun đến trước khi thu hoạch. Thậm chí là chúng ta phải kiểm tra bằng các cái trang thiết bị cũng như phân tích để chúng ta quyết định là các sản phẩm đó đạt yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu của Việt Gap hoặc là Global Gap.
24: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thanh Hải ạ.
3: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
23: Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện với những người bạn về ẩm thực, về cách nấu nướng, chế biến những món ngon, đầu bếp Vũ Văn Sơn, người đã gắn bó với Tây Bắc nhiều năm qua, vẫn luôn háo hức với những món ăn ngào ngạt, hương vị núi rừng.
6: Hạt măng khén, cách thức sử dụng thì đơn giản, mình lấy những cái cùi này, rang nhẹ lên, sau đó là xay nhuyễn và sử dụng như tiêu ấy, tẩm ướp hoặc làm nước chấm, quét lên cái miếng thịt đi xong nướng, thơm như mũi luôn. Cái loại hạt mà người Thái người ta vẫn thường gọi nó là vàng đen Tây Bắc.
10: Vàng đen.
12: Quý đến mức độ gọi
6: vàng. Đúng rồi, vàng, chính vàng. Xác ạ. Thơm rất là đặc trưng, ngửi thấy cái mùi thôi thì người ta đã bảo ô, món ăn của đồng bào Tây Bắc đó.
23: Món ăn Tây Bắc có lẽ độc đáo cũng bởi các loại gia vị đi kèm như hạt mắc khén, hạt dồi. Với anh Phạm Tân, một người am hiểu về ẩm thực Tây Bắc, hai loại hạt này đã trở thành cảm hứng để anh tích cực giới thiệu về các món ăn Tây Bắc trên mạng xã hội.
13: Cái hạt mắc khén thì cứ tưởng tượng nó giống như cái hạt tiêu rừng. Còn cái hạt dổi thì nó là một cái mùi vị thì nó đặc trưng hoàn toàn. Nhưng mà hai cái gia vị nó thường kết hợp với nhau ấy để ra những cái món ngon của Tây Bắc. Ví dụ như là tất cả những cái món nướng của đồng bào người Thái. Chẳng hạn như món cá nướng, món thịt nướng hoặc là cái món thịt trâu các bếp hay lợn các bếp là cũng được sử dụng hạt này.
23: Sau khi phơi khô, hạt dổi có một mùi thơm rất quyến rũ. Đặc biệt hạt dổi sẽ rất thơm khi nướng trên than hồng. Đem hạt dổi vừa nướng xong đi giã nhỏ để sử dụng. Tốt nhất là dùng đến đâu sơ chế đến đó. Vì là các loại hạt gia vị nên chúng ta không nên dùng nhiều, chỉ có thể dùng với liều lượng thích hợp. Với các món Tây Bắc, tỷ lệ chuẩn là 5 phần mắc khén kết hợp 1 phần hạt dổi.
13: Về gia vị chúng ta sử dụng mỗi thứ một ít chứ không thể nào mà cho quá nhiều được. Ví dụ như hạt mắc khén cho quá nhiều ấy, nó sẽ bị đắng hoặc là bị tê mồm. Hạt dổi cho nhiều quá nó sẽ bị hắc. Dù tôi hướng dẫn là 1 cân thịt cho 3 thìa nhưng có thể cho 2 thìa, 4 thìa tùy vào cái khẩu vị. Gia vị là chúng ta cứ phải nêm nếm từng tí một chứ không thể cho ồ ạt quá nhiều.
23: Và đây là một số lưu ý của anh Phạm Tân với các món cá nướng sử dụng hạt mắc khén và hạt dồi.
13: Tôi khẳng định là hạt mắc khén và hạt dồi là nó phù hợp với tất cả các loại cá nước ngọt. Tuy nhiên đối với một số cái hải sản biển thì bản thân tôi cũng đã thử nghiệm một số rồi nhưng mà chưa dám khẳng định rằng là cái hạt mắc khén hạt dồi có thể phù hợp với tất cả các loại hải sản nước mặn.
23: Chúc các bạn có những trải nghiệm thành công với hạt dồi và hạt mắc khén khi nướng cá, nướng thịt. Chương trình Thực khách Thông Thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Tạm biệt quý vị và các bạn.
25: Sức khỏe cộng đồng.
26: Sức khỏe cộng đồng.
27: Thưa quý vị, trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, nước mắm, nước tương, bột canh hay các loại gia vị mặn gần như không thể thiếu. Thậm chí món ăn đã được nêm nếm đủ vị vẫn có thêm một chén nước chấm bên cạnh. Ăn mặn vì thế đôi khi trở thành một thói quen mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
0: Gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, mì, kimbap, những món ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng quen thuộc với nhiều bạn trẻ.
2: Một tuần em ăn đồ ăn nhanh khoảng 2-3 lần.
12: Em hay ăn những đồ ăn dầu mỡ ở ngoài cổng trường, ví dụ như là gà, kimbap, mì, các thứ, rất tiện lợi cho bọn em ăn vào buổi sáng.
2: Em hay ăn xúc xích, gà rán, khoai tây chiên, xong về cái món đấy nó có nhiều vị chua cay mặn ngọt.
0: Từ đồ ăn nhanh của giới trẻ đến bữa cơm gia đình, vị đậm đà cũng là khẩu vị được nhiều người yêu thích. Chị Mai Thu Phương ở Hà Nội thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và có thói quen chấm thêm nước mắm.
14: Nhà tôi thì thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, lại hay chấm thêm muối ớt hoặc là nước chấm đậm đà, chứ ăn nhạt quá thì không có bắt miệng. Nấu ăn thì phải đậm đà mới thấy rõ vị.
0: Nhưng không phải ai cũng để ý đến lượng muối có sẵn trong thực phẩm. Anh Lê Kiên ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ở gia đình mình, việc ăn mặn nhiều khi diễn ra một cách khá tự nhiên.
15: Ở nhà tôi thì cũng không có thói quen ăn mặn, các cái thực phẩm không phải là cá hoặc là mắm cũng không để ý lắm. Thành phần trong đấy có muối như nào toàn vợ với mẹ nấu.
0: Và khi khẩu vị đã quen với những món ăn đậm đà, việc thay đổi cũng là điều không dễ. Anh Bùi Văn Tuấn ở phố Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội cũng thừa nhận gia đình mình đã duy trì khẩu vị này từ lâu.
19: Từ trước đến nay nhà tôi ăn rất là đậm vị, đặc biệt là phải có nước mắm hoặc là đồ kho. Tôi biết thói quen không tốt nhưng mà rất khó để thay đổi.
0: Với một số gia đình, việc thay đổi khẩu vị từ ăn mặn sang nhạt hơn bắt đầu từ chính những vấn đề sức khỏe của người thân. Bà Vũ Thị Phúc ở Hưng Yên kể.
20: Lúc đầu là tôi thì cứ hay ăn mặn, ông ấy thì bị huyết áp, đã tai biến một lần rồi đấy. May mà khỏi được, từ ngày đấy là ông ấy điều chỉnh bằng ăn uống là một, tập thể dục là hai. Ông ấy nói ăn mặn là không tốt, nó gây nên huyết áp cao, sinh ra nhiều bệnh, cho nên là phải ăn vừa nhạt thôi.
0: Ăn mặn có thể bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ và lâu dần trở thành khẩu vị của cả gia đình. Thay đổi không dễ, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bớt một chút muối trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
21: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
27: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi cho thấy ăn mặn là thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình. Nước mắm, nước tương, bột canh, đồ ăn chế biến sẵn hay những món ăn nhanh cũng có thể góp phần làm tăng lượng muối đưa vào cơ thể mỗi ngày. Điều đáng nói là nhiều người vẫn chưa nhận biết được mình đang tiêu thụ bao nhiêu muối và đâu là những nguồn muối cần hạn chế. Vậy thực trạng này ở Việt Nam hiện nay ra sao? Ăn nhiều muối ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và làm sao để thay đổi khẩu vị một cách bền vững? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
28: Thưa bà, hiện nay mức độ tiêu thụ muối của người Việt thì đang ở mức nào so với thế giới?
29: Theo kết quả điều tra về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm thì chúng ta thấy rằng là khoảng 8 gram trên một người một ngày. Và như vậy thì so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta đang cao hơn so với 5 gram mỗi người một ngày ở người trưởng thành. Với cái mục tiêu đến 2030 chúng ta cần phải giảm tới 30% so với bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực của chúng ta cần phải rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta phải giảm tới khoảng hơn 2 gram muối.
28: Vậy thì đâu là những cái nguồn muối ẩn mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
29: Nguồn muối ẩn mà chúng ta thường hay gặp đó là bổ sung gia vị vào trong các cái món chế biến. Đây là một trong những cái hành vi mà chúng tôi thấy rằng là chiếm hơn 60% gây ra tăng cái lượng lát ri tiêu thụ hàng ngày. Chúng ta nhớ rằng cái động tác mà chế biến thực phẩm là một trong những cái động tác quyết định đến cái việc là lượng lát ri hàng ngày mà chúng ta tiêu thụ. Trong quá trình bà mẹ đi chợ, chúng ta phải biết phân loại đâu là thực phẩm tươi cũng như là thực phẩm chế biến sẵn. Chúng tôi có cái app dinh dưỡng VN E-Nutrition. Các bà mẹ có thể tra vào đây để chúng ta biết được cái lượng nát ri ở trong các thực phẩm tươi và các thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta biết được chúng ta tính toán cái lượng mà chúng ta sử dụng.
28: Ăn mặn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là với những cái bệnh không lây nhiễm?
29: Việc sử dụng tiêu thụ cái lượng muối nhiều lên sẽ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về chuyển hóa và tăng cái gánh nặng bệnh tật. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là đang là cái xu thế trẻ hóa về mắc các bệnh mãn tính không lây như là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thậm chí là cả về vấn đề rối loạn đường huyết lúc đói ở giới trẻ của chúng ta hiện nay đang có xu hướng gia tăng.
28: Làm thế nào để có thể thay đổi được khẩu vị và giảm lượng muối một cách bền vững?
29: Những cái thực phẩm tự nhiên mà đã có đủ cái lượng nát đi rồi thì chúng ta không cho thêm nữa. Chỉ cần chủ động là làm thế nào để không đưa thêm các cái gia vị mặn vào trong cái món thực phẩm chế biến của chúng ta thì chúng ta đã làm một cái hành vi rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chấm gia vị thì chúng tôi vẫn khuyến nghị rất là mạnh mẽ, đấy là gì? Chúng ta pha nhạt hơn. Chúng ta làm thế nào để giảm bớt các cái đồ chấm gia vị ở trên mặt bàn. Đây là một cái hành vi mà đôi khi chúng ta nhìn mắt và vị giác của chúng ta gây lên cái cảm giác chúng ta cần phải có nhu cầu. Cha mẹ cần phải đọc nhãn, dinh dưỡng. Đây là một cái việc rất là quan trọng để đảm bảo cái lượng natri. Thay đổi một số những cái hành vi này thì cái tiềm ẩn bị tăng cái lượng natri trong khẩu phần của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Và chúng tôi vẫn cứ có một cái câu rất là hay trong dinh dưỡng của chúng tôi, đấy là gì? Chấm nhẹ tay, pha loãng gia vị, sử dụng nhiều những cái thực phẩm tươi sống thì chúng ta sẽ bớt đi cái cơ hội tiếp cận đối với những cái thực phẩm chứa các natri ở trong nhóm thực phẩm này.
28: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
1: Lời khuyên bác sĩ.
27: Thưa quý vị và các bạn, một thanh niên ở Hà Nội vô tình uống phải nước suối khi đi bơi và bị nhiễm sán nhái. Một cô gái vì nuốt phải hạt táo đỏ mà suýt bị thủng dạ dày. Từ câu chuyện của hai bệnh nhân này cho thấy, những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta chủ quan. Chia sẻ của các bác sĩ về các ca bệnh hy hữu này hy vọng sẽ giúp các bạn biết cách phòng tránh và xử lý trong những tình huống như thế này.
4: Trường hợp bị hóc hạt táo đỏ là một bệnh nhân 25 tuổi ở Hà Nội. Sau 2 ngày nuốt phải hạt táo, bệnh nhân vào viện vì bị đau nhiều ở vùng trên rốn. Sau khi thăm khám, siêu âm, bác sĩ nghi ngờ có dị vật ở dạ dày. Khi đưa ống soi vào vùng hang vị, tiền môn vị, ekip nội soi ghi nhận có hạt táo đỏ với hai đầu rất cứng và nhọn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện gấp dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho người bệnh cho biết.
7: Cái hạt táo này nó rất là nhọn ở hai đầu nên là nó cắm khá là sâu vào thành dạ dày, phải đến 2/3 cái chiều dài của cái hạt táo. Và khi mà rút ra thì để lại là hai cái ổ loét đối xứng nhau và một ổ loét cũng hơi dỉ máu. Chúng tôi rửa sạch cái ổ loét, chúng tôi dùng các cái thuốc để mà liền loét cho bệnh nhân sau cái thủ thuật.
4: Cũng theo bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, các bác sĩ đã gặp và xử trí cho nhiều trường hợp bị hóc dị vật. Nhưng đây là lần đầu tiên có bệnh nhân bị hóc hạt táo đỏ. Qua đó, bác sĩ khuyến cáo mọi người dân trong cộng đồng như sau.
7: Chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp mà có dị vật ở trong dạ dày. Ví dụ như là xương cá, này, tăm nhọn hai đầu. Và có thể có một số trường hợp lại còn gặp là các cái dây thép nhọn mà lẫn vào trong thức ăn. Triệu chứng điển hình là bệnh nhân đau ở thượng vị. Nếu mà đau thượng vị thì bệnh nhân nên đến khám và bác sĩ chỉ định soi dạ dày thì sẽ phát hiện ra sớm cái dị vật ở trong dạ dày và chúng tôi có thể gắp qua nội soi.
4: Không chỉ những dị vật sắc nhọn trong thức ăn mới có thể gây nguy hiểm. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán nhái, loài ký sinh trùng tương đối hiếm gặp ở nước ta. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trần Anh, phòng khám ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
8: Con đường nhiễm phổ biến nhất là người ta ăn thịt sống có nhiễm ấu trùng. Con đường thứ hai là ngày xưa người dân người hay tập quán là đắp các cái thịt ếch nhái vào vết thương, đặc biệt vào mắt. Thì cái ấu trùng ở trong cơ ếch nhái nó xâm nhập vào mắt và gây tổn thương. Và có thể con đường thứ ba là uống nước có các cái giáp xác có ấu trùng. Và khi ấu trùng sán nó vào cơ thể thì nó di chuyển khắp nơi và nó gây ra các tổn thương. Một số trường hợp thì nó vào hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, gây liệt, gây động kinh thì rất là nguy hiểm.
4: Những trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe có thể đến từ những thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không chủ quan khi vô tình nuốt phải dị vật.
27: Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay do Thu Trang và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Hành trang trẻ.
11: Hành trang trẻ.
9: Hành trang trẻ.
16: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 9 thì các bảo tàng di tích lịch sử thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều học sinh sinh viên. Không chỉ tìm hiểu quá khứ qua sách vở, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn âm nhạc, điện ảnh, công nghệ và các dự án cộng đồng để kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc. Tình yêu quê hương đất nước của Gen Z vì thế cũng được thể hiện từ nhu cầu hiểu về cội nguồn và chủ động tiếp nối những giá trị của cha ông.
3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đưa cuộc cách mạng của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn do giai cấp công nhân.
5: Từ sáng sớm, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đông người tham quan. Bên cạnh các gia đình, nhiều nhóm học sinh, sinh viên lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong ngày Quốc khánh.

0: tin mình chưa biết. Với Hùng, được nhìn thấy hiện vật thật mang đến cảm xúc hoàn toàn khác.
1: Khi mà được trực tiếp đứng trước những hiện vật thì em cảm nhận lịch sử dường như gần hơn rất nhiều so với khi mà đọc trong trang sách. Những sự kiện trước đây mà mình biết qua vài dòng hoặc một mốc thời gian thì ở đây lại gắn với những con người và những câu chuyện cụ thể.
0: Trần Lê Bảo Châu, học sinh lớp 9 ở phường Hoàng Mai cũng có chung cảm nhận.
2: Khi nhìn thấy những hiện vật và đọc các câu chuyện đi kèm, em cảm thấy lịch sử gần gũi hơn so với khi đọc trong sách. Em muốn tìm hiểu thêm về những trận đánh, những câu chuyện của những chiến sĩ gắn với các hiện vật trong bảo tàng. Có nhiều khu hôm nay em chỉ xem qua, nếu có dịp em muốn tìm hiểu kỹ hơn.
0: Với người trẻ, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn giúp kết nối kiến thức trong sách với những dấu tích có thật của lịch sử. Một chuyến tham quan chưa thể giúp các bạn hiểu hết chiều dài lịch sử dân tộc, nhưng mỗi khoảnh khắc dừng lại trước một kỷ vật, lắng nghe một câu chuyện cũng khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn. Tình yêu quê hương đất nước vì thế được bồi đắp bằng sự hiểu biết thay vì chỉ dừng ở cảm xúc nhất thời.
2: Em hiểu rằng để có được cuộc sống hòa bình như bây giờ, các thế hệ trước đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Em cảm thấy tự hào và trân trọng cuộc sống hiện tại.
1: Em thấy mình hiểu hơn về giá trị của hòa bình, cũng như ý thức rõ được rằng thế hệ trẻ ngày nay cần phải biết và hiểu lịch sử của đất nước mình.
3: Các bạn thân mến, không chỉ tìm hiểu về lịch sử, nhiều bạn trẻ còn sử dụng kiến thức, công nghệ và sự sáng tạo để đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hôm nay. Nèo Trèo 2 là một dự án như vậy. Qua âm nhạc, nội dung số, trò chơi nhập vai, công nghệ AR và những hoạt động trải nghiệm thì nhóm sinh viên trường đại học FPT Hà Nội đã đưa nghệ thuật trèo đến gần hơn với học sinh trung học cơ sở và phụ huynh. Từ câu chuyện của Nèo Trèo 2, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách Gen Z cảm nhận và thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Khách mời của Hành Trang Trẻ hôm nay là bạn Lê Thị Thùy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Nèo Trèo 2. Xin chào và cảm ơn Thùy Tiên đã tham gia chương trình.
4: Dạ, xin chào biên tập viên và thính giả của chương trình.
3: Thùy Tiên thân mến, từ trải nghiệm của bản thân và các thành viên Nèo Trèo 2, thì theo bạn, tình yêu quê hương đất nước được Gen Z hôm nay cảm nhận và biểu hiện như thế nào?
4: Theo tôi, ngày nay Gen Z thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo một cách rất gần gũi và đa dạng. Đó có thể là việc tự hào chia sẻ những hình ảnh hay những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam, lồng ghép những giá trị truyền thống vào những sản phẩm âm nhạc hay thời trang và văn hóa, hoặc đơn giản hơn là họ mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình. Và đối với các thành viên của Nèo Trèo 2, tình yêu quê hương đất nước không bắt nguồn từ những điều quá to lớn, mà bắt nguồn từ việc tò mò về một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, cụ thể ở đây là nghệ thuật trèo. Chúng mình muốn tìm hiểu nó sâu hơn và từ đó thì chúng mình cũng muốn lan tỏa nghệ thuật trèo đến gần hơn với các bạn trẻ khác để các bạn cũng có cơ hội tìm hiểu nó và chạm vào nó.
3: Có thể thấy là trong những dịp lễ lớn thì niềm tự hào dân tộc được người trẻ thể hiện khá mạnh mẽ qua hình ảnh, âm nhạc và nhiều xu hướng trên mạng xã hội. Sự lan tỏa này mang đến những cảm xúc tích cực nhưng mà cũng đặt ra câu hỏi về chiều sâu và tính bền vững. Theo bạn thì làm thế nào để niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở một trào lưu mà trở thành sự hiểu biết và hành động có trách nhiệm?
4: Theo mình, xu hướng yêu nước thì không phải là một điều xấu. Một trend có thể là một điểm chạm đầu tiên khiến người trẻ quan tâm đến lịch sử và văn hóa. Điều quan trọng ở đây là sau cái sự tò mò ban đầu đó thì người trẻ có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử dân tộc hay không. Vì vậy, bên cạnh những hình ảnh đẹp, những bài nhạc hay và những content video viral thì cần có những hoạt động trải nghiệm thực tế, những nguồn thông tin đáng tin cậy và những hoạt động để người trẻ có thể trực tiếp tham gia. Và khi hiểu hơn về văn hóa và lịch sử, tình cảm tự hào sẽ dần dần được chuyển biến thành hành động có trách nhiệm.
3: Có ý kiến cho rằng là người trẻ không thờ ơ với lịch sử và văn hóa dân tộc mà chỉ đang cần những cách tiếp cận phù hợp hơn. Từ cái trải nghiệm của Nèo Trèo 2 thì bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
4: Từ trải nghiệm của Nèo Trèo 2 thì mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Chúng mình nhận thấy rằng tuy là có tồn tại khoảng cách giữa nghệ thuật trèo với các em học sinh, nhưng vấn đề ở đây là các bạn chưa từng được có cơ hội để tiếp cận trèo theo cái cách phù hợp với thế hệ của các bạn, mà thường là chỉ được tiếp cận thông qua sách vở thôi. Như vậy thì sẽ khá là khô khan. Vậy nên chúng mình đã quyết định là truyền thông trèo, lan tỏa trèo theo những hình thức mới mẻ hơn, giàu tính trải nghiệm hơn. Vậy nên chúng mình đã quyết định đưa trèo

0: vào board game để có thể giúp các bạn là gia tăng sự tương tác với nghệ thuật chèo. Bên cạnh gia tăng tương tác thì chúng mình cũng gia tăng trải nghiệm của các em với nghệ thuật chèo thông qua việc mở lớp học về chèo có sự dẫn dắt trực tiếp từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh của nhà hát chèo Hà Nội. Thông qua những hoạt động này thì chúng mình thu được những phản ứng rất là tích cực từ các bạn học sinh. Điều đó cho thấy giới trẻ luôn có sự tò mò và sẵn sàng khám phá văn hóa truyền thống. Họ không hề thờ ơ đối với văn hóa truyền thống mà họ chỉ đang chờ văn hóa truyền thống chạm vào họ theo một cách riêng và theo một cách phù hợp với họ.
1: Thủy Tiên thân mến, sáng tạo thì giúp di sản đến gần công chúng trẻ, nhưng mà đổi mới thì cũng cần đi cùng với sự hiểu biết và tôn trọng nguyên bản. Khi mà sử dụng công nghệ và ngôn ngữ hiện đại để kể lại câu chuyện truyền thống, theo bạn, người trẻ cần giữ những giới hạn nào để sự sáng tạo không làm sai lệch lịch sử, bản sắc và cái giá trị nguyên bản?
0: Theo mình, sáng tạo là cần thiết để có thể lan tỏa di sản và văn hóa hiệu quả. Tuy nhiên, sáng tạo thì cần phải đi đôi với sự hiểu biết, tôn trọng và trân trọng lịch sử và di sản. Người trẻ thì hoàn toàn có thể sử dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện về truyền thống theo những hình thức, những ngôn ngữ trẻ trung hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải ưu tiên giữ được giá trị gốc rễ của câu chuyện đó.
1: Tình yêu đất nước thì có thể được khơi dậy từ một chuyến tham quan, một tác phẩm nghệ thuật hoặc là một sự kiện giàu cảm xúc. Điều quan trọng hơn là tình cảm ấy sẽ được tiếp nối ra sao sau đó. Theo bạn thì người trẻ cần làm gì để tình yêu quê hương đất nước trở thành một phần trong lựa chọn học tập, nghề nghiệp và cách sống, thay vì là chỉ được thể hiện vào những ngày lễ lớn?
0: Theo mình, tình yêu quê hương đất nước không chỉ xuất hiện vào những ngày lễ lớn, mà nó có thể thể hiện trong những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, lựa chọn tìm hiểu về văn hóa hay lựa chọn làm tốt công việc của mình, sử dụng năng lực chuyên môn của mình để đóng góp cho cộng đồng và có trách nhiệm với những giá trị mình đang được thừa hưởng. Đấy cũng chính là biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước. Và trên cương vị là một người trẻ làm truyền thông, chúng mình cũng đặt ra một câu hỏi là mình có thể dùng hình ảnh, câu chuyện hay là khả năng sáng tạo của mình để làm điều gì có ích, gìn giữ di sản và văn hóa của Việt Nam. Thì chiến dịch Neo Chèo 2 là một câu trả lời nho nhỏ cho câu hỏi đó. Và với chúng mình, khi mỗi người trẻ tìm được một cách riêng để đóng góp bằng chính năng lực của mình thì tình yêu quê hương đất nước không chỉ còn là một khẩu hiệu nữa, mà nó sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cách chúng ta học tập, làm việc và sinh sống mỗi ngày.
1: Các bạn thân mến, mỗi thế hệ có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Và với Gen Z thì tình yêu ấy có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, gìn giữ văn hóa và được tiếp nối bằng những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Khi được nuôi dưỡng mỗi ngày và chuyển hóa thành hành động, tình yêu đất nước sẽ trở thành động lực để những người trẻ đóng góp cho quê hương. Cảm ơn bạn Lê Thị Thúy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Chèo 2 đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV2 Văn hóa qua giáng giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày. Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thông báo tháng ASEAN đã đến, vừa được Hội đồng Olympic Châu Á OCA đăng tải. Đồng hồ đếm ngược tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản cũng đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Với 348 vận động viên Việt Nam, hành trình tới Nhật Bản sau ít ngày nữa cũng mở ra màn trình diễn quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2026.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
5: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bàn về lượng và chất của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đề cập nhóm mũi nhọn tranh chấp huy chương vàng, cũng như khí thế bước tới Á vận hội của các huấn luyện viên, vận động viên. Tiếp đó, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu những nét mới đặc sắc của V-League 2026-2027. Phần cuối chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về đam mê và tự hào của những nữ cầu thủ bóng đá người dân tộc thiểu số. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
6: Thua U20 Palestine 1-2 vào tối ngày 3 tháng 9 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam lâm vào thế khó khi chưa có điểm nào vào đứng cuối bảng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Yokota Yukichi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
7: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
6: Để nuôi hy vọng, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Iran, đồng thời trông chờ Triều Tiên vượt qua Palestine để so sánh chỉ số phụ giữa ba đội cùng có 3 điểm.
8: Tiền vệ Nguyễn Hai Long vừa chính thức góp mặt trong danh sách 5 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026 do ban tổ chức bình chọn. Cùng tranh giải với Hai Long là các ngôi sao khu vực gồm Kakana Khamiok, Terasak Poeifimai của Thái Lan, Kwan Kusain của Malaysia và Maung Maung Linh của Myanmar.
6: Tối 2 tháng 9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được UNESCO công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, được phân chia theo trình độ từ 3.0 đến 5.0 và cấp độ pro theo nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 đô la, tương đương 13 tỷ đồng, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới.
8: Ngày 31 tháng 8, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau 21 năm cống hiến. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Messi đã trải qua trọn vẹn thăng trầm, từ những thất bại nghiệt ngã đến đỉnh cao chói lọi với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America.
6: Thị trường chuyển nhượng hè ngoại hạng Anh vừa chính thức khép lại với kỷ lục chi tiêu lịch sử lên tới 3,49 tỷ bảng. Cơn bão mua sắm càn quét toàn giải đấu, dẫn đầu là Man City với 440 triệu bảng và Chelsea với 342 triệu bảng.
0: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 2 tuần nữa sẽ đến ngày khai mạc chính thức 19 tháng 9 của ASEAN Aichi Nagoya 2026. Quốc gia đăng cai Nhật Bản đang hào hứng triển khai lễ rước đuốc khắp chiều dài đất nước. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn.
8: Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này có gần 1/3 gồm cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 vận động viên. Thể thao nước ta sẽ tranh tài ở 29 trên tổng số 43 môn của đại hội. Ở kỳ đại hội gần nhất ASEAN 2023, thể thao Việt Nam với số lượng vận động viên nhiều hơn đã giành 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng, cầu mây và karate, xếp hạng 21 toàn đoàn. Với kỳ ASEAN 2026, việc giành 4 đến 6 huy chương vàng và tiến vào top 20 là mục tiêu không hề dễ dàng. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, chấp ra dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
8: Thể thao Việt Nam mới đây đã chính thức khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
9: Lãnh đạo của trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
8: Phía trước là áp lực nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương vàng ASEAN 20, cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ 23 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
4: Riêng cho bóng súng thì một điểm đó là tất cả rồi, thì các thầy cũng đưa ra những cái giáo án tập để kiểm tra cũng như là những cái bài thử thách trong tập luyện để giả lập được cái trạng thái thi đấu giống nhất.
5: Lịch tập dày hơn hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bắn súng, karate và cầu mây tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sau khi từng mang về huy chương vàng tại ASEAN 2023. Thậm chí sau 3 năm, ba môn trọng điểm này còn có thể hướng tới sự vượt ngưỡng với việc nhân đôi chức vô địch ở Á vận hội.
6: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành đợt tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc. Những cái tên rất quen thuộc như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Lại Công Minh hay nhà vô địch ASEAN 2023 Phạm Quang Huy vẫn sẽ là chủ lực khi tới Nhật Bản tranh tài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường.
10: Một số em cũng đã có cái thành tích rất là tiến bộ, ví dụ như là em Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và một số em ở bên sân trường như là Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo. Đến kỳ Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu từ 1-2 chương vàng, mặc dù tôi biết rất là khó bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn là thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ, bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là khi Việt Nam có 1-2 chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em ở đây.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, hai chặng cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Đây là chuỗi đệm quan trọng giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASEAN 20. Môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Khi các xạ thủ khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đến lượt các nữ tuyển thủ cầu mây lên đường sang Thái Lan rèn quân. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới Kings Cup 2026, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đã giành 4 huy chương đổ màu, đặc biệt nhất là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi, từng để lại dấu ấn lớn tại ASEAN 2023 với huy chương vàng bốn nữ. Giờ đây tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ đã cho thấy bước tiến mới.
11: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan, và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì ở Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
6: Cùng hướng tới cú đúp vàng ở ASEAN 20 còn có đội tuyển karate. Nhóm quyền gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20, bảo vệ chức vô địch mà bộ ba Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương từng giành được vào năm 2023. Với nhóm Kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Với điểm tựa là chức vô địch châu Á vừa đoạt được cách đây khoảng hơn 2 tháng, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
12: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em vẫn là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật, và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
6: Trong các đội tuyển Việt Nam dự ASEAN 20, đồng nhất vẫn là môn thể thao nữ Hoàng Điền Kinh khi có 25 vận động viên. Điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ, mới đây vừa giành huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Hai môn tiếp theo có số lượng vận động viên đông là rowing và thể thao điện tử, cùng có 23 vận động viên. Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam hiện sở hữu những đại diện ưu tú ở các bộ môn có khả năng cạnh tranh cao vào top 3 châu lục, đặc biệt là PUBG Mobile, Liên minh Huyền thoại và Naraka.
13: Chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái nội dung, những cái bộ môn mà Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký thi đấu, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Với mục tiêu của thể thao điện tử Việt Nam cho kỳ ASEAN năm nay, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao có một cái thành tích tốt.
6: Trong 348 vận động viên có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn, 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế, 1/3 còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cơ hội khẳng định. Những cuộc cạnh tranh sắp tới ở ASEAN 20 sẽ rất hấp dẫn và cũng vô cùng khắc nghiệt, nhà báo Đặng Việt Cường nhìn nhận.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4 đến 6 chương vàng là tham vọng đấy. Thực tế thì kỳ trước chúng ta giành có 3 huy chương vàng thôi. Thậm chí trong 3 huy chương vàng chúng ta còn rất nhiều dấu ấn của sự bột phát, cái nỗ lực tột độ của huấn luyện viên và thậm chí cả may mắn nữa. Nó không phải là một cái thành quả đến từ một cái gì nó quá chắc chắn. Và tình thế tương tự cũng xảy ra ở cái ASEAN tới. Cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhận chính là cái đánh giá của chúng ta về các đối thủ, về trình độ, về quá trình chuẩn bị của họ thì chúng ta đang đều rất là khó khăn. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
14: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 9 này sẽ chứng kiến hai cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ngày 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN. Một tuần sau đó, ngày 29 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tái đấu tuyển Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
15: Ngày 2 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Hà Nội tới Tô Châu, Trung Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế ngay trước ASEAN 20. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing, Hải Yến và các đồng đội sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp.
16: Những đối thủ khá là quen thuộc, trong bảng thì có đội Nhật Bản là có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Loan với cả Thái Lan cũng là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện cũng đã phân tích khá là kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng. Đối với bác Phúc thì bác cũng hay căn dặn em là bây giờ là một chị lớn thì cần làm gương, cũng như trong các buổi tập luyện cần hỗ trợ ban huấn luyện nhắc nhở các em.
15: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ U20 như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên 22 tuổi cũng là chân sút đầy tiềm năng.
17: Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt mà đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ làm cốt như là thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vô phá lưới. Rồi Minh Chuyên là nhân tố trẻ, rất là tiến bộ. Lưu Hùng Vân cũng vậy. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng tôi đã phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm kiểm soát bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì rất là tốt.
15: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Còn với đội tuyển nam quốc gia, cuối tháng 9, những nhà vô địch Asian Cup 2026 sẽ bước vào đấu trường hoàn toàn mới, đó là FIFA Asian Cup. Đây là thử thách có độ khó cao hơn khá nhiều. Đáng chú ý, V-League đã trở lại, cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik có dịp quan sát, kiểm tra phong độ cầu thủ. Chỉ cần hai vòng đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phát hiện thêm những lựa chọn mới hoặc gọi trở lại những cầu thủ từng không thể góp mặt. Hàng công có bộ ba chân sút của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoa Ngô, Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn Nguyễn Philip gần như chắc suất, dàn hậu vệ cũng có thêm chiều sâu nếu chào đón Đình Trọng, Jason Quang Vinh và nhất là Ado Minh. Huấn luyện viên Alexander Poking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết:
18: This is not my decision then, but we are always happy to
19: quyền quyết định nhân sự của tuyển Việt Nam không phải của tôi mà là của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đương nhiên sẵn lòng đưa cầu thủ lên tuyển và ủng hộ tạo mọi điều kiện hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang Sik có quyền cho bất cứ cầu thủ nào ông ấy muốn. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ các học trò. Dù là ai, chắc chắn là rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với Trang Công Vinh và Ado Minh, các bạn đó đã thể hiện xuất sắc và đang rất khát khao được triệu tập đến đội tuyển quốc gia. Hy vọng họ sẽ đóng vai trò then chốt. Tôi tin ông Kim Sang Sik sẽ hài lòng khi sử dụng họ.
15: FIFA Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hơn bao giờ hết, đội tuyển Thái Lan đang làm mọi thứ có thể để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng phân tích.
20: Đội Thái Lan ở cái ASEAN Cup thiếu rất nhiều người, nhưng sau một trận chung kết không tốt như thế ở lượt đi, mà họ lại cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn rất thanh thoát ở trận lượt về và họ gây cho chúng ta cực kỳ nhiều khó khăn. Mà chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc, phải củng cố lại lực lượng, căn chỉnh lại những thứ chưa ổn, ví dụ như là cái khả năng kiểm soát trận đấu. Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái thế trận.
15: Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Kim Sang Sik giờ đây cần chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không hề ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng trở nên mạnh hơn sau hai chức vô địch Asian Cup liên tiếp.
21: Đội tuyển Việt Nam mình ấy phải thận trọng với họ. Còn đội hình A chắc chắn họ sẽ tuyển chọn những tuyển thủ hay nhất, tinh hoa nhất của đất nước Thái Lan. Ở cái giải đấu FIFA Asian Cup lần này ấy, với cái thể lệ và với vòng bảng mà như này ấy, rất hay và rất căng thẳng đấy. Cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Và cái chức vô địch của chúng ta vừa rồi ở cái ASEAN Cup vừa rồi ấy, nó là một cái giải tập huấn để chạy đà cho cái giải này thì chúng ta mới tập trung được. Chứ còn bây giờ các cầu thủ mà thả lỏng một chút thôi là chúng ta không kịp bắt nhịp cái điểm rơi với cả giải kia đâu.
0: kiến thức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, khởi tranh vào dịp cuối tuần này trên khắp các sân cỏ cả nước, V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá đầy thu hút. Mùa giải mới càng đáng xem hơn nhờ hàng loạt nét mới thú vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
1: Mùa giải 2026-2027 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với khát vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết.
7: Với cái bộ nhận diện chúng tôi xây dựng trên một cái nền tảng vừa kế thừa những cái tính truyền thống của dân tộc cũng như là mang cái tính hiện đại với cái slogan là sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia cùng với cả cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ, của các ban tổ chức địa phương cùng với cả công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một cái mùa giải 2026-2027 cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch và cũng sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt.
1: V-League mùa giải 2026-2027 quy tụ 14 câu lạc bộ gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel cùng hai đội tân binh là Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai bày tỏ sự háo hức trong lần đầu dẫn dắt một đội V-League.
22: Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt, chỉ có thể nói là rất hào hứng và hồi hộp để chờ xem đội bóng chúng tôi có thể làm điều gì được tại V-League và cũng như nhờ sự đầu tư của lãnh đạo và sự quan tâm của Thành phố Đồng Nai với cái sự tập trung và lắng nghe của cầu thủ thì tôi tin chúng tôi sẽ thể hiện được một mùa giải đáng xem tại V-League năm nay.
1: Giải khởi tranh ngày 4 tháng 9 năm 2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027. Đội vô địch nhận được 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận 3 tỷ đồng, đội đứng thứ 3 nhận 1 tỷ 500 triệu đồng. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa kế tiếp. Một điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các đội dự giải AFF và AFC được đăng ký tối đa 7 ngoại binh, được sử dụng 4 người mỗi trận. Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9, tức là trước vòng 3, nên nhiều đội vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua hai trận đầu tiên. Dù vậy, có thể thấy có đến 12 trong tổng số 14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trong đó có đến 4 câu lạc bộ thay mới hoàn toàn ngoại binh là Thành phố Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn khác về ngoại binh là hiện có tới 4 cầu thủ từng dự World Cup. Riêng Công an Thành phố Hồ Chí Minh có tiền vệ Daniel Azani và tiền đạo Jason Cumming lần lượt khoác áo tuyển Australia dự World Cup 2018 và 2022. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đội mua sắm mạnh mẽ nhất, lên tới 16 cầu thủ. Đội vô địch cúp quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quá trình thích nghi lại là bài toán không hề dễ, mới nhất là trận thua rất đậm ở siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Arthur Dillis chia sẻ.
23: Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phải là một đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng.
1: Với hai gương mặt World Cup khác, tân binh của Hà Nội FC là tiền đạo Adam Takat từng khoác áo Australia thi đấu tại World Cup 2014, còn tiền vệ Fran Pochos của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026. Pochos thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận tranh siêu cúp quốc gia dưới sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả trên sân Hàng Đẫy.
23: Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán đài gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé tham dự AFC Champions League Elite. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng trận tranh siêu cúp và có được chức cúp vô địch, một khởi đầu hoàn hảo. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời.
1: Lần đầu tiên V-League 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây. Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được đưa ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào. Dù vậy, V-League chưa áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp vốn xuất hiện tại World Cup 2026.
15: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị thính giả thân mến, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
23: Nhiều năm qua, tại nhiều bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, phong trào bóng đá nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng, bằng chứng niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vùng gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng. Cô gái dân tộc Tây Hoàng Thị Huyền, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
3: Bắt đầu mình đi đá bóng thì cũng rất là khó khăn bởi vì mình là phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, nhưng mà khi được đá mình sẽ khỏe mạnh hơn và yêu bộ môn đấy. Và em đi đá thì được mọi người ủng hộ, bọn em lan tỏa những cái đam mê này để cho mọi người biết đến là phụ nữ của mình rất là mạnh mẽ. Tập luyện hàng ngày thì mọi người ở trên vùng quê thì rất là nhiều việc, nhưng mà khi biết giải đấu mở ra thì đội đã tranh thủ làm việc rất là vất vả để dành thời gian cho những buổi chiều nắng gắt để tập. Trong thi đấu mặc được bộ quần áo dân tộc trang phục của mình thì mình cảm thấy tự hào vì màu cờ sắc áo của mình, nên là mình đã vượt qua những cái khó khăn để chiến đấu trên sân ạ.
23: Lâm Thượng cùng Võ Lao, Lục Yên, Nghĩa Lộ là bốn đại diện của chủ nhà Lào Cai. Giải đấu còn chào đón 8 đội bóng đại diện cho các vùng miền khác nhau: Vân Sơn, Phú Thọ, Bắc Ta, Lai Châu, Mường Pồn, Điện Biên, Lâm Bình, Tuyên Quang, Nam Tuấn, Cao Bằng, Quy Hợp, Nghệ An, Yapan, Đắk Lắk và Đắk Đoa, Gia Lai. Sự gặp gỡ giữa các đại diện đến từ những địa phương có điều kiện sống, tập quán và phong trào thể thao khác nhau đã mang lại cơ hội bình đẳng để phụ nữ dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin thể hiện bản thân. Một điểm nhấn của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ trang phục dân tộc truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng và yêu cầu vận động thể thao mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Hoàng Phương Thụy, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
5: Dân tộc Tày đặc trưng của bọn em nếu mà đi đá bóng ấy thì sẽ không đội được cái đầu này, bởi vì nếu mà đội cái này đi đá thì nó sẽ bị rơi ra. Còn với lại cái này nữa, nó khó di chuyển ạ. Nó khác lạ với bình thường, không phải là quần đùi áo số. Em muốn đưa cái bộ trang phục này để quảng bá những hình ảnh dân tộc, bản sắc của dân tộc mình ạ.
23: Giải đấu là minh chứng sinh động cho việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Một trận đấu trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản của đồng bào các dân tộc. Sự đồng hành của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.
8: Tôi rất là mong muốn là trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều vận động viên các dân tộc thiểu số của chúng ta. Tại vì thế này, các vận động viên thiểu số của chúng ta, cái thứ nhất là có thể lực, có sức mạnh, dẻo dai rất là tốt. Thí dụ như Ngân Thị Vạn Sự hoặc là Trương Thị Kiều. Tôi là những cái người mà có thể là không làm đội tuyển nữ trực tiếp nữa, nhưng tôi cũng đi theo dõi tham quan, thì tôi cũng là kết hợp sẽ hỗ trợ thêm để mong rằng có nhiều cái vận động viên dân tộc của chúng ta có mặt ở trên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
23: Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn dưới sự cổ vũ từ khán đài, kinh khán giả, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam mà đến thông điệp sâu sắc về sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số như góc nhìn của cầu thủ Hoàng Thị Huyền.
3: Bóng đá nữ thì đang dần dần phát triển, các bạn trên vùng cao được giao lưu, học hỏi cùng nhau. Đến với giải đấu lần này thì đội em thực sự rất là vui khi được tham gia giải đấu lớn như thế này và sẽ đem những màu cờ sắc áo của bản sắc dân tộc của mình lan tỏa để mọi người biết đến ạ. Sẽ lan tỏa cho tất cả những đồng bào mà chưa được tham gia giải đấu này.
2: Câu chuyện về những nữ cầu thủ đầy nhiệt huyết nơi vùng cao cũng đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
9: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, huyết áp cao, tiểu đường và mỡ máu cao, ba căn bệnh tưởng chừng như rất quen thuộc, âm thầm kéo dài nhiều năm, thế nhưng lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng đột quỵ ở những người cao tuổi. Và điều đáng lo ngại đó chính là phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi mà biến chứng đã xảy ra và thậm chí là để lại những hậu quả nặng nề như là liệt nửa người, suy giảm trí nhớ hoặc là mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Vậy thì đâu là mối liên hệ giữa huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu và nguy cơ đột quỵ? Người cao tuổi sẽ cần nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sớm như thế nào? Và quan trọng hơn là làm sao để có thể kiểm soát được bệnh hiệu quả, phòng ngừa đột quỵ một cách an toàn và bền vững? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người cao tuổi. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này sẽ được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm cho việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường cùng với rất nhiều đóng góp cho y học nước nhà.
11: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
10: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bộ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay mà thôi. Sự ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2. Cụ thể, khi quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Và mỗi lốc này sẽ có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Và đặc biệt chúng ta chỉ có đúng 30 suất quà duy nhất dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800-1708. Quý vị lưu ý là ưu đãi cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng thì có hạn thôi, nên chắc chắn sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội chúng ta có thể mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng, thế nhưng mức giá lại rất tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi từ Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài 1800-1708. Và quý vị, và nếu chúng ta muốn được tư vấn, và nhất là những người cao tuổi, người mắc các bệnh lý nền như là huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, hay là người mắc các bệnh lý về tim mạch, muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng nguy cơ đột quỵ, thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline 1800-1708. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy rằng thực tế tình trạng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu rất nguy hiểm ở người lớn tuổi và là nguyên nhân gây ra đột quỵ ở đối tượng này. Vậy thì làm thế nào để có thể phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những vấn đề liên quan tới các bệnh lý nền như là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường với tình trạng đột quỵ ở người lớn tuổi. Vâng, thưa chuyên gia, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là phần lớn các ca đột quỵ ở người cao tuổi thì đều có liên quan tới những cái bệnh lý mà chúng tôi cũng có vừa nhắc tới, đó chính là huyết áp cao này, tiểu đường hoặc là rối loạn mỡ máu. Vậy thì trước tiên, dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia có thể phân tích rõ nguyên nhân vì sao mà những bệnh lý nền này lại làm tăng nguy cơ đột quỵ ở những người cao tuổi được không ạ?
11: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói một điều rất đáng buồn là mặc dù đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được cải thiện, nhưng mà tuổi thọ càng cao thì chúng ta lại đối diện với rất nhiều các bệnh lý, trong đó đặc biệt là vấn đề đột quỵ não. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân mà gây ra tình trạng gọi là đột quỵ não, trong đó có thể là dị dạng mạch não, có thể do cuộc sống cổ, nhưng mà đặc biệt quan trọng đó là tình trạng vữa xơ động mạch. Thế thì chúng ta hiểu thế nào là vữa xơ động mạch? Vữa xơ động mạch chính là việc hình thành các cái mảng vữa xơ được tạo nên bởi các lipid xấu cùng một số chất khác, và từ đó nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi não, nuôi tim và tất cả các cơ quan khác. Và khi hẹp mức độ nào đó thì nó sẽ gây ra một loạt các cái hệ lụy. Đầu tiên, thưa quý vị, là gây ra tình trạng thiếu máu não mãn tính. Đến tuổi nào đó chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, đấy chính là tình trạng gọi là thiếu máu não mãn tính. Nhưng cái nguy hiểm hơn là nhiều người cho rằng là những cái đó là thuộc bệnh già, cho nên người ta không quan tâm và không điều trị tích cực, để đến khi mà chúng ta bắt đầu cái mảng vữa xơ nó hẹp khít lại, và đến lúc nào đó tự nhiên một mảng vữa xơ nào đó nó bóc tách ra và nó trôi theo dòng máu, nó đến làm tắc một nhánh động mạch não hoặc giả hình thành cục máu đông, thì lập tức là lúc đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là nhồi máu não. Cái thứ hai nữa là với cái thành mạch mà đã bị vữa xơ thì nó giòn, nó cứng, nó giảm tính đàn hồi, cho nên chỉ cần có một cơn cao huyết áp hoặc là một căng thẳng thần kinh đột ngột thì mạch máu đó có thể vỡ ra và chúng ta sẽ bị gọi là xuất huyết não. Cho nên đột quỵ não là có hai dạng, một là nhồi máu não và thứ hai là xuất huyết não. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đó thì cái phần não ở phía sau do động mạch đó nuôi dưỡng nó bị thiếu máu cái đột cột và nó dẫn đến gọi là tổn thương và các tế bào não chết đi. Và chúng ta biết các tế bào não đã chết đi thì không hồi phục. Cho nên đưa đến hậu quả là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể tử vong ngay lập tức, nhưng cũng có thể chúng ta thoát được lợi hại tử thần nhưng mà chịu lại những di chứng vô cùng nặng nề. Thế cho nên tôi mới nhấn mạnh cái chuyện là gì? Vữa sơ động mạch là yếu tố nguy hiểm hàng đầu mà gây ra đột quỵ não. Thế thì thưa quý vị, cái gì gây ra vữa sơ động mạch? Có mấy vấn đề như thế này. Điều đầu tiên là vấn đề tuổi tác. Đến 50 tuổi trở ra, theo rất nhiều nghiên cứu thì các thành mạch của chúng ta bắt đầu sơ cứng và bắt đầu chúng ta có cái sự hình thành các mảng vữa sơ mà nhiều khi chúng ta không biết. Đấy là cái nguyên nhân do tuổi tác theo quy luật của tự nhiên. Nhưng mà vấn đề chỗ là hiện nay á, là người cao tuổi của chúng ta thông thường là rất dễ mắc ba căn bệnh. Thứ nhất là huyết áp cao, thứ hai là tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường, thứ ba chúng ta dân gian hay gọi là mỡ máu cao, nhưng kỳ thực nó gọi là rối loạn lipid máu. Có nghĩa là những thành phần mỡ xấu thì nó tăng lên, những thành phần mỡ tốt thì nó lại giảm đi, thì người ta gọi là rối loạn lipid máu. Thế thì ba yếu tố này chính là thủ phạm mà gây ra vữa sơ động mạch. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta biết là khi mà huyết áp cao thì nó làm cho gì? Là tổn thương cái nội lớp nội mạc động mạch, tổn thương nó bao trong. Và từ cái tổn thương đó nó tạo điều kiện cho gì? Các cái tiểu cầu nó tích tụ lại cùng một số chất khác, cùng với các cái lipid xấu và nó tạo ra cái mảng vữa sơ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó còn giúp cho vấn đề là tăng cường cái sự tụ tập của tế bào viêm, các monocyte và đồng thời làm tăng cái chuyện stress oxy hóa bởi việc là tăng NO, tức là nitric oxide cũng như là angiotensin 2. Thì đấy là những yếu tố mà có thể nó tạo ra các cái mảng vữa sơ. Cho nên là huyết áp cao là thủ phạm hàng đầu của gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cái thứ hai là rối loạn lipid máu. Thì chúng ta biết rồi phòng ạ, trong các cái thành phần của lipid máu, ví dụ cholesterol, triglycerides, lipoprotein có tỷ trọng thấp, vân vân, thì đặc biệt là LDL, tức là lipoprotein có tỷ trọng thấp, nó là một cái mỡ xấu mà nó rất dễ bị lắng đọng tại các thành mạch, nhất là những thành mạch tổn thương do bị cao huyết áp. Cho nên nó gây ra cái tình trạng là tạo thành các cái mảng vữa sơ khi mà cái chỉ số mỡ máu của chúng ta, các mỡ máu xấu nó quá cao. Đấy là điều mà là do rối loạn lipid máu. Cái thứ ba, đái tháo đường. Thưa quý vị, là đái tháo đường cũng là bệnh lý rối loạn chuyển hóa mà đường và mỡ là đi đôi với nhau. Cho nên những người bị tiểu đường thì rất dễ bị tăng mỡ máu. Cho nên có thể nói rằng là ba căn bệnh cao huyết áp, rối loạn lipid máu và tiểu đường cùng phối hợp với nhau và nó có quan hệ tương tác với nhau. Và hậu quả cuối cùng khi mà chúng ta bị một thứ thì đã dễ dàng bị vữa sơ động mạch rồi. Thế còn nếu như mà chúng ta lại đồng thời bị cả ba căn bệnh này thì cái chuyện vữa sơ động mạch đó là điều đương nhiên.
10: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Vậy thì thưa chuyên gia có thể cho biết được là người bệnh sẽ phải làm thế nào để họ có thể kiểm soát tốt được những cái bệnh lý nền đó cũng như là phòng tránh được tối đa cái nguy cơ bị đột quỵ một cách an toàn và bền vững ạ?
11: Chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố. Điều đầu tiên tôi vẫn nói là vấn đề về tinh thần. Chúng ta phải hiểu bệnh để chúng ta an tâm, phòng ạ. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan, rồi thì chúng ta luôn luôn có suy nghĩ mang chất tích cực. Cái thứ hai là ăn uống. Có thể nói hiện nay thì chúng ta chả thiếu gì về vật chất, phải không ạ? Nhưng vấn đề một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và lại phù hợp với cả các bệnh lý, ví dụ cao huyết áp, ví dụ đái tháo đường, ví dụ đau lipid máu, thì chúng ta phải có một chế độ, một cái chế độ ăn mà hợp lý, khoa học và phải biết tiết chế. Tôi nói ví dụ như là huyết áp cao thì chúng ta ăn nhạt đi, phải không ạ? Thế rồi thì những người do lipid máu thì chúng ta phải bỏ, giảm bớt các cái mỡ động vật, mà ngay cả những người cao tuổi mà chúng ta không có bệnh lý nền thì vẫn nên là khám sức khỏe định kỳ. Để làm gì? Nếu có vấn đề thì các thầy thuốc người ta sẽ hướng dẫn cho mình chế độ ăn, rồi đặc biệt là cái phác đồ điều trị bằng các thuốc tân dược. Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và đái tháo đường thì chúng ta phải sử dụng tân dược cả đời. Đấy là yếu tố là có bệnh là phải có thuốc và chúng ta phải chấp hành phác đồ một cách nghiêm chỉnh, không tự ý bỏ thuốc, không tự ý giảm liều, không tự ý thay thuốc và không lạm dụng thuốc. Đấy là cái điều đầu tiên và vô cùng quan trọng. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là các thuốc tân dược thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, rất hiệu quả. Nhưng mà chúng ta sử dụng lâu dài thì nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Bởi vậy, bên cạnh cái việc sử dụng các cái tân dược thì chúng ta còn có một cái thứ vũ khí khác mà nền y học cổ truyền Việt Nam chúng ta rất phong phú, đó là sử dụng các thảo dược. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là thế này là chúng ta lựa chọn các thảo dược này như thế nào, kết hợp chúng ra sao và lựa chọn những giải pháp nào thực sự là có tính hiệu quả, tính an toàn và có tác dụng bền vững. Thì thưa quý vị, có rất nhiều các giải pháp khác nhau. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu với các quý vị một cái giải pháp mà tôi rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là tôi gọi là giải pháp mà gọi là sâm dân gian, hay còn gọi là giải pháp từ ba thảo dược quý. Vậy thì ba thảo dược đó là gì? Đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Thì thưa quý vị, có thể nói rằng là đan sâm là một cái thảo dược mà theo y học cổ truyền là hoạt huyết, hóa ứ, hành huyết. Nhưng mà có thể nói là đan sâm đã được các nhà khoa học, đặc biệt ở Trung Quốc, người ta nghiên cứu rất kỹ. Với các thành phần như là tansinon 2, ví dụ là đa sen su, thì có thể nói rằng là nó giúp cho cái gì? Nó giúp cho cái chuyện là tăng cường cái lưu lượng, làm giãn cái mạch nuôi não cũng như là nuôi tim, và tăng cường lưu lượng tuần hoàn não để giải quyết cái tình trạng thiếu máu não mãn tính. Nhưng mà vấn đề chỗ nó còn có các cái thành phần như là mintiron hoặc là sanviol. Nó làm gì? Ức chế cái sự ngưng tụ tiểu cầu, từ đó nó dự phòng cũng như là làm tan các cục máu đông. Và chúng ta biết cục máu đông là thủ phạm của vấn đề nhồi máu não, phải không ạ? Ngoài ra nó cũng góp phần là kiểm soát, góp phần hỗ trợ cùng tân dược kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó ức chế cái sự hình thành và phát triển của màng vữa xơ. Và từ xa xưa các cụ đã nói là gì? Nhất vị đa sâm mẩm, cộng đồng tứ vật thang. Có nghĩa là gì? Là chỉ riêng một vị đan sâm thôi thì người xưa đã đánh giá nó có công dụng chữa các bệnh về huyết tương đương với một bài thuốc trị huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, có đương quy, có xuyên khung của bài tưởng. Đấy là vị đan sâm. Đây là vị thuốc chữa bệnh nhá, thưa quý vị. Thứ hai là đẳng sâm. Thì đẳng sâm các vị biết là rồi, là có tác dụng là kiện tỳ, ích vị và sinh tân. Đẳng sâm có tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng cơ thể, tăng cường cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Và đặc biệt là nó có tác dụng là gì? Rất tốt cho đường tiêu hóa, thông qua việc ức chế sự phát triển của trực khuẩn coli, cũng như là làm tăng cường cái lượng lactobacillus, là một loại lợi khuẩn rất cần thiết cho cái hệ thống đường tiêu hóa của chúng ta. Và đồng thời, đẳng sâm cũng góp phần điều hòa huyết áp, mỡ máu và đường máu. Cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm có tác dụng là dưỡng âm và ích khí, bổ tỳ và bổ phế. Và cát sâm có thể nói rằng là thứ nhất là nó giúp cho hỗ trợ điều hòa cả đường máu cũng như là của mỡ máu. Thông qua đó nó ức chế sự hình thành, phát triển của màng vữa xơ. Nhưng đồng thời cát sâm còn có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, sức miễn dịch. Cho nên có thể nói là thưa quý vị, việc phối hợp ba cái thảo dược này, trong đó nó vừa có bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ dương. Nhưng mà cái quan trọng nữa là gì? Nó có góp phần là gì? Dự phòng cái chuyện hình thành phát triển của màng vữa xơ, và qua đó thì nó có phần ngăn ngừa các vấn đề chúng ta bị đột quỵ. Và đồng thời với những người mà chúng ta bị di chứng đột quỵ thì đây cũng chính là một giải pháp để cùng với tân dược hỗ trợ trong vấn đề là phối hợp tăng cường lưu lượng máu nuôi não, và từ đó giảm thiểu tối đa tình trạng di chứng của tai biến mạch máu não. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, tôi được biết rằng các giải pháp này hiện nay đã hiện thực hóa thành thương phẩm, và có thể nói người ta đã phối hợp với một tỷ lệ vàng rất hợp lý, và nguồn gốc của các cái thảo dược này là có nguồn gốc đạt tiêu chuẩn GAPU, tức là tiêu chuẩn trồng trọt tốt. Đồng thời, và họ đã hình thành các cái dạng viên rất tiện sử dụng. Trong chương trình hôm nay, nói đến đột quỵ não là nói đến nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe của cao tuổi. Thì ngoài các cái gọi là biện pháp mang chất tổng hợp từ tinh thần, ăn uống, tập luyện, dùng thuốc tây, thì chi bằng là chúng ta hãy tìm đến cái giải pháp sâm dương gian mà tôi vừa nói đến. Đây là giải pháp là vừa công vừa bổ, và nó hỗ trợ cách tích cực. Đầu tiên là vấn đề dự phòng. Cái thứ hai là nó, nếu như chúng ta không may bị đột quỵ não, thì nó hỗ trợ cùng tân dược để làm sao chúng ta nhanh chóng ổn định bệnh. Và cái thứ ba, nó giúp cho những người bị tai biến máu não, chúng ta phục hồi nó tốt hơn. Và cái cuối cùng, kể cả khi chúng ta không bị đột quỵ não, thì đây cũng là giải pháp mà với những người cao tuổi, nó giúp cho chúng ta có một sức đề kháng tốt để chúng ta chống chọi lại với tất cả các yếu tố, những cái mầm bệnh mà từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những giải pháp rất toàn diện để hỗ trợ cho người cao tuổi trong việc ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm mà chuyên gia đã vừa nhắc tới, đó chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng không mong muốn. Thứ nhất là đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon. Thứ hai là đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực và ngăn ngừa đột quỵ. Thứ ba là cát sâm hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và từ đó thì kéo dài tuổi thọ. Và chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần của người bệnh trở nên tỉnh táo này, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở những người cao tuổi. Đặc biệt hơn nữa, Tam Sơn Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm một sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay thôi. Cụ thể, siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Và khi mua 6 thì được tặng 4, tức là mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Chúng ta chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất đặt mua sản phẩm thông qua tổng đài tư vấn mỹ cấp của chương trình 1800 1708. Quý vị lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Với một sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá thì lại rất tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để có thể nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sơn Đan Thái Minh, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài 1800 1708. Quý vị, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những yêu cầu kết nối từ phía quý vị rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu cho Trình được biết là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi không ạ?
6: Dạ. Tôi là Phạm Văn Xoa.
12: Dạ.
6: Ở xã Miến Trái, Hưng Yên mới giờ đấy.
12: Dạ vâng.
6: Tôi năm nay là 79 tuổi rồi. Tôi có một số bệnh như này.
12: Vâng.
6: Một là tôi bị dạ dày đại tràng.
12: Dạ.
6: Có cách đây là 40 năm rồi. Hai là tôi bị đa khớp cũng 40 năm nay rồi.
12: Đa khớp, dạ vâng.
6: Bệnh thứ ba tôi đấy là cái bệnh cao huyết áp.
12: Dạ.
6: Đấy, là 10 năm nay rồi. Cho đến nay là tôi vẫn đang điều trị theo định kỳ hàng tháng, vẫn uống thuốc bệnh viện.
12: Dạ vâng. Vâng.
6: Hiện nay tôi đang điều trị thuốc tây y đấy. Thế đến nay là tôi muốn nhờ bác sĩ tôi hỏi một số vấn đề như thế này.
12: Vâng.
6: Một đấy là bệnh tật của tôi điều trị bằng thuốc gì, kể cả đông y và tây y. Thứ hai đấy là hiện nay tôi đang dùng

0: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình rất là cảm ơn bác đã kết nối chương trình. Thế thì chương trình phải nói thế này, điều đầu tiên là muốn nói gì thì nói, thì bác vẫn nên là gì, tái khám thường xuyên và không được bỏ các cái phác đồ, các thuốc để điều trị về tiêu hóa hay về huyết áp, về bệnh khớp. Còn cái thứ hai là cái gọi là ý muốn của bác muốn sử dụng những giải pháp thảo dược, thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì là ở Việt Nam chúng ta thì có một nền y học cổ truyền, thế thì không ai ngăn cấm cái việc mà chúng ta kết hợp giữa đông tây, đấy là chủ trương của đảng rồi, phải không ạ? Chứ chị nghĩ rằng là rất thích hợp với cái sức khỏe, với tình trạng bệnh lý của bác hiện nay. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì cái giải pháp tam sâm thì xin thưa với bác, nó là một giải pháp mang chất tổng thể, nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà gì, để mà ổn định huyết áp. Cái thứ hai là nó cũng có phần cái chuyện là hỗ trợ cùng với tốt tân dược để mà làm chậm quá trình lão hóa, đồng nghĩa với chuyện là nó làm chậm cái quá trình phát triển của các bệnh lý xương khớp. Rồi nữa là giải pháp tam sâm này ấy, thì đặc biệt là có vai trò của đ党参, thì nó cực kỳ tốt cho những người đường tiêu hóa, bởi vì nó một mặt nó nâng cao cái năng lực hoạt động của đường tiêu hóa, nhưng nó còn ức chế cái sự phát triển của trực khuẩn coli và loại trực khuẩn mà có hại, nhưng đồng thời nó lại kích thích cái sự phát triển của loại lợi khuẩn đó là lactobacillus. Cho nên là dùng cái giải pháp tam ba sâm tương gia này ấy, thì nó làm cho ăn ngon, là có nên kết hợp với thảo dược hay không, thì giải pháp ba sâm tương gia đó là thứ mà chương trình mong rằng bác tìm đến và bác sử dụng. Chỉ có điều thế này là khi dùng á thì là bác hãy dùng cách tác thuốc tây ra, uống cách khoảng độ 1 đến 2 tiếng, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác phải nhớ là dùng để tính bằng tháng. Đối với tầm tuổi của bác ấy thì cố gắng dùng 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Đầu tiên chúng ta có thể dùng 4 viên, sau đó thì chúng ta có thể là giảm xuống còn 2 viên, và 2 viên đó là liều mà mình dùng càng lâu bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu, bởi vì nó hoàn toàn không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, mà nó lại còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta, điều mà những người tầm tuổi hơn 70, 79 tuổi như bác ấy là vô cùng cần thiết. Chương trình rất là mừng khi bác đã biết đến giải pháp tam sâm, rất mong bác hãy dùng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Chương trình xin cảm ơn bác đã kết nối ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác Xoa ở Hưng Yên đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã tư vấn rất là cụ thể cho những cái tình trạng sức khỏe của bác, những cái bệnh lý như là dạ dày, đại tràng, này, viêm đa khớp, cao huyết áp hay là suy thận, thì chuyên gia cũng đã đưa ra những cái giải pháp rất là cụ thể rồi. Và đặc biệt trong đó thì bác hoàn toàn có thể tham khảo và chúng ta sử dụng được sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Và cũng xin thông tin thêm với bác Xoa và quý vị rằng Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của bộ ba sâm dân gian, bao gồm có đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, có tác dụng là hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì rất là tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ ngăn ngừa tai biến đột quỵ, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời cũng giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, hỗ trợ ổn định đường huyết, rất tốt cho người bị bệnh lý tiểu đường. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ quý vị gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình để có thể nhận được ưu đãi, và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 xuất quà ban đầu hiện tại chúng ta chỉ còn có 14 xuất quà nữa thôi ạ, và có thể nói là hơn một nửa xuất quà đã được trao đi rồi. Đây là một cơ hội duy nhất để quý vị có thể được sử dụng sản phẩm với giá rất tiết kiệm. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để có thể trở thành khách hàng may mắn tiếp theo. Đặc biệt là cơ hội thì chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể tư vấn cụ thể cho quý vị những cái vấn đề liên quan tới huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, những vấn đề liên quan đến phòng tránh đột quỵ ở người cao tuổi cũng như là tăng cường sức khỏe toàn diện ở đối tượng này. Và nếu quý vị có câu hỏi nhưng mà chúng ta lại chưa có thời gian đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín thì trong chương trình ngày hôm nay quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 để có thể được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, quay trở lại với phần kết nối với quý vị gọi về cho chương trình ngày hôm nay thông qua tổng đài miễn cước của chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Dạ vâng, xin chào bác. Bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và mình có câu hỏi gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin chào bác sĩ, tôi là Võ Quang Giáp, năm nay 62 tuổi, tôi ở Gia Lai. Cho xin hỏi bác sĩ cái là thực đây là tôi bị sốc nhiệt á. Cách đây khoảng 3 năm trước là tôi bị té ngã, cái đi xe đêm bị té ngã, nhưng mà tự nhiên cái đầu óc nó choáng choáng, bị xoang, nó ngã, tôi sợ.
0: Dạ vâng.
2: Nói chung là tôi cũng gọi với bên sĩ rồi, bên bác sĩ rồi, nó diện tim diện não thì nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà bị có yếu não sơ thôi. Tôi cũng được 3 tháng rồi bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Nó cũng đỡ về là đêm hôm ngủ á, nó không còn xoang đâu, không có tự mình qua lại, nó có bị tôi huyết áp khoảng 120, 130 thôi, chứ có nhiều đâu. Chứ nói bác sĩ là tôi cũng 3 tháng rồi. Tôi nghe thầy bác sĩ là tư vấn là tôi cũng mua.

0: đã biết cái giải pháp này, uống và đã có thấy cải thiện thì bác nên tiếp tục sử dụng. 3 tháng chưa đủ đâu ạ, có khi phải 6 tháng. Và có những người mà chương trình tư vấn là dùng đến hàng năm rồi, và càng dùng lâu bao nhiêu thì nó tích hợp lại thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu. Bác cố gắng bác dùng với nhá. Vâng, xin cảm ơn bác đã kết nối ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Giáp đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ, và cũng rất là vui khi mà được lắng nghe thông tin là bác đã sử dụng Tam Sâm Đan và thấy rằng là cái tình trạng của mình được cải thiện. Thì ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã tư vấn cho bác là bác sẽ tiếp tục chúng ta kiên trì sử dụng đều đặn để giúp cho bác nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng những cái bệnh tật cũng như là hỗ trợ bác trong việc điều trị các bệnh lý mà bác đang mắc phải ạ. Và rất là cảm ơn bác Giáp đã kết nối với chương trình và chúc bác luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị cả. Cuộc gọi đổ về cho chương trình ngày hôm nay thực sự là vẫn còn rất là nhiều. Quý vị vẫn có thể gọi tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 1708 để có thể được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Và ngay cả khi mà thời lượng của chương trình đã kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài để có thể hỗ trợ cho quý vị. Quý vị thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được cho mình một giải pháp để chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó chính là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ của bộ ba vàng, đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp bổ trung ích khí, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, hỗ trợ điều hòa huyết áp, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, kiện toàn sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh xin quý vị hãy liên hệ tới Tổng đài Miễn Cước 1800 1708. Xin được nhắc lại đường dây miễn cước của chương trình 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
4: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
3: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
4: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
3: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
4: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
3: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
4: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
6: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
6: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm
7: 1800 8022.

0: 2 hoặc 0965001222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: 2, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: muôn màu. VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Thời điểm này, nhiều phụ huynh quan tâm đến thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi về nội dung này. Chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hỏi, hai đứa con nhà tôi năm nay vào lớp 6, không biết năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác so với trước không? Ngoài ra, tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không?
2: Chị Huyền thân mến, tại luật bảo hiểm y tế năm 2024 quy định, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên được xác định bằng 4,5% mức tham chiếu. Hiện mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở tương đương 113.850 đồng một tháng, 1.366.200 đồng một năm. Tại khoản 6 điều 6 nghị định số 188 năm 2025 quy định, học sinh sinh viên thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại học sinh sinh viên tự đóng. Như vậy, sau khi được nhà nước hỗ trợ 50%, mỗi học sinh sinh viên chỉ cần đóng 56.925 đồng một tháng, tương đương 683.100 đồng một năm. Việc thu bảo hiểm y tế được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nơi học sinh sinh viên đang theo học. Về vấn đề thứ hai chị quan tâm là khi đã tham gia gói bảo hiểm cho các con đến 18 tuổi, trong đó có quyền lợi bảo hiểm y tế, con chị có cần tham gia bảo hiểm y tế tại trường nữa hay không? Chúng tôi cũng xin trả lời rằng, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Gói bảo hiểm của chị mua là bảo hiểm thương mại, có tích hợp quyền lợi chi trả chi phí y tế hoặc quyền lợi tương tự bảo hiểm y tế, chứ không phải là chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh sinh viên, nên không thay thế được bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước. Do đó, con chị vẫn phải tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng học sinh tại nhà trường, theo quy định.
0: Chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội nêu câu hỏi với chương trình như sau. Con tôi sinh tháng 11 năm 2020, năm nay vào lớp 1. Tuy nhiên, tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế cho cháu khi vào lớp 1 hay không?
2: Theo quy định về thời hạn sử dụng thẻ đối với học sinh sinh viên ở đầu cấp như sau. Đối với học sinh lớp 1, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1 tháng 10 của năm đầu tiên cấp tiểu học. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9, thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi. Đối với sinh viên năm thứ nhất, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ được cấp khi còn học lớp 12 vẫn còn giá trị sử dụng. Riêng với trẻ dưới 6 tuổi, nếu sinh từ ngày 30 tháng 9 trở về trước, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày sinh đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9 được sử dụng thẻ từ ngày sinh đến hết ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi. Con chị sinh vào tháng 11 năm 2020, theo quy định tại khoản 2 điều 13 nghị định số 188 năm 2025. Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9. Như vậy thì thẻ bảo hiểm y tế của con chị sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng 11 năm 2026. Khi cháu bắt đầu tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng học sinh tại trường, nên số tiền đóng bảo hiểm y tế sẽ được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi hết hiệu lực. Khi nhà trường thu bảo hiểm y tế, chị sẽ được giảm trừ phần kinh phí tương ứng với thời gian thẻ bảo hiểm y tế của con còn giá trị sử dụng, không phải đóng trùng cho các tháng đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.
0: Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh nêu câu hỏi, con tôi sinh tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì trong lớp có cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu 13 tháng, có cháu 14 tháng.
2: Chị Mỹ Trang thân mến, như chúng tôi đã trao đổi, đối với học sinh lớp 1 hoặc học sinh vào đầu cấp, thời gian tham gia bảo hiểm y tế được xác định trên cơ sở nối tiếp thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế đang còn giá trị để

0: đảm bảo quyền lợi, tham gia liên tục. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn đóng theo 12 tháng khi triển khai thu, cơ quan bảo hiểm xã hội và nhà trường sẽ tính thêm khoản thời gian còn lại của năm tài chính hoặc thời gian còn giá trị của thẻ bảo hiểm y tế trước đó để thẻ mới có giá trị sử dụng liên tục. Áp dụng vào câu hỏi của chị, các cháu mới vào lớp 1, thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi còn giá trị đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó, khi chuyển sang bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sinh viên, thời gian tham gia sẽ được tính từ thời điểm thẻ của trẻ em hết giá trị đến hết năm tài chính của năm 2027. Vì thời điểm sinh của mỗi cháu khác nhau, nên thời gian tham gia thực tế có thể là 13, 14 hoặc 15 tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư của thính giả tới các cơ quan chức năng.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Phạm Thị Năm ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, kiến nghị về việc chồng của bà là ông Nguyễn Viết Thế, thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Thế mất năm 1980 do vết thương tái phát, thương binh loại 2/8, tại nơi cư trú là xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh cũ. Sau khi ông Nguyễn Viết Thế qua đời, do cuộc sống quá khó khăn, bà Năm đưa con về quê tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ để sinh sống. Bà Phạm Thị Năm đã nhiều lần làm đơn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh đề nghị công nhận chồng bà là liệt sĩ. Ngày 10 tháng 4 năm 1992, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh cũ có làm giấy giới thiệu gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Hà cũ đề nghị công nhận ông Nguyễn Viết Thế là liệt sĩ và thực hiện chế độ thân nhân liệt sĩ cho bà Phạm Thị Năm. Thế nhưng, do nhiều biến cố, bà Năm bị bệnh nên mất trí nhớ, không thể hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ được. Mãi đến năm 2017, bà Năm mới có thể đi làm các thủ tục hưởng chế độ vợ liệt sĩ. Năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ của ông Nguyễn Viết Thế về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam để giải quyết chế độ thân nhân liệt sĩ cho bà Năm. Thế nhưng, cho đến nay, bà Nguyễn Thị Năm vẫn chưa được giải quyết chế độ. Hiện bà Năm đã 83 tuổi, là người tàn tật, cuộc sống cũng như việc đi lại rất khó khăn. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi phản ánh của bà Phạm Thị Năm tới Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để kiểm tra và giải quyết. Khi nhận được công văn phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới bà Năm và quý thính giả.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Trần Quốc Hiền, địa chỉ số 6 ngõ 399 Âu Cơ, phường Tây Hồ, Hà Nội, phản ánh về việc gia đình ông có thửa đất số 22, tờ bản đồ số 14, với diện tích 246,9 m². Theo hồ sơ và các thông báo của cơ quan chức năng, diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng vườn hoa Hồ Đầm Bảy được xác định là 246,9 m². Tuy nhiên, trong phương án bồi thường kèm quyết định 474 của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, chỉ có 221 m² được xem xét bồi thường. 25,9 m² không được xem xét bồi thường. Ông Trần Quốc Hiền cho rằng việc này không có căn cứ pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gia đình. Ông Hiền cũng cho rằng Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ áp dụng đơn giá hơn 62 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này không phản ánh đúng vị trí thực tế của thửa đất, không đảm bảo nguyên tắc xác định giá đất theo thị trường được quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Phản ánh của ông Trần Quốc Hiền, chúng tôi xin gửi tới Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết. Khi nhận được công văn trả lời, chúng tôi sẽ thông tin tới ông Hiền và quý thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tróng, sinh năm 1952 ở ấp Mỹ Hòa 2, xã Tháp 10, kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà ở và đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ. Nội dung công văn như sau. Sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Tháp 10 đã tiến hành rà soát hồ sơ và xác minh thực tế kết quả như sau. Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hương có hai người con liệt sĩ là Lê Văn Yên và Lê Văn Nô. Liệt sĩ Lê Văn Yên đang được con ruột thờ cúng tại xã Đốc Bình Kiều, tỉnh Đồng Tháp. ông Lê Văn Chóng, thờ liệt sĩ Lê Văn Nô là em ruột và mẹ Việt Nam anh hùng. Do đó, ông Chóng không thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo pháp lệnh người có công. Qua xác minh, ông Lê Văn Chóng và bà Nguyễn Thị Liên có 8 người con đều đã trưởng thành. Diện tích đất ở, đất canh tác, lúa và trồng cây ăn trái trên 90.000 m2. Với điều kiện kinh tế hiện tại, gia đình ông Chóng được đánh giá là có mức sống ổn định tại địa phương. Tuy nhiên, về ngôi nhà đang thờ cúng, mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ đã có phần xuống cấp. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tích cực vận động các nguồn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình sửa chữa khi có điều kiện. Về việc đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, qua rà soát hồ sơ và xác minh thực tế, không có căn cứ xác định ông Lê Văn Chóng và bà Nguyễn Thị Liên có tham gia hoạt động cách mạng trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975 như đơn trình bày. Ông bà là công dân tốt, có giúp đỡ cho cách mạng vận chuyển gạo, thuốc, nhu yếu phẩm một vài lần. Do chưa có hồ sơ minh chứng và cũng không có người xác nhận quá trình tham gia hoạt động của ông bà, nên địa phương chưa có cơ sở đề nghị để xét khen thưởng theo quy định. Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin tới ông Lê Văn Chóng về việc giải quyết phản ánh của ông. Nếu chưa thấy thỏa đáng, ông có thể trực tiếp tới Ủy ban Nhân dân xã Tháp 10 để được giải đáp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 8 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338 sửa đổi bổ sung một số điều của ba nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin tóm tắt nội dung của nghị định này.
0: Về tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp, Nghị định số 338 quy định, tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại nghị định này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề, trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, chuyển sang công chức quốc phòng, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh từ trần, hoặc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất, trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh từ trần hoặc chuyển sang công chức quốc phòng. Đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thai sản sau thời gian mất tin mất tích được tòa án tuyên bố chết và được quy đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh từ trần bao gồm tiền lương theo cấp bậc quân hàm cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Về thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần, Nghị định số 338 quy định, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm hoặc phục viên hy sinh từ trần là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Thời gian công tác trong quân đội để tính hưởng chế độ trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã bắt buộc trong quân đội, trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã một lần gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh từ trần quy định tại nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn. Ngành nghề có tính chất đặc thù gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại nghị định này, nếu có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc. Từ 1 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm và được tính hưởng chế độ trợ cấp bằng mức trợ cấp của nửa năm. Từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm và tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 1 năm.
1: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, cô chủ bống đã thực sự ngỡ ngàng khi những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ trong vườn để chào đón người phương xa trở về. Ngắm nhìn vườn hoa, bống thầm cảm ơn bà nội đã vun trồng chăm sóc cho những khóm hoa đang khoe mình trong nắng sớm. Rồi cô bé nhớ tới tiếng cười giòn giã của ông bà khi cùng bống ra vườn hái quả làm xôn xao cả không gian. Màu sắc khác lạ của hai mẹ con hoa ngũ sắc khiêm nhường nơi góc vườn làm cho bống không thể nào quên. Cảm nhận được tình yêu mà cô chủ đã dành cho mình, hai mẹ con hoa ngũ sắc vui lắm. Thậm chí ngũ sắc mẹ còn hát tặng bống một bài ca ngọt ngào. Này thiên thần nhỏ ơi, cô thật là xinh xắn, chiếc nơ trên mái tóc và nụ cười như hoa, lời nói dịu dàng và bàn tay ân cần quá, vân vân. Trái với sự dịu dàng của các loài hoa thì chó Lulu đã làm một việc hòng phá bĩnh. Thấy vậy, gà trống choai đã lên tiếng phản đối nhưng vẫn thật sự chưa thuyết phục được Lulu bướng bỉnh. Vậy cô chủ bống đã giải thích như thế nào để Lulu hiểu các em nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi tiếp những trang truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

0: cả hào hứng vỗ tay và đồng thanh nói: "Lulu, hát đi!" Chúng tủ năng khiếu của Lulu nên chú ta hãnh diện lắm, nhảy phốc ra trước mọi người, đứng thẳng lên bằng hai chân sau, còn hai chân trước làm động tác theo một bài rap. "Ta hay đi lang thang, nói năng cũng ngang tàng, mặt thường hay vênh vang, chạy chơi khắp xóm làng. Hễ trông thấy các nàng, liền ưỡn mình làm dáng. Thỉnh thoảng ta ngỡ ngàng, thấy mình cao sang quá." Lulu xoay tròn người một cái, vẻ rất vênh vang, tự đắc. Thấy Lulu đọc rap với dáng điệu không được khiêm tốn cho lắm, chống choai cũng muốn chỉ ra khuyết điểm cho bạn biết mà sửa chữa, nên cũng hùng dũng bước ra gần Lulu, tiếp lời rap luôn: "Nghe này đây anh chó, khó coi lắm sang gì, chỉ thấy thật đáng chê, không vâng lời người lớn. Mặt mày trông cà trớn, áo quần lại lôi thôi, suốt ngày chỉ rong chơi, chẳng chịu làm gì cả. Không siêng năng chăm chỉ thì lấy gì mà ăn?" Lập tức tất cả khu vườn cùng bật cười, tâm đắc với lời của trống choai nên đồng thanh đọc theo: "Không siêng năng chăm chỉ thì lấy gì mà ăn?" Lulu lúng túng gãi đầu nhìn quanh rồi lại nhìn vào bóng, ấp úng nói: Thì tôi ăn bám cô chủ." Tất cả đều cười phá lên. Ông mật từ nãy tới giờ vẫn chăm chỉ làm việc, bay liên tục từ nhụy hoa này sang nhụy hoa khác để hút mật, nhưng cũng không quên lắng nghe các cuộc trò chuyện xung quanh. Bấy giờ mới lên tiếng: "Có đầu có thân, có mắt có mũi, có chân có tay, mà lại không chịu học hành, làm việc chăm chỉ, lại còn thích ăn bám người khác. Thói lười nhác ấy, ai mà chơi được?" Tất cả các loài hoa đồng thanh hưởng ứng: "Thói lười nhác thế, ai mà chơi được?" Lulu xấu hổ, ôm mặt chạy loanh quanh, trông đến tức cười. Rồi Lulu đến gần bóng, nói nhỏ: "Cô chủ ơi, em xấu hổ quá. Giá mà đất có vết nứt, để em chui xuống thì tốt biết mấy. Cô chủ cứu nguy cho em đi, không thì em xón đái ra quần mất." Bóng bật cười, rồi nhìn cả khu vườn, nói giọng nhẹ nhàng hòa giải: "Bạn Lulu là một trinh sát rất chăm chỉ. Trong khi chúng ta được ngủ ngon giấc, thì bạn Lulu vẫn phải cần mẫn làm việc. Bạn Lulu thật đáng khen, phải không các em?" Tất cả cùng vỗ tay công nhận điều cô chủ nói. Tuy nhiên, đôi khi Lulu cũng thiếu khiêm tốn, nên dễ gây hiểu lầm cho các bạn. Lulu cần rút kinh nghiệm nhé. Lulu gãi đầu: "Em sẽ rút kinh nghiệm ạ." Tất cả khu vườn lại rì rào vui vẻ. Bóng đề nghị: "Bây giờ chúng ta cùng hát với nhau một bài kết đoàn nhé." Hưởng ứng ý kiến của bóng, cả khu vườn nắm tay nhau nhảy múa. Lulu và trống choai thỉnh thoảng lại nhảy sang bên cạnh, tách ra khỏi đội hình để múa một mình với những động tác nhào lộn siêu quậy. "Nào đoàn kết, ta cầm tay, ấm áp sao tình bạn này. Bạn cao lớn, bạn tí hon, nhảy vòng tròn, sao vui thế. Bạn áo đỏ, bạn áo xanh, bạn hiền lành, bạn hóm hình, bạn tinh nghịch, bạn dễ thương. Cả khu vườn vui như Tết. La la la, la la la." Chợt cánh cửa cổng kêu két lên một tiếng. Bà quản vừa đi về, chiếc máy điện thoại vẫn đang áp vào tai để trả lời cuộc gọi. "Vâng, thưa giáo sư, tôi sẽ cho dọn khu vườn ngay. Giáo sư yên tâm, khi giáo sư trở về, đảm bảo mọi việc sẽ như ý." "Dạ vâng ạ, xin chào giáo sư ạ." Bà quản tắt máy, nhìn ra khu vườn. Đúng là các loài hoa đang mọc xen lẫn nhau, nhiều cỏ cây khá tùm, rất dễ để cho rắn và các loài côn trùng có hại khác trú ngụ. Khu vườn này, bà quản chăm sóc cũng khá lâu, kể từ ngày bà nội bống đi vào Nam ở với con gái. Những cây cối trong vườn, bà quản vẫn giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên, gần đây tham quan một vài hội chợ hoa, bà thấy có nhiều giống hoa mới rất đẹp, nên nảy sinh ý nghĩ cần phải thay thế hết các loài hoa trong vườn. Còn giáo sư, tuy đang rất bộn bề với công việc, nhưng hễ dành lúc nào là ông lại nhớ tới cô con gái bé bỏng đáng yêu của mình. Ông thấy bống hay thích ra vườn nên cũng lo ngại con bị rắn rết cắn hay bị muỗi đốt. Vì thế, ông gọi điện cho bà quản, yêu cầu bà phun thuốc muỗi và phát quang vườn hoa, hạn chế cho bống ra vườn chơi. Ông chỉ mong muốn khi hết đợt tập huấn trở về sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với con gái nhỏ mà ông rất mực yêu quý. Tuy nhiên, ông đã không lường hết được mọi việc. Bà quản đã tiếp nhận ý kiến của ông một cách rất trách nhiệm và nghiêm túc. Trong đầu bà đã nảy sinh ra nhiều ý tưởng nhằm thay đổi toàn bộ diện mạo cả khu vườn. Bà quản đi vào khu vườn, bống nhanh nhào chào. Cháu chào bà quản ạ. Bà quản tươi cười nói với bống, giọng dịu dàng. Bố cháu vừa gọi điện cho bà, yêu cầu làm sạch khu vườn này. Bà sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Còn cháu, ít ra vườn thôi, vì nơi này rất nhiều ruồi muỗi. Bống kháng cự yếu ớt. Nhưng mà những luống hoa này là do ông bà nội cháu trồng và chăm sóc. Cháu yêu khu vườn xinh đẹp này lắm, bà ạ. Cháu chỉ muốn được ở đây thường xuyên thôi. Bà quản đáp. Cháu không thấy sao? Khu vườn có rất nhiều cỏ dại và những cây già cỗi. Bà nghĩ. À không, bà sẽ cho nhổ hết những cây hoa cũ và thay thế bằng các giống hoa mới để khu vườn mang một diện mạo sáng sủa hơn. Bà quản nói điều ấy với thái độ rất hào hứng, nhưng bà lại không ngờ bống đón nhận một tin với cảm xúc hết sức bất ngờ, luyến tiếc. Cô bé kêu lên, ôi không, bà ơi, đây là những cây hoa kỷ niệm của ông bà nội tặng cho cháu. Cháu chỉ muốn được bà chăm sóc mãi mãi. Xin bà đừng nhổ bỏ hết những cây hoa trong vườn này, bà nhé. Cháu xin bà. Thấy thái độ xúc động và ánh mắt khẩn khoản của cô bé, bà quản không muốn gây ra mâu thuẫn, liền giả bộ đồng ý. Nếu cháu muốn như vậy, thì ta sẽ giữ lại. Bống ngước ánh mắt, vẻ biết ơn nhìn bà quản. Cháu rất cảm ơn bà ạ. Thái độ của bống đã làm cho bà quản hụt hẫng. Bà cứ hình dung bống sẽ đón nhận thông tin mới với thái độ hào hứng, hưởng ứng. Từ đó, bà sẽ nhanh chóng mua các giống hoa mới thay thế hết các loài hoa trong khu vườn. Chẳng mấy chốc mà khu vườn sẽ trở nên rực rỡ hơn. Tuy vậy, thái độ của bống cũng không làm bà quản thay đổi ý định. Bà nghĩ thầm, ta sẽ giải phóng sạch sẽ cả khu vườn. Cô bé sẽ không được động vào bất cứ cây gì trong vườn để khỏi bị kiến cắn, muỗi đốt. Giáo sư sẽ không có lý do gì để chê trách ta, và biết đâu ta sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Tối hôm đó, trong giấc mơ, bống lại thấy mình được nằm giữa ông bà nội. Cô bé thấy ánh mắt của ông bà âu yếm nhìn mình, thấy khu vườn xinh đẹp, tràn đầy tiếng chim hót líu lo. Những bông hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh bình minh và những chú ong mật thoắt ẩn thoắt hiện trong những cánh hoa. Đột nhiên, một cơn lốc lớn quét qua vườn hoa. Với sức mạnh của gió bão và những gì cuốn được ở trên đường, lốc đã quật xuống không thương tiếc vào vườn hoa, làm cho những cây hoa vật vã, sơ xác rồi gục đổ và hoang tàn. Bống, Lulu và trống choai cũng bị một cơn lốc cuốn vào, hất tung lên cao rồi ném xuống mặt đất. Bống sợ hãi hét lên, bố ơi! Rồi cô bé giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn yên tĩnh. Lulu đã đứng gách mõm lên thành giường, nhìn bống từ lúc nào, với ánh mắt ấm áp và cái đuôi ngoáy tít. Bống thở phào nhẹ nhõm. May quá! Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau, bà quản đi vào khu vườn cùng với một người đàn ông khỏe mạnh, với cánh tay lực lưỡng, đang cầm chiếc máy phát cỏ. Mỗi khi máy bật lên thì phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Lưỡi hái lia đến đâu thì mọi thân cây đều đổ rạp xuống đất, lìa khỏi gốc và kết thúc một chu kỳ sinh trưởng. Bà quản nói với ông làm vườn: "Tôi muốn khu vườn này phải được dọn sạch sẽ, tinh tươm trước khi giáo sư trở về." Ông làm vườn phóng mắt nhìn toàn bộ khu vườn rồi hỏi: "Có phải là bà muốn nhổ bỏ hết tất cả các loài cây?" Bà quản im lặng, lưỡng lự một giây lát. Thực ra thì ông làm vườn đã nói đúng ý định của bà, nhưng bà lại có chút phân vân trước thái độ của bóng nên đành tặc lưỡi. Ông tạm để lại hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc. Rồi bà chỉ vào những khóm hoa ngũ sắc và nhấn mạnh: "Còn cái loài hoa thấp nhỏ kia thì cắt bỏ hết đi. Chúng chỉ là loài hoa dại vô tích sự và không đáng để trong khu vườn này." Ông làm vườn tỏ thái độ tuân phục: "Vâng, thưa bà, ngày mai tôi sẽ quay lại khu vườn này với cái máy cắt cỏ. Đảm bảo là không đầy nửa ngày, toàn bộ khu vườn sẽ được dọn sạch sẽ. Loài hoa đáng ghét kia sẽ biến mất khỏi nơi này."
1: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mệnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bố của Bống đã yêu cầu bà quản trong vài ngày tới cần thuê người làm tới dọn dẹp khu vườn để con gái của ông không bị côn trùng cắn. Còn Bống, khi nghe được thông tin này thì cô bé đã buồn như thế nào khi nhiều loài hoa, loài cây do chính tay ông bà nội trồng sẽ có nguy cơ bị thay thế trong nay mai. Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này, chúng mình đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Điểm hẹn văn nghệ.
4: Biên tập viên Minh Trâm xin chào các bạn, và người đồng hành cùng tôi hôm nay là biên tập viên Hồng Bắc.
5: Xin chào chị Minh Trâm và quý vị và các bạn ạ.
4: Chị Hồng Bắc này, tôi được biết là chị đã sống khá là nhiều năm ở Hà Nội rồi, thì không biết là chị đã tới được cái ngôi làng cổ nào ở Hà Nội hay chưa ạ?
5: Vâng ạ, khi mà sinh sống ở Hà Nội thì tôi thì cũng đã dành thời gian để mà đi thăm một số làng cổ như là Cự Đà, Đường Lâm, Ước Lễ hay là Đông Ngạc ạ.
4: Dạ vâng, và trong cái sự vận động không ngừng của cuộc sống thì không ít những làng cổ đã bị tác động và không còn giữ được kiến trúc xưa.
5: Và bài toán bảo tồn phát triển và giữ gìn cái cũ hay là đón nhận cái mới thì đây cũng vẫn là những cái thách thức không nhỏ đặt ra cho các ngôi làng cổ hiện nay. Và một lời giải đã được đưa ra khi mà chúng ta đến với cái mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài, xưởng đoài và xóm đoài tại Đường Lâm Hà Nội.
4: Vâng, và chuyên mục câu chuyện phóng viên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về nội dung này cùng với phóng viên Phương Thúy ạ.
5: Tiếp đó mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Dòng sông huyền thoại, lời thơ của tác giả Nguyễn Lê Trung, nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc.
4: Cùng cảm nhận bộ phim Thư tình gửi ngoại, một tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lam Hồng Xuân, chân thực giản dị về số phận của những người lao động xa xứ.
5: Cuối cùng chuyên mục giai thoại văn nghệ sĩ, chúng ta nghe một giai thoại về bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương xuất khẩu thành thơ.
6: Câu chuyện phóng viên.
4: Các bạn thân mến, kinh đô Thăng Long nghìn năm lịch sử, nơi hội tụ văn hóa Bắc Bộ, trong đó cũng bao gồm những vùng đất cổ như xứ Đoài, xứ Đông, Sơn Nam, đặc biệt là xứ Đoài với trữ lượng văn hóa phong phú, bền bỉ qua những biến động lịch sử và giao thoa của các nền văn hóa.
5: Trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng thì rất nhiều công trình kiến trúc truyền thống đã bị tháo dỡ, thay thế bằng những công trình mới. Và điều đáng tiếc là chúng ta không chỉ mất đi một ngôi nhà hay một chiếc cổng làng, mà hơn hết có thể mất đi cả một phần ký ức của cộng đồng.
4: Với những thôi thúc đó thì một không gian sáng tạo cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân đã được xây dựng với sự tham gia của chính người dân địa phương, trong đó có những bạn trẻ ạ.
5: Và biên tập viên Phương Thúy thì vừa có chuyến đi thực tế tại không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài, sẽ tham gia chia sẻ cùng thính giả trong chuyên mục câu chuyện phóng viên ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Thúy ạ.
6: Vâng, Phương Thúy rất vui khi được gặp lại chị Minh Châm, chị Hồng Bắc và quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, chị Phương Thúy ạ, chị đã có thời gian đi thực tế tại các cái không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại Yên Xuân, thì cái ấn tượng với cái không gian này khi mà chị bước đến như thế nào?
6: Có lẽ là ấn tượng về âm thanh thì tôi muốn chia sẻ đầu tiên đến với quý vị thính giả cùng với hai biên tập viên Minh Châm và Hồng Bắc. Cái sự đón tiếp rất là nhiệt tình của mọi người bằng tiếng Cồng, bởi vì tôi được biết là khu vực này thì có đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Và ấn tượng thứ hai nữa là một cái không gian tuy không phải là quá rộng lớn, nhưng mà những ngôi nhà được thiết kế lại và tạo dựng trên một cái khu đất. Và đặc biệt hơn nữa là những vật liệu để tạo nên ngôi nhà đó thì chủ đạo là vật liệu tái chế. Và được người làm nên nó, đó là kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, gìn giữ, mua lại từ những ngôi nhà cổ ở Đường Lâm khi mà trong cái quá trình người ta xây mới á, anh ấy đã mua lại và giữ lại bằng những cái thiết kế sáng tạo của mình, thì anh đã tạo nên những cái ngôi nhà có cái thiết kế đương đại bằng vật liệu chủ đạo là gỗ, là tre, là đất, với một cái hình dáng có những cái điểm tương đồng với kiến trúc truyền thống, nhưng đồng thời nó lại ứng dụng được trong một cái sinh hoạt hiện tại. Đây là một cái nơi gặp gỡ, giao lưu của tất cả mọi người. Và thứ hai nữa là cũng là dành cho các em nhỏ có thể đến đây tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngay khi mà bước vào ngôi nhà này thì không chỉ là cái kiến trúc của nó ấn tượng với tôi, mà còn những cái tác phẩm sắp đặt mà chính các bạn trẻ ở Đường Lâm thể hiện. Những cái tác phẩm này được tạo nên từ những cái thanh gỗ đã bị cháy. Tức là gần đây nhất thì đã có một vụ cháy ở xưởng gỗ của anh Khuất Văn Thắng. Và sau đó thì là chính các bạn trẻ đã nhặt lại những cái thanh gỗ này và từ đó là vẽ lên thanh gỗ, rồi khảm trai và nhiều cái hình thức khác nữa để có thể là thổi hồn cho một cái thanh gỗ mà tưởng
4: một
6: như chúng ta đã bỏ đi rồi.
5: Như chị Phương Thúy vừa có chia sẻ thì kiến trúc sư Khuất Văn Thắng thì đã bỏ phố về quê và lựa chọn Đường Lâm để mà xây dựng cổng đoài và xưởng đoài. Vậy thì chị Phương Thúy có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện mà từ ý tưởng đến hiện thực của kiến trúc sư Khuất Văn Thắng ạ?
6: Vâng, có thể nói là cái việc mà xây dựng những cái không gian sáng tạo này thì đã được kiến trúc sư Khuất Văn Thắng ấp ủ trong vòng 16 năm qua. Tức là từ khi mà anh rời nội thành Hà Nội, lựa chọn Đường Lâm là cái nơi mà sinh sống của cả gia đình. Thì cái nơi mà tôi vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn là một cái không gian thứ ba. Còn không gian đầu tiên và không gian thứ hai của anh đó là không gian sáng tạo cổng đoài và sườn đoài, thì lại ở là Đường Lâm ạ. Khi mà anh đã nhìn thấy được những cái cảnh quan của Đường Lâm thì đã cùng với Hội Kiến trúc sư Hà Nội và cùng với những người dân ở đây đã xây dựng nên những cái phương án để chỉnh trang cảnh quan đường làng, phục hồi kiến trúc truyền thống và đưa các cái nghề thủ công trở lại không gian sống. Từ đình Mông Phụ tới cụm công trình sáng tạo, một tổ hợp không gian gắn với đời sống làng cổ đang dần được tạo dựng. Và cụ thể thì tại cổng đoài và sườn đoài thì khi mà đến đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những hạng mục ví dụ như là đoài Creative, là nơi mà học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu thực hành nghệ thuật và tiếp cận với văn hóa xứ đoài từ chất liệu nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, hay như là cái không gian đoài Community dành cho các nghệ sĩ có thể làm nơi lưu trú, sáng tác, đồng thời là tổ chức các cái chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó còn có đoài Studio, là một cái không gian gặp gỡ, đối thoại với các nghệ sĩ đương đại. Xưởng đoài đó là nơi lưu giữ cái nghề chạm khắc truyền thống, và đặc biệt là có sự tham gia của các nghệ nhân địa phương. Và trong cái hành trình của mình thì đương nhiên rồi, không thể thiếu được những cái sự tìm hiểu, khám phá về ẩm thực. Đó chính là không gian bếp làng, nơi giới thiệu và thực hành ẩm thực truyền thống Bắc Bộ ạ.
4: Tôi đang hiểu rằng là cổng đoài, xưởng đoài, như chị Thúy vừa chia sẻ thì nó là một cái hệ sinh thái về văn hóa đúng không ạ?
6: Vâng,
4: vậy thì cái
6: ạ.
4: Cách mà cái không gian, cái hệ sinh thái này nó vận hành như thế nào?
6: Vâng, đầu tiên là ý tưởng là từ kiến trúc sư Khuất Văn Thắng đã tạo lập nên những không gian này, và cũng lấy cái cảm hứng từ bối cảnh của làng cổ Đường Lâm, cái không gian kiến trúc cảnh quan ở đó, để những cái không gian được tạo mới
4: nó đều xoay quanh,
6: vâng, đều xoay quanh chất liệu là từ làng cổ Đường Lâm và nó hòa vào trong cái bối cảnh của làng cổ. Thứ hai nữa, những người trẻ ở đây lại là những người tham gia vào cái quá trình vận hành của những không gian này. Quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của không gian sáng tạo ở cổng đoài và xưởng đoài cũng như là xóm đoài, đó chính là một thổi hồn cho một cái nơi mà chúng ta tưởng như rằng là nó đang bị phôi pha đi nhiều.
4: Vâng, mà sau đây thì xin mời quý thính giả cùng nghe ý kiến của bạn Giang Đỗ Văn Trình, là một người trẻ ở Đường Lâm ạ. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia du lịch, và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, về cái các không gian sáng tạo ở trong các ngôi làng cổ.
7: Có bạn thì có ước mơ vì đam mê, các bạn sẽ theo đuổi những ước mơ đó ở xa, nhưng có những bạn thì lại ước mơ ở gần và ở phát triển ở ngay chính địa phương của mình. Thì em là một phần trong những các bạn mong muốn là gắn bó phát triển với địa phương. Ở địa phương thì cũng rất nhiều các ngành nghề có thể phát triển, nhưng để tạo ra được nhiều giá trị thì em nghĩ đây là một trong những ngành nghề hoặc là một trong những công việc mà có thể vừa mang tạo cái giá trị về kinh tế và vừa mang tạo cái giá trị kiến thiết về giá trị kinh tế, cộng đồng và văn hóa.
8: Không gian như thế này đã đưa vào những cái sự sáng tạo rất là nhiều, cộng thêm một ngôn ngữ, đấy là ngôn ngữ của kiến trúc, ngôn ngữ của di sản. Và tôi nghĩ rằng là anh Thắng và các cộng sự của mình đã đi rất là đúng theo cái đường hướng phát triển của một nền công nghiệp văn hóa.
9: Nó kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Thế và họ dựa vào trên cái văn hóa lịch sử dân tộc đấy để tạo nên cái sức mạnh, tạo nên cái động lực sáng tạo trong một cái thế giới hiện đại. Cái tổ hợp đoài nó hội tụ và với một cái cách mà thực hành nghệ thuật như thế thì cuối cùng thì là cái kết quả của nó rất là sinh động, rất thuyết phục.
4: Vâng, trong cái ý kiến vừa rồi thì chúng ta cũng nghe được cái phát biểu của bạn Giang Đỗ Văn Trình là một người trẻ Đường Lâm ạ. Và như chị Phương Thúy cũng vừa chia sẻ thì những người trẻ Đường Lâm trực tiếp tham gia trong những cái không gian sáng tạo này thì cái cách mà cộng đồng cùng tham gia sáng tạo bao gồm nghệ nhân này, người dân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, sinh viên và trẻ em thì chị Thúy thấy rằng là cái sự tham gia này nó cần có cái sự phối hợp như thế nào?
6: Có một thông tin mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là từ năm 2025 thì Cổng Đoài, Xưởng Đoài đã được công nhận là thành viên của Mạng Lưới Sáng Tạo Hà Nội. Và đến năm nay thì được chọn là nơi khởi đầu cho sự kiện Lễ hội Thiết kế Sáng Tạo. Có lẽ cái thông tin này cũng đã phần nào đó trả lời câu hỏi của chị Minh Trâm dành cho tôi. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là một ý tưởng khi mà được dựng nên có lẽ không nên là một cái sự đơn lẻ lạc lõng của một cá nhân nào đó, mà cần có sự lan tỏa và sự ủng hộ của
5: huy động cả cộng đồng.
6: Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thì đây là một cái tin vui để rằng là chúng ta biết đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thì chúng ta sẽ có thêm một điểm kết nối nữa là về với Đường Lâm, về với Yên Xuân.
5: Vậy thì chị Phương Thúy có thể chia sẻ thêm tại đây thì có những cái hoạt động như thế nào để mà cho thấy là có cái sự trao đổi hai chiều giữa nghệ sĩ với di sản và cộng đồng địa phương thì trở thành người tham gia và người tạo ra các cái giá trị cho cái không gian này ạ?
6: Vâng, ngay mới đây nhất đến với không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân thì tôi được ngắm những cái tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ trẻ tham gia trong cái dự án nghiên cứu và vẽ tranh di sản Đường Lâm do thạc sĩ Nguyễn Minh Châu là giảng viên của trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng. Trên những tác phẩm đấy thì chúng ta có thể thấy được những cái thích truyện được thể hiện trên chạm khắc gỗ của đình làng Mông Phụ đã được tái hiện trên những nét vẽ như thế nào. Và thứ hai nữa là tôi được biết là tại Đường Lâm với Cổng Đoài và Xưởng Đoài trong vòng 3 năm trở lại đây thì có một cái chương trình rất là thu hút, tạo ra một cái sự giao lưu kết nối giữa nghệ sĩ và người dân tại địa phương. Đó là chương trình ký họa mừng xuân ạ. Tức là các họa sĩ sẽ trực tiếp vẽ ký họa tranh cho các cụ. Và đấy chính là cái món quà mừng tuổi ạ. Rồi sau đó thì chính các nghệ sĩ lại được nghe các cụ kể chuyện về Đường Lâm. Và chính những cái người trẻ ở Đường Lâm là những cái người mà tham gia làm hướng dẫn viên cho những không gian này. Tôi được biết là đến nay thì không chỉ là đón tiếp du khách ở trong nước mà không gian sáng tạo Cổng Đoài và Xưởng Đoài đã đón tiếp rất là nhiều nghệ sĩ cũng như là khách du lịch ở nước ngoài.
4: Vâng, từ câu chuyện cụ thể ở Đường Lâm mở rộng góc nhìn sang bài toán phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội ạ. Cổng Đoài, Xứ Đoài, Xóm Đoài thì có thể được nhìn như một mô hình tham khảo, lấy di sản, lấy cảnh quan, lấy nghề truyền thống, ký ức và đời sống cộng đồng làm chất liệu để tạo ra hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, sản phẩm và sinh kế, cũng như là một cái thử nghiệm về kinh tế tuần hoàn và sáng tạo cộng đồng, tận dụng những giá trị đã có, phục hồi chúng bằng tri thức và bàn tay của con người, sau đó lại đưa vào một không gian mới để tiếp tục tạo ra giá trị cho xã hội. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Thúy đã tham gia chương trình Điểm Hẹn Văn Nghệ hôm nay ạ.
6: Xin cảm ơn chị Minh Trâm và chị Hồng Bắc đã rất là ưu ái để tôi có thể tham gia chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Và tôi mong rằng là từ không gian sáng tạo Cổng Đoài, Xưởng Đoài và Xóm Đoài thì chúng ta sẽ có thêm những cái mô hình ở những ngôi làng cổ khác. Và đương nhiên những mô hình đấy sẽ không lặp lại và nó luôn luôn lấy chất liệu từ chính những ngôi làng cổ đó, từ chính những người dân địa phương để có thể tạo lập ra những cái không gian mang tính sáng tạo, những không gian đối thoại. Và có lẽ là tôi muốn gọi đây sẽ là những thực thể sống động từ một cái kho tàng nhân sinh quý giá. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

dòng sông của mẹ. Giếng hài khoai sắn qua ngày

0: Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Dòng sông huyền thoại, lời của tác giả Nguyễn Lê Trung, nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc. Vẫn là dòng sông, bến nước, tiếng chuông chiều in hằn trong tâm trí từ thuở nhỏ, ai ai cũng thấy mình trong những kỷ niệm tuổi thơ.
1: Nhưng có lẽ nét riêng của ca khúc Dòng sông huyền thoại chính là câu chuyện cuộc đời của tác giả và cũng chính là người thể hiện ca khúc này.
2: Thực ra là cũng là một cái cơ duyên. Có một lần tôi về quê thì tôi đi ở trên dòng sông Lam, cái thuyền nó có thuyền máy, thì đi thì nó rẽ nước ra hai bên đẹp lắm. Thì sau đấy thì có ngẫu hứng có mấy cái câu, có một dòng sông màu lam huyền thoại, bờ tre bến nước đêm trăng, buồm nâu lặng trong miền gió, nao nao chuông chiều. Thế thì cũng đưa lên Facebook cho nó vui thế thôi, chụp một cái ảnh. Sau đấy thì anh Tuấn Phương, anh gọi điện, anh bảo là đưa cho anh cái bản phu đi. Với lúc đấy thì ngẫu hứng viết ra đấy được mấy câu. Sau đấy thì viết tiếp nữa, mấy câu nữa. Sau đấy thì gửi cho anh Phương.
0: Với ca khúc Dòng sông huyền thoại, người nghe cảm nhận một nỗi hoài nhớ man mác, dưng dưng bởi người mẹ của tác giả đã đi về một miền rất xa, đã từ lâu lắm rồi. Nỗi nhớ cũng như sự hình dung về mẹ chỉ còn lại trong tâm tưởng người con. Với những tháng ngày vất vả, riêng hai khoai sắn qua ngày, lặn vào hạt lép, ngậm ngùi nỗi buồn, còn niềm vui thì ẩn hạt phù sa.
2: Cuộc đời của một cái người mẹ không bao giờ kêu khổ. Phụ nữ một mình nuôi con là đâu phải chuyện đơn giản. Cái khổ trong cái khổ chung của cái xã hội lúc đấy. Nhưng mà cũng là những cái thứ lúc đấy thì tạo cho mình sức mạnh để mình vượt qua những khó khăn. Và có lẽ là những tâm thức, những cái ký ức mà ở trong đấy thì cũng giúp mình cố gắng giữ được một cái gì đâu đấy. Mà không phải để cho mình, và cho cả những người xung quanh mình, rằng là những cái mà ta gọi là vất vả, những cái mà ta đã trải qua, chưa là cái gì so với những cái mất mát và những hy sinh của người mẹ.
1: Dòng sông quê mẹ, dòng sông tuổi thơ, như một chứng nhân của bao kiếp người, tác giả Nguyễn Lê Trung là người xứ Nghệ, tình yêu của cha và mẹ như chiếc cầu bắc hai bờ sông Lam, bởi quê mẹ Tiên Điền, Hà Tĩnh, quê cha ở Nghệ An. Cha mất sớm vì bom đạn chiến tranh, một mình mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn. Kỷ niệm tuổi thơ là những tháng ngày tuy vất vả nhưng ngập tràn yêu thương, vừa đi học vừa đi làm phụ giúp mẹ, tiền công để mua gạo, mua khoai khô, làm lương thực dự trữ.
2: Trong vườn đấy có cây quả na hay là quả ổi gì đấy, bà bán ở ngoài chợ, trong đấy thì bà chắc nó cũng tiết kiệm như nào đấy. Thì giấu năm hào hoặc là mấy xu gì đấy, thì là bà để khắp nơi, đến cái thì dắt vào gấu áo. Thì sau mỗi lần về như thế thì bà cho góp được mấy đồng. Có những lúc mà rút cái đồng tiền ra, cái đồng tiền nó mặn, nó ngấm vào cái mồ hôi ở trong cái tà áo của mẹ.
0: Có một dòng sông của mẹ và cũng có một dòng sông tình yêu không vụ lợi. Đó là những tháng ngày thanh xuân, những sao động đầu đời như khiến người ta nhớ, tiếc và trân trọng suốt cuộc đời, để mãi là vạn năm nông nổi tình yêu. Trong ca khúc Dòng sông huyền thoại, nhạc và lời hòa quyện vào nhau cho thấy sự đồng điệu tâm hồn của hai người bạn thân thiết, nhạc sĩ Tuấn Phương và tác giả Nguyễn Lê Trung. Cả hai đều sinh năm 1957 và có nhiều đồng cảm trong những buồn vui cuộc đời. Vì thế, ngay sau khi đọc bài thơ Dòng sông huyền thoại, nhạc sĩ Tuấn Phương đã nhanh chóng phổ nhạc và hoàn thiện tác phẩm này.
3: Riêng Nguyễn Lê Trung, một người làm khoa học cất giọng hát lên thì nó đầy sự từng trải, những cái hoài niệm với cuộc đời, những cái khát vọng cho một tương lai, cho kiếp người, cho cuộc sống vân vân, nó thể hiện qua chính giọng hát đó, đặc biệt là với mẹ, với quê hương.
1: Tác giả Nguyễn Lê Trung còn có nhiều bài hát về dòng sông Lam quê hương ông, trong đó có bài hát Chấp chới sông Lam. Ông cũng bày tỏ niềm nhớ thương quê nhà với hình ảnh người mẹ trên hai chiền sông Lam mòm vẹt, hai chiền sông Lam gió. Một chuyến đò nan chênh chênh đẩy đưa thân mẹ, tóc xanh tận bạc mái đầu. Có lẽ dù đi qua muôn chặng đường đời, người ta có thể quên đi nhiều điều, nhưng kỷ niệm tuổi thơ luôn còn mãi, bởi đó là những gì đầu tiên thân thuộc nhất bên những người thân yêu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng trở lại ca khúc Dòng sông huyền thoại do tác giả Nguyễn Lê Trung thể hiện.
4: Có một dòng sông, dòng sông

0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
1: Các bạn thân mến, những lá thư gửi đến từ phương xa của hai vợ chồng phải xa nhau trên con đường mưu sinh nơi xứ người. Sự nguy hiểm, mất mát bất ngờ và tình thương, sự sẻ chia, bao dung, dám hy sinh của con người với con người. Đây là những ấn tượng khi xem bộ phim Thư tình gửi ngoại của đạo diễn Lam Hồng Xuân, tác giả điện ảnh lọt top 50 bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc.
2: Thư tình gửi ngoại là bộ phim chân thực về những người lao động mưu sinh nơi xứ người, là câu chuyện tình yêu thời ông bà anh với những lá thư tay vô cùng quý giá. Người viết phải nghĩ rất lâu rồi nhờ người viết hộ gửi đi, và người nhận cũng phải chờ rất lâu để được đọc.
3: Má thầy sư, lưu gạo hoàng phổi lại không?
4: Má thầy sư,
5: lưu gạo hoàng phổi.
6: Thư tình gửi ngoại lấy bối cảnh Trung Quốc và Thái Lan vào thập niên 1950, tái hiện tình yêu và cuộc đời của Diệp Thục Như, Ngô Thiếu Khanh đóng, một tiểu thư xinh đẹp với chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh, Vương Ngạn Đồng đóng. Cuộc sống của cả hai trôi đi trong hạnh phúc, nhưng vì một biến cố, Mộc Sinh phiêu bạt đến Malaysia rồi Thái Lan. Anh kiếm tiền bằng nghề đạp xích lô, dành dụm gửi về cho gia đình. Và rồi tai nạn bất ngờ ập tới. Để cứu người khỏi những tên cướp tàu, Mộc Sinh đã bỏ mạng giữa biển khơi, để lại vợ và bốn đứa con thơ nơi quê nhà. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thư tình gửi ngoại lôi cuốn người xem bởi sự bao dung tình người nơi xứ lạ. Tạ Nam Chi chính là con gái ông chủ nhà trọ nơi Mộc Sinh ở tại Thái Lan. Chính Mộc Sinh đã tác động không nhỏ đến cuộc sống, cách suy nghĩ của Tạ Nam Chi. Cô đã thay anh viết thư và gửi tiền về cho gia đình đều đặn trong suốt 18 năm sau. Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim Thư tình gửi ngoại cho biết, như một người đi tìm ký ức, đạo diễn Lam Hồng Xuân đã phác họa lại một giai đoạn trong quá khứ với những gì xúc động và tự nhiên nhất của tình người.
7: Thư tình gửi ngoại như là một cái lát cắt rất là nhẹ nhàng về câu chuyện tình yêu, sao

0: một người xem cảm nhận. Điều khiến khán giả cảm thấy tình yêu sâu sắc khi xem thư tình gửi ngoại còn nằm ở cách truyền tải rất đời của đạo diễn Lam Hồng Xuân khi các nhân vật thể hiện tình yêu, tình thương của mình bằng hành động, quan tâm đến nhau từ những điều tưởng như nhỏ bé.
1: Hình ảnh của bộ phim thì nó không phải là lung linh nhưng các bộ phim điện ảnh mà mình thường xem. Thế nhưng mà khi xem thì cảm thấy nó rất chân thực, từ tạo hình diễn viên, các diễn viên trong bộ phim từ người trẻ đến người già. Mà tôi xúc động nhất chính là cái tình người trong bộ phim về nhân vật Nam Chi đối với Mộc Sinh và Thục Như.
0: Câu chuyện trong phim Thư Tình Gửi Ngoại không quá mới, nhưng khán giả lại bắt gặp mình trong đó khi nhớ về những lá thư viết tay một thời được nâng niu, như sợi dây liên lạc mang theo niềm tin và sự chờ đợi. Điều tưởng như rất dễ dàng ở thời hiện đại, khi chỉ trong vài giây chúng ta có thể liên lạc kết nối với nhau. Nhưng điều người xem nuối tiếc khi sự quan tâm, sự chân thành lắng nghe nhau trong cuộc sống hiện đại đang ngày càng trở thành của hiếm.
1: Đây là một bộ phim mà rất đặc biệt vì mình không quen một diễn viên nào trong đây. Nhưng mà các bạn ấy diễn đều rất tự nhiên và tạo hình của các bạn ấy từ đầu đến cuối nó đều rất chân thật luôn. Chưa xem đến phim, hết phim ấy thì mình nghĩ là nam chính họ sẽ có một cái thay đổi nào đấy trong tình cảm. Nhưng không ngờ là từ đầu đến cuối họ vẫn chung một tình cảm ấy. Và có một cái người phụ nữ khác người ta cũng có thể thay thế được một cái đoạn đường dài tình cảm để giúp đỡ cho cái nhân vật nữ còn lại. Với phim thì thật sự là mình không thể kiềm chế được, mình khóc hoa luôn. Là không nghĩ là nó có cái kết cục nó như thế.
0: Không có diễn viên nổi tiếng, thậm chí có người còn chưa từng có vai diễn điện ảnh. Nhưng các nhân vật mà đạo diễn Lam Hồng Xuân chọn đã mang đến một tác phẩm điện ảnh, một câu chuyện bình dị về những người lao động xa xứ và chạm tới cảm xúc của số đông.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Các bạn thân mến, Hồ Xuân Hương là một nhà thơ tài hoa, được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Những vần thơ của bà giản dị nhưng mạnh mẽ, chở đầy suy tư về thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ.
2: Cuộc đời của bà có khá nhiều giai thoại đều gắn liền với sự ngẫu hứng, bất ngờ, đối đáp ứng xử. Đây cũng là phần tư liệu quý giúp hoàn thiện bức chân dung về một trong những nữ sĩ đặc biệt nhất của văn học Việt Nam.
3: Hồ Xuân Hương, con cụ Hồ Phi Diễn, cũng có một nguồn thông tin khác cho rằng cha bà là ông Hồ Sĩ Danh, em cùng cha khác mẹ với quận công Hồ Sĩ Đống, quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lôi, Nghệ An. Mẹ là người xứ Bắc. Khi cha và anh mất, Hồ Xuân Hương tuy không còn nhỏ, nhưng với thân phận thê thiếp lẽ mọn, hai mẹ con đành phải đưa nhau trở về đất Bắc sinh sống. Bà dựng ngôi nhà nhỏ ven Hồ Tây thuộc phường Khám Xuân, khu vực núi Nùng thuộc Bách Thảo, Hà Nội ngày nay, tự đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Nơi đây với trời trong nước xanh, cảnh vật đẹp đến nao lòng đã chạm tới tâm hồn nhạy cảm của bà. Từ đó quyết định dừng lại an cư lập nghiệp. Dẫu chỉ tranh tre nứa lá, nhưng đây là nơi Hồ Xuân Hương vừa xem sách làm thơ, vừa dạy học trò, nuôi mẹ già. Nhưng nhờ nhân thủy hữu tình mà khách khứa dập dìu ra vào khá đông. Cổ Nguyệt Đường thường đón các danh sĩ như Phạm Quý Thích, Phạm Đình Hổ, tác giả của Vũ Trung Tỷ Bút, Nguyễn Hỷ Tự, tác giả của Hoa Tiên, Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, Tốn Phong, Cư Đình, Trần Quang Tĩnh và Trần Phúc Hiển. Những bài thơ và giai thoại bà để lại trong thời kỳ này khá nhiều. Hôm ấy, một viên quan lớn trong triều đi vãn cảnh Hồ Tây. Tiếng quân lính hô hét dẹp đường, cảnh võng lộng nghênh ngang, tiền hô hậu ủng, phá vỡ cảnh đẹp của nơi đây. Xuân Hương đang giặt ở ven hồ thấy chướng tai gai mắt, liền buông giải quần áo ven bờ, điềm nhiên nhìn thẳng vào kiệu của quan đang đi tới, ngẫm nghĩ trong đầu, tìm tứ thơ rồi đọc to. Võng điều quan lớn đi trên ấy, rách váy bà con giặt dưới này. Ví cái võng điều của quan lớn với váy rách của bà con quả là chua cay, đồng thời tạo ra sự đối lập giữa ô dù võng lọng nghênh ngang quát lác với sự khổ sở của người dân. Nghe câu đối, cả thầy cả tớ trợn mắt nhìn Xuân Hương, thấy phong thái ung dung, ngôn từ sắc sảo,

0: biết không thể, đành lặng lặng đi qua như không hề nghe thấy. Từ đó, như quả pháo xịt ngòi, quan bớt dần thói nghênh ngang hống hách lính dẹp đường ở nhà, Hồ Tây trở lại với khung trời cao rộng, cây xanh, nước biếc.
1: Các bạn thân mến, giai thoại về nhà thơ Hồ Xuân Hương đã kết thúc chương trình Điểm Hẹn Văn Nghệ hôm nay.
2: Biên tập viên Minh Trâm và Hồng Bắc xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, nhân vật tôi và Ngân gặp nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm. Mặc dù Ngân vẫn chưa hết băn khoăn về mọi chuyện, cô vẫn cảm thấy có lỗi. Nhân vật tôi chia sẻ tâm can, suy nghĩ và tình cảm mà anh dành cho cô, mong cô đón nhận và chờ ngày trở về. Nhất định sẽ có ngày hạnh phúc trọn vẹn. Nhân vật tôi tin vào những quyết định và hành động của mình. Trong đời anh có 3 quyết định mà anh cho là đúng đắn. Lần thứ nhất là không thi đại học. Lần thứ hai là quyết định vào miền Nam công tác. Và lần này là quyết tâm yêu Ngân và chờ đợi ngày hạnh phúc. Không có gì có thể lay truyền được ý nghĩ và hành động của anh được. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Ngân đứng bên tôi. Tôi nhìn Ngân, Ngân nhìn tôi. Ngân bảo: "Hôm nào anh qua lấy cái quạt nhé." Bữa trước Ngân khâu cho tôi một cái quạt mà chưa xong. Tôi hỏi: "Sao em không đem qua cho anh?" "Đem ngại quá, anh sang nhé." Trời sầm sì muốn mưa. Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa giông. Tôi tiễn Ngân đi một quãng đường. Trời chỉ rậm rọa mà không mưa. Ngày 30 tháng 4 năm 1973, thứ hai, kỷ niệm 5 năm ngày tôi rời miền Bắc vào Nam. Bầu trời mùa hè cao xanh vời vợi, nắng vàng ấm ả. Nhưng đến chiều thì dông nổi lên, gió cuốn ào ào, vít cây cối xuống. Một cành cây to gãy răng rắc, suýt nữa rơi trúng nhà tiểu đội quân sự, làm mọi người hoảng hốt chạy dạt ra. Đã sắp đến mùa mưa dông rồi. Buổi chiều, trời hay dở trứng, làm mặt giận dữ. Nhớ lại cách đây 5 năm, cũng vào buổi chiều, chúng tôi lên ô tô bắt đầu cuộc hành quân lớn. Khi ấy, tôi còn là một thanh niên măng sữa, lòng đầy nhiệt tình, nhìn cuộc đời lúc nào cũng thuần khiết một màu hồng. Những năm gian khổ đã dạy tôi nhìn sâu vào cuộc sống hơn, thấy mặt phải và cả mặt trái của cuộc sống. Nhiều lúc phải rùng mình ghê sợ vì thấy những biểu hiện đê tiện xấu xa quanh mình, ngay trong đồng chí mình. Nhiều lúc thấy sung sướng, ngạc nhiên trước những biểu hiện đẹp đẽ cao cả mà mình không hình dung ra được. Và phải nói, cũng có những lúc thấy xấu hổ với chính mình vì những việc làm không tốt của mình mà mọi người không biết. Nhưng điều cơ bản là tôi vẫn giữ nguyên được bầu máu nóng, giữ được nhiệt tình sôi nổi của tuổi trẻ và cũng không để hoài để phí những ngày đã qua. 5 năm so với cuộc đời không phải là dài, nhưng 5 năm qua là một giai đoạn rất quan trọng đối với tôi. 5 năm đặt nền móng cơ bản cho tôi xây dựng cuộc đời. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã bước vào vị trí chiến đấu và đứng vững ở vị trí ấy, đã phấn đấu tốt, được kết nạp đảng và trở thành đảng viên chính thức, được bầu vào chi ủy, đã rèn luyện về nghiệp vụ và cống hiến khả năng chuyên môn của mình cho cách mạng. Tuy nhiên, về nghiệp vụ mà nói, bước tiến của tôi còn chậm quá. Đứng trước một thực tế rất phong phú và đã lăn lộn trong thực tế ấy, lẽ ra tôi phải viết được nhiều, được hay hơn. Tôi vẫn chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc viết, nhất là viết văn. Nhìn về tương lai, tôi thấy lòng đầy tin tưởng. Khó khăn còn nhiều, song thuận lợi lại rất nhiều. Điều kiện sống dễ chịu hơn, đỡ phải lo xoay sở về vật chất cho cuộc sống. Chúng tôi có nhiều thời gian để đi sâu vào công tác chuyên môn. Bên cạnh những người bạn đồng nghiệp lớn tuổi giàu kinh nghiệm, tôi có thêm một đội ngũ đông đảo bạn đồng nghiệp trẻ tuổi sốc nổi. Sống trong không khí ấy, nhiệt tình viết sẽ luôn được hâm nóng và luôn rút được kinh nghiệm. Về đời tư, tuy xa gia đình, nhưng tôi vẫn luôn được sống trong tình gia đình đầm ấm. Anh Đảo, anh Nhị, những người anh cùng vào Nam một đợt với tôi, thương yêu tôi như một người em, luôn quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Anh Phấn, Quảng, Quả cũng sống với tôi thật là chân tình, đằm thắm. Bên tôi lại có Thúy Ngân, cô gái miền Nam mà tôi yêu quý, đã đem lại cho tôi những niềm hạnh phúc riêng biệt. Tất cả những điều đó đã khiến tôi thực sự coi cơ quan là gia đình thứ hai, miền Nam là quê hương thứ hai của tôi, an tâm sống và chiến đấu lâu dài ở đó. Nhớ lại ngày lên đường, cùng Vượng ngồi trên ghế một xe. Nay Vượng đã hy sinh rồi, thương nhớ Vượng vô hạn. Chắc rằng nếu còn sống, Vượng sẽ rất nhiệt tình xây đắp cho tình yêu của tôi. Trước khi chết,
Vượng tỏ ra rất quan tâm đến điều đó, đã đi thăm dò để tìm đối tượng cho tôi mà chưa được. So với tôi, Vượng vất vả hơn nhiều. Suốt từ năm 1968 đến năm 1971, anh đã phải đánh vật với bệnh tật, với sự đối xử tệ của một số người và phần lớn thời gian phải lăn lộn và sản xuất gùi cõng. Đến khi điều kiện khách quan có nhiều thuận lợi để phát huy khả năng chuyên môn được đi công tác, thì anh lại hy sinh. Hình ảnh Vượng luôn luôn rõ nét trong tôi, dáng người cao cao gầy gầy, tính tình bộc trực thẳng thắn, hay châm biếm, yêu ai thì chăm sóc hết mức, ghét ai thì như đào đất đổ đi, dám bênh vực kẻ yếu, tuy bản thân không phải là người mạnh. Hồi mới vào, tôi được phân công chép bản tin đọc chậm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hôm, đài hết pin, anh Hầu cùng tiểu ban, chị ủy viên, lĩnh pin thay cho tôi. Đài vẫn bắt sóng yếu, cứ bập bà bập bõm. Tôi ghi chữ được chữ mất. Anh Hầu trách cứ tôi cho rằng tôi thiếu trách nhiệm. Vừa hay hôm ấy Vượng ở

Bên quân khu về, anh bảo tôi đưa đài rồi mở ra, kiểm tra lại pin. Anh kéo tôi lại chỗ anh Hầu, đưa hai viên pin ra và bảo, pin này nó cũ rồi, có phải anh đổi không? Anh Hầu chưa kịp trả lời, Vượng đã cầm chiếc đài của anh ấy, bật bao lấy pin ra. Rõ ràng đây là những cục pin mới. Anh Hầu ngượng ngùng trả lại pin cho tôi, không nói được câu nào. Vượng bị một số anh trong chi ủy thành kiến, suýt nữa không được chuyển đảng chính thức. May có anh Huỳnh Ngọc Lý và mấy anh khác trong đảng ủy và chi ủy bênh vực nên mới khỏi bị thành bạch vệ như anh nói. Vượng ra đi còn để lại ở quê hương một vợ một con nhỏ. Tôi nhớ hồi hành quân qua Hà Tĩnh, đoàn dừng lại, Vượng được phép về thăm nhà, vợ anh mới sinh. Khi Vượng trở lại tôi hỏi thăm, anh lúng túng không biết trả lời tôi con anh là trai hay là gái. Anh cười, mình ngó nó đỏ hỏn, cố dám bồng đâu mà biết nó ra sao. Đứa con đầu là đứa con cuối cùng ấy của anh nay đã 5 tuổi, nhưng không bao giờ nó có thể được thấy mặt cha nó. Tôi cứ tâm niệm một điều, khi nào có dịp ra Bắc sẽ đến thăm gia đình Vượng, kể lại cho gia đình Vượng nghe về những năm tháng đầy gian khổ và cũng đầy yêu thương mà chúng tôi sống với nhau. Ngày 10 tháng 5 năm 1973, vì một vết bỏng ở chân, tôi phải đi bệnh xá C12. Bây giờ, đường ô tô đã chạy vào tới khu bộ. Đi theo đường xe ra sông Chanh, gặp mấy chiếc con băng ca đi vào hoặc đang đậu dọc đường. Sau mấy cơn mưa chiều, con đường có nhiều đoạn bị đọng nước lầy lội. Tới sông Chanh, gặp con đường ô tô lớn, một cái ngầm được đắp qua sông. Phía bên này, con đường đỏ tươi chạy bên bờ sông, bám theo các triền núi. Người ta đang làm thêm một con đường vòng lên trên ngầm, ở đoạn sông sâu. Có lẽ bến phà sẽ là nơi ấy. Tiếng mìn phá đá nổ ầm vang nối theo nhau. Tôi đi nhờ một chiếc xe tải, nó chở đầy chất nổ đóng bánh. Đường xóc vô kể, có những đoạn đường chui qua những vạt rừng già râm mát thật đẹp. Gặp khá nhiều trạm xe và nhiều xe, xen vào tiếng xe chạy ì ì, thỉnh thoảng lại ầm vang tiếng mìn phá đá. Chúng ta tiếp tục mở đường và củng cố đường. Từ 11 tháng 5 năm 1973, bắt đầu bản trường ca nhàn rỗi với những điệp khúc lẻ tẻ và tẻ nhạt. Sáng tập thể dục, ăn cơm, yên tĩnh, tiêm thuốc. Trưa uống thuốc ăn cơm, chiều thay băng ăn cơm, tối tập cốc đại phong và ngủ sớm. Cứ như vậy, ngày tiếp ngày trôi qua. Tuy nhiên, sinh hoạt đảng và sinh hoạt hội đồng thương bệnh binh được duy trì đều. Bệnh viện là nơi tập trung của các loại vi trùng, đặc biệt là vi trùng sốt rét. Chúng đến đây và đua nhau trổ tài hành hạ con người. Có tên làm người ta sốt đùng đùng, có tên làm người ta sốt hâm hấp nhưng lại sưng lách, có tên làm người ta nằm liệt mê man. Đặc biệt, đầu tháng 6 có một ca nguy kịch. Đồng chí Hải, một thanh niên người miền Bắc, bị sốt ác tính. Bệnh viện cứu chữa Hải với đầy đủ thuốc và cho người trực suốt ngày đêm. Song tình hình chưa có gì sáng sủa cả. Bệnh nhân gầy rộc đi, nằm thoi thóp. Cái chết đã hiển hiện trên khuôn mặt, má hóp, răng nhô ra, môi khô lạnh, và đặc biệt là đôi mắt mở không chớp, bạc màu dài dài, dường như không còn nhận biết gì mọi hình ảnh ngoài đời nữa. Nằm ở đây, nơm nớp lo bị vi trùng sốt rét tấn công, do vậy phải chủ động tấn công nó trước và phòng ngự tích cực. Sẩm tối nào cũng đốt một đống lửa to rồi tấp lá tươi lên, tạo thành đám khói dữ dội bao trùm cả nhà, lùa vào các ngõ ngách xua đuổi muỗi. Rồi đi bít tất,
thả tay áo.

cho dài và phủ bọc võng cho kín. Các cô y tá luôn đi kiểm tra bọc võng bệnh nhân, rồi uống thuốc phòng nữa, mong rằng ta sẽ thắng. Ngày 13 tháng 5 năm 1973, 10 giờ 15 phút, Đoàn Văn Hải từ trần. Vi trùng sốt rét đã đầu độc trung ương thần kinh và phá hủy hồng huyết cầu với mức độ quyết liệt. Chúng tôi đưa Hải đi vào buổi chiều trời đầy mây. Hoàn cảnh tương đối thuận lợi này khiến chúng tôi có thể chôn cất Hải một cách đàng hoàng. Lòng bùi ngùi thương xót đồng chí chưa từng quen ấy. Người thanh niên 24 tuổi ấy đang học năm thứ nhất đại học thì xung phong đi bộ đội và vào đây chiến đấu. Có lẽ ở chiến trường, bệnh sốt rét là kẻ thù lớn nhất trong các kẻ thù không vũ khí cướp đi sự sống của chúng tôi. Tôi còn nhớ Thúy Ngân đã kể cho tôi nghe rằng vào năm 1969, trung đội của Ngân đóng ở núi cao giá lạnh, cả đơn vị bị sốt rét, sáng nào cũng có một hai cô gái qua đời. Đâm ra ai cũng sợ giấc ngủ, cứ ngủ là thiếp đi luôn. Nguyên nhân chỉ vì sốt rét, kèm với bệnh ghẻ và cái lạnh hoành hành. Trong chiến trường qua 5 năm đối mặt với chiến tranh, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái chết với bao nhiêu kiểu chôn cất khác nhau. Bị sát thương do bom đạn, bom bi, bom phá, bom napalm, đạn pháo, đạn súng cối, đạn súng cá nhân. Bị ốm đau mà chết, sốt rét, thương hàn, suy kiệt. Bị nạn, rắn cắn, hổ vồ, lũ cuốn, cây đè, núi lở. Lại có bao nhiêu cảnh huống chết khác nhau. Đang ngủ, bị trúng bom, tan xác giữa giấc nồng. Đi đường, bị địch phục kích, ngã gục bên vệ cỏ. Lãnh trọn một quả pháo, tan xác. Thiếp đi trên võng trong cơn sốt và lạnh dần, để rồi thầm lặng đi vào cõi vĩnh hằng. Vượt sông trong mùa nước lớn, bị nước nhấn chìm. Lại có biết bao kiểu chôn cất. Bọc trong võng trong ni lông hạ huyệt. Đây là kiểu chôn cất chu đáo nhất có thể có được ở chiến trường, vì không thể nào tạo ra được bộ hòm áo quan. Mộ đá có vùng toàn đá, không thể đào hố chôn cất được, đành để xác đồng chí nằm trên đá rồi khuôn đá xếp dần thành ngôi mộ. Mộ nổi, đồng chí bị địch phục kích hy sinh. Khi đến thì thi thể đã thối rữa, không thể di chuyển, đành tấp ni lông lên, lấp đất, đắp dần thành ngôi mộ. Lại có trường hợp bị chết trôi trong mùa bão lũ, xác vướng vào ngọn cây, khi nước rút, xác gác trên ngọn cây. Chết nhiều kiểu, chôn nhiều cách, nhưng có một điều chung hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thư gửi Ngân, ngày 5 tháng 6 năm 1973. Ngân thương yêu của anh, nếu như em đang buồn thì bây giờ em hãy vui đi nhé. Anh của em lại về nói chuyện với em đây. Như anh đã nói với em, không khi nào anh muốn em của anh buồn, dù chỉ là buồn thoáng qua. Hơn thế nữa, không khi nào anh muốn em của anh phải khóc. Anh không muốn những giọt nước mắt của em phải rơi hoài, rơi phí. Nếu em có để rơi, thì hãy đợi anh về. Anh hứng lấy mà uống vào lòng. Bởi vì anh yêu em lắm, Ngân à. Thế mà chúng ta đã yêu nhau gần nửa năm rồi, Ngân nhỉ? Trên 100 ngày yêu nhau mà chỉ được gặp nhau 3 lần. Và nếu gom lại thì sống với nhau chưa trọn một ngày. Cuộc sống khắc nghiệt như vậy đấy, nó thử thách tình yêu của con người một cách khá phũ phàng. Song em thân yêu ạ, dù xa em bao nhiêu chăng nữa, anh vẫn luôn nhớ em và lúc nào cũng yêu em tha thiết. Biết bao nhiêu lần anh thầm gọi tên em trong giấc ngủ trăn trở. Anh ước ao mãi những giây phút sống bên em. Khi đấy, anh tha hồ mà yêu chiều em. Đồng thời cũng có những điều khuyên bảo em nữa.
nhưng đó vẫn chỉ là mơ ước. Còn thực tế thì anh vẫn xa em và không biết đến bao giờ mới được đoàn tụ. Anh được biết đoàn của anh sắp triển khai công tác rồi, bây giờ ở vùng xanh Hiệp Đức chứ không vào Đà Nẵng nữa. Hôm trước, ban có viết thư sang ban Hiệp Định đòi anh về. Song bên Hiệp Định nói rằng anh chính thức là người của đoàn, chính thức chuyển sang quân đội nên không cho về. Bây giờ lại bắt đầu vào công việc. Hiện nay vết bỏng chưa lành, có thể nửa tháng nữa anh mới ra viện. Nếu em hứa rằng khi anh đến, em không đưa anh một lá thư nào như là lá thư viết dở bữa trước, thì anh sẽ vào thăm em. Anh đang viết thì anh Thanh vội đi. Anh tạm dừng bút nhé. Hôn em nhiều, anh của em. Suy nghĩ trong những ngày xa em. Tháng 6, bầu trời mùa hè cao xanh vời vợi, không gian khoáng đãng, song vô cùng oi bức. Ánh nắng chói chang muốn thiêu đốt con người. Trong lòng anh cũng có một mùa hè cháy bỏng, đó là niềm thương nhớ em trong những ngày xa cách. Em thân yêu của anh ạ. Nỗi nhớ nhung ấy vời vợi hơn bầu trời cao xanh, bao la hơn không gian khoáng đãng, rừng rực hơn ánh nắng mùa hè, muốn thiêu cháy trái tim anh. Vào những năm trước đây, khi anh đang còn niên thiếu, những mùa hè đến với anh khác bây giờ rất nhiều. Em biết không, vào những năm ấy, mùa hè đến với những hàng cây phượng vĩ trổ hoa đỏ rực trời, với tiếng ve kêu râm ran khắp các đường phố, với niềm vui rộn ràng của những người học sinh như anh. Kết thúc một năm học, bắt đầu những ngày nghỉ ngơi thoải mái. Người ta nghĩ đến chuyện đi nghỉ mát ở những miền biển phóng khoáng, những vùng rừng núi xanh tươi, hoặc về quê thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình. Riêng anh thì không nghĩ đến chuyện về thăm quê được. Biết gọi thế nào là quê của anh được nhỉ? Quê bố ở Ninh Bình, một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Quê mẹ ở Mãi Móng Cái, một tỉnh thuộc vùng biển gần biên giới Trung Quốc. Còn anh thì lại sinh ra ở tận phố Ngô Khê, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, một vùng rừng núi hẻo lánh nằm ở phía Bắc Tổ quốc, cách Hà Nội đến gần 400 cây số. Quê hương, nếu theo nghĩa thông thường người ta hiểu á, thì đó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Đồng thời, ở đó có một ngôi nhà, một mảnh vườn và có những người họ hàng thân thích của mình. Còn Ngô Khê, đúng đó là nơi anh sinh ra, song anh không lớn lên. Mới sinh ra còn đỏ hỏn, anh đã được bố mẹ đưa lên thị xã Hà Giang. Sau đó là những ngày rong ruổi trên đường kháng chiến. Lúc ấy, bố là một cán bộ quân đội luôn luôn cơ động theo yêu cầu chiến đấu. Do vậy, gia đình cũng di chuyển theo. Anh đã từng ngồi trong quang thúng do bà, mẹ gánh hoặc ngồi sau yên ngựa của bố mà đi qua Tuyên Quang, Phú Thọ, rồi lại từ Phú Thọ qua Tuyên Quang sinh sống. Cũng có khi phải lẽo đẽo đi bộ hàng chục cây số nữa. Thời gian ấy, việc học hành của anh bị gián đoạn luôn, nên mặc dầu học khá thông minh, anh vẫn chẳng qua được lớp nào cả. Xem ra như vậy thì thời thơ ấu của anh cũng khá vất vả, chứ chẳng được bọc đường như người ta tưởng đâu em à. Mãi tới khi hòa bình lập lại, anh mới cùng gia đình về Hà Nội ở, và từ đó mới được học hành tử tế. Anh cùng gia đình bắt đầu sống trong một môi trường tập thể. Cả gia đình đều sống trong khu tập thể của cơ quan. Mỗi lần cơ quan di chuyển là gia đình lại di chuyển theo. Hết ở Bạch Mai lại qua Cầu Giấy, sau đó qua Gia Lâm rồi Mễ Trì. Nghĩa là anh đã sống cả bốn phương trời của Hà Nội. Mỗi nơi sống một ít, nhưng chẳng sống ở đâu lâu để mà bắt rễ ở đó. Suốt thời niên thiếu, anh đã sống trong môi trường tập thể như thế đấy. Ngay trong những ngày hè, anh cũng nghỉ ngơi vui chơi đấy, chứ không đi các nơi như bè bạn khác. Đặc biệt, mùa hè nào anh cũng dành ra một vài tháng đi lao động ở công trường hoặc nông trường để rèn luyện mình.
mặt khác để có tiền tự mua sắm áo quần sách vở. Anh ít thích phụ thuộc vào gia đình. Có khi anh gọi đùa những chuyến đi lao động ấy là những chuyến về thăm quê.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch dân ca Lời Người, Lời Của Nước Non, kịch bản văn học Vũ Hải, chuyển thể dân ca Nguyễn An Ninh, tập thể nghệ sĩ diễn viên, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ trình diễn. Trong những ngày thu này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh, trong lòng mỗi chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, tình cảm và đạo đức của người vẫn luôn là tấm gương sáng, những bài học quý báu cho mỗi chúng ta. Vở kịch dân ca Lời Người, Lời Của Nước Non tái hiện một số giai đoạn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều chi tiết, tình huống cảm động. Người nghe cảm nhận qua những làn điệu dân ca xứ Nghệ ngọt ngào, một chân dung Bác bình dị, nặng lòng với quê hương, với những ký ức về tuổi thơ cơ cực. Người nhớ từng gốc đa, từng con đường ngõ xóm, và gần gũi biết bao khi Bác gặp lại người chị ruột, trải lòng tâm tư của mình khi chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ cha. Đó còn là hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu, luôn đau đớn trong tim vì miền Nam đang phải sống trong bom đạn, qua câu chuyện Bác Hồ gặp gỡ các anh hùng lực lượng vũ trang miền Nam, rồi tình cảm của Bác với đồng bào Tây Nguyên. Đặc biệt xúc động khi vở diễn tái hiện những ngày tháng Bác sắp đi xa, người viết di chúc mà trong lòng vẫn rất lạc quan vào niềm tin đất nước sẽ thống nhất. Với cách kể lại những mẩu chuyện về Bác qua dẫn chuyện, đối thoại, ca khúc kết hợp với các làn điệu dân ca xứ Nghệ thấm đẫm chất trữ tình cùng sự tái hiện sống động và chân thật của các nghệ sĩ, vở ca kịch Lời Người, Lời Của Nước Non đã vinh dự được nhận giải thưởng vở diễn xuất sắc nhất năm 2008 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và là công trình nghệ thuật xuất sắc được Ban Tổ chức Trung ương Cuộc Vận động Học tập và Làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh trao thưởng năm vừa qua.

Hồ Chí Minh. Khi nghĩ về người, ta nghĩ đến một người cha. Một người cha thật hiền hòa, dung dị. Trong mái nhà Việt Nam có cành trúc nghiêng qua, mà vách là Trường Sơn hùng vĩ, mà cửa ngõ là tiếng sóng vỗ thật là bền bỉ. Nghĩ về người, ta nghĩ đến những chiều Việt Nam ráng đỏ, về một điệu hò cấy lúa ở miền Nam, về đóa hoa quỳnh nở ngát thương đêm, hay dáng một tàu dừa xanh thiết tha ngoài ngõ, tiếng ếch gọi nhau trong cơn mưa, điệu múa trống Tây Nguyên trong những chiều đốt lửa.

từ người ta trở lại ngàn xưa, về sự tích lạ lùng 100 trứng Âu Cơ, hay những vị vua hùng thời dựng nước. Người đến đó mà không ai hay biết, như cha ta ân cần tha thiết, như mẹ ta chung thủy một mái nhà, như dòng sông đầy chảy mãi bên ta. Ôi, những tháng năm người đến trong đời lòng ta yên ổn lạ, ta nghe rõ từng âm thanh của gió, hoa lá cuộc đời cứ nảy nở sinh sôi, người cầm cày mà nghe lúa.

Phần 1. Quê hương nghĩa nặng tình sâu. Câu chuyện bắt đầu sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Từ quê hương Nam Đàn, cụ Nguyễn Thị Thanh, chị gái của Bác Hồ, ra thủ đô thăm Bác.

0: Dạ, cháu chào bà.
1: Chào chú.
0: Dạ, bà cần gì ạ?
1: À, chú cho tôi gặp ông chủ tịch nước.
0: Dạ, thế bà là ai mà xin gặp ông chủ tịch nước?
1: Tôi là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của bác Hồ.
0: Sao? Bà là bà Nguyễn Thị Thanh,
1: vâng,
0: chị gái của bác Hồ?
1: Vâng.
0: Dạ, bà ơi, bà chờ cháu một lát ạ.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ, báo cáo anh, có bà xưng là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của bác Hồ, xin được vào gặp bác.
2: Sao? Bà Thanh ư?
0: Dạ.
2: Dạ, thưa bà chính là bà Nguyễn Thị Thanh ạ.
1: À, vâng.
2: Trời ơi, cháu thường nghe bác Hồ kể về bà, và bác cả khiêm rất nhiều. Hôm nay cháu mới được gặp, thế bà đi đường có mệt không ạ?
1: À, cũng chú ạ.
2: Này chú.
0: Dạ.
2: Vào báo với bác là có bà Thanh ở Nghệ An ra thăm, đi nhanh nào.
0: Dạ, em đi ngay ạ.
1: À, chú này.
0: Dạ.
1: À, tôi mang đôi gà từ quê ra, nhờ chú nói với nhà bếp làm giúp. Trưa về bác cháu cùng ăn cơm.
0: Dạ, cháu xin ạ.
2: Bà này, đường ngái xa xôi vất vả thế mà bà còn mang gà ra được cơ à?
1: Gà quê đấy chú ạ.
2: Vâng, cảm ơn bà.
0: Dạ, báo cáo anh, bác còn bận việc rất quan trọng. Bác bảo bà cứ chờ phòng khách, xong việc bác sẽ ra ngay ạ.
2: Bà này, bác còn bận tiếp khách, bây giờ bà cứ ở lại đây, rồi cháu sẽ cho người mang rước ra ngay. Bây giờ cháu có việc, cháu xin phép bà.
1: Vâng, hai chú cứ đi làm việc của hai chú đi, tôi ngồi chờ ở đây cũng được.
0: Dạ, cháu chào bà.
1: Chào hai chú.

0: Sao chú?
1: Dạ thưa bà.
0: Cậu Thành đâu?
1: Bác còn bận tiếp mấy đoàn khách quan trọng, mong bà chờ cho lát nữa.
0: Thế à? Công việc bộn bề quá, không biết rồi có gặp được cậu ấy không?
1: Ê kìa bà, mong bà hiểu cho. Được tin bà ra thăm, nước mắt bác ướt nhòe kính lạo. Bác phải níu chặt tay vào bàn để nén chặt nỗi nhớ nhung. Bác muốn ra gặp bà ngay. Mong bà hãy hiểu cho. Đất nước đang còn ngàn cân treo sợi tóc. Thủ trong giặc ngoài đứng truy tìm tung tích Hồ Chí Minh. Người có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không?
0: Sao?
1: Bà ơi, chưa một phút giây nào bác được bình yên. Nặng nỗi nước non từng đêm người không ngủ.

0: Chắc chị giận em lắm phải không? Xin chị hãy thứ lỗi cho em. Hơn 40 năm trời xa cách, em mới được gặp chị. Gặp được chị, em như gặp được mẹ, cha, anh Khiêm và cả em Xin nữa.
1: 40 năm trời cậu đi biệt xứ, nơi quê nhà cậu còn nhớ nữa không?
0: Nhớ. Em nhớ lắm chị à. Em nhớ lời ru của mẹ, đêm thơ của cha. Chị ơi, cây mít sau hè nhà ta năm nay được mấy quả? Khung cười ngày nào, con chim gỗ còn không?
1: Cậu Thành.
0: Cả tiếng sáo diều khắc khoải trên đỉnh núi Chung, thấm thoát đã 40 năm trời xa cách.
1: Cậu Thành.

0: Thì với cha mẹ em chưa tròn chữ hiếu, với chị và anh Khiêm, nghĩa huynh đệ em cũng chưa vẹn toàn, gác tình nhà vì nặng nợ nước non. Xin chị hãy thứ lỗi cho em chị nhé.
1: Vì nghĩa lớn, cậu gác lại tình riêng, chị có lý do gì mà hờn dần cậu?
0: Em cảm ơn chị.
2: Dạ, thưa bác, bà Thanh có mang gà ở quê ra, cháu đã bảo nhà bếp làm cơm, giờ mời bác, mời bà Thanh vào dùng bữa.
1: Vâng.
0: Cảm ơn chú. Chú cứ vào trước đi, tôi và O Thanh sẽ vào ngay.
2: Dạ, cháu xin phép ạ.
0: Chị này, chị còn mang gà từ quê ra đây cho em nữa cơ à?
1: Gà nhà ta nuôi đấy, nhiều lắm em ạ.
0: Em còn nhớ hồi nhỏ, em thích ăn chân gà, chân vịt luộc. Em cũng hay vòi vịnh bà ngoại, vòi vịnh mẹ, món chân gà, chân vịt luộc, mỗi khi nhà ta có cộ bàn.
1: Có lần hai anh em giành nhau đôi chân gà luộc, bị bà ngoại mắng cho một trận. Em còn nhớ nữa không?
0: Nhớ chứ chị. Em xa quê từ ngày tóc còn để chòm. Này hai

0: chị em tóc đã bạc đầu mới được gặp nhau. Vậy mà chị vẫn không quên sở thích hồi còn nhỏ của em. Chẳng quản tuổi già sức yếu, lặn lội mang gà từ quê ra đây cho em.
1: Cậu Thành à, chị cứ lo ngay ngay rằng em đi khắp toàn cầu sẽ quên hết thu quê vị quán, nơi mình cắt rốn chôn rau. Giờ gặp được em, chị yên lòng lắm. Chị yên lòng lắm, cậu Thành à.
0: Chị à, dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, em vẫn là người con xứ Nghệ. Đi trăm nơi, nghe trăm dòng, nhưng dòng làng chùa em vẫn nhớ. Hình bóng mẹ, hình ảnh cha và những khúc hát dân ca quê nhà đã cho em sức sống. Gặp được chị, em càng nhớ hơn hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Chị ơi, không biết đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê được.
1: Chị, cậu Khiêm, họ hàng và bà con làng xóm rất mong ngày em trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể, càng sớm càng hay em nhá. Em phải về quê để mọi người thấy rằng em là chủ tịch nước, chứ không phải là vua. Em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh. Nhưng em vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ.
0: Chị à, khi đất nước không còn bóng quân xâm lược, khi quê hương thực sự thanh bình, em sẽ về. Nhất định em sẽ về thăm quê chị à.
1: Cậu Thành.
0: Chị Thanh.

0: Nửa thế kỷ người đi xa, vẫn nhớ vẹn nguyên câu hò xứ Nghệ, thổn thức từng lời ru của mẹ, cánh cò, cánh vạc, dòng sông.
1: Nửa thế kỷ người đi xa, vẫn canh cánh về quê cha đất tổ, cong cong mái đình làng cấy đa bến nước, là hành trang trong mỗi bước người đi.

0: Chào toàn thể bà con.
1: Dạ.
2: Dạ, thưa bác, mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
0: Chú này.
2: Dạ.
0: Tôi xa nhà, xa quê đã lâu. Nay mới có dịp về thăm quê. Tôi phải về thăm nhà tôi trước đã chứ.
2: Dạ.
0: À, mà trước đây, đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy?
2: Dạ, dạ thưa.
0: Còn chỗ này, trước kia có một cây ổi ngọt, sai quả lắm, này cũng không còn nữa.
2: Dạ, dạ thưa.
0: À, à, bác hiểu rồi. Thời gian năm tháng, giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi.
2: Dạ.
0: Thưa toàn thể bà con.
2: Dạ.
0: Thường tình thì người ta xa nhà, xa quê đã lâu, khi trở về thì mừng mừng, tủi tủi. Còn riêng tôi không buồn không tủi, mà tôi lại rất vui. Vui là vì khi tôi ra đi, nước nhà còn lầm than dưới ách thống trị của bọn thực dân phong kiến. Nay tôi trở về thì đồng bào miền Bắc nói chung và nhân dân Nghệ An nói riêng đã là những công dân tự do, được làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi to lớn nhất. Bà con có thấy như vậy không nào?
1: Dạ, có ạ.
0: Chú.
2: Dạ.
0: Chú cho bác hỏi. Thế chú đã vào hợp tác xã chưa?
3: Dạ, thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
3: Dạ, thưa bác, công điểm khá.
0: Công điểm khá thôi à?
3: Dạ.
0: Chú này, chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.
3: Dạ.
0: À, còn chú là thương binh, thế chú chiến đấu và bị thương ở chiến trường nào vậy?
4: Dạ thưa bác, cháu chiến đấu ở chiến trường Điện Biên. Dạ, bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Sao? Chú bị thương ở đồi A1 à?
4: Dạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
4: À, dạ thưa bác, sức khỏe của cháu vẫn bình thường thôi ạ.
0: Chú cố gắng thật nhiều vào chú nhá.
4: Dạ.
0: Thương binh tàn, nhưng không phế.
4: Dạ, vâng ạ.
0: À, bây giờ cho bác hỏi, thế ở đây chính quyền địa phương có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
4: Dạ, thưa bác, chính quyền địa phương ở đây rất quan tâm. Dạ, cháu phấn khởi lắm ạ.
0: Thế là bác rất mừng, bác rất vui. Này, các đồng chí cán bộ.
1: Dạ.
0: Cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới chế độ và chính sách của các gia đình thương binh liệt sĩ, bởi vì chính họ đã hy sinh một phần xương máu của mình ở ngoài chiến trường để nhân dân ta có cuộc sống như ngày hôm nay, có phải như thế không nào?
1: Dạ.
0: À, thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để nghe bác nhắc ra không nào?
1: Dạ, có ạ.
0: Đại nhất trí là bác nói đâu nhá.
1: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải thế không?
1: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu.

0: bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Cái này cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
1: Dạ, rồi ạ.
0: Đã nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
1: Dạ.
2: Ôi, bác, anh Điền, bác Hồ,
0: anh Điền, bác. Anh Điền, anh có khỏe không anh Điền?
2: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà mình vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
2: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Ấy, sao lại thế anh?
2: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. À, nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Thế là hầu sinh khả úy rồi anh Điền nhá. Anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng, trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
2: Vâng, cảm ơn bác.
0: Anh này, gặp lại anh, tôi lại nhớ lại cái thời hai anh em mình là hai đứa trẻ con trên đỉnh núi chung hơn 60 năm về trước.
2: Sao? Bác vẫn còn nhớ kỷ niệm ngày xưa trên đỉnh núi chung ư?
0: Làm sao mà quên được anh? Trên tai tôi còn có vết sẹo của anh đây này.
2: Trời ơi! Bác! Bác ơi! Ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ, nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.

0: Anh Điền này, nghe nghe anh kể mà tôi cứ sống lại cái thời còn thơ ấu.
1: Bác,
0: thưa toàn thể đồng bào, thưa các cụ phụ lão cùng các cô các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý, tôi là một người con của tỉnh nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
2: Bao.

0: Bác về đó như người cha, bác đến từng nhà thăm già hỏi trẻ, gần gũi thân thương từng lời cằn kẽ, vun từng gốc cây ngọn lá mỗi nhành hoa.
1: Nghe câu ví dặn nhớ quê hương, sông Lam in bóng đỉnh non hồng, người đi muốn dặn đường non nước, nhìn núi nhìn sông dạ bâng khuâng.
2: Các cô các chú này,
3: dạ,
2: quê hương xứ Nghệ mình đúng là non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
3: Dạ.
2: Nào, ta ngồi xuống đây nghỉ chân một lát là nào.
3: Dạ.
4: Dạ thưa bác, trời nóng quá, để cháu che ô cho bác ạ.
2: Kìa chú cất ô đi. Bác có phải là vua đâu mà ô với lòng. Mà tí nữa xuống thăm trường sư phạm miền núi, chú có đủ ô để che cho các em học sinh không nào?
4: Dạ.
2: Chú nào có nước thì cho bác xin một cốc nào.
5: Dạ thưa bác, bác hút thuốc. Dạ lửa đây ạ.
2: Ờ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
5: Dạ
2: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
5: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
2: Hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn, đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ, mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỳ. Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại, khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng. Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân, chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nhá.
5: Dạ.
2: Đi cùng bác hôm nay phần lớn là các cô các chú đảng viên lâu năm, muốn nước nhanh mạnh, dân nhanh giàu, các cô các chú phải đặc biệt chú trọng đến việc đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ trẻ phải có tài có đức.
4: Dạ.
5: Dạ thưa bác, việc đề bạt cán bộ trẻ, dạ vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau ạ.
2: Có phải các đồng chí đảng viên lâu năm lớn tuổi chưa thật nhất trí không chú?
5: Dạ thưa bác.
2: Đó là bệnh công thần, vì cho rằng không ai giỏi bằng ta, không ai làm bằng ta. Ta làm cách mạng đại gia đời mà chưa được gì, nó mới vào đảng được có ít hôm mà đã là bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm. Nào, có cái chuyện này không các cô các chú?
4: Dạ, dạ thưa bác.
2: Có đó các cô các chú ạ. Nếu mà như thế, các cô các chú phải đoàn kết nhau lại, loại trừ ngay tư tưởng này. Các cô các chú đã nhớ chưa?
3: Dạ,
5: chúng cháu nhớ ạ.
2: Có đồng chí nói phải đưa lớp trẻ vào á thì mới làm được việc, nhưng mà trong thâm tâm họ lại muốn đưa con cháu của mình vào làm cơ. Mà con cháu mình là ai đây nào? Con cháu mình là tất cả thanh niên Việt Nam, chứ không phải như cái thời phong kiến, cha làm quan, con làm cầu ấm. Nào, cái chuyện này có không các cô các chú?
4: Dạ thưa bác.
2: Chuyện này cũng có đâu nhá. Nếu mà như vậy, các cô các chú phải đoàn kết nhau lại, tiêu diệt ngay căn bệnh chủ nghĩa cá nhân này. Các cô các chú đã nhớ chưa?
3: Dạ,
5: chúng cháu nhớ.
2: Vì đảng ta là đảng của giai cấp, đảng của nhân dân, đảng không thiên tư thiên vị cho bất kỳ một đồng chí đảng viên nào hết. Đảng lo việc chung cho cả đất nước này, đó là chính sách cán bộ. Các cô các chú đã nhớ chưa nào?
3: Dạ,
5: chúng cháu nhớ.
2: Bây giờ bác cháu ta xuống thăm trường sư phạm miền núi. Ở dưới trường, các cháu học sinh đang đợi bác cháu ta. Nào, ta đi.
5: Dạ, cháu mời bác ạ.

0: Hãy lắng nghe từng lời người trăn trở. Quê hương Nghệ An còn nghèo khổ gian truân, cấy lúa trồng khoai bắc dạy nông dân. Nhắc cán bộ đảng viên phải kiềm cần, liêm chính.
1: Bác lại về kia với cháu con, nông trường Đông Hiếu rực sắc hồng, Vĩnh Thành xóm ngõ vui như Tết, mái trường thân yêu được đón bác về thăm.

0: cháu múa hát đẹp lắm. Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Bác thấy rất gọn gàng, ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được như vậy không?
1: Dạ, có.
0: Có à, bác nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới rủ nhau đi dọn vệ sinh nào?
1: Dạ.
0: Cháu.
1: Dạ.
0: Cháu cho bác hỏi, thế cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ thưa bác, cháu là dân tộc Mông ạ.
0: Sao? Dân tộc Mông?
2: Dạ.
0: Dân tộc Mông sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này? Cháu này.
2: Dạ.
0: Cháu phải ăn mặc đúng bản sắc của mình. Phải giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
2: Dạ.
0: Các cháu có biết không? Trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
1: Dạ, có.
0: Bây giờ cho bác hỏi nha.
2: Dạ.
0: Thế ở đây các cháu học có phải trả tiền không?
1: Dạ thưa bác, không ạ.
0: Thế ăn ở có phải trả tiền không?
1: Dạ cũng không ạ.
0: Đó. Như vậy là các cháu đã sống theo chế độ cộng sản rồi đó nha.
1: Dạ.
0: Để đền đáp công lao này, các cháu phải cố gắng học tập cho thật tốt, rồi không phải ở lại đây mà trở về quê hương làng bản mình, giúp đỡ đồng bào mình, quê hương mình ngày một giàu mạnh tiến bộ đi lên. Nào, các cháu có hứa với bác quyết tâm làm được việc này không nào?
1: Dạ, có.
0: Thế là rất tốt. Thế bây giờ cô giáo đâu?
3: Dạ thưa bác, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
3: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số con em của đồng bào miền Nam cùng dân tộc Tây Nguyên gửi ra học tập nữa bác ạ.
0: Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
3: Dạ vâng ạ.
0: Nào, các cháu là con em của đồng bào miền Nam đâu? Tất cả ngồi xuống đây với bác nào.
1: Dạ.
0: Các cháu này.
1: Dạ.
0: Các cháu là con em của đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu nhớ phải cố gắng học tập cho thật tốt. Nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị. Vì sự nghiệp giải phóng quê hương, bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
4: Dạ. Bác ơi, thế bao giờ nước nhà được thống nhất ạ?
0: Thế cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không?
4: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Vậy còn trồng lúa bao lâu thì gặt nào?
4: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi.
4: Dạ.
0: Thế phụ nữ mang thai bao lâu thì sinh con nào?
3: Dạ thưa bác, 9 tháng 10 ngày thì mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào? 9 tháng 10 ngày thì mẹ tròn con vuông. Khoai lúa cũng thế. Cứ từ từ mà lớn. Sốt ruột, muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên thì nó có sống được không nào?
4: Dạ, thì nó đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi các cháu ạ. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước cũng phải trường kỳ. Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. Các cháu có tin như vậy không nào?
1: Dạ, có ạ.
0: Thế là bác rất mừng, bác rất vui. Các cháu có biết không? Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
1: Dạ.
0: Hôm nay tiền ở đây có các thầy cô giáo. Bác cũng nhắc luôn, dạy cho các cháu thì nói chỉ một phần thôi. Cái chính là phải cho các cháu được nhìn thấy. Cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng. Muốn trẻ em thành người tốt thì trước hết người lớn và các thầy cô giáo phải là người tốt. Con cháu mình sung sướng, làng xóm mình thịnh vượng, nòi giống mình vẻ vang thì đất nước mình mới giàu, mới mạnh. Có phải như thế không nào?
1: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác tạm biệt tất cả các thầy cô giáo và các cháu. Chúc các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt.
2: Dạ.
0: Lần sau về thăm quê, bác sẽ đến thăm các cháu nhiều hơn, lâu hơn. Bác đi nhé.
1: Bác.
5: Bác Hồ, người trồng cây lớn nhất của đời, trồng cây 10 năm, 5 năm bác đã trồng người. Cây vững gốc rồi đến ngày chín quả, bác vẫn ở đó cùng chúng ta, chăm từng ngọn lá, mỗi nhành hoa.

cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài mấy năm. Mấy năm nữa đây, thật khó xác định. Phải thay đổi lại. Phải đổi lại là cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể còn phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến ngày nước nhà được thắng lợi hoàn toàn.

0: Nam đã mấy chục năm nay, kể từ ngày chia tay trên bến cảng, vẫn bồi hồi trong tôi từng ngọn sóng. Hẹn gặp lại Sài Gòn vẫn cháy bỏng trong tim. Các bạn, đã đến lúc tôi phải ra đi tìm đường cứu nước. Tạm biệt mọi người, tạm biệt miền Nam, đất Việt thân yêu.
1: Đất anh, anh đi thật ư?
0: Nước mất nhà tan, tôi phải ra đi tìm đường cứu nước. Gác tình riêng cất bước ra đi, bốn biển vẫy vùng cho thỏa chí Nam Nhi, cho xứng với người trai đất nghề.
2: Tất thành ở gần anh tôi biết, rồi một ngày nào đó anh sẽ đi xa. Bầu máu nóng trong anh đã hòa cùng dân tộc, nhưng chẳng lẽ anh ra đi với hai bàn tay trắng? Nơi góc bể chân trời anh sẽ sống ra sao?
0: Tôi không ra đi với hai bàn tay trắng đâu. Hành trang tôi mang theo là hình ảnh quê hương, cây đa, bến nước, mái đình làng, phù lục lộ những đồn điền cao su, và cả lời ru của mẹ sẽ là hành trang theo tôi suốt chặng đường phía trước.
3: Anh gác tình nhà vì nghĩa nước,

Miền Nam, miền Nam, nhất định tôi sẽ vào thăm miền Nam. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.

0: Năm nay tôi hơn 70 tuổi. Khi người ta đã ngoài 70 tuổi xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa. Tôi để sẵn mấy lời này phòng khi tôi đi gặp cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng khỏi cảm thấy đột ngột. Nhanh thật, mới đó mà đã 70 xuân, đúng là nhân sinh thất thập cổ lai hy.
1: Dạ, thưa bác cho gọi cháu ạ.
0: Chú này,
1: dạ,
0: đoàn chiến sĩ anh hùng giải phóng miền Nam đã ra đến nơi chưa chú?
1: Dạ thưa bác, chưa, lát nữa mới ra tới nơi. Bây giờ có anh hùng Trần Thị Lý, xin được gặp bác ạ.
0: Anh hùng Trần Thị Lý, đó là nữ anh hùng trong bài thơ Người Con Gái Việt Nam của nhà thơ Tố Hữu.
1: Dạ thưa bác, đúng ạ.
0: Nào, chú mời vào đây cho bác.
1: Dạ.
2: Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông? Thịt da em hay là sắt là đồng?
0: Cháu! Cháu! Nào, cháu ngồi xuống đây với bác nào.
3: Dạ.
0: Thế nào, sức khỏe của cháu bây giờ có tốt hơn không?
3: Dạ, thưa bác, tốt ạ.
0: Bác nghe tin, cháu ra điều trị ở Viện Quân Y 108.
3: Dạ.
0: Nào, để bác xem vết thương ở tay cháu nào.
3: Dạ.
0: Vết thương cũng bắt đầu ra da non rồi đó.
3: Bác.
0: Cháu này.
3: Dạ.
0: Thế bọn giặc sâu tay cháu với bao nhiêu người?
3: Dạ, chúng sâu tay cháu với nhiều người khác. Nhưng không sao, cháu được gặp bác rồi. Cháu được gặp bác rồi.
0: Hành động của cháu thật là anh hùng.
3: Bác, sau mỗi lần tra tấn dữ rồi, các cô các chú cứ chết dần chết mòn, chỉ còn lại mình cháu. Bác ơi, không hiểu sao cháu vẫn còn sống bác ạ.
0: Cháu.
3: Bác.
2: Từ cái chết em trở về chói lọi, như buổi em đi lá cờ đỏ gọi. Em trở về người con gái quang vinh, cả nước ôm em khúc ruộng của mình.
0: Hãy sáng mãi niềm tin người ánh thép, như chính quê em Gò Nổi Kỳ Lam. Hỡi em, người con gái Việt Nam. Cháu này.
3: Dạ.
0: Cháu có biết là nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ này ca ngợi ai không?
3: Dạ không bác ạ.
0: Bài thơ ca ngợi người con gái Việt Nam anh hùng. Bài thơ viết về cháu đó.
3: Bác ơi, không chỉ riêng mình cháu, mà còn nhiều người khác nữa.
0: Bác biết, đang còn rất nhiều những tấm gương anh hùng khác cháu ạ.
3: Bác.
0: Như anh hùng Tạ Thị Kiều, Huỳnh Văn Đành, Hồ Vai, Lê Chí Nguyện, Trần Dương. Tí nữa các cô, các chú sẽ vào đây gặp bác đó.
3: Bác. Bác ơi, bác dẫu bận trăm công nghìn việc, nhưng bác vẫn nhớ tên từng chiến sĩ ở miền Nam. Chưa một lần

0: phụ nữ miền Nam. Phụ nữ miền Nam mà thật là anh hùng, thật anh hùng cháu ạ.
1: Bác.
2: Dạ, thưa bác, đoàn chiến sĩ anh hùng giải phóng miền Nam đã ra tới nơi, xin được vào gặp bác ạ.
0: Đoàn chiến sĩ anh hùng giải phóng miền Nam đến rồi ư?
2: Dạ.
0: Nào, chú mời vào đây ngay cho bác, nhanh lên chú.
2: Dạ.
3: Bác ơi,
0: các cháu. Các cháu đi đường có vất vả lắm không?
4: Dạ thưa bác, không ạ.
0: Mọi người đều khỏe cả chứ các cháu?
4: Dạ thưa bác, khỏe ạ.
0: Bây giờ để bác đoán là xem những ai nào. Ôi, đây là cô Kiều.
1: Bác.
0: Anh hùng Tạ Thị Kiều có đúng không?
1: Bác.
0: Kìa, cháu. Sao cháu lại khóc? Ra gặp bác cháu phải vui lên mới đúng chứ.
1: Bác.
0: Ôi, còn đây, đây là anh hùng Huỳnh Văn Đành đúng không?
5: Bác.
0: Kìa cháu, anh hùng mà khóc như thế này là không được đâu nha.
5: Bác.
0: Ôi, còn đây, đây là anh hùng Lê Trí Nguyệt đúng không?
6: Bác ơi, cháu là Lê Trí Nguyệt đây ạ.
0: Cháu. Còn đây, đây là anh hùng Trần Dương đúng không nào?
7: Dạ thưa bác, đúng ạ.
0: Cháu.
5: Bác.
0: Còn đây.
5: Bác.
0: Còn đây là anh hùng Hồ Vai đúng không nào?
8: Dạ thưa bác, cháu là Hồ Vai đây ạ.
0: Nào, tất cả các cháu, tất cả ngồi xuống đây với bác nào.
5: Dạ.
0: Các cháu này, miền Nam, thịt của thịt chúng ta, miền Nam máu của máu chúng ta. Bác có lỗi với đồng bào chiến sĩ miền Nam, vì bác chưa một lần vào thăm trong đó được.
1: Bác.
4: Dạ thưa bác, miền Nam thành đồng của Tổ quốc, đang ngày đêm mong đợi bác vào thăm. Vẫn còn nguyên trường cũ Dục Thanh, còn sóng bến Nhà Rồng vẫn ngày đêm khắc khoải ạ.
0: Bác chưa thực hiện được lời hẹn ước, nhưng hai tiếng miền Nam luôn khắc khoải trong tim.
1: Bác.
0: Thêm một người ngã xuống, một đồng chí hy sinh, là bác như mất đi một phần cơ thể đó.
1: Bác.
9: Thưa bác, chúng con vinh dự được ra thăm bác. Tất cả đồng bào miền Nam, từ già trẻ, gái trai, ai ai cũng mong được gặp bác.
4: Bác ơi, bao giờ thì bác vào thăm miền Nam ạ?
0: Các cháu.
1: Bác.
0: Miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Bác đau hơn cả nỗi đau. Từng đêm bác thức, từng phút từng giây, bác chờ tin thắng trận của đồng bào chiến sĩ miền Nam ta đó.
1: Bác ơi, còn bao nhiêu tấm gương anh hùng liệt nữ đã anh dũng hy sinh. Một bà Mã Hậu Giang, một chị Tư Hậu Kiên Trung, một gia đình vì giấu đi bó truyền đơn cách mạng mà bị giết cả nhà. Bác.
0: Cháu.
9: Anh Nguyễn Văn Trỗi trước lúc ra pháp trường vẫn hô to: Bác Hồ muôn năm,
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm.
0: Các cháu này, đang còn rất nhiều những tấm gương anh hùng khác nữa. Các cháu là những anh hùng của miền Nam anh hùng đó.
4: Dạ.
0: Mà thôi, hôm nay bác cháu mình gặp nhau là phải vui lên chứ.
4: Dạ.
0: Bây giờ bác có một đề nghị thế này nha. Cháu nào có bài hát nào về miền Nam, có thể hát cho bác nghe một bài, có được không?
4: Dạ thưa bác, có một bài hát mà cả đồng bào miền Nam, từ già trẻ gái trai, ai ai cũng thuộc bác ạ.
0: Vậy tất cả các cháu, hát cho bác nghe nào.
4: Dạ. Chị Kiều ơi, chị hát đi chị.

còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ hoàn toàn thống nhất. Ngay sau khi công cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên là toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm ra của cải, mau chóng khắc phục vết thương chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Theo ý tôi, việc cần làm là phải chấn chỉnh lại đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi đoàn viên phải ra sức hoàn thành nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý với nhân dân. Làm được như thế thì dù công việc có khó khăn đến mấy, chúng ta cũng nhất định sẽ thành công. Về con người, đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương, làng xã, thành phố cần phải xây dựng một vườn hoa, bia tưởng niệm, ghi sự hy sinh anh dũng để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ vợ con của thương binh liệt sĩ mà thiếu sức lao động hoặc túng thiếu, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không được để họ đói rét. Nếu tôi qua đời trước ngày nước nhà được thống nhất, thì nên đặt một bàn thờ đơn giản ở nhà sàn nơi tôi làm việc, để sau này đồng bào chiến sĩ miền Nam khi ra thăm miền Bắc có dịp đến thắp một nén hương tưởng niệm.

0: Dạ, thưa bác, cháu đã tới ạ.
1: Chú đã tới rồi đó à?
0: Dạ.
1: Chú ngồi xuống đây.
0: Dạ.
1: Bác có việc cần trao đổi với chú. Chú này.
0: Dạ.
1: Hôm nay bác đã đọc rất kỹ bản nghị quyết của Bộ Chính trị rồi.
0: Dạ, bác đọc rồi. Thế ý kiến của bác thế nào ạ?
1: Bác chỉ đồng ý 3/4 bản nghị quyết thôi. Bác không đồng ý lấy ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật của bác, làm ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin, 25 năm ngày thành lập nước và 40 năm ngày thành lập đảng, thì các chú nên làm sớm, tuyên truyền thật sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
0: Dạ.
1: Còn một việc, hiện nay sắp bước vào năm học mới, tiền bạc giấy bút dùng vào việc tổ chức sinh nhật của bác thì nên dành in sách giáo khoa và mua sắm dụng cụ học tập cho các cháu học sinh để khỏi lãng phí chú nhé.
0: Dạ, dạ thưa bác, việc này cháu sẽ báo cáo lại với Bộ Chính trị ạ.
1: Còn một việc, chú này.
0: Dạ.
1: Chú có biết bác mong muốn điều gì bây giờ không?
0: Dạ.
1: Bác chỉ mong muốn bệnh tình của mình chóng hồi phục, để bác được đi thăm đồng bào chiến sĩ cả nước.
0: Bác ơi, sức khỏe của bác là niềm động viên to lớn đối với đồng bào chiến sĩ cả nước để quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ạ.
1: Đợt này hồi phục sức khỏe rồi, bác sẽ xin với Bộ Chính trị chuẩn y cho bác được vào thăm miền Nam.
0: Bác,
1: dù chỉ một lần thôi, chú nhớ báo cáo việc này lên Bộ Chính trị cho bác, càng sớm càng tốt chú nhé.
0: Bác ơi, ngày chiến thắng đang đến rất gần thưa bác.
1: Bác cũng đang nghĩ đến ngày nước nhà thống nhất. Ngày đó, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm đồng bào, các dân tộc Tây Nguyên.
0: Bác ơi, bác, cháu sẽ báo cáo ngay, cháu sẽ báo ngay, bác.

con chuối đánh đàn cho hoa gươm má nở, cho nương đầy lúa gãy đầy khoai, cho con gái cườm đeo

0: Các chú này,
1: dạ,
0: thế đã có tin tức gì về chiến trận của đồng bào chiến sĩ miền Nam chưa?
2: Dạ thưa bác, tin thắng trận thì miền Nam dồn dập báo về. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam đang ra sức thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để được đón bác vào thăm.
0: Bác đã nhìn thấy, bác đã nhìn thấy ngày nước nhà thống nhất. Đồng Tháp 10 không còn tiếng đàn bom.
2: Bác,
0: các bà mẹ đón con về trong niềm vui chiến thắng.
2: Bác,
0: tiếng trẻ thơ rộn rã mái trường. Nhưng bác đành lỗi hẹn với đồng bào chiến sĩ miền Nam.
2: Bác ơi, ngày chiến thắng đang đến rất gần. Bác đừng vội ra đi, con xin người nán lại. Dù chỉ một phút giây, một nhịp tim bạc đập là tiếng trống Tây Nguyên, điều hò Đồng Tháp là niềm tin của đất.

0: Bác ơi, ngày chiến thắng đang đến rất gần thưa bác.
1: Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Non sông sẽ liền một dải. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà.

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn đảng, toàn dân, toàn thể bộ đội và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng.

0: ai đó cắn chặt môi hãy nhớ, đừng để cho tiếng nấc động tai người. Bác Hồ vừa chợp mắt ngủ đó thôi, trước giường bác ta nghẹn ngào đứng ngắm. Mái tóc bác lẫn với màu gối trắng, râu bác thưa cũng bạc trắng một màu.
1: Hãy bước nhẹ bàn chân, nhẹ nữa. Trăng ơi trăng, hãy yên lặng cúi đầu. Trọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác

0: con người. Trong thơ Bác, trăng với hoa là bạn. Giao thừa tới, giao thừa tới, từ nay đâu tiếng Bác. Chúc Tết đồng bào chiến sĩ dòng ngân vang.
1: Giọng nói Bác Hồ làm ấm cả không gian. Nghìn thế hệ mai đây còn ấp ủ. Bác đang ngủ giữa dòng đời lưu luyến. Với Mác Lênin, với Mác Lênin giấc ngủ ngàn đời. Chúng cháu canh giấc Bác ngủ

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch dân ca Lời Người, Lời Của Nước Non, kịch bản văn học Vũ Hải, chuyển thể dân ca Nguyễn An Ninh, tập thể nghệ sĩ diễn viên, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ trình diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Đi vào Lam luôn thì nó mẹ ôm con, mấy anh em cứ ôm lấy anh, thế là khóc, thế là thôi xe nó đi thì rời tay ra thôi nó đi. Cả nhà cũng mong chờ cứ đằng đẵng thế thì mãi về sau lâu lâu rồi xã người ta mới có giấy báo tử về.
4: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi nhưng mà càng đi càng thất vọng. Bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố mà không có ảnh, cũng không được gì.
5: Mẹ tôi tức là chị gái của liệt sĩ, hàng ngày cũng buồn, cũng có nhắc tới cậu, nhớ cậu Thanh, cũng từng đi vào trong quần thể tìm kiếm, cũng tìm không được.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình đã chờ hơn nửa thế kỷ để biết người thân mình nằm ở đâu. Giờ đây những tiến bộ khoa học đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy. Một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho hướng đi này là tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.
7: Tiến sĩ Võ Sĩ Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tin sinh học và phân tích dữ liệu gen. Ông có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, trong đó có thời gian công tác tại Đại học Chicago.
8: Năm 2019, ông trở về Việt Nam và tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt, một dự án quy mô lớn nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu hệ gen tham chiếu cho người Việt.
7: Từ nền tảng nghiên cứu này, tiến sĩ Võ Sĩ Nam cùng các cộng sự tiếp tục phát triển những hướng ứng dụng dữ liệu di truyền và thực tiễn, từ y học chính xác đến những bài toán có ý nghĩa xã hội, trong đó có hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
6: Quý vị và các bạn thân mến, từ nghiên cứu hệ gen đến những ứng dụng thiết thực, tiến sĩ Võ Sĩ Nam luôn tìm cách đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Mỹ Trang sẽ cùng tiến sĩ Võ Sĩ Nam nhìn lại hành trình nghiên cứu và những dấu ấn trong công việc của ông. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
9: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của VOV2.
5: Xin chào quý vị, tôi là Võ Sĩ Nam. Hiện nay tôi đang công tác tại trường Đại học VinUni, Viện Dữ liệu lớn, cũng đồng thời là ở công ty GeneStory.
9: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay bằng một câu hỏi rất khác với những cái câu hỏi ông thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn về khoa học ạ. Nếu hôm nay tạm gác sang một bên những công trình, những con số và chức danh chỉ nói về một tiến sĩ Võ Sĩ Nam rất đời thường, thì ông sẽ muốn kể điều gì đầu tiên về mình với những người lần đầu gặp gỡ?
5: Nếu mà không nói về công việc hoặc không nói về nghiên cứu, tôi nghĩ có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ. Chẳng hạn một cái điều mà tôi cũng nhớ được từ thời còn trẻ, từ thời còn đi học. Thực ra trước đây tôi tập trung vào học nhiều hơn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí bố mẹ tôi còn phải yêu cầu tôi là ra ngoài chơi với bạn đi. Lý do là vì tôi cũng thường thích đọc sách và cũng thích ngồi ở bàn học và thích ngồi học toán. Và vì thích như thế cho nên có lẽ là một trong những cái khá tự nhiên. Tôi cũng bắt đầu thích tìm tòi, thích làm những cái việc mà mang tính chất sách vở. Và sau đó đến lúc đi học ở Mỹ thì học master, học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ ở Mỹ, bắt đầu đi làm. Thì tôi mới chú ý nhiều hơn đến cái việc là mình có thể làm cái gì đó liên quan đến cái cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương Việt Nam của mình. Thì đấy cũng là lý do mà tôi cũng chia sẻ với nhiều đơn vị, cũng nhiều cái cuộc phỏng vấn khác. Tôi cũng thích về Việt Nam. Lý do là vì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình.
9: Tôi được biết khi ông quyết định về nước thì nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp thì đều khuyên ông cân nhắc, thậm chí cho rằng cái thời điểm ấy chưa thực sự phù hợp. Khi đó điều gì khiến ông vẫn tin mình nên thử một lần?
5: Đúng là cái thời điểm mà tôi trở về Việt Nam, phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các giáo sư hướng dẫn của tôi, nói chung là không ủng hộ lắm. Tuy nhiên cũng có một số đồng nghiệp của tôi, rồi họ cũng nghĩ rằng là làm cái việc gì đó cho cái cộng đồng mà họ sinh ra thì có ý nghĩa. Bản thân tôi nghĩ là với cái công việc của mình, với những dự định làm thì có lẽ là về sớm thì nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thứ hai nữa, cái thời điểm đó có những cái thuận lợi nhất định. Thì một trong những cái mà tôi muốn về, thực ra là gọi là yên tâm về được ấy, có một cái điều gì đó để mà làm mình cảm thấy có ý nghĩa, có một dự án nào đó có ý nghĩa để mà làm.
6: Thưa quý vị và các bạn, quyết định trở về với tiến sĩ Võ Sĩ Nam không chỉ là thay đổi môi trường làm việc, mà còn là lựa chọn đem những gì mình đã học hỏi và tích lũy được đóng góp cho những bài toán trong nước. Giáo sư Vũ Hà Văn, người mời tiến sĩ Võ Sĩ Nam tham gia dự án 1.000 hệ gen người Việt cho rằng, để khoa học thực sự tạo ra giá trị, người làm khoa học cũng cần dấn thân vào những bài toán lớn hơn.
0: Đôi khi mình cũng phải thay đổi một chút, tức là nhìn một cái bức tranh rộng hơn là cái lĩnh vực hẹp mình đang nghiên cứu, nó liên quan đến các lĩnh vực khác như thế nào, mình nên đẩy nó theo cái hướng nào để nó có thể cộng hưởng với lĩnh vực khác của một cái bức tranh nó lớn hơn và nó đem lại được những cái thành quả. Thì nó cần một cái sự dấn thân nhất định. Ta nếu mà chỉ ngồi trong tháp ngà và chỉ viết và nghĩ rằng những cái ý tưởng đó một ai đó đấy sẽ ứng dụng hộ chúng ta thì cái đấy nó rất ít khi xảy ra. Nó cần một cái sự dũng cảm và một cái sự kiên định nhất định từ những con người như thế.
10: Phải dựa vào rất nhiều cái thì mới kết hợp được.
11: Muốn hiểu đặc điểm di truyền của chính mình, các nhà khoa học Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được xây dựng từ chính người Việt. Nhận thấy khoảng trống về dữ liệu hệ gen người Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lý, hiện là nhà khoa học chính tại công ty công nghệ Stanbox AQ, đã đề xuất dự án 1.000 hệ gen người Việt.
12: Tôi nhận thấy là dữ liệu hệ gen của người Việt lúc đấy còn rất là ít ỏi và rất là thiếu cơ sở để cho làm các cái nghiên cứu có quy mô lớn liên quan tới sức khỏe của người Việt. Và do các cái quỹ nghiên cứu lúc đó còn quá hạn chế, nên khi mà có sự tài trợ rất là lớn từ Vingroup thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Tôi đã đề xuất cái ý tưởng làm cái dự án 1.000 hệ gen người Việt với giáo sư Vũ Hà Văn.
13: Bỏ tay ra đi.
11: Từ ý tưởng ấy, một nhóm nghiên cứu được hình thành, quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong hành trình ấy, tiến sĩ Võ Sĩ Nam trở về Việt Nam và tiếp quản dự án. Với những người trẻ như anh Phạm Minh Tiến, nghiên cứu sinh tại trường Đại học VinUni, đã làm việc với tiến sĩ Võ Sĩ Nam từ năm 2021, điều dễ nhận thấy không chỉ là cường độ làm việc mà còn là cách ông tổ chức một nhóm nghiên cứu cùng giải quyết vấn đề.
14: Gặp khó khăn hay là áp lực ở trong một cái vấn đề nào đấy thì là tiến sĩ Nam là thường khuyến khích mọi người raise những cái vấn đề lên, chia sẻ cho cả nhóm biết về những cái điều đấy để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì là mọi người cố gắng để tự tìm cách giải quyết. Và khi mà mọi người cùng biết vấn đề thì mọi người có thể tìm đến những người khác đã từng xử lý những cái vấn đề đấy rồi để có thể giải quyết cái vấn đề đấy sớm hơn.
11: Từ một công trình nghiên cứu, dữ liệu gen người Việt đang mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế. Anh Nguyễn Minh Kiên, chuyên viên tiền lâm sàng tại Gen Story, cảm nhận rõ hơn giá trị ấy qua công việc hàng ngày.
15: Khi trực tiếp làm về công việc phân tích gen này, mình mới hiểu rõ rằng là để có được dữ liệu mình sử dụng hôm nay là phía trước đó là rất nhiều những năm nghiên cứu. Các nhà khoa học phải xây dựng dữ liệu, phát triển các phương pháp rồi thử đi thử lại để công nghệ có thể sử dụng được trong môi trường thực tế. Và những người như anh Nam và các cộng sự đã làm một phần nền tảng cho những công nghệ đó.
11: Từ những mẫu sinh phẩm ban đầu, dự án 1.000 hệ gen người Việt đã tạo nên nền tảng dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu và sức khỏe. Và từ phòng thí nghiệm, những kết quả ấy đang tiếp tục được đưa vào đời sống, mở ra thêm những hướng ứng dụng thiết thực phù hợp hơn với người Việt.
9: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, khi giáo sư Vũ Hà Văn mời ông tham gia dự án giải mã 1.000 hệ gen người Việt, thì điều gì trong bài toán ấy khiến một người đang nghiên cứu ở Mỹ cảm thấy đặc biệt hấp dẫn, đến mức ông nghĩ đây có thể là cái công việc làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?
5: Thực ra thì trước khi tôi nói chuyện với anh Văn, và trước khi tôi biết rằng các anh chị ở Việt Nam có ý định làm dự án như thế, thì bản thân nghiên cứu của tôi cũng rất là gần với cái dự án đó. Nghiên cứu của tôi là về giải mã gen, phân tích dữ liệu gen ở quy mô lớn. Thì những cái tôi học được ở Mỹ hay là trong quá trình làm việc ở Mỹ thì cũng hoàn toàn đủ có thể phân tích dữ liệu, làm những nghiên cứu trên dữ liệu gen của con người. Chỉ có điều là trước đó thì làm đến những người không phải người Việt. Thế còn cái tôi cảm thấy rằng cũng phù hợp và cũng thú vị khi tham gia dự án này đó là tôi có thể dùng được hầu hết những kiến thức mình học, những kinh nghiệm mà mình đã có trong giai đoạn ở Mỹ cho một cái dự án mà liên quan đến người Việt

0: sinh ra mình lớn lên. Thì đấy là ý nghĩa rất là lớn.
1: Có lẽ cái sức hấp dẫn của cái dự án Doanh Người Việt thì nằm ở chính những cái điều ông vừa chia sẻ. Được biết là dự án Doanh Người Việt thì quy tụ hơn 40 nhà khoa học, nhưng cái thời gian đầu thì gần như là phải xây dựng mọi thứ từ những cái bước đầu tiên, vừa làm vừa đào tạo con người. Vậy thì ông còn nhớ những cái ngày đầu ấy diễn ra như thế nào và điều gì khiến ông nhớ nhất ạ?
0: Thực ra trước khi về Việt Nam, tôi cũng đã hình dung trong đầu là rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhân lực, như chúng tôi phải vừa đào tạo, vừa là tuyển dụng để mà thực hiện dự án. Thứ hai nữa là máy móc thiết bị mình có thể mua ở nước ngoài. Thì tuy nhiên việc vận hành máy móc thiết bị là như thế nào để đảm bảo chất lượng không dễ. Thứ ba nữa là trong quá trình làm thế này, chúng tôi đặt ra một cái mục tiêu là làm toàn bộ quy trình nghiên cứu ở Việt Nam. Bắt đầu từ lấy mẫu, giải mã gen, rồi phân tích gen và tất cả mọi thứ làm Việt Nam. Và một cái dự án quy mô lớn lần đầu tiên làm Việt Nam thế này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như mình phải thử và sai rất là nhiều lần. Thậm chí có những giai đoạn, có những cái mẫu mà hỏng rất là nhiều, phải tìm cách khắc phục nguyên nhân tại sao.
1: Có những cái lần là một quy trình kéo dài cả tuần nhưng mà chỉ một sai sót nhỏ thì cũng khiến mẫu và dữ liệu phải bỏ đi và bắt đầu lại từ đầu. Trong những cái thời điểm áp lực và dễ nản lòng như vậy thì điều gì đã giúp ông cùng các cộng sự kiên trì đi tiếp ạ?
0: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mình đã khởi đầu dự án, mình đã bắt đầu dự án rồi thì rất khó để từ bỏ, mà không nên từ bỏ. Tại vì mình đã tập hợp mọi người, nói chuyện với rất nhiều người. Và mình cũng thực sự đã về Việt Nam để làm rồi. Trước khi mà tôi về Việt Nam, tôi có khoảng 6 tháng, 1 năm tôi làm tư vấn từ xa. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian bên Mỹ, nhưng mà vẫn tham gia với dự án, với vai trò cố vấn. Nhưng đến thời điểm tôi nghĩ rằng là nếu mình muốn làm được cái gì ra đến nơi đến chốn thì phải thực sự trở về làm. Và nếu đã thực sự trở về làm như thế, ban đầu mình đã quyết tâm như thế, thực sự không muốn là trong việc mà từ bỏ việc đấy, thì mình quyết tâm mình đi thôi.
1: Từ những cái dữ liệu của dự án Gen Người Việt, được biết ông và các cộng sự thì tiếp tục phát triển VinGenChip, một cái công nghệ phân tích các biến thể gen được thiết kế phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Vậy thì ý tưởng này bắt đầu từ đâu và cái bài toán thực tế nào khiến ông nghĩ Việt Nam cần tự làm chủ công nghệ này?
0: Thực ra ý tưởng của VinGenChip cũng đã xuất phát gần như cùng thời điểm bắt đầu dự án và nhìn hệ gen người Việt. Lý do thứ nhất ấy, là cái công nghệ mà dùng để giải mã gen trong dự án và nhìn hệ gen người Việt là công nghệ rất là tiên tiến. Và vì nó tiên tiến như thế, nó toàn diện như thế thì nó rất đắt. Tức là dùng cho nghiên cứu cơ bản, dùng để tạo lập nền tảng thì nó sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, lựa chọn hàng đầu. Nhưng vì nó đắt đỏ như thế, cho nên nếu mà nghĩ đến chuyện là áp dụng cho số đông để mà làm sao để giúp cho người dân, cộng đồng nói chung có thể tiếp cận được công nghệ này thì thực ra là khó. Sau đó sẽ phải có những cách cái sản phẩm đấy nó đến được số đông, đủ rẻ mọi người có thể sử dụng. Thì VinGenChip là một cái bắt đầu với cái ý tưởng giống như thế. Tức làm nào là còn một công nghệ vẫn phục vụ được phần lớn những việc mà chúng ta làm trong cái dự án này, nhưng mà tất cả mọi người trong cộng đồng có thể sử dụng nó, có thể khai thác được nó, hưởng lợi được từ công nghệ đó. Thì có thể hiểu VinGenChip giống như một sản phẩm cũng với mục đích là giải mã gen, nhưng mà phải có chi phí và có sự thuận tiện phù hợp hơn trong khả năng chi trả của mọi người để có thể tiếp cận được công nghệ này cho các ứng dụng ở trong y tế, chăm sóc sức khỏe nói chung.
2: Rồi, trong bạn đi ra được rồi.
3: Theo anh Vũ Chí Vinh, chuyên viên phát triển sản phẩm tại Gen Story, dự án 1.000 hệ gen đang trở thành nền tảng quan trọng để nhóm nghiên cứu chuyển kết quả khoa học thành những sản phẩm phục vụ người sử dụng.
4: Dự án Gen Người Việt là một trong những tiền đề cho những phát triển sản phẩm. Từ bộ gen đó thì ta có được một cái nguồn ham chiếu cho các ứng dụng, từ đó mà có thể phát triển được những sản phẩm đưa ra những cái thông tin bổ ích cho mọi người khi xét nghiệm gen.
5: Điều chỉnh một cái máy.
3: Khi có thêm dữ liệu và được xử lý một cách hệ thống, việc phân tích ADN cũng có thêm cơ sở để tìm ra những mối liên hệ mà trước đây rất khó nhận biết. Anh Trần Nhật Tân, chuyên viên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm Gen Story, cảm nhận rõ sự thay đổi này trong quá trình làm việc.
6: Công nghệ cũng giúp tôi thu hẹp phạm vi của đối sánh hơn. Từ rất nhiều dữ liệu ban đầu, hệ thống có thể hỗ trợ tìm ra những trường hợp có khả năng liên quan để mình tiếp tục kiểm tra và xác minh chính xác hơn. Nói đơn giản là trước đây có những trường hợp gần như chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ đã có thêm những công cụ và dữ liệu để mình có thể phân tích.
3: Từ việc hỗ trợ phân tích, dữ liệu dự án 1.000 hệ gen còn được sử dụng để phát triển những sản phẩm hướng tới y học chính xác. Một ví dụ cụ thể là dự án Thuốc Đúng Cho Em.
4: Thuốc Đúng Cho Em là một cái dự án mà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ, và Instory sẽ là đơn vị mà đưa ra những kết quả xét nghiệm gen và những các phản ứng thuốc cho những

0: trẻ em mà mắc bệnh động kinh và đưa ra những cái nguy cơ như thế nào khi mà mình sử dụng thuốc, từ đó có thể tối ưu được cái liệu trình khám và chi phí khám.
1: Từ nền tảng dữ liệu này, GenStory đang phát triển thành hướng ứng dụng thiết thực hơn, trong đó có việc nâng cao độ chính xác khi phân tích gen và xây dựng các công cụ xét nghiệm phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Chị Trần Thị Hà Trang, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển GenStory, chia sẻ rõ hơn về những hướng đi này.
2: Chúng tôi sử dụng VLNK để nâng cao độ chính xác trong giải mã gen. Trong việc phân tích và diễn giải các biến thể di truyền, VLNK được sử dụng làm hệ gen tham chiếu chuẩn, giúp giảm thiểu dương tính giả hoặc âm tính giả trong quá trình sàng lọc các nguy cơ bệnh lý di truyền.
1: Từ những dữ liệu được xây dựng trong dự án 1.000 hệ gen người Việt, các kết quả nghiên cứu đang từng bước được đưa vào đời sống. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn đặc điểm di truyền của người Việt, để từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và hiệu quả hơn.
3: Muốn làm cái việc ý nghĩa nào đó cho cộng đồng, đặc biệt là cái nơi mà mình sinh ra.
4: Từ lựa chọn trở về, ông cùng cộng sự đưa khoa học về gần hơn với cuộc sống.
5: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
6: Khoa học cuối cùng không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà nó có thể giúp một người có cơ hội tìm lại người thân.
7: Cùng gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam, nhà khoa học chọn trở về để tạo nên những giá trị cho người Việt trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
8: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, ban đầu thì cái công nghệ này hướng nhiều đến các ứng dụng y tế, nhưng sau đó thì nhóm cũng nhận ra là có thể phục vụ cái việc tìm lại danh tính các liệt sĩ đã hy sinh. Khi đứng trước một cái bài toán vừa khoa học vừa mang cái ý nghĩa lịch sử như thế, thì cái cách ông nhìn về công nghệ mình đang phát triển thì có thay đổi hay không?
3: Yeah, đúng như bạn nói thì ban đầu chúng tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến cái bài toán liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đâu. Chứ nghĩ đến bài toán làm thế nào để mà có thể xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ hỗ trợ cho việc là giám định cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ đâu. Ban đầu bài toán là một cái dự án nghiên cứu cơ bản tạo lập một nền tảng dữ liệu gen cho người Việt. Thì một cách rất là tự nhiên thì cái bài toán mà tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ chính là bài toán dùng gen. Tất nhiên có thể có nhiều phương pháp khác, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà tất cả phương pháp đấy nó đều không thể dùng được. Vì do là chiến tranh đã xa, rồi thì di vật cũng mất mát, rồi thông tin thất lạc, rất nhiều vấn đề. Và quả thực là trong thực tế phần lớn là không xác định được, chỉ còn một công cụ cuối cùng là công cụ gen thôi. Thưa công cụ giải mã gen, công cụ đọc thông tin từ ADN của hài cốt còn sót lại, và sau đó đối chiếu với ADN của những người thân và đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thì đấy gì mà ứng dụng rất là tự nhiên là giải mã gen.
8: Tôi nghĩ đây cũng là một cái bước ngoặt khá đặc biệt với nhóm nghiên cứu. Nếu một ngày cái công nghệ mình cùng cộng sự xây dựng giúp một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm lại được người thân, thì ông nghĩ mình sẽ muốn nói điều gì về gia đình ấy?
3: Thực ra chúng tôi cũng đã hỗ trợ và góp phần cùng với nhiều đơn vị chức năng và cả nhà nước trả kết quả cho khá nhiều gia đình liệt sĩ rồi. Tính đến nay cũng khoảng gần 30 gia đình liệt sĩ. Thì cũng đã có lần mà tôi cũng có đại diện cho công ty và đại diện viện nghiên cứu gặp gỡ các gia đình liệt sĩ để trao đổi với họ và cũng chia sẻ cùng với họ những công việc này. Và nếu mà được nói một câu gia đình thân nhân liệt sĩ thì tôi cũng muốn nói với họ rằng là chúng tôi là những người làm công nghệ phát triển những công cụ, kết quả nghiên cứu, phát triển những cái phương pháp để mà giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là những công cụ đấy sẽ là một trong những cái công cụ mà tốt nhất có thể mình mới đã làm. Chúng tôi cũng hy vọng là các gia đình liệt sĩ hiểu rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc sử dụng những công nghệ đó tốt nhất có thể với chất lượng cao nhất có thể để giúp cho những người thân có thể tìm lại được nhau.
4: Tại nhiều địa phương, các tổ công tác đang đến từng điểm dân cư, thậm chí đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.
9: Bác xong rồi, bà phường nào bác xong bên công an thì lấy xác nhận cho con là xong ạ.
4: với những người trực tiếp thực hiện công việc như chị Hoàng Thị Hồng Phương, chuyên viên lấy mẫu ADN của GenStory. Mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là một dữ liệu khoa học mà còn mang theo hy vọng của một gia đình.
9: Với tôi thì tôi cảm nhận hy vọng của gia đình là một điều rất là đặc biệt. Có thể gia đình đã chờ đợi nhiều năm, thậm chí có những gia đình gần như không còn nhiều thông tin về liệt sĩ nữa. Nhưng mà khi có thông báo về chương trình thu mẫu ADN này thì họ vẫn đặt hết niềm tin và hy vọng vào kết quả. Đối với chúng tôi thì mỗi mẫu máu chỉ là một con số trong quá trình thực hiện công việc, nhưng đối với gia đình đó lại là một cơ hội để có thể khép hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm lại.
4: Từ những mẫu sinh phẩm được thu nhận, hành trình xác định danh tính tiếp tục diễn ra trong phòng xét nghiệm. Mẫu được tách chiết ADN, giải trình tự, phân tích và đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối sánh khi có mẫu hải cốt. Anh Nguyễn Phương Nam, nhân viên phòng giải trình tự của GenStory cho biết, các công đoạn được thực hiện nối tiếp và kiểm soát chặt chẽ.
10: Khi mà đưa mẫu về từ các tỉnh, chúng tôi sẽ nhận mẫu, sau đó thì tách chiết lấy ADN, thực hiện bước nhân gen, sau đó thì giải trình tự và phân tích dữ liệu thô, sau đó thì đẩy lên một phòng ban khác để các bạn ấy sẽ phân tích kỹ hơn chi tiết cái mẫu đấy. Sau đó thì sang bên của Bộ Công an cho vào dữ liệu data to ấy. Có các cái mẫu hài cốt thì mình sẽ so sánh trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu to đấy.
4: Phía sau quy trình kỹ thuật ấy là một yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ chính xác. Bởi mỗi một kết quả không chỉ là một con số mà có thể là câu trả lời cho một gia đình đã chờ đợi hàng nhiều thập kỷ.
11: Vâng, chào tất cả các cán bộ.
4: Với gia đình bà Nguyễn Thị Lan, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, người anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều năm trôi qua, mong muốn lớn nhất vẫn là biết anh đang nằm ở đâu.
12: Anh Thắng rồi thì nó thật không biết là chỗ nào cả. Thực tế là chúng tôi không biết tí tin tức nào về anh ấy cả. Ngày xưa thì lúc ấy chỉ bảo là bác ở bên chỗ bé Tây Lam. Bố tôi bảo rằng là nếu mà chết sớm quá, chắc con có tìm được mang về không?
4: Rồi tin tức mà gia đình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Sau quá trình phân tích, đối chiếu mẫu hải cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân, kết quả xác định người nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
5: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, khu 2, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Xin chúc mừng gia đình.
4: Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng người thân cũng biết được nơi liệt sĩ an nghỉ. Nhưng với mỗi gia đình, hành trình ấy lại mang một câu chuyện riêng. Có người từng đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều lần hy vọng rồi tiếp tục chờ đợi, như câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Châu, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
13: Ý chí của mới 17 tuổi đầu mà đã là xung phong đi cứu dân, cứu nước cho thanh bình để đến cuộc hôm nay sung sướng mà em không được hưởng thụ. Hơn 50 năm gia đình rất mong đợi, rất chi là nhớ thương, nhưng chờ không biết lúc nào mà tìm được. Thôi thì tất cả là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn đoàn thể cấp trên tìm tòi cho gia đình được, thấy được mọi người yên, người cậu của các cháu.
4: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tự mình đi tìm hài cốt người thân ở những địa bàn xa xôi càng không dễ dàng. Ông Nguyễn Cảnh Thiện, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị, từng nhiều năm không có điều kiện đi tìm anh. Vì thế, chương trình thu nhận và xét nghiệm ADN miễn phí trở thành cơ hội đặc biệt.
14: Đình và cháu hỗ trợ, chứ không biết làm thế nào. Bởi vì chiến tranh là sự bất bại của toàn dân tộc. Cho nên gia đình cũng chỉ để nồi đáo trong lòng. Thông tin của công an tỉnh, thông tin về phía gia đình của thân nhân liệt sĩ, thì bảo là đền giảm đình ADN. Thì lúc đầu gia đình chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì chi phí giám định ADN là cũng tốn kém so với gia đình. Cho nên là sau khi chúng tôi đã tiếp cận đến công an tỉnh, thì công an tỉnh giám định ADN là miễn phí. Và nhờ sự kết hợp có công nghệ cao hỗ trợ. Cho nên là từ đây thì chúng tôi cũng rất tin tưởng việc giám định.

0: Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng nỗi mong chờ người thân trở về vẫn còn đó. Với khoa học, đó là những mẫu ADN cần được phân tích. Còn với thân nhân liệt sĩ, mỗi kết quả là thêm một hy vọng tìm thấy người thân đã nằm lại và đưa họ trở về quê hương.
1: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi cũng nghĩ là nếu có một cái ngày như vậy thì cũng không cần phải nói quá nhiều. Bởi với một gia đình liệt sĩ đã chờ đợi ngần ấy năm thì việc biết người thân của mình đang ở đâu có lẽ là một điều rất lớn rồi ạ. Nhìn lại hành trình từ dự án Gen Việt đến Gen Story và những cái công nghệ tiếp nối thì có thể thấy là ông luôn muốn cái kết quả nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào cuộc sống. Với ông thì vì sao cái điều ấy lại quan trọng đến vậy?
2: Tôi nghĩ rằng là cũng một phần như tôi nói từ đầu là biến chuyển từ cá nhân tôi, từ một người hãy làm việc một mình, rồi tìm tòi, rồi đọc, hiểu cái thứ liên quan đến về mặt trí thức, nghiên cứu và học nhiều hơn. Cho nên khi mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh, tôi cũng nghĩ rằng là thực ra mình làm điều gì thì cũng gắn kết cộng đồng thôi. Tại vì tất cả những thứ mình làm nó sẽ có sự đóng góp đâu đó từ cộng đồng. Đặc biệt là có một thời gian tôi làm sau tiến sĩ ở trung tâm ung thư MD Anderson ở Mỹ. Thì đấy là một trung tâm ung thư rất lớn, có thể gọi là số 1 của Mỹ và thậm chí cả thế giới. Thì có rất nhiều bệnh nhân rất là nặng, thậm chí là họ đến bước cuối rồi không còn chữa được ở đâu nữa, họ phải đến đấy. Họ lặn lội đường xa để từ những nước rất là xa xôi đến tận Mỹ để chữa. Và những nghiên cứu của chúng tôi mặc dù là mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, bản thân giáo sư hướng dẫn của tôi lúc đó, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu cơ bản thôi, thường xuyên nói với tôi là phải nhìn vào bệnh nhân, trực tiếp đến xem thử bệnh nhân họ như thế nào, và cái dữ liệu mình thu thập được từ họ liệu nó có ý nghĩa gì và làm được gì cho họ, quan trọng nhất là bệnh nhân. Thậm chí có lần ông giáo sư cũng bảo với tôi một câu nữa, dạo này thì đừng có đọc quá nhiều những bài báo về lý thuyết nữa, nên đọc những bài báo mà có cả ứng dụng trong bệnh nhân, xem thử cái mình làm ứng dụng như thế nào, dùng ra sao, vì cái đấy là cái ý nghĩa cuối cùng để mà làm. Thì từ những cái điểm như thế, bản thân tôi cũng nghĩ rằng là những nghiên cứu của mình, một mặt thì mình cũng giữ những cái mong muốn, yêu thích cái việc tìm tòi đấy, nhưng mà một mặt thì mình cũng nghĩ đến cái việc trong lĩnh vực mình làm ấy, thì ý nghĩa nó đến đâu, dữ liệu đó nó quay lại cộng đồng, phục cộng đồng như thế nào, chứ không chỉ dừng ở việc nghiên cứu nữa.
1: Ông từng nói muốn sống một cuộc đời khoa học có ý nghĩa, nhất là khi ý nghĩa ấy đem lại giá trị cho cộng đồng. Sau những năm trở về Việt Nam, nếu được tự trả lời câu hỏi ấy một lần nữa thì ông nghĩ mình đã tìm thấy điều mình muốn hay chưa?
2: Thực ra nói dùng cái câu để mà sống cuộc đời khoa học có ý nghĩa thì hơi to tát. Nhưng mà nếu mà ở một mặt nào đó thì quả thực là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng phải cần tìm cái động lực gì đó để tôi làm việc. Đó là một cái ý nghĩa gì đó đến với cộng đồng. Ý nghĩa đó xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của ngành lĩnh vực của mình, đó là những phân tích dữ liệu, mình làm nghiên cứu mà dữ liệu hay cái đầu vào những nghiên cứu đó của mình xuất phát từ cộng đồng. Và khi xuất phát từ cộng đồng như thế thì mình tự nhiên mình có một cái ý nghĩa rằng là nó phải quay lại cộng đồng, và mình cũng cần tìm ý nghĩa từ chính cộng đồng đấy, ý nghĩa từ những công việc của mình như thế. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ rằng giá trị cộng đồng giúp cho mình động lực để mà mình làm nghiên cứu.
1: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Sĩ Nam về những cái chia sẻ và cuộc trò chuyện hôm nay. Có lẽ cái hành trình ấy thì vẫn còn tiếp tục, và những cái điều ông cùng các cộng sự đang làm hôm nay thì sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện của ngày mai.
3: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình khoa học có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất lớn, nhưng giá trị cuối cùng lại nằm ở những điều gần gũi với cuộc sống. Với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, đó còn là lựa chọn trở về, đem những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài để cùng các đồng nghiệp xây dựng những nền tảng khoa học dành cho chính người Việt. Mỗi tuần một nhân vật hôm nay xin được khép lại câu chuyện về tiến sĩ Võ Sĩ Nam tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam

0: các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
0: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
0: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: hai, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa thế kỷ 19, khi đất nước đứng trước họa xâm lăng của thực dân Pháp, nhiều sĩ phu đã lựa chọn con đường dấn thân, thể hiện trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh non sông. Trong số đó có Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một nhà nho, nhà giáo, một vị quan thanh liêm và là người sớm thể hiện rõ tinh thần chủ chiến chống quân xâm lược.
2: Ở cụ Phạm Văn Nghị toát lên hai cái nhân cách. Cái thứ nhất là về tinh thần hiếu học, tự học. Và cái thứ hai của cụ là cái tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước.
3: Chính cái tinh thần của ông, cái ý thức chống Pháp ngay từ lúc Pháp xâm lược 1858, nó tạo cái dư âm, một cái sự khuyến khích cho những cái sĩ phu và cho những cái nghĩa binh, những cái cuộc khởi nghĩa, những người đứng đầu suốt trong Nam ngoài Bắc.
4: Đạo gia huấn dày công rèn luyện, dạy cháu con lập nghiệp lập thân, một phó bảng ba cử nhân, năm con một

0: võ bốn văn kiêm toàn.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi, phần nào giúp chúng ta hình dung đôi nét về Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một sĩ phu yêu nước đau đáu trước vận mệnh quốc gia trong giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Đất nước cả năm hôm nay để cùng tìm hiểu rõ hơn về tinh thần dấn thân của ông.
2: Theo các tư liệu lịch sử còn lưu giữ tại Hội đồng họ Phạm cùng những tư liệu và gia phả tại đền thờ Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị ở xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình cho biết, Phạm Văn Nghị tự là Nghĩa Trai, sinh năm 1805, quê làng Tam Đăng, Tổng An Trung, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nay thuộc xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Xuất thân trong một gia đình thanh bạch, trọng chữ nghĩa, cha Đỗ Nhị Trường và làm thầy đồ làng, mẹ làm ruộng tần tảo, nuôi cả gia đình. Phạm Văn Nghị được đi học từ khi lên 8 tuổi, đỗ tú tài khoa Ất Dậu năm 1825, đỗ cử nhân khoa Đinh Dậu năm 1837, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp khoa Mậu Tuất, niên hiệu Minh Mệnh 19, tức năm 1838. Sau khi đỗ Hoàng Giáp, ông được bổ chức Hàn Lâm Viện tu soạn, rồi lần lượt giữ các chức quyền tri phủ Lý Nhân, thăng Hàn Lâm Viện thị độc xung sự quán biên tu, đốc học Nam Định, thương biện tỉnh vụ, thăng Hàn Lâm học sĩ, phụ trách dinh điển sứ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho biết.
3: Về nhà nho, nhà giáo yêu nước Phạm Văn Nghị thì có thể thấy rằng là ông từ cái vùng quê Ý Yên trở nên đỗ đạt trong một cái gia đình mà người cha cũng là đồ nho, đã tạo nên một cái nguồn sáng, một cái sự thúc đẩy động viên.
2: Một trong những điểm nổi bật khi lịch sử nhắc đến Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị là một sĩ phu yêu nước với tư tưởng kháng Pháp ngay từ những ngày đầu. Năm 1858, khi thực dân Pháp tấn công đánh chiếm Đà Nẵng, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị đã dâng trà sơn kháng sớ, thỉnh cầu vua quyết tâm chống giặc cứu nước, đồng thời chiêu mộ thành lập đội quân gần 400 nghĩa dũng do đích thân ông dẫn đầu vào kinh đô Huế với mong muốn đánh đuổi quân xâm lược. Vua Tự Đức chủ hòa nên Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị phải dẫn quân trở ra Bắc lập phòng tuyến tại núi Già, nay thuộc xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, tổ chức kháng chiến. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, tuy công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Phạm Văn Nghị không thành công, nhưng đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của những chí sĩ yêu nước thời bấy giờ.
3: Trải suốt từ 1858 cho đến khi qua đời, nó cho thấy một cái ý thức chống Pháp, chống xâm lược bền bỉ ở trong ông, bất chấp ngoại cảnh hay là cái hoàn cảnh, cái khách quan của cái thời cuộc. Dù là chưa thành công, nhưng mà cái tinh thần đấy nó tạo nên cái ý chí.
2: Không chỉ là vị quan có lòng yêu nước sục sôi, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị còn nổi danh thanh liêm, đức độ, nêu tấm gương sáng về sự chính trực. Khi làm quan, ông thường tự nhủ, trị dân, quý ở chỗ chớ nhiễu dân. Ông cấm các nha lại thuộc quyền hạch sách đòi dân đút lót. Mỗi khi dân đến phủ kiện cáo điều gì, ông đều tự mình xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý. Khi con cả của ông là Phạm Đăng Giảng, đỗ phó bảng và được bổ làm chi huyện Vĩnh Linh, người trong nhà ngại đó là huyện nghèo và xa quê hương, riêng ông lại lấy làm mừng vì cho rằng dân nghèo quan mới dễ liêm. Ông khuyên răn con ba điều mà cả cuộc đời ông đã thực hiện triệt để, coi như là những điều cốt yếu trong đạo làm quan, mà gốc giữ được là tâm: thanh liêm, chăm chỉ, thận trọng. Đại tá Phạm Minh Liêm, nguyên ủy viên ban liên lạc họ Phạm toàn quốc, chia sẻ.
0: Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị khuyên răn con khi làm quan thì phải giữ được cái quan trọng nhất là cái thanh liêm, thứ hai nữa là cái cần kiệm, và cái thứ ba là phải sống cùng với nhân dân, bảo vệ cho đến cùng những lẽ phải chân chính.
2: Câu chuyện từ chức quan của ông được người đời sau nhắc nhiều. Đó là từ năm 1838 đến năm 1840, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị làm tri phủ Lý Nhân, phải chứng kiến cảnh mưa to bão lớn khiến đê quai bị vỡ, nhà cửa ruộng đồng cây cối ngập trong nước. Thấy mình có tội khi nhìn lương dân đói khổ, Phạm Văn Nghị dâng tấu tự nhận trách nhiệm và xin từ chức. Nhà vua xét thấy do mưa quá to, bão quá lớn, đê không thể chịu nổi mà vỡ, chứ không phải lỗi tại quan tri phủ thiếu chăm sóc đôn đốc, nên cho miễn tội và rút ông về làm quan biên tu

0: trong quốc sử quán. Tuy vậy, lòng vẫn băn khoăn day dứt về trách nhiệm của mình và mặc cảm tội lỗi với dân. Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị quyết từ quan về mở trường dạy học, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong số học trò của ông, có nhiều người đỗ đạt cao, trở thành những nhân sĩ yêu nước, làm nên sự nghiệp nổi tiếng như Tam Nguyên Trần Bích San, Tam Nguyên Nguyễn Khuyến, Hoàng Giáp Đỗ Huy Liêu. Ngày 12 tháng 12 năm 1884, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị qua đời tại quê nhà do tuổi cao sức yếu. Sau khi ông mất, triều đình nhà Nguyễn đã truy phục nguyên chức cho ông. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Ban Quản lý Di tích Đền thờ Phạm Văn Nghị cho biết.
1: Để tri ân cái công đức của cụ thì các học trò của cụ đã tập trung xây dựng lên cái ngôi đền để mà thờ cụ sau khi cụ qua đời. Và đến năm 2019 thì lại một lần nữa là nhân dân cùng với lại các con cháu cũng như là chính quyền các cấp tập trung cải tạo nâng cấp cái ngôi đền của cụ được như ngày hôm nay.
0: Khối lượng tác phẩm của Phạm Văn Nghị hiện còn được lưu giữ khá nhiều, gần 600 bài gồm nhiều thể loại, riêng thơ khoảng 250 bài được tập hợp trong Tùng Viên Văn Tập. Thơ văn yêu nước của ông thể hiện sâu sắc tấm lòng trung hiếu sắc son và tình yêu thiết tha với nước, với dân, lòng căm thù giặc, quyết không dung tha quân xâm lược. Ông được coi là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ 19 và là một tác gia có vị trí xứng đáng trong nền văn học Việt Nam.
2: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị đã sống và cống hiến hết mình cho dân tộc. Ngày nay, tên của ông đã được đặt trong một ngôi trường, trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Nghị nằm ở xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình. Truyền thống hiếu học của ông được thầy và trò trường Phạm Văn Nghị luôn tiếp nối.
4: Qua quá trình phát triển của nhà trường, chúng tôi rất là tự hào với tấm gương một người yêu nước, một nhà giáo mẫu mực. Kế thừa cái truyền thống đó, chúng tôi cố gắng phát huy việc giáo dục và đào tạo cho học sinh về đạo đức, trí tuệ và nghị lực trong thời đại mới.
5: Tôi nhận thức được rằng là cái công việc giảng dạy hàng ngày của mình không chỉ là công việc nữa, mà nó mang cả một cái sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng. Đó là tiếp nối ngọn lửa tri thức, hun đúc nhân cách và giúp cho các thế hệ học trò noi theo tấm gương của cụ Phạm Văn Nghị. Và tôi tự nhủ là mình sẽ cố gắng hết sức đem tất cả tài năng, trí tuệ của mình để góp một cái phần nhỏ của mình xây dựng và phát triển ngôi trường Phạm Văn Nghị, làm sao để xứng đáng với tên tuổi và tầm vóc của cụ.
6: Trường chúng cháu được vinh dự và tự hào mang tên vị thầy, vị trí sĩ yêu nước. Chúng cháu thấy rằng bản thân mình cũng cần phải học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân thật tốt để xứng đáng với các bậc tiền bối đi trước như cụ Phạm Văn Nghị.
7: Sau khi nghe cụ Thủ Từ kể về cuộc đời của cụ Phạm Văn Nghị, cháu đã hiểu sâu hơn về những công lao to lớn mà cụ để lại. Cháu cũng rút ra cho mình được một bài học rằng phải biết cố gắng học tập để có thể phát huy tiếp nối những giá trị mà cụ đã để lại.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Chú Nghiệp xin chào các bé. Các bé thân mến, trọng nghĩa khinh tài là một câu thành ngữ đề cao phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân Việt Nam. Vậy có bé nào hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này không nhỉ? Trọng nghĩa khinh tài mang ý nghĩa coi trọng nhân nghĩa, đạo lý, xem thường tiền bạc. Các bé nhớ là chữ tài đây là tài sản, tiền bạc, chứ không phải tài năng đâu nhé. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, cô Kim Ngọc sẽ gửi đến các bé chuyện cổ tích Việt Nam, trọng nghĩa khinh tài.

Xưa ở Thanh Hóa có một người tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông vườn cau ao cá, lại có chừng 30 mẫu ruộng. Trong nhà vợ con kẻ làng người làm lụng khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp, khi có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu cấp hay cho vay mượn, ít khi để họ phải về không. Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố chi tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia cũng có của ăn của để. Trong nhà năm miệng ăn đều do một mình Bính Cung lo liệu. Nhưng từ dạo ông đi mấy chuyến bè thất bại, có bao nhiêu ruộng vườn đều cầm bán sạch. Tiếp đó Bính Cung bị một trận ốm nặng, thành ra nợ đầm đìa. Quá hạn không trả được, chủ nợ cho bọn nặc nô đến đòi bắt giáo giết. May mà có Nguyễn Đình Phương chạy tiền trả hộ. Nếu không thì gia đình Bính Cung chẳng có cái nhà mà ở. Sau đó Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả, khi năm quan, khi ba quan tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu cấp. Thấy bạn quá tốt bụng với mình, vợ chồng Bính Cung vô cùng cảm kích. Không ngờ bệnh của Trần Bính Cung mỗi ngày một nặng. Trước còn đi lại được, nhưng sau ốm liệt giường. Biết mình sắp chết, một hôm Bính Cung cho mời bạn tới. Khi thấy mặt Đình Phương, ông nói: "Tôi mắc nợ của anh một số tiền lớn đã lâu rồi, mà chưa nói đến chuyện trả. Thật là phụ tấm lòng tử tế của anh." Đình Phương liền gạt đi: "Ấy, anh đừng nói thế. Tiền là gạch, người là vàng. Tình nghĩa mới là cái đáng quý. Còn tiền bạc nào có nghĩa lý gì? Thôi, anh đừng nhắc đến nữa." "Không," Trần Bính Cung tiếp, "tôi sở dĩ mời anh đến đây là vì món nợ làm cho tôi không lúc nào nguôi. Bây giờ tôi tính thế này, anh thấy có được không? Ngôi nhà này của tôi coi như gán vào món nợ, có văn khế viết sẵn ở đây. Nhưng trước mắt tôi còn con thơ, vợ dại, em yếu, mẹ già, tình cảnh đáng quan ngại. Một mai tôi mà mất đi, nếu gia đạo tôi có việc gì, dám xin anh tìm cách cứu vớt. Về sau con tôi lớn lên, gia đình tôi cất đầu lên được, nó sẽ không bao giờ quên ơn anh." "Không không, sao anh lại nói thế? Mẹ của anh cũng như mẹ của tôi, con của anh cũng như con của tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù có thế nào, tôi cũng xin gắng sức. Anh cứ thuốc men cho lành, còn món nợ hãy gác lại, đừng bận tâm gì về nó cả." Bính Cung không nghe lời, cứ ấn văn khế vào tay Đình Phương, lại gọi con mình ra, bảo lại sống Đình Phương, rồi nói: "Bây giờ tôi có chết mới nhắm mắt đa tạ bạn. Tôi sẽ xin báo đáp ơn sâu ở kiếp sau." Ngay sau khi Bính Cung tắt nghỉ, Nguyễn Đình Phương tỏ ra là người biết giữ lời hứa của mình. Ông bỏ tiền làm ma cho bạn chu tất. Ông sốt sắng giúp đỡ gia đình bạn, khi quan tiền, khi thúng thóc, không biết rèn.

cả nhà biến cung coi ông như cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng đều khen ngợi không tiếc lời. Nhưng dần dà, người ta thấy lòng hào hiệp của Nguyễn Đình Phương không phải là vô hạn. Sự giúp đỡ theo thời gian cứ thưa dần, thưa dần. Càng về sau, việc vay mượn của gia đình bính cung càng trở nên khó khăn. Nhiều lúc, người con bính cung phải đợi suốt buổi, mà cuối cùng vẫn phải vác giá về không. Đình Phương tuy có mặt ở nhà, nhưng người nhà vẫn đáp là đi vắng. Thái độ chuyển từ sốt sắng ra lạnh nhạt của Đình Phương làm cho mẹ con bính cung tuyệt vọng, coi như một sự lừa gạt. Một hôm, sau những ngày thiếu ăn, mấy lần đến vay không được, người vợ bính cung đón đường, cố tìm gặp Đình Phương để hỏi cho ra lẽ. Khi gặp mặt, người đàn bà vật nài. Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác. Mong bác gión tay giúp đỡ cho qua hội này. Đình Phương vội vàng từ chối. Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn lắm. Chỉ có thể chạy hỏi các nơi khác xem thử. Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên được ạ. Biết đi lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác với nhà em lúc sắp mất, nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa ngắn ngủi có thế thôi ư? Vợ bính cung không ngờ tới câu trả lời chát chúa của Đình Phương. Chị dạy thế là lầm đấy. Tôi cũng có vợ có con của tôi chứ. Có đâu, cứ phải tư cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo, tôi phải bán ngôi nhà bên nhà chị để trang trải vài món nợ đây. Nghe lời nói, như một gáo nước lạnh dội vào lưng, người vợ bính cung đành gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong nhà nghe. Cả nhà ngồi khóc giấm dứt. Bỗng có một ông lão lối xóm chạy đến hỏi vì sao mà khóc. Người vợ bính cung kể lại đầu đuôi, từ lúc tình bạn đậm đà cho đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình Phương, rồi nói: Cụ Tính, bác ấy là ân nhân của chúng tôi mà thay lòng đổi dạ chóng thế, thì cả nhà còn biết làm sao mà sống bây giờ. Nói xong lại khóc nức nở. Ông lão đáp: Thắm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi, bây giờ mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau. Cụ Tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của họ, họ còn dọa bán, nay mai biết chú ngụ vào đâu. Thế thì cụ bảo làm nghề gì bây giờ ạ? Mợ cả và cô có biết dệt sồi chăng? Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả. Nhưng vốn liếng ở đâu, lấy gì mua khung cửi, lấy gì mà làm lương ăn cho cả nhà, cho đến lúc có sồi đem đi chợ hở cụ? Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương. Bây giờ tôi bảo thế này nha, cứ phải luôn luôn nhờ vả người ta mãi, quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề, có biết chèo lái thì mới hòng đưa con thuyền qua được sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt đã ba đời nay, nếu mà mợ quyết chí thì tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho mợ. Còn vốn liếng khởi sự, tôi sẽ xin cố giúp. Sau này đợi lúc mợ khá giả sẽ hoàn lại cũng được. Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ bính cung không ngờ một ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hảo hiệp hơn cả Nguyễn Đình Phương. Ông xuất tiền một lúc mua ngay khung cửi và mọi đồ lề cho hai người đàn bà học dệt, lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc, họ đã có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày, nghề họ càng tinh. Mẹ con bà cháu tằn tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa bé đi học. Không bao lâu, gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc nhà,

ở cửa, chua chát. Bác hôm nay cũng đến đấy ư? Chào ôi, tôi cứ tưởng bác phải quên chúng tôi lâu rồi mới phải chứ. Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết dấm chết dúi từ đời thuở nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà hôm nay nữa. Vợ Bính Cung còn định tìm những câu đau đớn hơn nữa để nói cho Đình Phương biết mặt, nhưng lúc bấy giờ ông lão ân nhân đã vội bước ra, dì vào tai: "Mợ cả, mợ đừng vội nóng, để tôi nói mợ nghe. Tất cả vốn liếng mà tôi giúp mợ, cả công lao bày vẽ của tôi nữa, đều là tiền bạc của ông Đình Phương đây cả. Tôi chỉ là người trao hộ, làm hộ, mà không nói ra cho mợ biết đó thôi." Nghe thế, vợ Bính Cung rưng rưng cảm động, không nói nên lời.

Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích Việt Nam trọng nghĩa khinh tài, một câu chuyện giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Nguyễn Đình Phương thật là người hào hiệp và lại thông minh nữa. Ông không chỉ giúp đỡ cứu mang gia đình người bạn đã mất mà còn giúp vợ con của bạn biết vươn lên trong cuộc sống. Tấm lòng cao đẹp của Nguyễn Đình Phương thật đáng khen ngợi và học tập đấy các bé ạ. Bài thơ Lời yêu thương của nhà thơ Hoàng Cẩm Giang là lời chào tạm biệt với các bé. Chú Hiệp chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Chào quý vị thính giả của Chuyện Thầm Kín. Vân An rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc, nơi chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hạnh phúc gia đình. Quý vị lưu ý, Chuyện Thầm Kín là chương trình dành cho người trưởng thành. Nếu dưới 18 tuổi, các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Và để đăng ký tham gia chương trình, quý vị có thể gọi điện đến số 0243 8266 9595 hoặc 0243 8266 9494 trong giờ hành chính, hoặc gửi câu hỏi qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín của VOV2.

0: tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và kết nối quý vị với các chuyên gia của chương trình. Thưa các bạn, có một quan niệm khá phổ biến rằng càng nhịn xuất tinh lâu thì nam giới càng sung mãn và testosterone càng cao khi quan hệ sẽ có cảm giác mạnh hơn. Và thậm chí trên mạng xã hội còn có những thử thách nhịn xuất tinh trong nhiều ngày với kỳ vọng là tăng ham muốn và cải thiện bản lĩnh đàn ông. Nhưng dưới góc nhìn y khoa thì quan niệm này liệu có thực sự đúng hay không? Và nhịn xuất tinh thì có giúp nam giới khỏe và sung hơn không? Trong chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay, chúng ta cùng tìm câu trả lời với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Xin chào chị Vân An, xin chào quý vị thính giả.
0: Rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay. Trước hết thì bác sĩ có thể giải thích ngắn gọn cho thính giả của Chuyện Thầm Kín hiểu xuất tinh thì có vai trò như thế nào đối với hoạt động sức khỏe tình dục cũng như là sức khỏe sinh sản của nam giới ạ?
1: Thứ nhất, xuất tinh thì là một cái chức năng sinh lý bình thường của nam giới. Thì nó có hai vấn đề, một là vấn đề về sinh sản. Thì trong cái thụ tinh tự nhiên thì xuất tinh và trong âm đạo thì sẽ đưa tinh trùng vào đường sinh dục nữ để có cơ hội gặp trứng, để có thể có thai tự nhiên. Về vấn đề tình dục thì xuất tinh thường kèm theo cái cực khoái và cảm giác cái thư giãn sau khi mà quan hệ. Có thể nói xuất tinh là có vai trò trong sinh sản và vừa là một phần bình thường của cái hoạt động tình dục nữ đôi.
0: Có một cái quan niệm cho rằng là càng nhịn xuất tinh lâu thì testosterone càng tăng và từ đó thì nam giới lại càng trở nên là sung mãn hơn. Dưới góc độ chuyên môn thì bác sĩ lý giải như thế nào về cái quan niệm này ạ?
1: Đây là một quan niệm khá phổ biến, nhưng tuy nhiên thì chưa có cơ sở khoa học để đủ mạnh để khẳng định cái vấn đề này. Có một số nghiên cứu thì ghi nhận rằng là testosterone có thể thay đổi trong cái thời gian kiêng quan hệ, nhưng tuy nhiên không có bằng chứng thuyết phục rằng là cái nhịn xuất tinh kéo dài sẽ làm tăng testosterone cao lên và duy trì nó được ở lâu dài. Testosterone thì cơ chế thì được điều hòa bởi cái hệ thống nội tiết là rất phức tạp. Muốn duy trì testosterone ấy và sức khỏe tình dục ấy thì những yếu tố như này, ngủ này, đủ này, tập thể dục này, kiểm soát cân nặng và lối sống lành mạnh thì nó sẽ làm tăng testosterone và duy trì testosterone chứ không phải là cái vấn đề về nhịn xuất tinh.
0: Vậy thì cái việc chủ động không xuất tinh trong một cái khoảng thời gian dài thì có thực sự giúp cho ham muốn hoặc là cải thiện cái khả năng tình dục của nam giới hay không ạ?
1: Cái thực tế thì là tạm thời mà không xuất tinh vài ngày có thể khiến nam giới là cảm thấy cái ham muốn tăng lên. Tuy nhiên thì điều này phần lớn là có thể do liên quan đến cái sự mong đợi là mình nghỉ quan hệ chứ không phải là do là mình nhịn xuất tinh. Ví dụ như là chẳng hạn là bạn vẫn quan hệ nhưng bạn nhịn xuất tinh có khi nó còn ảnh hưởng nhiều hơn là cái vấn đề là bạn quan hệ xong bạn xuất tinh sau 3 5 ngày khác bạn lại quan hệ lại. Còn lâu dài thì chưa có bằng chứng ghi nhận thấy là nhịn xuất tinh thì cải thiện khả năng cương hoặc là cải thiện về sức bền tình dục. Thậm chí là nếu mà có ám ảnh về việc nhịn xuất tinh, tức là mình phải cố gắng mình kiểm soát cái xuất tinh khi mà mình muốn xuất tinh ấy, thì nam giới còn trở lên căng thẳng và còn gây ảnh hưởng đến cái chất lượng tình dục. Ví dụ nhiều người tâm lý quá có khi là đang quan hệ nhịn có khi là bị xìu luôn, tức là gây rối loạn cương trong cái nhịn xuất tinh của mình.
0: Nam giới là nên xuất tinh với cái tần suất như thế nào để có thể phù hợp với sức khỏe? Có một cái mức bình thường hay là có một con số cụ thể nào cho tất cả mọi người hay không ạ?
1: Thực tế thì nó không có một cái con số nào ghi nhận chính xác là một người thì xuất tinh bao nhiêu lần hay là quan hệ bao nhiêu lần một tuần thì là nó đảm bảo cho sức khỏe. Thế có một cái tham chiếu rất vui thì người ta nói là 2 x 9 này, 3 x 9 con số 9, 2 x 9 18 là 1 tuần 8 là lần. 8 lần.
0: Dạ.
1: Đấy, 3 9 27 tức là 3 tuần là 7 lần.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên đây cũng chỉ là cái câu chuyện vui thôi.
0: Dạ.
1: Còn cái chuyện mà để sức khỏe hay không là phù hợp với từng người, từng đối tác. Ví dụ như chẳng hạn là mình thấy 20 tuổi mình quan hệ có thể 8 lần hoặc 5 lần nhưng thấy cơ thể mình nó khỏe mạnh, mai vẫn đi làm bình thường, học hành bình thường, minh mẫn thì đó thì không sao cả. Nhưng cũng có những người ta chỉ có quan hệ 3 đến 4 lần thôi, người ta cảm thấy mệt mỏi và người ta không có đủ cái sức để đi học hành hay đi làm việc thì đó lại là không phù hợp, cho nên cái con số không phụ thuộc vào người này và người khác.
0: Vâng, tức là không có cái con số nào cố định mà là mình phải nghe ngóng cái sức khỏe của mình.
1: Sức khỏe của mình.
0: Dạ vâng. Và nếu một nam giới chủ động không xuất tinh trong thời gian dài thì tinh trùng và tinh dịch được tạo ra nhưng mà không được xuất ra ngoài thì sẽ được cơ thể xử lý như thế nào ạ?
1: Nam giới mà chủ động không xuất tinh ấy thì cái cơ chế tinh trùng của người đàn ông thì người ta được sản xuất liên tục hàng ngày. Nhưng mà không phải tất cả là đều được xuất ra ngoài. Cũng có những cậu mà 20 tuổi cậu chưa có bạn gái, cậu không thủ dâm thì có khi cả tháng, 2 tháng cậu không xuất tinh. Thì những cái tinh trùng già đấy sẽ được thoái hóa và phân giải và tái hấp thu. Tức là không ảnh hưởng gì cả. một số nam giới có thể là có mộng tinh, tức là lâu rồi mình không xuất tinh thì đêm mình nằm mơ, sáng ra thấy đấy các trẻ trai đấy nó thấy ướt quần, thì đấy cũng là một cái cơ chế xuất tinh thụ động ở trong cái giấc mơ. Vì vậy cho nên mình không cần lo lắng là cái chuyện là cứ xuất tinh thì mới được, còn không xuất tinh là ảnh hưởng đến sức khỏe thì không có. Ví dụ nhiều bạn trẻ là đặc biệt là các cháu mà thiếu niên bắt đầu dậy thì 15, 16 tuổi là cứ phải thủ dâm, lo lắng đọc ở trên mạng, nếu mà không xuất tinh ra ngoài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế các bạn ấy có những bạn mà xuất tinh ngày 1 đến 2 lần luôn, mệt mỏi ảnh hưởng đến việc học tập, bố mẹ phải đưa đến bác sĩ nam khoa để khám. Thực tế là chúng tôi có gặp những trường hợp như thế.
0: Một số nam giới lại lo ngại rằng nhịn xuất tinh lâu thì có thể gây ứ tinh và ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt hoặc là dẫn đến các cái bệnh lý nam khoa. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về những cái lo lắng này được không ạ?
1: Khái niệm ứ tinh ấy thì thường được mô tả rằng cái chuyện là khi mà mình không xuất tinh thì cảm giác nó đau tức ở vùng tinh hoàn này, hoặc là đau tức ở vùng chậu này kéo dài khi mà không xuất tinh. Tuy nhiên thì đây không thể hiểu là tình trạng tinh trùng bị ứ lại trong tinh hoàn gây bệnh được. Nhịn xuất tinh thì không được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh về tiền liệt tuyến. Nhưng người ta cũng thấy có những cái nghiên cứu rằng là nếu mà những người đàn ông mà xuất tinh đều đặn thì cái khả năng về cái ung thư tiền tuyến nó sẽ thấp hơn. Ví dụ như năm 2016 là có một cái nghiên cứu của Đại học Harvard thì người ta thấy rằng là những người đàn ông xuất tinh 21 lần trên một tháng thì thấy giảm là 20 đến 30% cái nguy cơ mắc ung thư so với những người mà xuất tinh chỉ 4 đến 7 lần một tháng. Và cũng có một cái nghiên cứu ở Úc là người ta thấy rằng là xuất tinh lớn hơn 4,6 lần trên tuần thì có nguy cơ giảm cái ung thư tiền tuyến là 36% so với những người xuất tinh ít. Tức là xuất tinh ít là một tuần chỉ một lần hoặc dưới một lần.
0: Và ở cái chiều ngược lại thì nếu một người xuất tinh khá là thường xuyên thì điều này có làm cho cơ thể trở nên suy yếu và ảnh hưởng đến testosterone hoặc là cái chất lượng tinh trùng hay không ạ, thưa bác sĩ?
1: Tức là cái tần suất quan hệ và tần suất xuất tinh thì nó không phụ thuộc vào cái lứa tuổi mà phụ thuộc hoàn toàn vào cái cá thể đó. Ở người khỏe mạnh thì cái xuất tinh nó không làm cạn kiệt tinh trùng vì là tinh trùng nó sản xuất hàng ngày. Và nó cũng không làm giảm testosterone vì cái tần suất xuất tinh của mình. Tinh trùng thì được sản xuất liên tục. Nếu mà một số người mà có ảnh hưởng đến này, ví dụ như là người ta có quan hệ quá mức, ví dụ bình thường mình quan hệ một tuần 3 đến 4 buổi thì thấy cơ thể nó sảng khoái, cơ thể nó khỏe mạnh. Thế nhưng người ta quan hệ là 7 đến 8 buổi và làm cho người ta suy kiệt, tức là người ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. Thì cái đấy là cái mà bác sĩ cần điều chỉnh thôi. Ví dụ xuất tinh 7 ngày, 7 lần nhưng mà cơ thể vẫn khỏe mạnh thì không ảnh hưởng gì hết.
0: Và với những nam giới đang mong muốn có con thì cái tần suất xuất tinh có ảnh hưởng như thế nào đến số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng, và có phải kiêng càng lâu thì cơ hội tinh trùng càng tốt và càng cao hay không ạ?
1: Thì tôi khẳng định cái vấn đề này luôn là không cứ phải kiêng xuất tinh lâu dài, tức là lâu ngày thì cái số lượng và chất lượng tinh trùng tốt, mà nó còn ảnh hưởng luôn đến cái chuyện là ngược lại. Tức là nếu mình kiêng lâu thì cái tinh trùng đấy nó già đi, thì cái số lượng có thể nó tăng lên, nhưng cái chất lượng, những cái tinh trùng nó yếu mà, tinh trùng nó già, thì cái chất lượng nó bơi kém này rồi nó dị dạng vì nó chết, thì dần dần thì hôm nay nó chết đầu, mai chết đuôi. Thế thì thời gian kiêng xuất tinh thì nó ảnh hưởng đến tinh dịch. Thì người ta khuyên rằng là một người đàn ông để lấy cái tinh trùng tốt nhất, tức là tinh dịch đồ tốt nhất thì là Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyên là sau 2 đến 7 ngày xuất tinh. Tức là ví dụ như sau 2 đến 7 ngày, đấy là cái lượng tinh trùng tốt nhất. Thì để mà đàn ông mà dễ có con nhất thì người ta khuyên là quan hệ tình dục tuần 2 đến 3 lần. Chứ không phải là cứ đợi đến cả tháng sau rồi đến vợ rụng trứng thì mới quan hệ để nó dễ có bầu. Thì cái việc đấy là không đúng, không tốt.
0: Trong cái thực tế khám nam khoa thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp nam giới tự đặt ra những cái kỷ luật nhịn xuất tinh vì tin rằng đây là cách để tăng cái bản lĩnh đàn ông hay không ạ? Và những cái quan niệm như vậy thì có thể gây ra những cái hệ quả như thế nào?
1: Trong thực tế thì có các bạn trai, tức là cái nhóm mà rất trẻ, người ta có thách đố với nhau là rằng là ai là người mà nhịn xuất tinh được lâu. Tức là ý là bình thường là tôi ngày nào cũng xuất tinh đây, nhưng mà bây giờ là đặc biệt là trong cái tháng 11, nó có cái từ no number đấy. Tháng 11 là người ta đánh giá là người có một cái phong trào văn hóa đấy, cả cái tháng 11 đấy là không xuất tinh. Thì bắt đầu là thanh niên rủ nhau, tức là thi xem ai là không xuất tinh, có nhịn được không. Sau khi thì nhịn thế thì có khỏe không. Ví dụ cùng hội chẳng hạn chạy chẳng hạn thế, tôi nhịn xuất tinh một tháng này tôi chạy tốt hơn, nhẽ ra tôi chạy được như này kia. Thì đây là một cái mà quan điểm nó không đúng với sinh lý bình thường, vì nhịn xuất tinh nó không làm khỏe lên. Thế một số người cảm thấy là sau khi nhịn xuất tinh thì nó đau tức ở vùng tinh hoàn và đau tức ở vùng chậu mà không xuất tinh

0: Thì tôi khuyên ấy là cái vấn đề là cái bản lĩnh đàn ông nó không đánh giá bằng cái tần suất xuất tinh nhiều hay xuất tinh ít hay là nhịn xuất tinh lâu, mà nó là bản lĩnh của mình là cái chuyện là khi mình quan hệ cái cương có tốt không, khi mình quan hệ thì thời gian xuất tinh mình có đảm bảo để đưa cho cái đối tác của mình thăng hoa hay không, thì đấy mới là bản lĩnh đàn ông. Rồi còn những cái công việc nữa, ví dụ như chẳng hạn mình học hành có giỏi hay không, rồi đi làm có tốt hay không, chứ không phải vấn đề xuất tinh.
1: Theo bác sĩ, những cái yếu tố nào mới thực sự quyết định đến sức khỏe cũng như là cái khả năng tình dục của nam giới ạ?
0: Tất cả những cái yếu tố thì đều quan trọng. Ví dụ như là tim mạch này thì rất quan trọng trong cái vấn đề về cương cứng. Ví dụ như là mạch máu nó phải tốt, mạch máu nó phải đến dương vật tốt, và tim mạch tốt thì nó bơm được mạch máu đấy. Thứ hai là cái hormone này, testosterone, thì có vai trò rất quan trọng trong cái ham muốn tình dục. Ví dụ như bây giờ mình không có ham muốn thì đâu mình có quan hệ đâu. Và cuối cùng là cái lối sống, tập luyện, thì cái đấy là quan trọng nhất. Ví dụ như chẳng hạn chế độ ăn của mình làm sao này, kiểm soát cân nặng này, và ví dụ như mình có hút thuốc lá không. Hút thuốc lá thì rất hại cho cái mạch máu và thần kinh. Là mạch máu thần kinh của dương vật nó rất nhỏ thì nó sẽ tổn thương trước. Nếu mà mình muốn đơn giản về tình dục tốt ấy, thì đầu tiên là mình cái cơ thể của mình phải khỏe mạnh đã. Khỏe mạnh thì mình có ham muốn đúng không, có ham muốn thì mình mới bắt đầu khi nó cương cứng lên mới quan hệ được. Với thứ hai là cũng có những người mà sức khỏe không tốt, mình có ham muốn testosterone ok, nhưng bây giờ mình bị bệnh này bệnh kia thì mình đâu có chạy được đâu, cũng như chạy bộ ấy. Thế bây giờ mình yếu làm sao mình chạy được 10 km được.
1: Trên thực tế thì có rất là nhiều những cái trường hợp là khi nhận thấy mình có cái giảm ham muốn này, khó cương hoặc là có những cái bất thường trong chuyện xuất tinh, thì không ít nam giới lại tự tìm cách để có thể bồi bổ, sử dụng những cái thực phẩm chức năng hoặc là áp dụng các cái phương pháp truyền miệng. Bác sĩ có cái khuyến cáo gì để tránh được những cái cách xử lý mà chưa được kiểm chứng, và những cái trường hợp nào thì cần phải đi khám ạ?
0: Việc đầu tiên là tôi khuyên anh em nam giới là không nên tự ý sử dụng testosterone, tất cả các dạng, ví dụ như là dạng uống này, dạng bôi này, dạng tiêm này, hoặc là các sản phẩm mà quảng cáo ở trên mạng không rõ nguồn gốc. Khi mà sử dụng testosterone đúng nhá, tức là không phải là thuốc giả đấy, mà các anh em tự bôi, khi mà cái testosterone của mình bình thường thì một là nó không có tác dụng, thứ hai nếu mà mình sử dụng quá liều hay là mình sử dụng kéo dài thì nó sẽ ức chế cái tinh hoàn để sản xuất tinh trùng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề có con. Còn nếu mà có giảm ham muốn hoặc là có rối loạn cương hoặc là rối loạn xuất tinh thì mình sẽ là đi đến khám bác sĩ để người ta tìm cái nguyên nhân tại sao lại gây ra những cái đó, thì khi đấy bác sĩ sẽ dùng thuốc, chứ không phải cứ là rối loạn cương là do hormone. Hormone chỉ là một yếu tố thôi, không phải là tất cả. Còn những cái cặp vợ chồng này mà không tránh thai mà 12 tháng quan hệ thường xuyên mà không có bầu thì lúc đấy là người ta được chẩn đoán là vô sinh, thì lúc đấy thì bắt buộc phải đi khám bác sĩ và tư vấn để sử dụng những cái biện pháp can thiệp khác. Riêng phụ nữ ngoài 35 tuổi thì người ta lại khuyên là 6 tháng, vì người ta sẽ định nghĩa vô sinh ở người phụ nữ là 35 tuổi là 6 tháng thôi. Quan hệ thường xuyên mà không có bầu thì đấy là được coi là người phụ nữ đấy là vô sinh.
1: Và trước khi chuyển sang phần tư vấn trực tiếp với thính giả thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới những nam giới đang muốn cải thiện sức khỏe tình dục. Cái điều gì là quan trọng nhất để có thể duy trì được cái đời sống tình dục một cách lành mạnh ạ?
0: Trước hết thì tôi cũng muốn gửi đến anh em một cái thông điệp. Thứ nhất là đừng biến cái việc xuất tinh thành cái cuộc thi, coi đó là bản lĩnh của đàn ông, và không có một cái con số nào ghi nhận là phải nhịn xuất tinh thì nó sẽ khỏe và sung mãn hơn. Muốn duy trì được đời sống tình dục khỏe mạnh ấy, thì việc đầu tiên là cái cơ thể chung của mình phải khỏe mạnh đã. Thế thì muốn khỏe mạnh như thế thì mình phải theo chế độ sinh hoạt, ngủ đủ này, luyện tập này, kiểm soát các bệnh này, và là phải giữ được cái thoải mái nhất trong cái việc quan hệ với đối tác của mình. Là bản lĩnh của đàn ông ấy, thì tôi khẳng định luôn là không có đo đếm bằng cái việc là nhịn được bao lâu, mà các anh phải chăm sóc cái sức khỏe của mình và chăm sóc cái sức khỏe của đối tác và tâm lý của mình với đối tác, đấy là quan trọng nhất.
1: Thưa các bạn, qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, có thể thấy là sức khỏe tình dục của nam giới không đơn giản là quyết định bởi xuất tinh nhiều hay ít, hay là nhịn xuất tinh trong bao lâu, mà điều quan trọng là hiểu đúng về cơ thể, duy trì lối sống lành mạnh và không chạy theo những bí quyết tăng cường bản lĩnh chưa được kiểm chứng. Và khi có bất thường về ham muốn, khả năng cương hay là xuất tinh thì nam giới nên chủ động thăm khám để tìm đúng nguyên nhân. Còn bây giờ, tổ thư ký cho biết đang có rất nhiều cuộc gọi từ thính giả muốn được chia sẻ những điều khó nói và mong nhận được sự tư vấn từ bác sĩ. Vì vậy, chúng tôi xin được khép lại phần trao đổi và bắt đầu kết nối với cuộc gọi đầu tiên. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
2: Tôi xin hỏi bác sĩ một việc có được không ạ?
1: Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng mong mỏi gặp bác sĩ là tình hình như dương vật thôi mà.
1: Dạ.

0: cách đây khoảng độ 2 năm tự nhiên nó cong xuống, mỗi khi mà mình cứ cứng nó lại đau phần trên là nó kéo phần dưới là cong. Lâu ngày cũng chẳng đi khám thì cũng ngại, cho bác giúp tôi xem là có cái cách điều trị nào không.
1: Xin được hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
0: Tôi nói là 75.
1: Mình đã gặp cái tình trạng này 2 năm rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái quan hệ vợ chồng của mình ạ?
0: Quan hệ thì bà cũng vẫn cứ đòi hỏi sinh hoạt, thỉnh thoảng không sinh hoạt được vì nó cong, nó cứ trượt không đưa vào được.
1: Cũng rất là khó khăn đúng không ạ?
0: Khó khăn nó không cho được.
1: Vâng, thế thì bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Văn Phúc sẽ tư vấn giúp bác nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn.
1: Vâng, xin mời bác sĩ.
2: Vâng, cháu chào chú. Qua cái nghe chú kể lại cái tình trạng bệnh của chú ấy, thì cái bệnh này thì cũng không phổ biến, tuy nhiên thì với chuyên khoa chúng cháu thì gặp rất nhiều. Đây là một bệnh người ta gọi là bệnh sơ thể hang hay là peyronie, tức là nó có một cái sẹo ở cái thể hang ấy chú, có nhiều nguyên nhân. Nó hay gặp trong những cái bệnh người ta có gọi là bệnh tự miễn, nó hình thành cái sẹo đó. Hai là những cái bệnh mà ví dụ như chú bị những cái bệnh mãn tính như tiểu đường hay viêm gan, thì khi đó nó tự viêm mà nó cũng hình thành cái sẹo đấy, và nó sẹo nó co kéo, nó gây cong. Và gặp nữa là những cái trường hợp mà mình quan hệ tình dục hay thay đổi tư thế thì nó làm vi chấn thương cái thể hang đó. Nó gây tổn thương nhưng nó không tổn thương rách hẳn to ra. Nếu rách hẳn to nó chảy máu và mình phải đến phẫu thuật. Nhưng đây nó tổn thương dần dần và nó cũng gây cong. Thế cái này thì người ta sẽ xử lý gì? Trong những cái năm đầu tiên thường ấy, nó sẽ khi cương nó đau thì người ta sẽ điều trị bằng nội khoa, điều trị bằng thuốc chứ chú. Thế tuy nhiên bây giờ chú là 2 năm rồi và bây giờ cong đến mức mà khó quan hệ rồi thì người ta sẽ phải phẫu thuật, người ta chỉnh cái độ cong đó để cho chú về cái độ cong sinh lý nhất có thể. Cái phẫu thuật này thì với bác sĩ của chúng cháu thì nó không phức tạp. Tuy nhiên thì chú phải nhập viện và chú phải nằm viện khoảng 5 đến 7 ngày, làm xét nghiệm rồi xong rồi vào hội chẩn, xong rồi vào nằm viện, xong rồi phẫu thuật, rồi đến thời gian ra viện. Ngoài cái phương pháp của phẫu thuật bây giờ với cái tình trạng của chú hiện tại ấy, thì không có phương pháp khác để làm cho cái độ cong nó về bình thường được.
1: Với cái trường hợp của vị thính giả này thì cái việc mà phẫu thuật thì nó có mất nhiều thời gian không thưa bác sĩ?
2: Cái thời gian phẫu thuật mất 5 đến 7 ngày đấy, nằm viện.
1: Theo như là bác sĩ Phúc chia sẻ thì là bác nên đến bệnh viện sớm bác ạ, để có thể là các bác sĩ của khoa sẽ có thể là sắp xếp lịch cho mình một cách sớm nhất để có thể tiến hành phẫu thuật bác nhá. Vâng, sau khi phẫu thuật thì chắc chắn là cái đời sống tình dục của vợ chồng mình cũng sẽ được cải thiện đấy ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, chúng tôi sẽ lại tiếp tục kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Dạ
1: vâng ạ, chuyện thầm kín xin nghe đây ạ.
3: Dạ, thưa bác, em có cách đây cả 2 năm trước á.
1: Dạ
3: em
1: vâng.
3: Có đến một cái tiệm ba đó, tiêm cái cách thức gì mình không biết, tiêm cho mình cái cách mà để tăng trưởng.
2: Tăng kích thước.
3: Rồi cái mà nay là 2 năm rồi, nó không có gây cái gì hết. Bữa mình nghe trên mạng á, là cái chỗ xì ba đó nó bị tra ra, công an vô người ta không có làm nữa đó. Không có giấy phép á, cái này mình cũng sợ, cái mình đến bệnh viện Bình Dân á. Rồi bệnh viện Bình Dân ta nói là cái này thì nó chưa có triệu chứng không sao, nhưng mà nó không phải silicon. Vậy là mình có cần đi khám đâu nữa không bác?
2: Tức là như này nhá, sau khi mà anh tiêm 2 năm mà nó chưa có biến chứng gì thì có thể theo dõi được. Còn cái chuyện mà mình sờ bên ngoài mà biết silicon hay là cái chất gì ấy, thì cũng là khó nha. Người ta thấy rằng là nếu mà silicon thì khoảng 2 năm trở ra thì bắt đầu có những biến chứng, ví dụ như là viêm hoại tử và chảy dịch ra ngoài. Còn cái chất silicon ấy thì đã được Bộ Y tế mình cấm lâu rồi. Thứ hai là mình cũng chưa biết là cái tiêm vào anh là cái gì. Thế để xử lý cái này thì như nào? Một là người ta có thể theo dõi, khi mà có biến chứng thì mình sẽ lấy, vì khi tiêm cái đấy bây giờ lấy ra cũng rất khó khăn. Trừ trường hợp có biến chứng người ta sẽ lấy ra. Hai để biết được cái bản chất thì phải lấy những cái chất đấy ra để làm, đúng không? Nếu mà để anh biết thêm nữa thì nó có tổn thương mạch máu hay tổn thương thần kinh hay tổn thương những cái thể hang hay thể xốp.
3: Em trình bày bác sĩ Bình Dân là suốt trong vòng 2 năm qua nó cũng không có triệu chứng, với lại mình vẫn quan hệ bình thường.
2: Rồi, thế thì đó mới bác sĩ Bình Dân mới nói về anh là về nhà theo dõi, vì mình không phải silicone thì không sợ. Thế tuy nhiên, như nãy anh nói là anh muốn để xử lý cái này ấy, hoặc là để biết gì ấy, thì người ta sẽ có như này. Một là người ta siêu âm đánh giá xem có viêm nhiễm gì ở bên trong hay không. Hai là nếu tốt nữa thì người ta sẽ chụp những phim cộng từ để người ta đánh giá. Đánh giá những cái phần mềm như là ví dụ trong dương vật đấy nó có này, mạch máu này, thần kinh này, thể hang này, thể xốp này. Thì những cái phim hình ảnh đấy họ sẽ đánh giá được là cái tổ chức đấy nó có bị viêm không. Viêm là do cái chất của anh làm gây viêm ấy. Nếu nó không gây viêm thì thôi, không phải xử lý gì hết. Nếu mà nó gây viêm, nó gây viêm sớm đấy, tức là bây giờ mình nhìn ở bên ngoài là không thấy nha. Nhưng có thể nhìn hình ảnh có thể nó thấy. Thì người ta sẽ khuyên là mình sẽ mổ để lấy cái đấy sớm.
3: Mà cái này mà có hãm xuống dưới bác sĩ Bình Dân, bác sĩ kêu em cũng có nhờ siêu âm mà bác sĩ nói cái này không có biến chứng, nó chưa có biến chứng gì, thôi về đi để theo dõi.
2: Đó thì em bảo nó có hai cách xử lý. Một là cách là xử lý là cứ để đó theo dõi, đúng không?
3: Dạ.
2: Cách xử lý thứ hai là mình muốn mà tìm đó thì mình sẽ chụp cái phim của ung thư để mình xem những cái thành phần ở bên trong mà mắt thường mình chưa nhìn được ấy, nó sẽ có viêm không? Nếu viêm thì mình xử lý sớm.
3: Có cái tình trạng này có khi nào mà mình có thể mình thoát, mình hơi mình thoát mình không sao không bác?
2: À có, những cái chất mà ví dụ như mà người ta được sử dụng, tức là đã nghiên cứu rồi, được sử dụng mà người ta tiêm vô thì đa phần là không sao chứ. Chỉ có một
3: nhưng
2: số bị biến chứng thôi.
3: Hiện giờ đó, nó không phải biến chứng nhưng mà nó y như nó có một cái lớp mô mỡ á, ngay chỗ góc viên dạch á.
2: À.
3: Nó có cái lớp mô mỡ đó là, nhưng mà nó từ đó giờ nó cũng có như vậy, nó không lớn lên mà nó cũng không nhỏ
2: là
3: lại.
2: Không phải, thường thì như này này, những cái chất làm đầy, vì bây giờ của anh cũng không rõ bản chất, nó sẽ có thời gian tiêu. Anh cái chỗ đấy nó không tiêu thì nó vón cục lên, nó sẽ hình thành cái cục sơ lên.
3: Mà cái đó nó không có cứng, nó vẫn mềm, nó không có cứng.
2: Đúng rồi, mềm là anh sờ thì cái mỡ nó bao lại.
3: Dạ.
2: À.
1: Vâng, vậy thì từ khi mà anh tiêm cái chất lạ này thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống vợ chồng của mình không anh?
3: Không, vẫn quan hệ bình thường.
1: À vâng.
3: Mà có nghĩa là mình nhìn cái như vậy cái nó cứ mắc cắm mày
1: vậy. Thế thì như là bác sĩ Phúc đã tư vấn ấy, thì là để biết một cách chính xác thì anh vẫn có thể tiếp tục là theo dõi để xem là nó có những cái biến chứng gì để có những cái biện pháp điều trị kịp thời anh nhé.
3: Dạ. Dạ vâng. Ví dụ như trường hợp này là chỉ là biến chứng thôi chứ bình thường thì mình không có, cũng không cần phải phải xét nghiệm cho nó nhiều, bởi vì nó cũng chưa đến nỗi mà nó gây biến chứng không bác.
2: Đúng rồi. Tức là bây giờ như này nhá, nó có hai cái hướng này. Một là anh theo dõi, hai là muốn theo dõi tiếp mà sâu hơn thì anh chụp cái phim cụm từ như em nói. Nữa là những cái ví dụ
3: em
2: như
3: có, em có đề nghị cho bác sĩ bệnh nhân làm chụp siêu âm, nhưng mà bác sĩ nói cái này không, cũng không cần thiết lắm đâu, bởi vì thứ nhất là nếu mà nó có gây ảnh hưởng là hai năm nay nó đã có triệu chứng này nọ rồi. Cái thứ nhất bạn cũng coi như bác sĩ trong đó người ta cũng tư vấn là nó cũng, nếu mà 2 năm trước thì 2 năm trước đây nếu mà nó có biến chứng thì vài tháng hoặc là cả năm mấy là nó có biến chứng rồi, cậu này đã 2 năm rồi. Cái nhất còn cái thứ hai nữa là nó không gây biến chứng gì, vẫn quan hệ bình thường, cho nên là bác sĩ nó không cần can thiệp nhiều đâu.
2: Một là mình cứ để thế, bao giờ có biến chứng thì tới bệnh viện.
3: Dạ.
2: Hai là mình kiểm tra sớm, mình đánh giá, ví dụ như chẳng hạn anh thấy một cái khối mỡ đó thì anh chụp, có thể đó trong cái khối mỡ đấy nó bao bọc những cái mà như là em nói là cái chất của anh ấy nó bị tiêu, nhưng có những cái mà nó không tiêu dần nó thành cái cục đấy. Mà anh sẽ thấy giải phẫu, anh thấy trên dương vật của anh hình thành nhiều cái cục chưa?
3: Có một cục mà.
2: À một cục đó. Có những bệnh nhân thì một cục, có những bệnh nhân thì nhiều cục, có bệnh nhân thì không có cục. Thì
3: nó
2: đó là những
3: mà
2: cái
3: như
2: mà
3: nó như cái đầu đũa vậy đó bác, mà nó chạy dài như vậy mà nó chạy dài cỡ 3 cm à.
2: Thì đó thì đó là cái mà người ta tiêu nó không đều đó.
3: Dạ.
2: Cái chất của mình tiêm vào ấy, bình thường là nó tiêu. Tiêu sau 6 tháng 1 năm này nó tiêu hết chẳng hạn, thế tùy từng chất. Thế thì người ta sẽ bơm tiếp. Thế nhưng mà đây mình làm bơm 2 năm rồi và những cái tế tiêu, những cái thành phần tiêu thì nó tiêu hết rồi. Còn những cái mà cục đấy là nó không tiêu thì cái mỡ của cái chỗ dương vật đấy nó bao bọc lại, cái tổ chức nó bao bọc lại thì nó hình thành cái khối đó. Thấy mất thẩm mỹ thì mình có thể lấy nó đi.
3: Vâng,
1: thế chắc là anh cũng đã nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Phúc rồi đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Dạ, vâng. Rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Và lúc này thì chúng tôi lại tiếp tục kết nối được với một thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
4: Xin chào bác sĩ, xin chào chuyện thầm kín.
1: Dạ.
2: Vâng, chào
4: bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai điều như.
1: Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ.
4: Tôi năm nay 75 tuổi mà bị 4 cái bệnh là bệnh tiểu đường này, bệnh khớp này, bệnh gút này, bệnh huyết áp này. Cho nên là cái câu nhỏ ăn xỉu không có đụng đại gì được.
1: Dạ.
4: Thế thì giờ có chữa chạy thuốc men như thế nào? Nếu mà không chữa thì kệ nó, thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không?
1: Bác bị những cái bệnh lý này lâu chưa ạ?
4: Lâu rồi, tôi bị tiểu đường 20 năm.
1: Thế bác đã bao giờ đi kiểm tra về cái tình trạng sức khỏe tình dục của mình chưa?
4: Chưa.
1: À.
4: Ý thứ hai này, tôi đi tiểu cái sỏi cái bọt lên nhiều, cái bọt trắng đấy. Đó là bệnh gì, điều trị như thế nào?
1: Tức là bác có hai câu hỏi. Bác là mắc rất là nhiều bệnh lý nền và cậu nhỏ thì nó xỉu, nó không lên được. Và câu hỏi thứ hai là khi mà đi tiểu thì nó sủi nhiều bọt, đúng không ạ?
4: À.
1: Vâng, vâng. Và bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Văn Phúc sẽ giúp bác giải đáp hai cái câu hỏi đó bác nhé.
4: À.
1: Dạ, vâng.
2: Vâng, cháu chào bác. Cháu sẽ giải quyết cho bác cái câu hỏi thứ hai trước nhá. Một là bệnh tiểu đường, huyết áp, rồi những cái bệnh toàn thân thì có thể nhá, cái tiểu đường nó có thể gây ra tiểu bọt. Nó có chuyện không ngại gì cả. Thế để xác định được, biết rằng là trong cái nước tiểu nó có cái gì hay không thì mình phải xét nghiệm cái nước tiểu. Chứ bác sĩ nhìn bên ngoài thì cũng khó. Nhưng mà chỉ chú cháu biết là tiểu đường thì hay có gặp ra tình trạng đó. ví dụ như là tiểu đường này, có tiểu cho ra đường này, tiểu ra protein này, tiểu ra có thể là viêm bàng quang, đái ra bạch cầu này chẳng hạn, thế nó gây bọt thì bác phải đi khám để xét nghiệm cái nước tiểu thì mới biết được. Còn như cháu thấy mà đi tiểu mà nó thông thoáng các thứ này kia thì cũng không cần đi ngay, lúc nào mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, mình có thể là yêu cầu nhờ bác sĩ là cho tôi xét nghiệm nước tiểu như thế, tôi là tình trạng nước tiểu nó đi tiểu ra bọt thì xét nghiệm xem vấn đề gì không. Cũng có những bệnh nhân mà xét nghiệm chỉ có đường máu hay là có những cái gì do tổn thương tiểu đường thì chúng cháu cũng không điều trị cái gì thêm về cái chuyện nước tiểu đó. Câu hỏi thứ hai là cái câu hỏi mà rối loạn cương, tức là người ta gọi là rối loạn cương đấy, dương vật nó không cứng được đấy bác. Cái nguyên nhân của bác thì về tương đối rõ rồi, một là bác có tiểu đường, hai là có huyết áp, ba là cái tuổi của mình nó cũng cao thì nó gây ra cái rối loạn cương. Người ta thấy nghiên cứu rằng không có bệnh toàn thân mà 75 tuổi coi như là 80 tuổi thì đến 80% đàn ông là có rối loạn cương rồi, là cần can thiệp đấy ạ. Bác hỏi là có điều trị được không, thì về cơ bản, về lý thuyết là tất cả các bệnh về rối loạn cương là có thể điều trị được. Điều trị thì có nhiều phương pháp, ví dụ như là phương pháp thứ nhất, tức là cái bước đầu tiên là bác sĩ sẽ cho bác uống thuốc. Thì nếu mà uống thuốc mà không được thì bác sĩ sẽ cho tiêm thuốc. Tiêm thuốc không được thì người ta sẽ có những cái dụng cụ thay thế để làm cương nhân tạo đấy, đều là chữa được nha. Bác cứ đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ chữa được cho bác. Vấn đề nữa là nếu không chữa thì có ảnh hưởng gì không? Thì người ta nghiên cứu rằng là những người bị rối loạn cương do nguyên nhân mạch máu như bác, ví dụ tiểu đường, huyết áp này, nó gây ra sơ mạch máu, thì người ta thấy rằng là sau khi mà bị rối loạn cương thì sau 3 đến 5 năm thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, tức là cái mạch của động mạch dương vật ấy là nó nhỏ hơn động mạch của tim. Thế khi động mạch của dương vật nó tổn thương trước thì sau khoảng 5 năm thì nó sẽ tổn thương động mạch của tim, thì mình phải chú ý đến cái đau ngực của mình. Và hoặc là khi mình như này thì mình sẽ phải khám thêm cái tim mạch để xem có cái triệu chứng sớm của cái trên điện tim của cái mạch vành hay không. Bác rõ không ạ?
4: Có nghe rõ.
2: Vâng ạ. Vậy nhá, thì cái trả lời của cháu như thế đã thỏa đáng với bác chưa?
4: Vâng, nhưng mà nếu mà không đi điều trị thì cứ để yên mà kệ nó thì có ảnh hưởng thì, gì đến sức khỏe không?
2: À nó không, cái dương vật xìu thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà cái bệnh này thì nó báo hiệu cho cái bệnh kia. Thì cháu mới khuyên bác là đi kiểm tra cái bệnh kia, chứ không điều trị cái xìu này thì không sao cả, chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của mình này, tâm lý của mình nó không thoải mái, hoặc tâm lý của bà xã đối tác nó không thoải mái thì nó ảnh hưởng đến mình.
1: Thế thì theo cháu nghĩ tốt nhất thì bác vẫn có thể là đi khám để mình có thể giải quyết được là cái thứ nhất là về những cái lăn tăn về sức khỏe của mình. Cái thứ hai là mình vẫn có thể thỏa mãn được trong cái đời sống của vợ chồng và làm cho bà xã mình có thể là vui mỗi ngày bác ạ.
4: Không, giờ cái đó là chịu rồi, lâu lắm rồi, không quan hệ được.
1: Vâng, thế là giờ là chỉ là cần cái sức khỏe thôi đúng không ạ?
4: Giờ anh xỉu có lên đâu mà quan hệ.
2: Vâng, thì bác phải đến gặp bác sĩ chứ, cũng như là cái xe nó hỏng của mình cũng phải mang ra tiệm chứ.
1: Vâng, không nên lại bỏ bẵng đi như thế đúng không ạ? Thế chắc là bác cũng đã thỏa mãn với cái câu trả lời của bác sĩ Phúc rồi đúng không ạ?
4: Vâng,
1: cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
4: Cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn chương trình nha.
1: Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ.
4: Chương trình mạnh khỏe nha.
1: Vâng, cảm ơn bác. Thưa các bạn, 30 phút đã trôi qua, chương trình Chuyện Thầm Kín xin dừng ở đây. Còn điều gì băn khoăn, muốn được tư vấn, các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 8266 9595 và 0243 8266 9494 từ 17 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn nếu các bạn muốn nghe và tìm hiểu thêm về kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hãy nghe Chuyện Thầm Kín vào lúc 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên sóng FM 96,5 MHz. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để truyền tải những trang thơ về Bác Hồ, về ngày độc lập. Ngày sau chùm sáng tác của các nhà thơ Xuân Thủy, Lê Thị Mây, Nguyễn Khoa Điềm, Từ Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhà thơ Lê Gia Hoài bộc bạch nguồn cảm hứng thơ về Bác Hồ, về mùa thu lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng theo dõi và cảm nhận.

Thưa các bạn, viết về thời khắc thiêng liêng của dân tộc ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trang thơ của nhà thơ Xuân Thủy vừa chân thực, giàu tính gợi hình, tái hiện không khí và hình ảnh sự kiện vừa chăn chứa niềm xúc động khi đất nước bước vào kỷ nguyên tự do. Thế hệ chứng kiến và sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, phần đông đã về với tiên tổ. Nhưng cảm xúc trào dâng ấy, qua tư liệu, nhờ thơ ca và nghệ thuật, đã được truyền tiếp, truyền dẫn sang thế hệ trẻ. Qua giọng ngâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, chúng ta cùng nghe bài thơ Ngày Độc Lập của nhà thơ Xuân Thủy và cảm nhận.

Thưa các bạn, quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập từ mùa thu năm 1945, đã trở thành trái tim lịch sử của thủ

đô Hà Nội, thành nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi. Từ sau ngày thủ đô được giải phóng, Bác Hồ về sống và làm việc tại Ba Đình. Chính tại nơi đây, Bác đã cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân ta xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc và cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ hình ảnh hoa đào trước quảng trường Ba Đình cách đây 25 năm, nhà thơ Lê Thị Mây đã kết nối mềm mại thời khắc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập với những mốc son lịch sử của dân tộc để cho ra đời một sáng tác đầy cảm xúc.

hoa đào trước quảng trường Ba Đình đợi giao thừa hé nụ. Sắc hoa thắm với màu cờ, hoa báo công với Bác Hồ.

lập. Đã năm sáu mùa thu đón mới năm sáu mùa xuân. Những cánh hoa đào rung lời người kêu gọi quốc dân kháng chiến. Đã năm sáu mùa

0: lẫy lừng chiến dịch Hồ Chí Minh mốc son lịch sử, trước quảng trường Ba Đình đào nở rộ lòng sân. Ôi Hà Nội bừng sắc hoa Việt Nam đổi mới, khai bút hồn thơ lãnh tụ vang vọng khắp non sông.
1: Giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ Hoa đào trước quảng trường Ba Đình của nhà thơ Lê Thị Mây. Thưa các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng với tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở đầu cho kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc ta, mở đầu cho thời đại mới của đất nước, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có bài thơ nhan đề Thời đại Hồ Chí Minh, ghi lại khát vọng và thành quả trên chặng đường gian lao mà cũng đầy tự hào ấy. Mời các bạn cùng thưởng thức qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm.

khi những anh hùng ngẩng cao đầu ngã xuống, miệng hô vang Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Lịch sử như một con tàu cất tiếng còi cháy bỏng, báo ga này.

khi đoàn cháu con lại nối bước cha anh tiến trên đường Hồ Chí Minh đuổi giặc, lịch sử sẽ khởi hành trên con đường ngắn nhất vào tương lai, thời đại Hồ Chí Minh. Khi những em bé đến trường trong tình thương bè bạn, những dân tộc vùng cao viết chữ Cụ Hồ trong núi vắng, lịch sử sẽ lật từng

ta đứng dậy quên mình. Lẽ sống lớn là con đường diệt Mỹ. Dáng vóc lớn khi ta cầm vũ khí. Việt Nam hùng vĩ nước non này.

nhà bác học phải nghĩ suy từ ba sao chúa mầm. Năm tấn thóc để làm nên thép gang mặt trận,

lại có tình yêu sang ngời hơn trăm nét hoa văn. Có nỗi vui một câu ca dao, một trang kiều mơ ước. Có trời xanh Ba Đình ai cũng nhìn

thêm yêu tin mỗi thước đất ta nằm. Đường ra trận ta thương từng bóng la, ngủ hầm sâu ta quý từng lớp gió. Đất nước này ta

Chưa bao giờ nghĩ suy của ta cao rộng thế. Từ việc đầu tiên là đuổi Mỹ, dựng nhà, cho đến việc dạy em bé đừng đi chân không và chuyện riêng sinh đẻ. 30 triệu người dân lo toan bằng tấm lòng người cha, người mẹ. Thời đại Hồ Chí Minh chúng ta sung sướng thay, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Càng nhớ dáng các vua hùng thời lập nước, 4.000 năm nghĩa là 4.000 năm.

ơi, ta đã góp những chiếc nôi ngày nhân loại khai sinh, nay đã góp máu xương cho trọn ngày chiến thắng. Những Việt Nam xanh màu trên châu Phi cát trắng, những Việt Nam khoác súng trường trên

trăm lần. Quyết đánh thắng bầy hung nô thế kỷ, quyết thắp sáng trong tầm cao ý chí, chân lý người

0: Thưa các bạn, thế hệ làm thơ sinh trường sau ngày đất nước thống nhất viết như thế nào về lịch sử đấu tranh của đất nước, về những thời khắc thiêng liêng đã diễn ra trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc? Phải chăng chỉ qua những bài học và câu chuyện về sự kiện, nhân chứng? Bác Hồ từng nói, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Chính lòng yêu nước, truyền thống tự hào dân tộc được truyền dẫn, tiếp nối qua từng thế hệ, là chất xúc tác đặc biệt khơi lên những điểm sáng trong các thi phẩm viết về Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước. Nhà thơ Lê Gia Hoài, sinh năm 1977, người Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, là người dành nhiều tâm sức cho các đề tài này. Anh tâm sự cùng tiếng thơ, nguồn cảm hứng và hình tượng Bác Hồ và những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.
1: Với tôi, nguồn cảm hứng viết về Bác Hồ, về đất nước và những thời khắc quan trọng của dân tộc, trước hết thì bắt nguồn từ tình yêu và lòng biết ơn. Càng đọc, càng tìm hiểu lịch sử, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng phía sau mỗi dấu mốc của dân tộc là biết bao sự hy sinh, khát vọng và niềm tin của các thế hệ người Việt. Tôi cũng muốn đưa những cái cảm xúc ấy vào thơ để lịch sử không chỉ được nhớ bằng những con số, bằng những sự kiện mà còn được cảm bằng trái tim, để hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về quê hương đất nước luôn được hiện diện gần gũi, thiêng liêng trong đời sống hôm nay và trong tâm hồn các thế hệ mai sau.
0: Trong tập thơ mới nhất với nhan đề Từ lời Bác dạy năm xưa của nhà thơ Lê Gia Hoài, có một bài thơ đặc biệt mang tên Mừng ngày Tết độc lập. Đặc biệt vì bài thơ được chia làm 3 phần, mỗi phần được viết cách nhau 10 năm vào đúng dịp Tết độc lập.
1: Bài thơ Mừng ngày Tết độc lập với 3 phần và 3 thời điểm khác nhau. Phần thứ nhất viết mùng 2 tháng 9 năm 2000. Ba đình lịch sử còn đây, lời người khai quốc vọng đầy núi sông, ngàn năm bờ cõi tiên rồng, cháu con ghi khắc một lòng dựng xây. Phần 2 viết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2010. Hương thu ngan ngát trời mây, ngọn cờ độc lập tung bay mọi miền, ngắm sao vàng rực bên hiên, nhớ ngày quốc khánh đầu tiên ơn người. Phần 3 viết ngày 2 tháng 9 năm 2020. Mừng ngày quốc khánh vui sao, công ơn đảng Bác trên cao dẫn đường, mùa thu cách mạng thơm hương, toàn dân đoàn kết dệt chương sử vàng.
0: Cảm thức Tết độc lập in đậm trong hành trình sống, hành trình sáng tạo của nhà thơ Lê Gia Hoài. Ở đó, chúng ta thấy được niềm tự hào khi hồi tưởng lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng của thế hệ hôm nay.
1: Ba bài thơ này được viết vào 3 cái thời điểm cách nhau 10 năm, nhưng đều gặp nhau ở một cái mạch cảm xúc, đó là tình yêu đất nước và lòng biết ơn đối với Bác Hồ, với những thế hệ đã làm nên nền độc lập dân tộc cho hôm nay. Năm 2000, khi viết bài thơ đầu tiên thì cái cảm xúc của tôi nghiêng nhiều về sự thành kính trước lịch sử và hình ảnh của Bác Hồ. Năm 2010, sau 10 năm, cảm xúc ấy đã trở nên gần gũi hơn, hòa vào không khí của mùa thu và niềm vui quốc khánh trong đời sống. Đến năm 2020, tôi cảm nhận sâu hơn cái giá trị của sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng trong hành trình xây dựng đất nước. Vì thế, tôi xem 3 bài thơ như 3 cái dấu mốc cảm xúc của chính mình, từ nhớ về lịch sử, cảm nhận hiện tại đến gửi gắm niềm tin vào tương lai. Càng viết về đất nước, tôi càng cảm nhận ra rằng tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì xa xôi mà được bồi đắp từ ký ức, từ lòng biết ơn và từ trách nhiệm của mỗi con người trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Thưa các bạn, trong thời khắc sao mùa tới với điểm đến thiêng liêng giữa lòng thủ đô Hà Nội, biểu tượng của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhà thơ Lê Gia Hoài đã xúc động viết nên bài thơ Con về viếng Bác ngày thu.
1: Trời thu xanh nắng Ba Đình, cờ bay lộng gió bình minh rạt rào, lăng người rạng rỡ trên cao, tấm hương con thắp xin vào viếng cha, cúi đầu chậm bước vòng qua, linh dung người tựa sắc hoa sen vàng. Lần đầu được ngắm tiên nhan, tím con thảng thốt.

0: ngập tràn kính yêu, chợt lòng thương biết bao nhiêu công cha vì nước chịu nhiều hy sinh. Một đời hết thầy quên mình, dựng xây tổ quốc thắm tình muôn dân. Vang vang lời bác trong ngần, động viên kháng chiến ân cần biết bao. Điện Biên hùng tráng tự hào, chiến công lừng lẫy đi vào sử sanh. Mang mang lời bác yên lành, giục con gọi cháu bước nhanh lên đường. Bắc Nam thống nhất một phương, mùa xuân đại thắng dệt chương sử vàng. Rời lăng từng bước nhẹ nhàng, giấc mơ người gửi con mang khắc lòng. Đời này mãi mãi thủy chung, nguyện đi theo Đảng đến cùng ước mơ.
1: Mỗi bài thơ của Lê Gia Hoài đều xuất phát từ một kỷ niệm, một ấn tượng sâu sắc. Bài Con về viếng Bác ngày thu cũng nằm trong mạch cảm xúc chân thành ấy.
0: Bài thơ Con về viếng Bác ngày thu này được tôi viết từ một cái cảm xúc rất thật của tôi trong lần đầu vào lăng viếng Bác. Đứng trước người, tôi không chỉ cảm nhận sự thiêng liêng của không gian Ba Đình mà còn thấy được cái lịch sử dân tộc như hiện hữu trong một khoảnh khắc rất gần gũi. Từ hình ảnh Bác, tôi nghĩ về cả một đời hết thảy quên mình vì nước, vì dân. Nghĩ về những chặng đường đấu tranh để đất nước có được ngày độc lập thống nhất như hôm nay. Vì thế, bài thơ bắt đầu từ một nén tâm hương của người con về viếng cha, rồi chuyển thành lời tự nhắc mình về trách nhiệm của Tổ quốc. Có lẽ điều tôi muốn giữ lại sau nhiều lần viếng Bác ấy chính là giấc mơ mà người gửi, một giấc mơ về đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc, và mỗi thế hệ hôm nay phải tiếp tục mang giấc mơ ấy đi về phía tương lai.
1: Cách đây chưa lâu, trong không khí kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà thơ Lê Gia Hoài đã viết bài thơ nhan đề Từ mầu cờ tháng 8. Sáng tác này sau đó được đưa vào tập thơ Từ lời Bác dạy năm xưa.
0: Thấm máu đào mùa thu cách mạng, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Ngót trăm năm hát bài ca độc lập, khúc tiến quân ca hùng dũng mê say. Màu cờ đỏ mang hồn thiêng sông núi, từ khi cha gặp mẹ giữa non ngàn. Nòi rồng tiên khởi trình trong bọc trứng, 4.000 năm lưu huyết tích hồng bàng. Trải biết bao gian nguy thử thách, từ văn lang sang Đại Việt nối đời. Hịch tướng sĩ cáo bình ngô còn mãi, giáng cờ bay bao chiến tích rạng ngời. Có những lúc trời quê hương đổ lệ, khóc than cho phận nước điêu tàn, sắc cờ hồng theo lòng dân thức dậy, cùng Đảng Bác giành lại giang san. Vui sướng quá tiếng cờ reo thắng lợi, một Điện Biên lừng lẫy với hoàn cầu. Hạnh phúc quá tiếng cờ vui thống nhất, trên nóc dinh độc lập mãi bền lâu. Màu cờ đỏ hùng thiêng từ độ ấy đã mang về bao kỳ tích hôm nay, mang hai tiếng Việt Nam ra thế giới, lòng tự hào về đất nước rồng bay.
1: Cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc, tượng trưng cho nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, kết đoàn và ánh sáng cách mạng đã đi vào thơ Lê Gia Hoài. Đó là hồn cốt, là sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước, cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.
0: Từ mầu cờ tháng 8 đến với tôi từ một cái cảm xúc rất tự nhiên khi nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng, một hình ảnh đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lịch sử và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Khi tôi viết, tôi muốn đi từ một màu cờ của mùa thu cách mạng để lần theo chiều dài của lịch sử dân tộc. Từ cội nguồn, những năm tháng mất nước đến cách mạng tháng 8, Điện Biên và ngày thống nhất đất nước. Mỗi chặng đường lịch sử như được soi chiếu qua màu cờ để thấy phía sau những chiến thắng là máu, là nước mắt, là ý chí và là khát vọng độc lập của cả dân tộc. Với tôi, màu cờ trong bài thơ không chỉ là của một biểu tượng mà còn là màu cờ của ký ức, của lịch sử, của niềm tự hào và khát vọng Việt Nam. Khi tôi viết câu cuối, lòng tự hào về đất nước rồng bay, tôi cũng là nói hộ cảm xúc của nhiều người Việt Nam trước những thành tựu mà dân tộc đã đạt được từ mùa thu lịch sử năm 1945 cho đến hôm nay.

Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những Bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng bị khóa. Trong các bài học trước, các bạn đã biết thanh tra Tate và cảnh sát Wendell đang điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Người bị tình nghi chính là hai hướng dẫn viên du lịch làm việc tại ngôi nhà, cô Sylvia và anh George. Trong bài học lần trước, thanh tra Tate đã đến nhà gặp cô Sylvia và

0: ra một điều đáng lo ngại. Câu chuyện đã diễn ra như sau.
1: Well, if you don't have any more questions, I am rather busy.
2: Actually, I do have one more question.
1: Yes.
2: I noticed there is a suitcase in the hall. Are you planning a trip?
1: Yes. I'm going away. This evening.
2: You're doing what?
1: I'm going away this evening.
2: You're going away?
1: Just for the weekend. Is there a problem with that?
0: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, cảnh sát Bueno đang thảo luận về vụ án với một người bạn là anh Howe. Anh Howe nói.
3: So Sylvia told the inspector that she's going away this evening.
0: Vậy là Sylvia đã nói với thanh tra rằng cô ấy sẽ đi vào tối nay. Cảnh sát Bueno đáp lời.
3: Yes, and the inspector doesn't know what to do. Should he arrest her before she goes?
0: Đúng vậy, và thanh tra không biết phải làm gì. Ông ấy có nên bắt cô ấy trước khi cô ấy đi không? Vấn đề là họ không có một bằng chứng gì là cô ấy đã ăn cắp chiếc dây chuyền. Cảnh sát Bueno nói.
3: If she has stolen the necklace, and she disappears with it, we are going to look very stupid.
0: Nếu cô ấy ăn cắp dây chuyền và biến mất với nó, chúng ta sẽ trở nên thật ngu ngốc. Hal sau đó hỏi về người hướng dẫn viên tên là George. Bueno kể với anh ấy.
3: At first, we thought it couldn't be him because he was at the dentist at the time of the burglary. But then we discovered he wasn't telling us the whole truth.
0: Lúc đầu, chúng tôi đã nghĩ không thể là anh ấy, bởi vì anh ấy đã đến phòng khám răng vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra là anh ấy đã không nói với chúng tôi toàn bộ sự thật. Hal hỏi.
3: And why would he do that?
0: Và tại sao anh ấy làm thế? Câu trả lời của cảnh sát Bueno là gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: So Sylvia told the inspector that she's going away this evening.
5: Yes, and the inspector doesn't know what to do. Should he arrest her before she goes?
4: Well, you still don't have any evidence that she stole the necklace, do you?
5: No. We have our suspicions, but we don't have any proof at all. But if she has stolen the necklace and she disappears with it, we're going to look very stupid.
4: But if she is the thief, why would she tell the inspector she's going away?
5: I know. It doesn't make sense, does it?
4: Okay. So what about the other guy?
5: George? Well, at first we thought it couldn't be him because he was at the dentist at the time of the burglary. But then we discovered he wasn't telling us the whole truth.
4: And why would he do that?
5: I don't know. He's a strange character. It's like he's playing a game all the time.
4: Hmm. So it might be him.
5: It's possible. But how would he get into the locked room? We have absolutely no idea.
4: Yes, I see the problem.
0: Vậy theo như cảnh sát Bueno, tại sao George không nói toàn bộ sự thật với cảnh sát? Cô ấy nói.
3: He's a strange character. It's like he's playing a game all the time.
0: Anh ta là một người kỳ lạ, giống như kiểu anh ta đang chơi một trò chơi vậy. Hal nói.
3: So it might be him.
0: Vậy thì có thể là anh ta. Và cảnh sát Bueno trả lời.
3: It's possible, but how would he get into the locked room? We have absolutely no idea.
0: Có thể thế, nhưng làm cách nào mà anh ta vào được căn phòng bị khóa? Chúng ta hoàn toàn không có câu trả lời.
6: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Khi hội thoại tiếp tục, cảnh sát Bueno nói.
3: Or perhaps we've got it all wrong. Perhaps this has nothing to do with anyone who works at the house.
0: Hoặc có thể chúng ta đã suy đoán sai. Có thể vụ này không liên quan đến những người làm việc tại ngôi nhà. Hal nói.
3: I think there's still one person you haven't considered. Mrs. Turner.
0: Tôi nghĩ vẫn còn một người mà cậu chưa tính đến, bà Turner. Nhưng cảnh sát Bueno chắc chắn là bà ấy không liên quan đến vụ trộm. Và cô ấy đưa ra các lý do gì? Sau đó Hal hỏi.
3: So, She never leaves the house. Is that right?
0: Bà ấy không bao giờ rời khỏi ngôi nhà phải không? Bà cảnh sát Weno trả lời thế nào? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé.
5: Or perhaps we've got it all wrong. Perhaps this has nothing to do with anyone who works at the house. Perhaps it's a professional team of burglars. Oh, I don't know, Hal. I just don't know.
4: But just a moment. I think there's still one person you haven't considered.
5: Who?
4: Mrs. Turner.
5: Oh, no, Hal. She's been with the family for years. Why would she suddenly steal from them?
4: There might be a reason.
5: And anyway, she's old. She's really old. You remember the CCTV? It was only switched off for 90 seconds. Even if she had a key to the locked room, she couldn't have stolen the necklace in that time. She's incredibly slow.
4: So she never leaves the house, is that right?
5: No, she does leave the house. I think someone told me she goes out most afternoons. Yes, in a taxi, I think.
4: Most afternoons? That's interesting. Yes, that's very interesting. You see, I've just had a thought. Maybe she isn't working alone.
5: Who are you talking about? Mrs. Turner?
4: Yes, maybe she's working with someone else.
5: What do you mean? Who is she working with?
4: I don't know, but you said she goes out in a taxi most afternoons.
5: Yes.
4: So where does she go?
5: She probably goes to the shops.
4: Or perhaps she doesn't. Perhaps she goes to meet someone. It's just an idea, but why don't you find out?
0: Vậy tại sao Weno nghĩ bà Turner không tham gia vào vụ trộm? Cô ấy nói.
3: She's been with the family for years. Why would she suddenly steal from them?
0: Bà ấy đã ở với gia đình này nhiều năm rồi. Tại sao bà ấy lại ăn cắp đồ của họ? Và cô ấy cũng chỉ ra rằng, theo như camera an ninh, vụ trộm chỉ diễn ra trong 90 giây. Và bà Turner thì quá già và chậm chạp để hành động nhanh như thế. Hal sau đó hỏi, có phải bà Turner không bao giờ rời khỏi ngôi nhà không? Cảnh sát Weno nói.
3: She goes out most afternoons. Yes, in a taxi, I think.
0: Bà ấy đi ra ngoài hầu hết các buổi chiều, đi taxi, tôi nghĩ thế. Điều này đã gợi cho Hal một suy nghĩ. Anh ấy nói.
3: Maybe she's working with someone else.
0: Có thể bà ấy có đồng bọn. Hal hỏi cảnh sát Weno là bà Turner bắt taxi đi đâu, và anh ấy gợi ý.
3: Perhaps she goes to meet someone. It's just an idea, but why don't you find out?
0: Có thể bà ấy đi gặp một ai đó. Đó chỉ là một ý tưởng thôi, nhưng tại sao chúng ta không tìm hiểu chứ?
7: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
8: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Hội thoại tiếp theo diễn ra cùng ngày hôm đó. Cảnh sát Weno đang ngồi trong xe ô tô đỗ gần Fairview House và quan sát ngôi nhà để xem bà Turner bắt xe taxi đi đâu. Cô ấy nói chuyện điện thoại với Hal.
3: Well, there's still no sign of her, and I can't wait much longer.
0: Vẫn chưa hề có dấu hiệu nào của bà ấy. Tôi không thể nào chờ thêm được nữa. Và một vài phút sau, cô ấy nói.
3: Ooh, hang on. A car's stopping outside the house. And yes, yes, it's a taxi.
0: Oh, chờ chút đã. Một chiếc ô tô đỗ bên ngoài ngôi nhà. Và đúng, đúng, đó là một chiếc taxi. Cô ấy quan sát bà Turner đi ra khỏi ngôi nhà và bước vào taxi. Sau đó, cô ấy lái xe đi theo dọc con phố. Bài học có hai câu hỏi dành cho các bạn. Chiếc taxi đi xa bao nhiêu? Và bà Turner làm gì khi bà ấy ra khỏi xe? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Well, there's still no sign of her, and I can't wait much longer, Hal.
9: But you said she went out most afternoons.
5: Yes, most afternoons. Not every afternoon. And if the inspector finds out what I'm doing, he'll go mad.
9: Well, wait another 10 minutes at least.
5: Oh, hang on. A car's stopping outside the house. And yes, it's a taxi.
10: And the front door is opening.

0: And here comes Mrs. Turner. We're in business, Hal. We're in business.
1: Excellent.
0: Okay, she's getting into the taxi, and I'm going to follow her.
1: She hasn't seen you.
0: No, definitely not. Okay, the taxi's turning the corner at the end of the street. So now it's going down Avenue Road. And for some reason, it's slowing down. Oh, just a moment. It's stopping.
1: What?
0: Yes, the taxi's stopping.
1: Already? But you've only gone about 200 meters.
0: I know. Oh, Mrs. Turner's getting out, rather slowly. And she's walking up to a house.
1: What sort of house?
0: Just an ordinary house, I think. Actually, I can't really see. I'm going to get out of the car to have a better look. Okay, I can see her now.
1: So what's she doing?
0: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
1: She hasn't seen you.
0: No, it's okay. Oh, someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No.
1: So who is it?
0: No, I don't believe it. I do not believe it.
1: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Vậy chiếc taxi đi bao xa? Nó đi đến cuối phố, rẽ ở góc đường và dừng lại. Hal ngạc nhiên và nói.
3: You've only gone about 200 meters.
2: Cậu mới đi chỉ có 200 mét thôi. Và bà Turner đã làm gì khi bà ấy ra khỏi xe taxi?
3: She walks up to the door of a house, just an ordinary house, and rings the doorbell.
2: Bà ấy tiến về phía cửa của một căn nhà, chỉ là một căn nhà bình thường, và rung chuông. Có một ai đó ra mở cửa, cảnh sát Wendell nói.
3: No, I don't believe it. I do not believe it.
2: Ôi, tôi không tin điều này. Tôi không thể tin được điều này. Hal hỏi.
3: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Đó là ai thế, Lucy? Người đó là ai? Cảnh sát Wendell đã nhìn thấy ai? Cô ấy có tìm ra manh mối để giải quyết bí ẩn này không? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để tìm ra câu trả lời. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 52 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật Trần Thế Mỹ, Trần Sư Mẩy, một nhân vật trong hí kịch dân gian Trung Quốc. Qua đó, các bạn có thể hiểu tại sao người ta lại dùng cái tên này để chỉ những kẻ tham tiền tài danh vọng, quên tình xưa nghĩa cũ, chối bỏ vợ con, đòi ly hôn. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trần Sư Mẩy là một nhân vật trong hí kịch. Song Triều thời có một người học sinh tên là Trần Sư Mẩy, đến kinh thành tham gia kỳ thi cao nhất. Năm đó, Trần Sư Mẩy chia tay

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau. Trong bài khóa, có xuất hiện nhiều thành ngữ và cụm từ cố định. Khi dịch các câu này, chúng ta cần căn cứ vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa thành ngữ để dịch, chứ không nên dịch theo nghĩa mặt chữ. Vì vậy, một thành ngữ có thể dịch thành một thành ngữ tương đương, cũng có thể dịch thành một câu hoặc một từ. Ví dụ,
1: 有福同享.
0: Có phúc cùng hưởng, có thể dịch là cùng chung sống hạnh phúc.
1: Phu chi ân ái.
0: Phu thê ân ái, có thể dịch là vợ chồng yêu thương nhau.
1: Đi jiǔ tiān chāng.
0: Trường tồn với trời đất, có thể dịch là đến đầu bạc răng long.
1: Shòu chǒng ruò jīng.
0: Có thể dịch là sung sướng bất ngờ vì được sủng ái.
1: Xí lǐ tǎo shēng.
0: Có thể dịch thành một từ là thoát chết. Mời các bạn nghe lại.
1: Yǒu fú gòng xiǎng. Fú qī ěn ài. Dì jiǔ tiān chǎng. Shòu chǒng ruò jīng. Xí lǐ tǎo shēng.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trần Thế Mỹ là miếng giang, xì kịch trung đa nhân vật.
0: Trần Thế Mỹ là nhân vật trong hí kịch dân gian.
1: Sùng Chào đa sở, có một cái đủ sư rần gọi Trần Thế Mỹ, đào Kinh Thành tham gia dưới cao đẳng cấp đa khảo sư.
0: Vào đời nhà Tống, có một thư sinh tên là Trần Thế Mỹ, đến Kinh Thành tham dự kỳ thi cấp cao nhất.
1: 那年，陈世美告别父母妻儿，到京城开封去考试。
0: Năm ấy, Trần Thế Mỹ từ biệt cha mẹ già và vợ con, lên thành Khai Phong để dự thi.
1: 离家时，陈世美握着妻子的手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福共享，夫妻恩爱，地久天长。”
0: Trước khi ra đi, Trần Thế Mỹ nắm tay người vợ và nói: Trần Thế Mỹ này, nếu thi đỗ, nhất định sẽ cùng nàng chung sống hạnh phúc, phu thê ân ái đến đầu bạc răng long.
1: 到了京城以后，因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名状元。
0: Sau khi đến Kinh Thành, nhờ nhiều năm phấn đấu nỗ lực, lại thêm may mắn, nên anh ta không chỉ đỗ mà còn đỗ trạng nguyên đầu bảng.
1: 这意味着今后他的地位身份改变了.
0: Điều này có nghĩa là từ nay thân phận địa vị của anh ta sẽ thay đổi.
1: 那年皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子.
0: Năm đó vừa đúng vào dịp nhà vua có một cô công chúa đến tuổi lấy chồng. Vua hỏi Trần Thế Mỹ đã có vợ hay chưa?
1: Trần Thế Mỹ sâu chủng rùa chinh, y sinh sẵn ra vọng sang phá. Yêu sư nâng tăng sang phụ mạ, chinh hậu chưa yếu sẵn bụi chinh đỡ rộng hóa phụ quệ. Yêu sư yên mán sư sử, sô tự dị mấy yếu chủy chi.
0: Trần Thế Mỹ sung sướng bất ngờ vì được vua sủng ái. Trong lòng nghĩ đến chuyện leo cao hơn. Nếu trở thành phò mã, sau này vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Thế là liền nói dối vua rằng mình chưa lấy vợ.
1: Trần Thế Mỹ tiến kinh hậu, ta gia xiang liên zao hạn zai, ta de fu mu dou zai pin kun jiao jia zhong si qu le.
0: Sau khi Trần Thế Mỹ lên Kinh Thành dự thi, quê nhà liên tục mấy năm hạn hán, cha mẹ anh ta đều chết vì bệnh tật và nghèo túng.
1: 情相连无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。
0: Không còn cách sinh sống, Tần Hương Liên đành đưa con lên Kinh Thành tìm chồng.
1: 到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。
0: Vừa đến Kinh Thành, hỏi thăm biết được chồng đã làm phò mã, Tần Hương Liên vừa đau khổ, vừa tức giận.
1: Ta đào Phu Mã Yế Phủ sang, kiến đào Trần Sư Mỹ. Hẳn xin đờ Trần Sư Mỹ bà thăm gắn lỡ chú chú, bình phai rừng mạo hại thăm.
0: Cô đến phủ Phò Mã đòi gặp Trần Thế Mỹ, nhưng bị Trần Thế Mỹ nhẫn tâm đuổi đi và sai người tìm cách giết hại.
1: Xin khu nà gờ sá sầu bù rẩn xin sá hại wú gú, cái sử thăm mù zi sán rẩn sĩ lì tào sâng.
0: May thay, kẻ sát thủ không đăng tâm giết người vô tội, nên ba mẹ con nhà họ mới thoát chết.
1: Qin Xiang Lian sang Khai Phong Phủ gào trọng, sụ chiu Bao Gong y phả hình sự. Bao Gong điều tra chính chủ hậu, y phả chủ sử lỡ Trần Sư Mỹ.
0: Tần Hương Liên tìm đến phủ Khai Phong báo án, cầu xin Bao Công xử theo luật pháp. Sau khi điều tra rõ sự tình, Bao Công đã phán Trần Thế Mỹ tội tử hình.
1: 这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。
0: Câu chuyện này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nó cảnh cáo những người đàn ông đã bỏ rơi vợ con như Trần Thế Mỹ.
1: 如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。
0: Ngày nay, nếu người đàn ông nào có địa vị cao, coi khinh vợ con, ly dị vợ, sẽ bị gọi là Trần Thế Mỹ và sẽ bị dư luận lên án. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trần Sư Mỹ là một nhân vật trong kịch bản. Trong thời kỳ Song, 有一个读书人叫陈世美，到京城参加最高等级的考试。那年，陈世美告别父母妻儿，到京城开封去考试。离家时，陈世美握着妻子的手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福同享，夫妻恩爱，地久天长。”到了京城以后， 因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名，状元。这意味着今后他的地位身份改变了。那年，皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子，陈世美受宠若惊，一心想着往上爬。 要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵。于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。陈世美进京后，她家乡连遭旱灾，她的父母都在贫困交家中死去了。秦香莲无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。到了京城， 打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。她到驸马爷府上见陈世美，狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。秦香莲上开封府告状， 诉求包公依法行事，包公调查清楚后，依法处死了陈世美。这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhân vật lịch sử, đó là
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai. Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai.
0: Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Ý của câu này có nghĩa là sự việc nhìn bề ngoài có vẻ bất công, nhưng thực ra những người trong cuộc đều tự nguyện và đã có sự thỏa thuận. Mời các bạn nghe lại.
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie shou ting.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. 51 năm trước, thị trường âm nhạc chào đón một album có tính dấu mốc, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của một nghệ sĩ đang lên, người sau này trở thành một tên tuổi lớn của nhạc rock. Đó chính là Bruce Springsteen với album Born to Run. Bài hát chủ đề này đã là ca khúc kinh điển, có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng những ca khúc rock hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn hay nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến streaming thì sẽ biết bảng xếp hạng 100 album hay nhất mọi thời đại của Apple Music. Đứng đầu bảng top 100 này, ngạc nhiên thay, không phải là những album đình đám của những tên tuổi vĩ đại như vẫn thường thấy, mà là một album từng gây kinh ngạc cho thị trường âm nhạc những năm 90, được phát hành vào ngày này năm 1998, của một người phụ nữ nhỏ bé, người đã âm thầm tạo ra cả một cuộc cách mạng cho nhạc hip-hop. Và đây là album solo duy nhất của cô cho tới tận bây giờ, đó chính là Lauryn Hill và đĩa nhạc The Miseducation of Lauryn Hill.
1: One day, I'm gonna understand.

Cũng ngày này 56 năm trước, chàng trai trẻ đến từ nước Anh, khi đó mới 23 tuổi, có buổi trình diễn đầu tiên của mình tại nước Mỹ trong một rạp hát nhỏ chỉ với vài trăm khán giả. Nhưng đêm diễn đó đã trở thành hiện tượng, được báo chí khen ngợi nồng nhiệt và khán giả hân hoan chào đón một gương mặt mới. Đó chính là sự khởi đầu của một huyền thoại âm nhạc kéo dài tới tận hôm nay, ca sĩ nhạc sĩ tài danh Elton John. Và các bạn cùng nghe lại tiếng hát Elton John trong những âm thanh thu live của năm 1970 không thể nào quên ấy.

Câu nói về sự khởi đầu, ngày nay 42 năm trước, một nhóm nhạc boy band nổi tiếng của Puerto Rico ra mắt album thứ 16 của nhóm. Đây là một nhóm hát tồn tại khá nhiều năm và thay đổi thường xuyên liên tục trong những năm hoạt động của mình. Ở lần này, họ chào đón một thành viên mới, một cậu bé mới 12 tuổi, và hơn 10 năm sau, cậu bé ấy sẽ phụt sáng trở thành một siêu sao ca nhạc thế giới. Đó chính là những bước đi đầu tiên, những bài hát đầu tiên của nam ca sĩ Ricky Martin. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Ricky Martin ở tuổi 12 với bài hát mang tên Ánh Trăng.

Và khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe lại những giai điệu quen thuộc vui tươi rộn ràng của 27 năm trước khi bài hát này ra đời và thế giới chào đón một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất của những năm 2000. Đó chính là Christina Aguilera với album đầu tay mang tên mình và bài hit đình đám Jenny in a Bottle mà các bạn cùng nghe sau đây. Mỹ Đức xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai Chủ nhật ngày 6 tháng 9.
1: 5 giờ 15 đàn bà 30 cộng, quốc gia hôn nhân, hạnh phúc là mục tiêu cao nhất.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phân biệt ý nghĩa của các từ nhậm chức và nhận chức, điểm yếu và yếu điểm.
1: 6 giờ 40 cầm tay chỉ luật, nhà đầu tư cần lưu ý gì khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
0: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá làng thêu tay Quất Động Hà Nội.
1: 7 giờ 15 nhịp sống văn hóa, những điểm mới trong luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ năm 2026.
0: 7 giờ 30 và 16 giờ 30 câu chuyện văn hóa quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua điện ảnh.
1: 8 giờ 30 và 20 giờ 30 giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, tri thức dân gian của người Tày.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: 11 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, tiến sĩ Võ Sĩ Nam khi khoa học đi tìm những cái tên.
0: 12 giờ 15 và 16 giờ 15 sắc màu các dân tộc Việt Nam, sắc màu Lai Châu mùa lúa chín.
1: 13 giờ 30 gia đình Việt. Gia đình hạnh phúc nhờ chuyển đổi số khi thiết bị thông minh kết nối yêu thương.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày tháng ASEAN đã đến.
1: 22 giờ bạn hẹn nào với chúng tôi, phải làm gì khi chồng quyết từ mặt bố mẹ vợ.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

Thôi, động tác 3. Lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nếu nhìn gia đình như một quốc gia thu nhỏ, thì quốc gia này được vận hành bằng một nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là tình yêu thương. Đây cũng là thông điệp của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15.
2: Nhậm chức hay nhận chức, điểm yếu hay yếu điểm có phải là một? Những cặp từ nghe khá quen thuộc nhưng đôi khi lại khiến chúng ta băn khoăn về cách dùng và ý nghĩa. Trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam giải thích rõ nguồn gốc, sắc thái và cách sử dụng những từ ngữ này.
3: Trái phiếu doanh nghiệp có thể mang lại cơ hội đầu tư nhưng đi cùng với đó là những rủi ro mà nhà đầu tư cần nhận diện trước khi xuống tiền. Vậy cần tìm hiểu những thông tin nào, đọc các điều khoản ra sao và đâu là những dấu hiệu cần thận trọng? Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 cung cấp những thông tin hữu ích.
2: Quý thính giả muốn tìm hiểu về một làng nghề truyền thống ngay giữa vùng đất Hà Nội, Quất Động là một điểm đến không nên bỏ qua. Nơi đây nổi tiếng với nghề thêu tay đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh. Những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
5: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công. Nó không như hàng thêu máy này nó đơn giản mà các đường vân không có mấy. Thêu hàng tay này nó đẹp, nó sống động, tự nhiên.

0: Ảnh chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút mời quý vị cùng khám phá nét đẹp truyền thống làng thêu Quất Động, xã Thượng Phúc, Hà Nội.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 mang đến nhiều quy định mới tác động trực tiếp tới hoạt động sáng tạo, khai thác và bảo vệ các sản phẩm trí tuệ. Chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
0: Điện ảnh không chỉ kể những câu chuyện trên màn ảnh mà còn có thể trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Từ những thước phim đẹp đến những câu chuyện mang đậm bản sắc điện ảnh đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh quốc gia. Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 16 giờ 30 cùng quý vị nhìn nhận vai trò của điện ảnh trong hành trình đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
1: Mỗi dân tộc đều có một kho tàng tri thức được hình thành từ quá trình sống, lao động và thích ứng với thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Với người Tày, những tri thức dân gian ấy được lưu giữ trong đời sống, phong tục, sản xuất và văn hóa cộng đồng. Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8 giờ 30 và 20 giờ 30 mời quý thính giả tìm hiểu tri thức dân gian của người Tày.
0: Sau chiến tranh, vẫn còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính hoặc còn thiếu thông tin. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ giúp hoàn thiện hồ sơ, mà quan trọng hơn là trả lại tên tuổi, quê hương và người thân cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 11 giờ và 15 giờ 30, bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công Bộ Nội vụ sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 11 giờ 30 và 21 giờ mời quý thính giả gặp gỡ trò chuyện với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.
0: Mùa lúa chín luôn mang đến cho vùng cao một vẻ đẹp rất riêng, những thửa ruộng chuyển sang sắc vàng giữa núi rừng bản làng thấp thoáng và nhịp sống bình dị của đồng bào. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam lúc 12 giờ 15 và 16 giờ 15 đưa quý vị thính giả đến với Lai Châu mùa lúa chín để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Bắc.
1: Tháng 9 đang trở thành một tháng sôi động của thể thao Việt Nam. ASEAN với 9 môn thể thao mũi nhọn được kỳ vọng tạo nên bước đột phá và hướng tới mục tiêu 6 huy chương vàng. Cùng với đó là lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển bóng đá quốc gia, mở ra một tháng cao điểm với nhiều sự kiện đáng chú ý. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ cập nhật những diễn biến và mục tiêu kỳ vọng của thể thao Việt Nam trong tháng 9.
0: Trong hôn nhân, mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng như giữa chồng và gia đình vợ đôi khi có thể trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn khó hóa giải. Khi chồng quyết định từ mặt bố mẹ vợ, người vợ có thể đứng ở đâu giữa hai bên? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Chào mừng chị em và các bạn đến với chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
5: Ông Minh này, ông có bao giờ nghĩ hôn nhân giống như là một quốc gia không?
6: Quốc gia? Sao tự nhiên ông lại nói chuyện chính trị gắn hôn nhân với cả quốc gia?
5: Thì tôi vừa nhận ra mình đang sống như một quốc gia hôn nhân ông ạ. Em lạ chứ lị.
6: Thế trong cái quốc gia đấy thì ông là gì? Là chủ tịch nước à?
5: Không không, tôi là công dân thôi.
6: Thế vợ ông là gì?
5: Vợ tôi á là chính phủ đấy.
6: À, thế thì tôi hiểu rồi. Nhà tôi cũng thế. Nhưng mà tôi khác ông.
5: Khác gì?
6: Tôi là người có quyền lực nhá.
5: Thế cơ hả? Ông á?
6: Trong nhà tôi mọi quyết định đều được bàn bạc một cách dân chủ.
5: Thế thì nhất ông rồi. À mà rồi cuối cùng ai quyết?
6: Thì vợ tôi quyết.
5: Trời ơi, thế mà ông bảo ông có quyền lực cơ đấy.
6: Tôi có quyền đồng ý với quyết định của chính phủ.
5: Ôi trời ơi, đúng là công dân gương mẫu nhỉ.
6: Nhưng mà này, tôi thấy quốc gia hôn nhân cũng có nhiều điểm giống quốc gia thật đấy. Mà tôi thấy hoạt động ngoại giao của quốc gia hôn nhân cũng phức tạp phết ông ạ.
5: Chuẩn luôn đấy. Lúc nào vợ tôi nằm quay mặt vào tường là biết ngay có biến rồi. Quan hệ căng thẳng lắm ông ạ.
6: Đúng đấy. Lúc nào bà ấy chẳng nói câu là anh thích làm gì thì làm. Là tôi lo lắm.
5: Đúng rồi.
6: Mới nghe cứ tưởng là dân chủ đấy. Nhưng thực ra là một cái tín hiệu cảnh báo đi ông ạ.
5: Đấy. Thế cho nên anh em mình phải tích cực xây dựng quốc gia hôn nhân của mình cho ngày càng phát triển và hạnh phúc đi ông ạ.
6: Thôi, tôi giải tán đi. Còn về kiến thiết quốc gia hôn nhân của mình ông ạ.
5: Thôi, về đi.
4: Thưa chị em và các bạn, nếu coi mỗi gia đình là một quốc gia thu nhỏ, thì ở đó có ngân sách cần quản lý, có giáo dục cần đầu tư, có văn hóa cần gìn giữ, có ngoại giao cần khéo léo, và đôi khi cũng xuất hiện những cuộc khủng hoảng vì những chuyện rất đời thường. Một đất nước muốn phát triển cần những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những thành viên biết yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình xây dựng một quốc gia gia đình hạnh phúc, nơi mỗi người vừa là công dân, vừa là người kiến tạo tương lai tổ ấm của mình. Và xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
7: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Vâng ạ, anh Tú ạ. Khi mà nghĩ về chủ đề này thì tôi nghĩ ngày cưới cũng giống như cái ngày quốc khánh của một quốc gia, đúng không anh?
7: Chính là vậy, ngày cưới nó sẽ là cái gọi là ngày khai sinh ra cái cuộc hôn nhân đó, khai sinh ra cái quốc gia đó.
4: Vâng. Anh thử tưởng tượng nha, ngày hôm nay thức dậy này, anh được trao cho tấm hộ chiếu ghi quốc tịch gia đình. Anh sẽ tự nhận mình giữ chức vụ gì trong quốc gia đó?
7: Rất nhiều người đàn ông đều mơ mình là tổng thống.
4: Dạ.
7: Mình là chủ tịch. Dạ. Mình là người cao nhất ở trong cái quốc gia đó. Nhưng hầu hết chúng tôi đều xếp thứ hai. Dạ. Bởi vì cuối cùng vợ lại là người nắm chóp bu.
4: Dạ.
7: Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự nếu như đấy là một quốc gia thì nó sẽ phải là hai người, cả vợ lẫn chồng đều phải làm chủ.
4: Tức là anh sẽ nhận là đồng lãnh đạo thôi, đúng không?
7: Rồi.
4: Và lịch sử cho thấy là giành được độc lập mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Quốc khánh khai sinh ra cái quốc gia hôn nhân nó cũng mới là bắt đầu thôi. Và cái điều khó hơn là kiến thiết và phát triển cái đất nước gia đình sau đó. Hôn nhân cũng vậy ạ. Yêu nhau để đi đến đám cưới đã khó rồi, nhưng mà giữ được hạnh phúc sau ngày cưới đôi khi còn khó hơn nhiều. Và theo anh thì đâu là những cái chính sách trọng điểm mà các cặp vợ chồng cần đầu tư ngay sau ngày quốc khánh của mình?
7: Cái điều tiên quyết đó là giữ được những phẩm giá, những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của đối phương. Đừng để những cái điều đó mất đi. Chúng ta sẽ là hai người mà tôi vẫn nói đi nói lại trong rất nhiều chương trình của Đàn Bà 30 Cộng đấy. Là chúng ta đổ những cái điều tốt đẹp nhất vào cái cuộc hôn nhân này. Vậy thì cái quốc gia này cũng vậy. Chúng ta có tài nguyên, những cái phẩm chất đó chính là cái tài nguyên của chúng ta, đúng không? Chúng ta mang cái tài nguyên đó để chúng ta phục vụ cho quốc gia này.
4: Và một gia đình thì thực ra cũng có nhiều yếu tố như một quốc gia. Có lãnh thổ này, đó là căn nhà này.
7: Chính xác.
4: Có những cái nguyên tắc chung này, có nguồn lực kinh tế này, có văn hóa của gia đình đó này, có giáo dục, có đối ngoại, có an ninh quốc phòng, có cả mục tiêu phát triển, rất là nhiều thứ.
8: Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả nghĩ rằng điều gì là quan trọng để quốc gia gia đình được phát triển và hạnh phúc ạ?
9: Theo tôi thì các yếu tố đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi thì tôi nghĩ đó là nền nếp văn hóa trong gia đình. Bởi vì kinh tế có thể lúc này tốt, lúc khác lại khó khăn, nhưng nếu trong nhà mọi người biết yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua được. Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái từ những việc nhỏ như cách ứng xử, cách nói chuyện với nhau. Khi gia đình có nền nếp, các thành viên sẽ cảm thấy đây thực sự là nơi để trở về, để được yêu thương và chia sẻ.
10: Tôi cho rằng không thể nói một cái yếu tố nào quan trọng nhất và quyết định cái việc bền vững của gia đình. Khi mà người có cuộc sống về vật chất đầy đủ thì nó giảm áp lực cho các thành viên trong gia đình. Có sức khỏe tốt thì các thành viên có điều kiện để chăm lo và chăm sóc nhau. Đấy, theo tôi thì có một trong những cái yếu tố mà quan trọng đấy là cái việc trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình mình để có thể yêu thương chăm lo lẫn nhau.
11: Thực ra thì không có một yếu tố nào có vai trò quan trọng hơn đâu. Nó đều có vai trò và sức nặng ngang nhau, có tính chất là bù đắp cho nhau và cùng hỗ trợ với nhau để tạo nên một cái gia đình chuẩn mẫu. Các cụ ngày xưa hay nói câu là có thực với một đạo, nên tóm lại là nếu như không có kinh tế thì anh cũng sẽ không thể đảm bảo được thời gian dành cho gia đình, hay là dành cho con cái, hay dành cho những cái bồi dưỡng văn hóa cho gia đình. Cái không khí trong gia đình khi mà không bị áp lực kinh tế nó sẽ khác, và lúc đấy thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội để mình tiếp cận hoặc là bồi dưỡng văn hóa trong gia đình tốt hơn.
4: Vâng ạ, nếu kinh tế tạo ra cái sự ổn định này, quốc phòng tạo nên cái sự an toàn này, thì giáo dục, y tế và văn hóa chính là những khoản đầu tư dài hạn nhất cho tương lai, đúng không ạ?
7: Cái giáo dục ở đây là gì? Cái giáo dục ở đây là xây dựng cái bộ giáo dục. Thì cái bộ giáo dục đó chính là cái cách mà chúng ta cùng giáo dục con cái như thế nào. Rồi là bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng đây không phải là chúng ta đánh nhau với cả người thứ ba đâu. Không phải. Vấn đề là gì? Là đau ốm. Nó cũng là một cái thế lực thù địch đấy chứ. Rồi là những cơn nhàm chán. Giống như tuần vừa rồi mình nói về hôn nhân lão hóa. Nó cũng chính là một kẻ thù đấy. Rất nhiều những kẻ thù. Vậy thì chúng ta phải đầu tư cho quốc phòng. Ngân sách cho quốc phòng phải
4: đúng
7: rất là lớn
4: nhá.
7: Đấy, rồi là bộ văn hóa thì đấy chính là cái nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau update những cái sở thích của nhau, làm cho cái đời sống tinh thần của vợ chồng ngày trở nên tốt đẹp. Rồi bộ y tế, tức là chúng ta chăm sóc cho nhau, nhưng chăm sóc cái đời sống tinh thần nó mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó có rất rất nhiều những bộ ban ngành như vậy, và chúng ta sẽ phải thường xuyên ngồi lại với nhau để xây dựng, để mở ra là chúng ta cần phải làm cái gì.
4: Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nói đến một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm, đó là kinh tế ạ. Một quốc gia muốn phát triển thì phải có nền kinh tế khỏe mạnh, đúng không ạ? Một gia đình cũng vậy, vợ chồng có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng mà nếu cứ tranh cãi cái chuyện tiền bạc thì cũng rất là mệt. Theo anh thì ai nên là bộ trưởng bộ tài chính trong gia đình?
7: Tôi vẫn nghĩ là đồng lãnh đạo đấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đồng hóa tất cả mọi thứ để có được cái sự minh bạch ở trong tài chính. Chúng ta vẫn phải công khai cái nguồn thu và nguồn chi ngân sách trước quốc hội đấy chứ.
4: Dạ.
7: Cho nên ở đây có nghĩa là cái sự minh bạch là cái điều quan trọng nhất.
4: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thính giả gửi về chương trình.
12: Năm nay tôi 42 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nói tôi là người phụ nữ may mắn vì có chồng thành đạt. Anh làm quản lý cho một doanh nghiệp lớn, thu nhập tốt, là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi có nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, hai bên nội ngoại đều yên ấm. Nhưng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Suốt hơn 15 năm hôn nhân, chồng tôi luôn là người mang về phần lớn thu nhập cho gia đình. Còn tôi, công việc bình thường, lương không cao, Nếu chỉ nhìn vào bảng sao kê ngân hàng, rõ ràng chồng tôi đóng góp nhiều hơn tôi rất nhiều. Và có lẽ chính vì thế mà đôi khi trong những lúc tranh luận, anh vẫn buột miệng, anh mới là người gánh cả gia đình. Không có anh thì lấy đâu ra tiền cho cuộc sống này? Những lúc ấy tôi thường im lặng vì tôi không biết phải đo đếm thế nào cho anh hiểu những gì mình đã làm. Nếu gia đình là một doanh nghiệp, có lẽ tôi là nhân viên làm việc nhiều nhất mà không có bảng chấm công. Tôi thức dậy trước mọi người, chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm, lại tất tả đón con, đi chợ, về nhà nấu cơm. Ăn tối xong, tôi kèm con học. Tôi nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ ngày giỗ, ngày sinh nhật hai bên nội ngoại. Nhớ bố mẹ hai bên, ai đang đau lưng, ai sắp tái khám. Nhớ mua hộp thuốc cho mẹ chồng, nhớ đặt lịch khám cho bố đẻ. Tất cả những việc ấy diễn ra mỗi ngày, âm thầm đến mức nhiều khi chính tôi cũng coi đó là điều hiển nhiên. Cho đến một hôm, sau một cuộc tranh luận về tiền bạc, chồng tôi nói, anh mới là người làm ra giá trị. Tôi bỗng tự hỏi, thế nào là giá trị? Tiền lương hàng tháng có thể đếm được, nhưng một đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn thì ai tính? Một bữa cơm nóng hổi sau ngày làm việc mệt mỏi thì ai tính? Một người luôn đứng phía sau để mọi việc trong nhà vận hành êm thấm thì ai tính? Tất cả những điều tôi làm, chồng tôi mặc nhiên coi đó là trách nhiệm, không phải là đóng góp. Tôi không phủ nhận vai trò của chồng. Thực lòng, tôi luôn biết ơn những nỗ lực của anh. Tôi hiểu áp lực kiếm tiền không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu rằng áp lực của tôi chỉ khác chứ không hề ít hơn.
4: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
7: Nhiều khi chúng ta quên mất nội trợ cũng chính là một cái khoản chi xây dựng hạ tầng. Nhiều người cứ nói rằng là cái việc nhà có cái gì đâu, nhưng mà đấy chính là hạ tầng đấy. Có hạ tầng tốt thì chúng ta mới phát triển được kinh tế. Nhiều người chỉ nghĩ là kinh tế có nghĩa là chồng kiếm được bao nhiêu tiền về, nhưng không phải. Quan trọng nhất vẫn là cái để tâm của chúng ta, cái sự tôn trọng và cái sự tốt vinh của chúng ta dành cho cái hạ tầng ấy. Như thế có nghĩa rằng là vợ có thể kiếm tiền ít hơn, nhưng vợ ở nhà mà quản trị phát triển hạ tầng cơ sở đó thì rõ ràng ngân sách phải dành cho người vợ phải lớn hơn. Nhiều khi Bộ trưởng Bộ Tài chính lại là cái người làm cho cái nguồn tài chính đó nó được ổn định.
4: Nếu mà nền kinh tế là nền móng thì tôi nghĩ ngoại giao là một nghệ thuật. Trong một gia đình Việt Nam thì đôi khi ngoại giao còn khó hơn cả làm đại sứ anh ạ. Mối quan hệ là mẹ chồng nàng dâu này, con rể với nhà vợ này, các dịp lễ Tết rồi họ hàng bạn bè nội ngoại hai bên, nói chung rất là nhiều. Theo anh thì đâu là nguyên tắc ngoại giao quan trọng nhất trong quốc gia gia đình?
7: Đầu tiên đấy là đừng biến con mình thành đại sứ ngoại giao. Tôi rất là sợ những cái cặp vợ chồng mà ra nói với bố mày thế này, ra nói mẹ mày thế kia. Dạ. Lúc nào bắt con trở thành một cái đại sứ ngoại giao. Ngoại giao phải là chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc ngoại giao đó là gì? Là tôn trọng cái chủ quyền. Thứ hai nữa là nguyên tắc ngoại giao cây tre của chúng ta đấy, là mềm mỏng nhưng rất là kiên định, kiên cường để mà bảo vệ những cái nguyên tắc cốt lõi. Và nhiều khi ấy, bộ ngoại giao ấy nó cũng quan trọng nhưng cái bộ nội địa nó cũng quan trọng hơn.
4: Nội vụ đấy.
7: Chúng ta đúng, chúng ta sẽ phải cùng nhau bàn với nhau trong mỗi cái vấn đề.
4: Và bây giờ nếu anh Tú được làm thủ tướng của quốc gia gia đình đi, anh sẽ đưa ra chính sách gì?
7: Khó quá nhỉ, bởi vì cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm thủ tướng. Tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là thủ tướng của gia đình thì cái điều đầu tiên tôi cần đó là tăng cái văn hóa. Văn hóa vẫn là cốt lõi. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái nền tảng văn hóa gia đình một cách vững vàng ấy, thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ đi rất là xa.
4: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi dành cho chị em 30 cộng ạ. Và chị em và các bạn thân mến, một đất nước muốn phát triển cần những con người có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người vợ, người chồng có trách nhiệm. Đất nước cần những công trình lớn, gia đình cũng cần những cái nền móng vững chắc. Đất nước cần chiến lược dài hạn, hôn nhân cũng cần một tầm nhìn dài hạn. Đất nước cần luật pháp, gia đình cần những nguyên tắc và sự tôn trọng. Đất nước cần kinh tế, gia đình cũng cần sự minh bạch và chia sẻ. Đất nước cần ngoại giao, gia đình cũng cần biết khi nào nên nói, khi nào nên nhường. Nhưng khác với mọi quốc gia trên thế giới, quốc gia mang tên gia đình được vận hành bằng một nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là tình yêu thương. Một đất nước muốn hùng cường cần những công

dân có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Muốn có một quốc gia hùng cường phải bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc. Và muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên đều phải là một công dân có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Ngày cưới không chỉ là ngày mặc đẹp, chụp ảnh đẹp hay tổ chức một bữa tiệc. Đó là ngày khởi đầu của một hành trình kiến thiết lâu dài. Một hành trình mà ở đó yêu thương là nền độc lập, tôn trọng là chủ quyền, sẻ chia là ngoại giao, trách nhiệm là pháp luật và hạnh phúc là mục tiêu phát triển cao nhất. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt. Sâm Lai Châu được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý, tuy nhiên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác khá kiệt quệ và có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên vô cùng đắt đỏ so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vâng, và đặc biệt là đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng là ít người lại lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để làm thế nào chúng ta phát huy được tối đa tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như cái phương pháp dùng sâm thế nào để cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời vị chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
3: Hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800-1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800-1120. Xin nhắc lại 1800-1120.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngân muốn được hỏi chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của

0: chúng đối với sức khỏe người cao tuổi?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Bắt đầu từ năm 2013 chúng ta nói và biết đến sâm Lai Châu. Và cái sâm Lai Châu thì được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt và thậm chí còn vượt trội cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Cụ thể là thế nào? Để đánh giá chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là có bao nhiêu hàm lượng saponin. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Rồi nữa là nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
0: Vừa rồi thì chuyên gia cũng có chia sẻ rằng sâm Lai Châu thì có rất là nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là cái thành phần MR2. Đây là một cái hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đã tự ý mua sâm tươi về sử dụng mà không có những cái bất kỳ hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái việc chúng ta tự ý tìm mua sâm tươi về để sử dụng thì gặp phải những cái rủi ro nào với sức khỏe? Và cái việc dùng sâm tươi thì có cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập tới. Chúng ta biết là sâm Lai Châu đã tồn tại đất nước chúng ta từ lâu rồi. Và hàng nghìn năm thì người dân bản địa, người ta vẫn dùng sâm tươi. Tuy nhiên, dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng. Và đồng thời, cái hiệu quả của nó cũng không cao. Thứ nhất là vị nó rất đắng. Những ai mà từng nếm cái sâm tươi Lai Châu, chúng ta thấy nó đắng hơn cả tam thất. Cho nên có thể nói rằng là đây cũng là một yếu điểm mà khiến cho những người mà chúng ta sử dụng nhiều khi chúng ta không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy thú vị. Cái thứ hai là loại sâm này thì thông thường khi dùng tươi, người ta thường mua ở các cái chợ, có thể nói là những cây sâm đó thường chỉ được 1-2 năm tuổi thôi. Thế cho nên rằng là cái hàm lượng hoạt chất nó không cao. Rồi nữa là bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, thế thì có thể nói là cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Rồi nữa là vấn đề gì? Là hiện nay chúng ta biết là nói đến sâm là rất quý, cho nên là những sâm dởm, sâm giả, sâm kém chất lượng, sâm trà trộn, thế rồi những hàm lượng, những cái hoạt chất mà không được phép sử dụng thì rất là cao. Thế cho nên mọi người thấy nhiều khi chúng ta gọi là không mua tại những nơi có cái uy tín thì chúng ta mua phải của sâm dởm. Đấy là mấy cái điểm mà khiến cho cái việc mà sử dụng sâm tươi nó nhiều rủi ro. Vậy thì hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều tự hào và tôi thông báo rằng hiện nay Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm. Hồng sâm được bào chế bởi tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu của ông, mà ông bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Rất là ấn tượng là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh. Đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa. Đặt mua sản phẩm này quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Đặc biệt, ngày hôm nay nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh đã dành tặng 30 suất quà dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 để trải nghiệm tinh chất hồng sâm. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 600.000 đồng, và mua 10 tặng 1. Tức là khi quý vị mua 10 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng thêm một chai tương ứng, tổng nhận về tay 11 chai nước Hồng Sâm Thái Minh. Đây quả là chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có với tinh chất quý giá hồng sâm, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để trở thành một trong 30 khách hàng may mắn nhất. Kim Ngân xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
3: Mình đã hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Và chúng ta hoàn toàn không sợ bất cứ một tác dụng không mong muốn nào của cái hồng sâm. Hơn thế nữa, đối với những người như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Thứ nhất là so với hồng sâm của Hàn Quốc thì cái lượng saponin có cao gấp nhiều lần. Nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của hồng sâm Việt Nam. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Nó không những ổn định huyết áp, ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng. Còn về cái bệnh lý mỡ máu, xin được cung cấp thêm những thông tin khoa học. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt ngày hôm nay còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700. Vì vậy bác Nam và quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm ngay hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ.
4: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
4: Tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì ạ.
1: Dạ vâng.
4: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
4: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
4: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
4: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
4: À, tôi cũng mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ. Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được phòng châm không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
4: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?

0: có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiu này, vân vân. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng. Sức đề kháng càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Nó không những làm cho ảnh hưởng đến huyết áp mà nó tăng cao, mà thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não, cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Ngoài ra, nó còn có rất rất nhiều tác dụng công dụng khác. Trong số rất nhiều các thảo dược quý Việt Nam hiện nay, thì chúng ta nên tìm đến sâm. Mà trong đó, mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Và phải nói thưa quý vị, việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là kỹ nghệ để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18. Bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu của Hồng Sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Cho nên là đã tìm cách cái công nghệ là phân cắt để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình. Thì đó là cả một công trình.
1: Sâm Lai Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, phục hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm Lai Châu 5 tuổi, nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong là thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất Hồng Sâm giúp tăng khả năng hấp thu và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm Lai Châu. Ưu đãi đặc biệt, mua 6 hộp Hồng Sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài Nhật 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xin được cảm ơn chuyên gia. Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa.
2: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp, thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Vâng, tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, máu mỡ này,
0: vâng,
4: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
4: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện theo đơn, uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
4: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn được tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất, rồi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Và hồng sâm quả thực là đối với tình trạng của bác thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì? Hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế thì hồng sâm cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của cái hồng sâm. Và đặc biệt là đối với của bác thì hồng sâm nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta, các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
3: Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Và quý vị, những ai cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường trí nhớ thì đừng ngần ngại gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận tư vấn và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi 1800 1120. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
5: Thưa bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
5: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Ngày trước bố tôi năm nay 70 tuổi rồi.
0: Vâng.
5: Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ,
5: tôi
0: vâng.
5: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì nhà chúng tôi thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Rất mong là thế này, anh phải để ý đến chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm là nó góp phần cùng các thuốc tân dược điều hòa các bệnh lý nền. Nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trong sâm Lai Châu thì có đến hơn 82 loại saponin cao vượt trội so với các loại sâm khác trên thế giới. Và đặc biệt là trong thành phần của rễ củ sâm Lai Châu thì có chứa hoạt chất là MR2. Đây là hợp chất quý giá đặc trưng cho sâm Việt Nam và chỉ được tìm thấy ở hai loài sâm duy nhất trên thế giới là sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Hoạt chất MR2 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là hỗ trợ giảm căng thẳng, trầm cảm, giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và tăng cường chức năng gan thận, dạ dày, nâng cao miễn dịch, sức khỏe sinh lý. Và cái hay của sâm Lai Châu đó chính là người cao tuổi dùng thì không bị tăng huyết áp đâu ạ. Ai ai cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là chỉ trong chương trình ngày hôm nay, 30 người nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá đến 600.000 đồng. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn cước 1800 1120. Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
14: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
13: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

tôi hiểu rằng đời tôi từ đó vĩnh viễn thiếu vắng mẹ. Lòng tôi uất lên vì căm giận chính mình. Tôi đã chậm mất rồi. Tôi đã không thể chăm nom mẹ những giờ phút cuối cùng. Không thể nghe người nói dù một lời trăng trối. Tôi là đứa con bất hiếu.

0: Thưa nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, tôi được biết là tên thật của ông ấy là một cái tên khác đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng, thế thì cái nghệ danh Việt Hùng này là từ đâu ạ?
1: Xin thưa là thế này ạ. Khi tôi làm cái nghề này mà nếu mà đã được đặt nghệ danh của mình trên sóng á, thì cũng phải qua một thời kỳ thử thách. Đến khi mà đạt được một cái mốc nghiệp vụ trong ngành, tôi cũng được các bác, các anh, các chị đặt cho mình. Thì tôi thấy là úi rồi, quý giá quá. Tôi thấy thỏa mãn lắm, tôi kính trọng lắm. Bởi sao? Việt Hùng tức là gì? Cái người Việt Nam mình hùng cường, mạnh khỏe. Người Việt Nam mình mà có đầy đủ tri thức và cái lòng dũng cảm, thân thương với mọi người thì mới được gọi là Việt chứ. Mà đây lại là Hùng nữa, còn gì bằng nữa.
0: Và đến bây giờ thì nghệ danh đó trở thành như là một cái tên, tên gọi rất là thân mật, rất là trìu mến, rất là yêu quý. Trước khi mà đến với nghề phát thanh viên thì nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đã yêu cái nghề này rồi, phải không ạ?
1: Vâng, chính xác là như thế ạ.
0: Yêu nó ở điểm nào ạ? Vâng. Khi mà mình chưa có sự trải nghiệm. Vâng.
1: Nếu mà nói như vậy thì tôi lại phải là cảm ơn cái lớp học ở trong cái trường Đại học Giao thông. Tại sao tôi lại yêu cái nghề này? Tại sao tôi lại có một cái chút năng khiếu về giọng nói của mình như thế? Thì trong những năm sơ tán, chúng tôi học trong trường Đại học Giao thông thì sơ tán lên gần dãy Yên Tử, cứ ở trong rừng như thế. Thì đến những cái giờ đến buổi chiều, thí dụ như là đọc báo hay là đọc truyện, đọc tin tức, thì dạ, tôi được cử để đọc thường xuyên. Dạ. Cho nên đúng là mình vô tình mà thành ra là luyện giọng như thế.
0: Vâng, 3 năm ở Quảng Bình đem tới cho ông trải nghiệm gì cho sau này với cuộc sống, với nghề phát thanh viên ạ?
1: Cái quãng thời gian 3 năm này tôi mới nghiệm ra rằng cái vốn sống của mình nó còn non nớt, còn hạn hẹp lắm. Nhân dân Quảng Bình người ta anh hùng.
0: Dạ.
1: Người ta hết lòng vì đất nước. Tôi ở đấy tôi học tập được rất nhiều. Chúng tôi từ ngoài này vào, các bọ, các mẹ cũng biết rằng là phải xa nhà, phải thiếu thốn như thế. Nhưng mà không đâu nha. Sáng ngày ra vẫn cho một đĩa sắn luộc nha.
0: Dạ.
1: Ngon lành nhá, không có gì lấy gì mà ăn. Đói đấy. Có những khi mà chưa có gạo thì là đi mót thóc đã đành rồi. Nhưng mà các bọ, các mẹ không phải làm thế. Về đây, bọ nuôi được.
0: Thế thì tôi hình dung là từ một thanh niên mà chỉ biết đến học hành thôi, đúng
1: vâng,
0: không ạ?
1: Đúng thế.
0: Thì chính Quảng Bình là nơi mà đã đem tới cho nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng những cái bài học cuộc sống sâu sắc gắn bó với nhân dân. Và ông đã mang những cái kỷ niệm đấy, những hình ảnh rất là đẹp đẽ của Quảng Bình trở về Hà Nội, gắn bó với nghề phát thanh viên sau này.
1: Vâng.
0: Và làm việc với một tiêu chí như thế nào ạ?
1: Khi mà tôi được chuyển sang làm phát thanh viên, quả thật là tôi cũng ngợp, bởi vì khó lắm, không đơn giản như mình nghĩ. Cái yêu cầu của tiếng nói Việt Nam nó khác, từ cái tin thời tiết, đọc thế nào để cho nó khúc chiết, nó mạch lạc, và cái giọng đọc thế nào để mọi người ta lĩnh hội được cao nhất, nhiều nhất. Chưa nói đến đọc một cái bản tin 5 phút đầu giờ. Bản tin 5 phút đầu giờ thì cũng bao gồm đầy đủ các cái thể tài. Tin sản xuất, tin chiến đấu, tin ngoại giao, rồi tin thế giới. Tôi mới thấy là mình ABC lắm. Mình cần phải học tập và mình học các thầy. Thí dụ như hồi ấy là tôi mới về, các thầy thì đi Côn Minh. Phải sang bên đấy phát nhờ sóng ngắn. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cái việc mà nghe đài ở Quảng Bình thì nói thật là chúng tôi trong rất khan hiếm tin. Mà chúng tôi trong ấy thì làm gì có cái phương tiện nào nó hiện đại để mà nghe cho nó rõ. Chúng tôi nhặt các cái bóng bán dẫn, chúng tôi hay gọi là đầu ông sư ở quả bom bi mà Mỹ nó thả xuống ấy. Xong rồi đem về lắp thành cái đài Galen. Xong cứ thế mà nghe. Nghe được một cái tin ngoài này bắn rơi máy bay sướng lắm, nhảy cứng lên ấy, mừng. Tiếng nói Việt Nam thì đúng là nên về đài thì mới thấy là ôi sao mà quý thế. Mình có ra thực tế mình mới biết là các anh, các chị, các bác, các cô, các chú làm việc ở đây thời chiến tranh cũng nằm hầm, cũng phải ăn đói nhịn khát. Các bác, các anh chị Thu Thành cũng mến và yêu Việt Hùng ra phết đấy.

0: thế đói không có gì gọi cho ăn bát phở
1: Ăn
0: K3
1: phở là sang đấy
0: đấy. Vâng, ăn bát
1: ạ.
0: phở K3 và bồi dưỡng lên, mà thấy đói quá thì cho ăn đấy.
1: Vâng.
0: Thế tôi bảo ôi dồi ôi, chả đâu quý bằng tình người, ở đâu có tình người như thế này. Tôi muốn nói thế này thêm một điều này, tất cả những cái thực tế ấy, tất cả cái cuộc sống ấy hun đúc cho tôi một cái tình cảm, một cái lòng quý trọng cái tiếng nói Việt Nam, một cái tình cảm mà để cho tôi phải làm sao mà đáp ứng nhanh nhất và kịp thời nhất cho cái giọng đọc của mình với làn sóng.

0: hơn nửa thế kỷ gắn bó với công việc của một phát thanh viên trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn là tinh thần phụng sự và trách nhiệm. Trong phòng thu, mọi nỗi buồn riêng, mọi khó khăn riêng dường như được nén lại, ẩn đi, để ông toàn tâm toàn ý đối diện với văn bản, đặt cả tiếng nói, cả lòng mình vào câu chữ. Một giọng đọc không tuổi là lời mà chị Hương Giang, Phó trưởng phòng sản xuất, truyền âm, Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam dành để nói về nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
1: Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng là một phát thanh viên mà giọng đọc nam là cũng hiếm có và rất là hay ở đài. Một cái giọng đọc mà không có tuổi, tức là giọng rất trẻ so với tuổi. Chú là người có một cái tác phong làm việc hết sức đặc biệt, bao giờ làm việc cũng đến rất sớm, đến trước cả biên tập viên, thậm chí cả kỹ thuật viên, chuẩn bị cái tâm thế, cái sức khỏe. Văn bản cũng ngồi để xem từ đầu đến cuối. Bao giờ trên tay chú Việt Hùng cũng có một cái bút chì, cái đạo cụ nghề đấy, gạch tất cả những cái câu chữ, giống như là cái trong âm nhạc người ta gạch cái nhịp đọc. Và có những cái từ mà cụ ấy gạch như cái dấu luyến trong âm nhạc ấy, tức là từ cái câu này phải đọc liền hơi sang cái câu sau.
0: Thành danh trong nghề, định vị một thương hiệu trên sóng phát thanh. Nhưng ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn giản dị khiêm tốn. Không có khoảng cách giữa ông và những người trẻ. Nhưng từ ông, những người trẻ lại nhận được rất nhiều điều ý nghĩa, như chia sẻ của phát thanh viên Thành Tuấn.
2: Từ việc nghe cho đến việc mà được trực tiếp gặp gỡ, được chính nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chỉ bảo, căn dặn, truyền dạy lại một số những cái kinh nghiệm nghề, thì tôi lại càng nhận ra một điều rằng là cái con đường phát thanh viên này là gian lao nhưng cũng đầy tự hào. Và qua những cái câu chuyện, qua những cái lần mà tôi được tiếp xúc với cả nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, thì tôi lại cảm thấy tôi có một cái ý chí, một cái động lực thôi thúc tôi tự luyện tập để mà mình có thể hoàn thiện được những cái kỹ năng nghề của mình và dần dần khắc phục được những cái điểm yếu, những cái lỗi trong quá trình làm nghề.
0: Cảm xúc là yếu tố rất quan trọng trong công việc nói chung, công việc của một phát thanh viên nói riêng. Giữ được cảm xúc qua thời gian lại là điều không dễ. Nhà báo Nguyễn Vũ Hà, trưởng phòng văn học, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
3: Khi mà đọc những cái chuyện ngắn ấy về chiến tranh, sự mất mát, hoặc là về quê hương, về mẹ, về cha, về tuổi thơ, một ngọn khói lam chiều, một tiếng quốc kêu, hoặc cảnh đoàn tụ gia đình. Ở ngoài chúng tôi lại chợt nghe tiếng sụt sịt của chú. Kỹ thuật viên dừng máy lại. Lúc sau chú có nói với chúng tôi rằng là tôi dở hơi quá các bạn ạ. Tôi nhớ câu đấy mấy lần rồi. Tôi nghĩ đấy không phải dở hơi. Chính những cái xúc cảm trong cuộc sống đời thường cũng như là xúc cảm với văn bản khiến cho những cái tác phẩm nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thể hiện mọi người một cách nó xúc động hơn, đọng lâu hơn được trong tâm trí khán thính giả.
0: Với nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, năm tháng có thể làm tóc ông bạc thêm, nhưng tình yêu với nghề, với tiếng nói Việt Nam luôn đằm sâu, trọn vẹn.
4: Ai cũng nghĩ rằng cái yêu cầu đầu tiên của nghề phát thanh viên đó là cần giọng đẹp. Nhưng mà nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng cũng chia sẻ rằng nó khó lắm. Vậy thì nó khó ở những điểm nào?
5: Chính xác. Giọng đẹp. Chương trình phát thanh nào cũng rất là mê cái giọng của tôi. Ấm này, rất dễ là đi vào lòng người. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy khó. Bởi sao? Mỗi một mảng, mỗi một chương trình thì yêu cầu một khác nhau. Không chương trình nào giống chương trình nào. Thời sự phải sôi nổi, phải hấp dẫn. Tin chiến sự thì phải là khích lệ được nhân dân là hăng hái sản xuất để bộ đội ta vững cây súng. Để đọc được một cái tin nó sôi nổi như thế, không phải là mình cứ đọc mà dồn dập hay là mình cứ đọc là to lên. Không phải. Đọc làm thế nào như chính ta là cái người được hưởng cái niềm vui ấy. Chính ta là cái người mà đang cùng sát cánh với các anh bộ đội ở ngoài mặt trận kia kìa.
4: Tức là đặt lòng mình vào trong câu chữ.
5: Tức là gì? Mình phải là người trong cuộc. Cái tin thời sự như thế. Nhưng mà các chương trình khác, thí dụ như là người cao tuổi chẳng hạn, phải với một cái tông giọng khác, tôn kính lễ phép, nhưng mà cũng không có được ủy mị, mềm yếu chẳng hạn, không được. Hoặc là với đọc sang cái chương trình nông nghiệp nông thôn chẳng hạn, anh đọc thế nào để gần gũi, để rõ ràng, để bà con tiếp thu được những kiến thức về khoa học kỹ thuật, sao cho dễ nhất, thuận lợi nhất. Tôi cứ thí dụ như đọc về phân lân, kali cái gì cứ toàn là các cái nguyên tố hóa học, bây giờ cứ đọc là K với lại PN gì thì bà con biết là cái gì. Đấy, vâng. Cho nên là trước
4: là
5: tiên
4: sự tự học đúng không?
5: Cái ý tự học đã đành rồi, mình phải biết nhưng đã đành rồi. Mình phải là không được giấu dốt. Đúng không ạ? Không được giấu dốt mà phải là chịu khó mà lắng nghe rồi học hỏi.
4: Vâng.
5: Không biết thì phải hỏi, chứ đừng có giấu dốt. Cho nên là tôi cứ luôn luôn nhắc mình là phải học, học nữa học mãi giống Lenin bảo ấy.
4: Vâng. Trong một cuộc trò chuyện tôi đã được nghe thì nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng có nói cái câu rằng là kiến tha lâu thì cũng được lưng lừng tổ. Tục ngữ của mình thì nói là kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế thì từ cái thời điểm đấy đến bây giờ cũng một thời gian rồi, ông đã thấy cái tổ của mình đầy chưa hay là vẫn lưng lửng thôi?
5: Tôi cho rằng không bao giờ đầy. Không bao giờ đầy, tôi phải khẳng định là như thế. Bởi vì kiến thức ở ngoài kia, trường đời kia, kiến thức thực tế trong nhân dân kia, tôi đố ai dám nói một câu rằng tôi hiểu hết, tôi biết hết. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua, và ngày mai thì còn khác ngày hôm nay rất nhiều. Tại thời điểm này cũng vậy, khi mà cái gọi là bây giờ chính phủ số rồi là 4.0. Làm sao ta hiểu hết được, nhất là cái lớp già chúng tôi lại càng chậm. Tôi chỉ dám nói lưng lửng cũng đã là khá rồi đấy, mà phải vẫn phải học nhiều. Học thầy, học bạn, học về kiến thức cuộc sống, kiến thức nghề nghiệp, kiến thức văn học, kiến thức khoa học tự nhiên, kiến thức khoa học xã hội. Ui, rộng lắm, đừng bao giờ nói rằng là đầy tổ nhá. Và thế này nữa, phải nghiêm túc với mình. Mình phải nghe bạn, nghe thầy và nghe cả mình. Nghe mình là như thế nào? Về nhà hoặc là ngồi đâu tranh thủ, mở cái đài ra, nghe lại mình đọc để mình tự sửa mình đi. Phải nhận thấy, phải thấy mình chưa bằng lòng với mình ở chỗ này. Chỗ này là phải học ai. Thí dụ, chị Tuyết Mai chị buông một câu trong cái chương trình tiếng thơ thôi. Đã phải học toát mồ hôi ra không bằng một nửa. Cái câu sướng ấy, chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Cái hạ giọng kéo hơi một chút dài ra, nó không lê thê, nó vừa phải. Mà nó thân thương, nó gần gũi. Hình như là có một cái lực gì rất lớn kéo người ta lại với mình.
4: Rất là bồi ngồi.
5: Cái giọng ấy thì nói thật thì học ở đời không được.
6: Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, người giữ lửa trên sóng phát thanh. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Để mà nói về các cái thể loại cũng như là các cái công việc của phát thanh viên trên sóng Tiếng Nói Việt Nam, tôi nghĩ rằng có khi cả ngày cũng không hết chuyện phải không ạ? Bởi
5: vâng,
4: vì
5: chính xác.
4: Bản thân các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam nó đã rất là phong phú và cũng hướng tới rất là nhiều đối tượng khác nhau. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng cũng là người mà gắn bó với mảng phát thanh văn nghệ rất là nhiều. Thể hiện các cái tác phẩm văn nghệ trên sóng phát thanh thì có lấy đi của ông nhiều năng lượng không ạ?
5: Nếu mà nói riêng về thể hiện các tác phẩm văn học nghệ thuật, truyện dài kỳ, truyện ngắn, bút ký, tản văn, tiếng thơ, nói chung là văn học nghệ thuật, đã gọi là nghệ thuật thì tức là ta phải nâng lên một trình độ cao hơn. Tôi là giọng đọc Việt Hùng, khi đọc một câu chuyện, đọc các cái câu thoại của nhân vật ấy, nó mang cái màu sắc, cái phong thái, cái sắc thái, cái tính cách của cái nhân vật ấy thôi. Chứ không phải tôi là diễn viên, cho nên là nó có ranh giới. Những cái ranh giới nó mong manh lắm. Cho nên tôi xác định cái việc này nó rất khó. Mà cái này là tôi học được của bác Việt Khoa. Bác cái đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc xong rồi nghe, thể hiện như thế đó, vừa phải chưa? Có quá không? Có lố không? Hay là đọc thế để mình lại thờ ơ, hoặc như là đọc hộ ấy? Thì không được. Cho nên là nói đi nói lại thì phải nghĩ mình luôn luôn là học trò, phải học các bậc tiền bối, học ở ngoài đời, học các nghệ sĩ người ta thể hiện thế nào. Thì mình, à đấy, người ta muốn thể hiện cái tính cách của cái nhân vật mà tham ô này, hay là lưu manh, hay là gian ác thì thể hiện như thế nào. khó chứ, không dễ đâu. Không phải qua giọng đọc của mình mà người ta hiểu ngay được đâu.
4: Dạ vâng. Tôi nhớ rằng là trong một cái buổi đọc truyện đêm khuya ấy ạ, thì với cái tác phẩm viết về một người con mà rất là nhiều năm xa mẹ và khi trở về thì người mẹ đã không còn. Ở bên ngoài là chị em chúng tôi đã phải dừng máy rất là nhiều lần. Và khi ra ngoài thì ông vẫn nghẹn ngào và ông nói rằng là cái chuyện này nó khiến ông nhớ đến người mẹ của ông và nó giống cái tình cảnh của ông quá. Và lúc đấy thực sự tôi cảm thấy rất là thương ông ấy, vừa thương và rất nhiều cảm xúc khác.
5: Cái câu chuyện ấy quả thật bây giờ tôi không còn nhớ chi tiết.
4: Dạ vâng.
5: Nhưng nếu nói về gia đình tôi thì u tôi là một cái người nông dân chất phác thật thà, suốt đời lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thầy tôi thì lại là ông nội tôi đầu tư cho học, vui rồi đủ các thầy, các ông cử rồi đi học thuốc rồi học chữ nho rồi đàn hát, chữ nghĩa nhiều, giao tiếp nhiều rộng. Cho nên là nói về u tôi mà khi đọc đến những người mẹ thì tự nhiên tôi nghĩ ngay đến bà, thương lắm, cả cuộc đời vì chồng con. Không mấy khi là được đi đâu cả, cho đến già. Cứ chạm đến là tôi lại xúc động. Cái cuộc hôn nhân của thầy u tôi bị tác động rất nhiều bởi gia đình. Bởi vì hai cái con người
4: khác nhau.
5: Một người trình độ nhé, thầy tôi thì đàn nguyệt cũng biết, đàn thập lục, đàn bầu, ui đánh hay lắm.
4: Gọi là tố chất nghệ sĩ đúng không ạ?
5: Vâng, thế cho nên là u tôi thì chẳng biết gì. Cho nên là thầy tôi là cứ như kiểu là một mình một khoảng trời riêng, hai người không hợp với nhau được. Thế cho nên là có những cái khoảng cách riêng của nhau thì không tránh khỏi.
4: Và ông đã mang cả cái tình cảm đó để khi mà đọc các cái tác phẩm về...
5: Vì thế cho nên khi tôi đọc đến cái tác phẩm mà nói về người mẹ thì tôi rất bị chi phối bởi u tôi, thường lắm cơ.
4: Khi u mất thì ông có ở cạnh không ạ?
5: Tôi hồi ấy là về đài rồi. Nửa đêm cỡ độ 3 giờ, chưa đến 3 rưỡi, 3 giờ 15, 20 gì đấy thì em gái tôi gọi u đi rồi. U chỉ có đi ra ngoài xong vào thế là u gục xuống. Em gái tôi lại nói là thế này, thôi u đi thế nhẹ nhàng, không phải đau đớn gì. Thôi thế là anh chị em chúng mình thương tiếc u thật đấy, nhưng mà cả cái quãng đời khổ bây giờ mới lại đau ốm nữa rồi mới ra đi thì còn khổ hơn.
0: Cho đến nay, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng không thể nhớ đã thể hiện bao nhiêu tác phẩm trong các chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những thính giả quen thuộc cũng không thể nhớ hết tên các phát thanh viên. Nhưng giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thì không thể lẫn với ai. Anh Vũ Thăng, một thính giả ở Ninh Bình cho biết, giọng đọc truyện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn có sắc thái riêng, lôi cuốn anh vào tác phẩm.
7: Bản thân tôi thì thấy là giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn có sức hấp dẫn riêng, cuốn người nghe vào câu chuyện đó. Khi nghe các chuyện ngắn do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đọc, tôi luôn cảm thấy có phần mình ở trong câu chuyện. Đặc biệt trong bối cảnh đêm khuya ấy, thì khi xung quanh rất là yên tĩnh, chỉ có mình với cái đài nhỏ, thì giọng đọc như đang trò chuyện, như đang thủ thỉ với chính mình vậy. Phải nói đó là một giọng đọc vàng, gắn bó với thính giả nghe đài rất nhiều năm, qua thời gian càng thấy quý, thấy trân trọng.
0: Bền bỉ chăm chút từng giọt mật cho đời, đó có thể là một hình dung về nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, người đã dành tất cả tâm lực góp phần vun đắp cho vẻ đẹp của tiếng nói Việt Nam. Trân trọng và tự hào là tình cảm của phát thanh viên Minh Nguyệt gửi tới nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
8: Bác rất là yêu nghề, ở tuổi này rồi mà vẫn rất là cẩn mẫn, tâm huyết. Thế và bác cũng là một trong những người rất là khắt khe, cầu toàn. Chúng mình rất là tự hào vì có được thế hệ phát thanh viên vàng các bác đi trước. Đấy nó là một động lực để cho chúng mình phấn đấu hơn trong nghề nghiệp. Mình cũng hy vọng là các bạn phát thanh viên trẻ sẽ hòa nhập tốt, sẽ tự trang bị cho mình được những vốn nhất định, bắt kịp với xu thế phát thanh mới.

0: nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng có để ý rằng là cái cây bút của tôi đang cầm trên tay không ạ? Sở dĩ có một cái thói quen để vào phòng thu cầm theo cây bút như thế này cũng là nhờ có người
1: tôi
0: phát
1: hiểu.
0: Viên như là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, và tôi vẫn nhớ hình ảnh của ông khi mà đưa văn bản cho ông và ông ngồi đọc rất là nghiêm túc, kèm theo cây bút chì, đánh dấu rồi gạch ra bên cạnh rồi vân vân. Đấy, rất là nhiều ký hiệu. Và khi chúng tôi còn trẻ, đưa văn bản cho một phát thanh viên rất nhiều năm trong nghề và nổi tiếng ở trong nghề, nhưng mà ông vẫn hỏi lại, ông vẫn trao đổi rất là ân cần, rất là cầu thị ạ. Thì
1: chính xác.
0: Cá nhân chúng tôi không phải là cảm thấy mình vinh hạnh đâu, mà tự nhiên nhận được một bài học ở trong đó.
1: Đúng,
0: rằng là
1: chính xác.
0: Mình cần phải như thế nào, ứng xử như thế nào với nghề nghiệp.
1: Riêng về việc làm này, đây đó là quy chế công tác của các phát thanh viên. Khi tôi mới vào nghề thì bác Thuận làm Việt Khoa đó.
0: Dạ.
1: Chị Thái, chúng tôi hay gọi cái tên thằng này, anh Thuận, chị Thái, lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi. Phòng phát thanh viên thì có một cái quyển gọi là quyển nhận xét chất lượng các chương trình. Thì ai cũng phải có trách nhiệm ghi là nhận xét cái chương trình, ai đọc với ai và đạt điểm này, chưa đạt điểm này, cụ thể là ra làm sao, khắc phục như thế nào. Những cái việc ấy tôi nghĩ là rất là bổ ích. Nhưng mà cái quy chế công tác của chúng tôi là gì? Đọc một chương trình, thí dụ văn nghệ, biên tập viên phải đưa trước văn bản ít nhất là 30 phút để chúng tôi chuẩn bị, gọi là chuẩn bị bài. Chuẩn bị bài thì bao giờ phát thanh viên cũng phải có một cái bút bi hoặc cái bút chì với những cái ký hiệu riêng của mình. Thí dụ chỗ này thì ngưng lâu, chỗ kia thì ngắt hẳn, nghỉ dài ra. Rồi chỗ này thì đọc chậm này, đọc tình cảm như thế nào. Không những chậm mà lại còn xuống giọng, thể hiện cái sắc thái tình cảm của cái nhân vật ấy trong câu chuyện. Cái việc làm này tôi cho là không bao giờ là thừa cả. Các chương trình thu thì lại có thể anh còn sửa được, nhưng đến đọc thẳng thì lại càng cần hơn. Tranh thủ mà xem. Thí dụ như là đọc chương trình thật sự 18 giờ hay 12 giờ trưa hoặc là 21 giờ. Thế thì mình xem tranh thủ ở lúc trưa phải vào đọc thẳng đã đành rồi. Nhưng trong khi bạn mà đọc thì mình cũng phải tranh thủ mình xét, để mình làm sao cho nó đọc cho nó chuẩn, cho nó chỉnh nhất.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Đồng thời cũng phải lắng nghe bạn để mình bắt cái giọng vào cho nó phù hợp, như là hai anh mà cùng hát một bài.
0: Vâng.
1: Làm sao để cho nó nâng cái giọng của nhau lên ấy.
0: Dạ vâng.
1: Đấy, nó phù hợp với nhau.
0: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với phát thanh tiếng nói Việt Nam quả thực là một chặng đường rất là dài. Nhân dịp này thì ông muốn nói điều gì với các thính giả? Có những thính giả ông có thể gặp mặt và có những thính giả ông cũng chưa gặp mặt. Có những người có thể viết thư nhưng ông cũng chưa hồi âm. Vậy thì nhân hôm nay thì ông có điều gì muốn gửi tới thính giả?
1: Rất nhiều thính giả cho tôi thư, yêu cầu là được chụp ảnh chung này, rồi yêu cầu là được gặp mặt này. Nhưng mà tôi cũng rất nhiều lần xin lỗi, bởi vì là cũng không thể nào mà có thể là đáp ứng được hết. Có khi tôi đi Nha Trang hay là đi Đà Nẵng cũng nhiều bạn thế nào thì lại nhận ra tôi, chụp ảnh cùng vui lắm. Tôi nghĩ thế này, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả thính giả đã có cái lòng yêu mến, quý mến cái giọng đọc Việt Hùng. Chúng tôi đã làm một cái việc không dám nói là tròn chỉnh được, phải có cái nhược điểm này, nhược điểm kia, nhưng mà cố gắng làm sao để mình phục vụ được các bạn nghe đài tốt nhất, với cái hiệu quả nhất. Với bạn nghe đài thì tôi xin có lời cảm ơn kính trọng như thế. Thứ hai là tôi cũng xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có một cái giọng đọc như thế này trên sóng của đài mà bây giờ mọi người yêu mến. Cũng là công lao rồi cái sự chỉ đạo, có cái sự bù đắp cho tôi để mà tôi làm công việc này được tận đến bây giờ. Đây là sự khuyến khích, đây là sự động viên, đây là sự chăm nom đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ đây là tôi phải tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo của đài, đối với các ban ngành có liên quan, là thí dụ như các ban biên tập, có những lời động viên, có khi không những động viên mà lại còn cho quà này quà kia. Đấy, tôi bảo, đấy, nó nhỏ thôi nhưng nó quý lắm. Cho nên đấy, tôi xin là có mấy cái lời như thế. Thính giả, đài, rồi các bạn nghề, các bạn công nhân Thủ Thành cũng thế này. Tôi cũng phải cảm ơn. Tôi cứ sụt sịt, tôi cứ khóc lên khóc xuống cái này mà các bạn thôi ông ra đi, ông đừng đọc nữa, thì nói thật chứ là đấy là lỗi tại tôi chứ.
0: Vâng.
1: Đúng không? Đấy, cũng cảm ơn lắm.
0: Vâng, có rất nhiều điều đã được chia sẻ ở trong chương trình từ phía nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
1: Đây là nỗi lòng của tôi đấy. Mấy khi được bày tỏ thế này đâu.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đã tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Kính chúc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đầu tiên phải là sức khỏe đã. Và chắc chắn rồi, một trái tim ấm áp sẽ luôn đồng hành cùng với tiếng nói Việt Nam.
1: Tôi cũng xin có một lời chào tất cả các quý vị thính giả đã lắng nghe tôi tâm sự. Có điều gì sai sót thì xin tha thứ. Thật sự là như thế ạ. Cái giọng đọc của tôi còn phục vụ được. Hãy cho tôi công hiến. Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả. Xin chào tất cả bạn nghe đài.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Này, sáng nay công ty cậu có giám đốc mới đấy à?
2: Ừ, tớ vừa dự lễ nhận chức của ông ấy.
1: Một sự kiện trang trọng như thế phải gọi là lễ nhậm chức chứ nhỉ?
2: Nhậm chức á?
1: Ừ.
2: Tớ cũng không rõ dùng từ nào là đúng. Nhưng mà nghe nói giám đốc mới là tìm được yếu điểm trong kế hoạch kinh doanh của công ty.
1: Ý cậu là tìm ra chỗ hạn chế chứ gì? Thế thì phải gọi là điểm yếu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khác nhau một vài âm tiết, thậm chí có cách phát âm gần giống nhau. Nhưng nhậm chức và nhận chức, điểm yếu và yếu điểm lại không hoàn toàn đồng nghĩa. Vậy mỗi từ mang ý nghĩa gì và nên được sử dụng trong trường hợp nào? Ngay sau đây, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ giúp chúng ta phân biệt những cặp từ dễ gây nhầm lẫn này.
3: Từ nhậm chức và nhận chức thì có khác nhau về ý nghĩa và cách dùng hay không ạ, thưa tiến sĩ?
4: Nhậm chức và nhận chức đều đúng chính tả, và hai từ này đều có một nét nghĩa chung là bắt đầu giữ một chức vụ mới. Tuy nhiên thì chúng có sự khác biệt đáng kể. Nhậm ở trong tiếng Hán gốc ấy, thì có nghĩa là gánh vác, đảm nhận. Như vậy nhậm chức nghĩa là đảm nhận chức vụ, còn nhận thì có nghĩa là tiếp nhận. Nhận chức tức là tiếp nhận chức vụ. Khi nói về việc bắt đầu gánh vác, đảm nhận một chức vụ trách nhiệm mới to lớn và mang tính trang trọng thì chúng ta dùng từ nhậm chức, như trong cách nói là lễ nhậm chức của Tổng thống. Thế còn khi ta nhấn mạnh đến hành động có tính thủ tục là tiếp nhận chức vụ mới thì ta dùng từ nhận chức, như trong nhận chức giám đốc.
3: Vâng, một từ nữa mà nhiều thính giả chương trình cũng có câu hỏi gửi đến, đấy là từ điểm yếu và yếu điểm. Thính giả muốn biết là điểm yếu và yếu điểm thì có đồng nghĩa với nhau hay không, và cách dùng hai từ này như thế nào ạ? Mời tiến sĩ trả lời giúp cho thính giả chương trình.
4: Vâng, yếu trong cách nói điểm yếu và yếu điểm có nghĩa khác nhau. Điểm yếu là cách nói thuần Việt, yếu điểm là cách nói Hán Việt. Yếu trong điểm yếu có nghĩa là điểm không mạnh, không khỏe. Yếu trong yếu điểm có nghĩa là quan trọng. Điểm yếu được sử dụng để chỉ những mặt còn hạn chế, yếu kém, thiếu sót hoặc một phần chưa tốt của một người, một tổ chức hoặc một lập luận. Nó đồng nghĩa với từ như là nhược điểm, khuyết điểm, sở đoản. Còn yếu điểm được sử dụng để nói về điểm quan trọng nhất, điểm cốt lõi, điểm then chốt, thì đây là cách nói của từ Hán Việt. Thì trong ngôn ngữ hàng ngày, từ yếu điểm thường bị hiểu và sử dụng như là điểm yếu, tức là điểm không mạnh, điểm không tốt, còn nhược điểm.
3: Dạ vâng, nói đến yếu điểm thì tôi nhớ đến cái từ yếu nhân. Yếu nhân là người quan trọng đúng không ạ?
4: Đúng rồi, yếu trong từ yếu nhân hay cốt yếu chẳng thì yếu đấy là quan trọng.
3: Vâng, tiếng Việt thì cũng có một cặp từ dễ nhầm lẫn, đấy là độc giả và đọc giả. Vậy thì trong hai cách gọi độc giả và đọc giả thì cách nào là đúng ạ? Và vì sao hai từ này thường bị nhầm lẫn, thưa tiến sĩ?
4: Vâng, trong tiếng Việt thì chỉ có từ độc giả thôi. Độc giả có nghĩa là người đọc. Sự nhầm này do sự gần âm cùng nghĩa giữa độc và đọc đem lại. Độc là một từ Hán Việt có nghĩa là đọc, còn đọc là một từ thuần Việt. Độc giả là từ Hán Việt, và cái từ này có cách thức tổ chức ngữ pháp theo nguyên tắc là phụ trước chính sau. Do đó mà chỉ có độc giả mới là từ đúng. Còn người ta nói nhầm thành độc giả là chính do người ta thay thế từ đọc vào cho từ đọc ở trong độc giả.
3: Thế còn chắp bút và chắp bút thì có gì khác nhau ạ? Và nên sử dụng trong trường hợp nào ạ?
4: Từ đúng trong trường hợp này là từ chắp bút. Chắp bút là sai chính tả. Chắp bút được sử dụng để chỉ hành động bắt đầu viết, soạn thảo, sáng tác một văn bản, bài báo, cuốn sách hoặc là một kịch bản nào đó. Chấp có nghĩa là cầm, nắm, giữ. Như vậy chấp bút có nghĩa đen là cầm bút để viết. Thế còn chấp có nghĩa là nối. Nếu mà nói chấp bút thì nó không có nghĩa là cầm bút để viết. Thế người ta hay nhầm. Trong tiếng Việt thì từ chấp bút vẫn bị nói và viết thành chấp bút, tức là nhầm cả viết và nói.
3: Còn từ giả thuyết và giả thiết thì khác nhau như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Mỗi từ nên được sử dụng trong trường hợp nào thì sẽ hợp lý hơn ạ?
4: Giả thuyết và giả thiết đều là một loại giả định, tức là một phát biểu có tính lý thuyết, nhưng mà rất khác nhau về nghĩa và cách sử dụng. Trong nghiên cứu khoa học thì có thể hiểu giả thuyết là một nhận định sơ bộ hay một câu trả lời ban đầu cho một câu hỏi cần phải được chứng minh trong công trình nghiên cứu. Thế còn giả thiết chính là điều kiện đã được cho trước hoặc được công nhận tạm thời là đúng, được sử dụng để làm căn cứ, làm việc hay suy luận, phân tích. Giả thiết là cái không cần phải chứng minh. Nói ngắn gọn, giả thuyết và giả thiết đều là những giả định, nhưng giả thuyết là điều cần phải chứng minh, còn giả thiết là điều kiện để làm xuất phát điểm, làm việc hay để đi đến kết luận và không cần phải chứng minh. Trong đời sống hàng ngày thì từ giả thiết được sử dụng khá nhiều và sử dụng phổ biến hơn từ giả thuyết, và đều được hiểu theo một nghĩa chung chung là giả định để làm việc hoặc là cần phải chứng minh.
5: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
6: Đi tìm điển tích.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu ruột để ngoài da có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
1: Thuở ấy ở thiên đình, các quả đào cứ đến độ chín đều được biến thành cô tiên bay ra nô đùa thỏa thích trong vườn. Một hôm, Thái Thượng Lão Quân trông coi vườn đào, gặp một cô tiên tay xách làn xinh xắn, bay lả lướt trong vườn mà thấy lòng mình dạo dực, bèn lại gần bắt chuyện. Vì say đắm cảnh sắc, lại thêm những lời tình tứ, nên cả hai quên hết những điều luật thiên đình. Thái Thượng Lão Quân thì kể cho nàng tiên nghe bao chuyện về pháp đình, còn nàng tiên thì cũng chẳng giấu giếm gì những điều ong bướm trong vườn đào. Họ cứ thế chơi đùa, nói lời nồng thắm, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới sực nhớ ra. Thái Thượng Lão Quân thì vội lui về dinh thự của mình, còn nàng tiên thì chỉ trong chốc lát nhập vào quả đào thắm. Nhớ buổi hàn huyên hôm qua, nên sớm hôm sau, nàng tiên lại từ quả đào bay ra. Lòng dạ xốn sang, nên nàng tiên không làm sao giấu kín được nỗi niềm. Bèn tụ tập các nàng tiên lại, rồi thao thao kể về chuyện pháp đình, đến chuyện ong bướm mà hai người đã kể cho nhau nghe suốt một buổi hôm qua. Một miệng dẫu đã là kín, thế mà ở vườn hôm đó có 9-10 miệng, nên chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Ngọc Hoàng hay tin, cho rằng Thái Thượng Lão Quân để lộ thiên cơ chỉ vì ong bướm là lỗi, nên ra lệnh truất chức vụ trông coi vườn đào của Lão Quân, cho đi coi chuồng ngựa. Còn nàng tiên nọ cứ chuyện oang oang, gặp đâu nói đấy, nên Ngọc Hoàng phán rằng, người không giữ khuôn phép nhà trời, ruột để ngoài da, thiếu chín chắn. Từ nay, người không được làm quả đào trong vườn nhà trời nữa. Cho người xuống hạ giới nhập vào thứ cây quả hợp với lòng dạ của người. Nói đoạn, cây đào và quả đào nọ tự nhiên biến mất. Sau này ở hạ giới, thấy xuất hiện một cây có trái, nhưng hột lại bám ở phía ngoài. Đồn rằng đó là cây đào nọ mà Ngọc Hoàng bắt phạt xuống trần. Người ta bảo hột nó để ngoài da, mới đặt tên cho nó là cây đào lộn hột. Ngày nay, nhiều vùng gọi nó là cây điều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quả điều có màu vàng, cam, đỏ và dáng hình tròn trịa, rất giống với quả đào của người miền Bắc. Tuy nhiên, hột điều lại không nằm trong quả mà lộn ra ngoài, nên một số địa phương thường gọi là đào lộn hột. Điển tích chúng ta vừa nghe kể về cô tiên từ quả đào mà ra, nhưng chính là nói người. Ở đây có cả cái đáng chê và cái đáng khen. Cái chê là vạch áo cho người xem lưng, nói toạc móng heo ra. Cái khen là người bộc tuệch thực bụng, có sao nói hết. Nghĩa bóng của câu ruột để ngoài da là chỉ người vô tâm, vô tình, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
6: Cầm tay chỉ luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, luật chứng khoán quy định trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Và nói một cách khác thì trái phiếu là giấy ghi nhận nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tức là người vay phải hoàn trả cho người sở hữu trái phiếu, tức là người cho vay, một khoản tiền xác định theo các điều kiện đã cam kết. Vì vậy, đây là công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn từ cộng đồng, người dân và các doanh nghiệp khác. Đầu tư trái phiếu cũng là một hình thức đầu tư chứng khoán rất phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam thì đã có một thời gian người dân mất niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp do những vi phạm của một số doanh nghiệp phát hành khiến thị trường gặp nhiều biến động. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần hồi phục khi lượng trái phiếu phát hành ngày càng nhiều.
1: Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, thị trường trái phiếu ghi nhận 28 lô trái phiếu được phát hành, tổng giá trị khoảng 28.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 23 lô với tổng giá trị khoảng 23.900 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 322.300 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trái phiếu phát hành riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 86%, tương đương 279.100 tỷ đồng.
0: Vậy đầu tư trái phiếu là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý những quy định pháp luật như thế nào khi tham gia thị trường này? Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc công ty luật An Vi sẽ cùng trao đổi với quý vị thính giả về nội dung này.
2: Xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã cộng tác cùng chương trình Cầm Tay Chỉ Luật. Thưa luật sư, sau những vụ việc liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian trước thì nhiều người dân vẫn còn e ngại khi nhắc đến cụm từ là trái phiếu doanh nghiệp. Luật sư có thể cho quý thính giả biết trái phiếu doanh nghiệp là gì và bản chất của hình thức đầu tư này là như thế nào?
3: Đúng là sau một loạt những cái vụ mà đổ bể của một số cái doanh nghiệp rất lớn khi phát hành trái phiếu không thanh toán được ấy, thì có rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy rất là lo lắng, rất là e ngại khi nhắc đến cái việc là mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực sự cái điều quan trọng nó ở cái chỗ là chúng ta phải hiểu rõ, hiểu đúng được cái bản chất của cái loại sản phẩm này cũng như là cái loại hình đầu tư thì chúng ta sẽ quyết định chấp nhận đến mức độ nào. Thế thì theo cái quy định tại Điều 4 Nghị định 200 năm 2026 của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất ấy, định nghĩa trái phiếu là cái loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, mà cụ thể là công ty, chứ doanh nghiệp tư nhân thì không được phép phát hành trái phiếu, xác nhận cái quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần

0: Khoản nợ của doanh nghiệp phát hành có thể hiểu đơn giản là khi chúng ta mua trái phiếu, nhà đầu tư đang cho doanh nghiệp vay một cái khoản tiền và doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại cả gốc lẫn lãi theo đúng các cái điều kiện đã cam kết khi bán trái phiếu. Và bên cạnh cái trái phiếu doanh nghiệp thông thường ấy, thì pháp luật hiện nay còn quy định một số cái loại trái phiếu khác.
1: Như luật sư vừa chia sẻ, điều khiến nhà đầu tư lo ngại không phải là bản chất của trái phiếu mà là những sai phạm trong quá trình phát hành và sử dụng vốn của một số doanh nghiệp trước đây. Để khắc phục bất cập này thì Nghị định số 200 năm 2026 đã có những điểm mới đáng chú ý nào và doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu phải tuân thủ những nguyên tắc gì để đảm bảo tính minh bạch cũng như là quyền lợi của nhà đầu tư?
0: Nghị định mới nhất 200 năm 2026 đã có một số cái điểm mới, đó là siết chặt cái việc quản lý mục đích sử dụng vốn, yêu cầu doanh nghiệp theo dõi riêng cái nguồn vốn huy động từ trái phiếu và sử dụng đúng mục đích đã công bố, thay vì trước đây có thể là không rõ ràng, sử dụng lẫn với lại các mục đích khác thì nó rủi ro. Đã bổ sung cái điều kiện phát hành, trong đó doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đáp ứng quy định về hệ số nợ phải trả, trừ các cái trường hợp được pháp luật cho phép, chẳng hạn như là đối với ngân hàng có thể có những cái quy định riêng. Đồng thời tăng cường cái nghĩa vụ công bố thông tin, làm rõ cái trách nhiệm của các tổ chức tư vấn, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm và bổ sung nhiều cái quy định khác nhằm bảo vệ nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì nghị định cũng quy định rõ cái nguyên tắc của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đấy là phải tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh toán gốc lãi. Việc phát hành thì nhằm cái mục đích hợp pháp như thực hiện dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc với các mục đích khác hợp pháp theo quy định pháp luật, đặc biệt là cái nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích.
1: Trên thực tế thì nhiều người khi quyết định tham gia đầu tư bằng hình thức trái phiếu thường quan tâm đến mức lãi hơn là đến các cái điều khoản ghi trên trái phiếu. Vậy thì luật sư có thể cho biết là theo quy định hiện hành, một trái phiếu doanh nghiệp phải có những điều kiện, điều khoản cơ bản nào? Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý những nội dung gì?
0: Ngoài cái lãi suất là một cái điều rất quan trọng để cân nhắc mua hay không mua, lãi suất cao thì có lợi thì tốt, nhưng đồng thời chúng ta cũng hình dung rằng nó cũng sẽ đi với những cái rủi ro sẽ tương ứng. Một loạt cái điều kiện mà Nghị định 200 đã đưa ra ấy, là những cái thông tin rất quan trọng mà nhà đầu tư cần phải tìm hiểu trước khi quyết định đầu tư. Trước hết đấy là kỳ hạn trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu thì tối thiểu là 1 năm, tối đa có thể 5 năm hay dài hơn. Càng dài cái rủi ro nó sẽ càng cao hơn. Tiếp theo là cái giá trị phát hành. Giá trị thì cũng do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở mục đích và cái nhu cầu sử dụng vốn. Trường hợp phát hành để mà đầu tư dự án ấy, thì phải căn cứ vào cái tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn nếu phát hành để cơ cấu lại nợ thì cái giá trị phát hành cũng căn cứ vào cái giá trị khoản nợ cần cơ cấu. Nếu như một doanh nghiệp mà phát hành với cái số lượng quá lớn, với những dự án rủi ro lớn thì đương nhiên là cái rủi ro của trái phiếu nó cũng sẽ lớn hơn và nhà đầu tư cũng phải cân nhắc có chấp nhận được không. Đối với lại cái mệnh giá trái phiếu ấy, thì pháp luật quy định là bán trong nước là có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc là bội số của 100 triệu đồng, 200, 300, cứ thế mà nhân lên. Thế trường hợp mà chào bán thị trường quốc tế thì mệnh giá được thực hiện theo quy định của cái thị trường phát hành ra.
1: Về lãi suất danh nghĩa, doanh nghiệp có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi hoặc kết hợp, doanh nghiệp phải công bố rõ căn cứ để xác định lãi suất trong phương án phát hành và thông tin gửi đến nhà đầu tư. Đồng thời, mức lãi suất phải phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Riêng đối với tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu trong nước thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải xác định loại hình trái phiếu theo quy định của pháp luật, đồng thời quy định rõ phương thức thanh toán gốc và lãi để công bố cho nhà đầu tư trước khi chào bán. Có thể thấy, những điều kiện và điều khoản này không chỉ yêu cầu pháp lý đối với doanh nghiệp phát hành mà còn là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp và rủi ro của trái phiếu trước khi quyết định đầu tư. Thưa luật sư, nhiều thính giả cũng băn khoăn là không phải ai cũng có thể mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Vậy thì pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện của nhà đầu tư khi mua trái phiếu phát hành riêng lẻ như thế này ạ?
0: Nghị định 200 cũng đã quy định rõ cái đối tượng tham gia mua và giao dịch trái phiếu theo từng loại hình trái phiếu. Đối với nhiều trường hợp phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được tham gia khi trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm, hoặc là được tổ chức tín dụng bảo lãnh. Và cái điểm rất quan trọng ở đây phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đã từng giao dịch chứng khoán, giao dịch trái phiếu với một quy mô, với một thời gian, với một số lượng nhất định. Bên cạnh đó thì cái tài sản bảo đảm phải đủ để bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu. Cái tài sản đấy thì nó phải là tài sản khác, chứ còn đâu không được là cái cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu hoặc là phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành, vì như thế nó sẽ không đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì cái việc siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư thì nghị định cũng yêu cầu doanh nghiệp phát hành là phải công bố một cách là đầy đủ thông tin, báo cáo tình hình sử dụng vốn và phân định rõ cái trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Đây là những quy định rất quan trọng để nhằm tăng cường cái tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.
1: Nếu một doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu nhưng sau đó mua lại trước hạn, hoặc là nhà đầu tư muốn yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu vì phát hiện doanh nghiệp vi phạm cam kết đối với nhà đầu tư, và trong những trường hợp nào thì pháp luật cho phép cái việc mua lại trái phiếu trước hạn ạ?
0: Ở nghị định 200 thì cũng đã quy định ba cái trường hợp là mua lại trái phiếu trước hạn, cũng quy định trái phiếu có được hoán đổi. Thứ nhất, mua lại theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu. Trong mọi trường hợp, cái việc thỏa thuận là đấy là cái ưu tiên, hai bên thuận mua vừa bán. Thứ hai, doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư nếu họ vi phạm về cái điều kiện chào bán, về cái giao dịch trái phiếu, hoặc là không thực hiện đúng cái phương án phát hành, đúng cái nội dung đã công bố. Cái vi phạm đó thì không thể khắc phục, hoặc cái biện pháp khắc phục không được số đông trên 65% tổng số cái người sở hữu trái phiếu chấp nhận. Ngoài ra, trường hợp mà phương án phát hành đã quy định những tình huống phải mua lại trước hạn thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo đúng cái cam kết cái phương án đó. Và cuối cùng ấy là doanh nghiệp sẽ phải mua lại trái phiếu của những người sở hữu không đồng ý với việc thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu. Nếu họ tự nguyện, họ đồng ý thì họ hai bên được phép mua bán lại. Thế còn nếu mà không đồng ý thì doanh nghiệp buộc phải mua lại cái trái phiếu nếu như việc thay đổi này đã được từ 65% tổng số người sở hữu trái phiếu trở nên trong cùng loại đang lưu hành chấp nhận.
1: Xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức về những nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối khách hàng, quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026. Theo đó, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng trong tỉnh, xây dựng các trải nghiệm mới như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm để không chỉ đón khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.
5: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch bốn mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục Du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch với những sản phẩm mà khách du lịch quốc tế, khách du lịch cả nước này mong muốn đến với Sầm Sơn.
3: Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó gần 150.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Gia Lai cam kết cải thiện về môi trường đầu tư, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và chúng tôi cam kết đồng hành trong xúc tiến thị trường, trong phát triển các sản phẩm và trong nâng cao chất lượng dịch vụ. Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ.
3: Thưa quý vị và các bạn, về với làng Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội là chúng ta về với cái nôi thêu tay truyền thống có tuổi đời hơn 400 năm. Đặt chân đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khi đã biến từng sợi chỉ tơ thành những bức tranh sống động, tinh tế. Dù nhịp sống có đổi thay, sự tỉ mỉ và tình yêu nghề của người thợ nơi đây vẫn là điều khiến bao du khách phương xa xúc động và ngưỡng mộ.
7: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được

0: cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh, những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
1: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công, nó không như hàng thêu máy nó đơn giản mà các đường vân không có máy, thêu hàng tay này nó đẹp. Nhìn tranh ao hồ cá nó đẹp mà nó sống động tự nhiên.
2: Cái thêu tay thì lên cái sản phẩm thời trang áo dài ấy, khi người ta mặc cái áo dài nó sẽ là thể hiện như là một bức tranh ấy, và nó có những cái điểm nhấn để nó rõ nét về những cái bức họa đồng quê rồi hoa sen hiện rõ lên, nhìn vào nó như là một tác phẩm nghệ thuật.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì làng nghề thêu tay Quất Động đã ẩn chứa sức hút rất riêng từ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa bản địa. Du khách yêu nghệ thuật thủ công khi tìm về đây đều ấn tượng trước không khí lao động hăng say cùng nét đẹp mộc mạc của người dân đất thêu. Ở đây, mỗi tác phẩm được hoàn thiện không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn thể hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Lịch sử làng Quất Động gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Công Hành. Tương truyền trong một lần đi sứ, cụ đã học được kỹ nghệ thêu tay rồi mang về truyền dạy cho dân làng. Từ Quất Động, nghề thêu tỏa đi khắp các vùng miền, đưa cụ Lê Công Hành trở thành ông tổ nghề thêu chung của cả nước. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên cho biết.
5: Cụ tổ Lê Công Hành đã truyền dạy lại cho người dân, từ đó mà phát triển nghề thêu và có tay nghề cao, và những người thợ giỏi và có tay nghề đi truyền dạy cho các địa phương khác. Và từ đó là họ biết thêu và họ đã phát triển theo cách của riêng mình. Những người mà làm nghề thêu ở địa phương, bố mẹ hướng dẫn cho con và con lớn thì hướng dẫn cho thế hệ sau để mà biết nghề.
4: Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ thêu Quất Động phải trải qua hàng loạt công đoạn công phu. Từ phác thảo vẽ mẫu, căng khung lụa, chấm kiểu, phối chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, nghệ thuật thêu Quất Động đòi hỏi người thợ phải thành thục hàng loạt kỹ thuật cổ truyền phức tạp. Đặc biệt, sợi chỉ phải hòa quyện, mịn màng như một thể thống nhất.
6: Đường kim mũi chỉ phải tỉa nhiều màu, nó luyện vào với nhau thì trong bức tranh nó có sự sinh động hơn. Còn nếu mà mình thêu những bức tranh nó thô ấy, thêu mũi dài mà nó một hai màu tỉa thì trông nó không có sự đan xen. Những bức tranh tự mình làm có những cái mình phải thêm và bớt thì trông bức tranh nó có hồn hơn, phải sáng tạo, tưởng tượng ra xa và gần, càng nhìn càng có sự sống động hơn.
4: Nhìn kỹ sẽ thấy người thợ thêu Quất Động chẳng khác gì một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Chỉ bằng khung gỗ, tay kim và những sợi chỉ màu, họ đã tái hiện những bức tranh phong cảnh hữu tình, mang đậm hồn cốt quê hương như cây đa, bến nước, sân đình, hay các danh thắng như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cố đô Huế. Theo nghệ nhân Bùi Lê Thuần, có những tác phẩm người thợ phải mất hàng tháng trời lựa chọn từng độ đậm nhạt của tơ chỉ.
7: Thêu thì nhiều người làm vững, nhưng mà cái pha màu, phối màu cho nó hợp lý, từ màu non đến màu già làm thế nào có thể không ai nhìn thấy nó phân biệt nhau, như một tấm thảm đẹp có từng gam, một gam lá cam này, gam lá xanh non này, gam xanh già, đại khái là rất nhiều màu, thì gần như là thuộc đầu óc suy nghĩ xem kiểu gì nó đẹp, kiểu gì nó ưng.
4: Đỉnh cao nghệ thuật của Quất Động cũng thể hiện qua dòng tranh chân dung truyền thần, hàng triệu mũi kim kết hợp lại để khắc họa thần thái nhân vật. Từ khóe mắt nụ cười đến từng nếp nhăn chi tiết, các kiệt tác như chân dung Lenin trên diễn đàn, nhà Bác Hồ ở Kim Liên, chân dung Bác Hồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.
6: Chân dung của Bác thì đúng nó là cả một quá trình. Lúc đầu theo theo ảnh của Bác thì cái màu nó tối, đến lúc cắt hết ra mình làm lại. Để tỉa các cái màu mặt từ cái gam nhẹ nhàng đến cái gam đậm. Ảnh của Bác lúc trước mình thêu 5 màu khuôn mặt, nhưng đến lúc về sau mình thêu thì phải thành 10 màu, 11 màu. Một mảnh tơ mình tước là 4, 5 năm để mình tỉa làm sao cho nó mịn mà trông sinh động hơn và như thật hơn.
4: Từ nền tảng kỹ thuật truyền thống điêu luyện, các nghệ nhân thêu làng Quất Động đã không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ dừng lại ở những bức chướng, câu đối hay tranh nghệ thuật, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng gia dụng và thời trang cao cấp như chăn, ga, gối, khăn trải bàn, áo thêu. Nghệ nhân Đỗ Thị Là cho biết, những tinh hoa của nghề đã giúp hàng thêu Quất Động vươn xa khỏi lũy tre xanh và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ.
8: Tranh thêu máy thì nó không có cái hồn, không thể nào bằng tranh thêu tay được. Lép kim đường chỉ rất là cứng. Chỉ có tranh thêu truyền thống thì nó mới vừa mềm mại, vừa rất là điêu luyện, phong cảnh rất là phong phú, cảnh

0: Thêu là rất có hồn. So với các cái tranh khác thì cái tranh thêu truyền thống này vẫn là đẹp nhất.
1: Ở làng Quất Động, nhìn người thợ ngồi thêu bên khung thêu tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đó lại là một hành trình lao động miệt mài, đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bộ óc thẩm mỹ và sự tập trung cao độ suốt hàng giờ hàng tháng liền. Theo nghệ nhân Hoàng Thị Khương, chính tình yêu nghề mãnh liệt ấy đã giúp người thợ vượt qua những vất vả, dốc trọn tâm sức vào từng mũi kim nét chỉ.
2: Phải yêu nghề, phải đam mê với nghề, có thời gian, kiên trì, am hiểu thì nó cũng là một phần, và nó phải đòi hỏi luôn có sự sáng tạo và luôn có sự yêu nghề thì mới làm được. Có những người rất giỏi nhưng người ta làm thì nó cũng rất khó. Phải yêu nghệ thuật và yêu nghề thì là nó đem lại được những cái kết quả. Với bản thân tôi là phấn đấu giữ được những cái nét đẹp truyền thống của một quê hương có cụ tổ này.
1: Ngày nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, đời sống của người thợ thêu Quất Động cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Đó chính là niềm tự hào, kiêu hãnh của một di sản văn hóa vẫn bám rễ sâu xa trong đời sống dân tộc.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay